0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini.
2: This is the word of God. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
5: Hapana, niko sawa.
4: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
5: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
4: Si ana mwaka? Mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
5: Itamsaidia?
4: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
5: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Lakini usipande tena kwenye miti.
5: Leo ningevunjika kiuno aise.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa? Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
12: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
13: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
14: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
15: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupa raha.
5: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
6: Hatuna kamchezo.
7: Hey, wataweza kweli?
5: Chaguo la wote.
8: Ninakupenda kuliko mwanzo, nasikia kukupenda kwa upya tena. Yesu, pendo langu nawe halina mwisho, na wala halitakuwa na mwisho Bwana. Nitaendelea kukupenda na kukupenda siku zote za maisha yangu. Hallelujah.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuamuru tuwaombee viongozi, nasi leo tunakuja tukiwaombea viongozi wa wilaya ya Kakonko. Kwa kadiri ya neno lako linavyosema katika maandiko matakatifu, kwamba kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Sante Baba wa mbinguni, tunapowaleta viongozi hawa wa wilaya ya Kakonko, wewe Mungu wetu utakuwa mwaminifu kwetu. Wewe Mungu utakuwa msaada kwetu. Tunawaleta kwa sababu tunajua umuhimu wa kazi walizo nazo za kuongoza serikali yetu ya mkoa, serikali yetu ya wilaya katika mkoa wetu wa Kigoma. Bwana, tunakusihi mtazame mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anahitaji msaada wako katika wilaya hii ya Kakonko, ili kwamba Mungu, wakati utulivu na amani vinapoweza kutawala, basi Mungu wetu tuone uzuri wako na matendo yako makuu yatakayotendeka kwa ajili ya kuleta maendeleo ya wilaya hiyo ya Kakonko kwa faida ya mkoa wetu wa Kigoma. Katibu tawala wa wilaya ya Kakonko, naye Mungu tunamweka mikononi mwako, tukijua ya kwamba wewe ndiwe mlinzi, wewe ndiwe ngome, wewe ndiwe msaada, wewe ndiwe tumaini, wewe ndiwe kimbilio. Kama umesema haya yanakubarika, sisi tukiomba sala zetu na dua zetu juu yake, tukiomba na kushukuru katika yote Bwana, tunajua kazi zao na umuhimu wao katika kuongoza vijiji vyetu, kuongoza wilaya yetu, kuongoza kata zetu. Ushirikiano wao Mungu ndio unaotufanya sisi tuweze kuona amani na utulivu. Kwa hiyo Mungu tunamuombea kuu huyu, na yeye Mungu kamtazame. Chini yake mkurugenzi wa wilaya ya Kakonko, naye tunamuweka mikononi mwako. Tunaomba Mungu wetu umuwezeshe, ushirikiano umpe kupitia viongozi wengine wanaoongoza pamoja naye. Wakati anapowafikia Mungu wetu, busara na hekima zitumike, maarifa na uvumilivu yatumike kwa ajili ya utendaji mzuri katika kuleta maendeleo ya wilaya hii. Bwana, tunakusihi chini yake mtazame mwenyekiti wa halmashauri ya Kakonko, na yeye Mungu wetu umuwezeshe Bwana, kumpa uwezo, kumpa nguvu, kumpa mamlaka, kumpa hofu ya kutenda Mungu wetu, kwa kujua ya kwamba maombi haya tunayoyaomba kwa ajili yao, sara hizi tunazozileta kwa ajili yao, maombezi haya tunayoyaleta kwa ajili yao, dua hizi tunazozileta kwa ajili yao, ni kutaka Mungu wetu watu wote tupate kushirikiana, tupate kuleta maendeleo, tupate kila mmoja na mwingine kufanya katika upande wa sehemu yake. Bwana, utusaidie watumishi wako hawa tuliowaleta mikononi mwako Mungu. Chini yao wapo viongozi mbalimbali wanaoongoza serikali, wanaoongoza Mungu wetu vituo mbalimbali, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafikia wananchi wote kwa wakati. Wajalie hekima Mungu, wajalie busara Mungu, wajalie ushirikiano, wajalie kuwapa Mungu wetu uvumilivu wa kuwavumilia wale ambao hawana uelewa wa kutosha, ili kwamba Mungu wetu na wao, maandiko yale yaliyosema kwamba watakweza kuokolewa na kupata kujua yaliyo ya kweli, yatendeke kwao kwa uaminifu. Naomba haya Mungu nikiamini katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani uamke ili tuanze wote kwa pamoja yale ambayo Mungu ametamani tuyapate katika siku ya leo. Jina langu ni Fisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo pale Mji Mwema. Nipo mtumishi wa Mungu anapatikana pale, na tuko naye hapa na ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutuombea. Tunakuwa na nyimbo mbalimbali ambazo zinashenda, nyimbo za kuabudu, nyimbo za kumsifu Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu huyu ndiye atakayeimba na pia ataenda kutufundisha neno la Mungu na maombi na maombezi. Ungana nasi ili upate yale ambayo unatamani uyapate kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ametuandalia katika siku ya leo. Naamini kabisa kipindi hiki kitakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za huko tokako?
1: Ni nzuri.
0: Karibu tena kwa siku nyingine.
1: Amina. Nanyi pia.
0: Amina sana.
1: Kuombea sana.
0: Amina sana. Msikilizaji, hiyo ni sauti ya mtumishi wa Mungu. Tukasikiza kwanza wimbo. Na baada ya wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwenda kufanyaje? Kutufundisha neno la Mungu. Na tunaimba wimbo gani? Tutajenga juu ya mwamba. Tubarikiwe na wimbo huo.
1: Amina.

0: Salamku, cucu yake Yesu.
1: Amina sana, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa wa siku hii ya leo.
2: Amen.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na wimbo mzuri kabisa. Tutajenga juu ya mwamba. Wimbo mzuri kabisa, wimbo wake mtumishi wa Mungu Daniel ambaye tuko naye hapa. Yeye ameenda kutuimbia wimbo na pia ataenda kutufunza neno la Mungu katika siku ya leo. Kumbuka tu hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Amka na Neno. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu kwa ajili ya neno.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Nawe pia tunaendelea kukuombea maombi na dua kwa Mwenyezi Mungu, ili Mungu aendelee kukubariki na kukutia nguvu na afya katika kazi hii. Mungu akubariki sana. Ndugu yangu msikilizaji, kama tumekuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi cha alfajiri ya leo, tangu tulipoanza na wimbo huu kwamba tunapaswa kujenga

Kama kuhafifisha sehemu yake kwa kweli huleta matokeo mabaya kwetu sisi binadamu. Sasa katika somo la leo, ndugu yangu mpendwa, naomba nianze na kisa hiki kifupi ili tuweze kuingia katika somo letu. Tumekwisha kuomba, sasa tuweze kuwa huru kuingia kwenye somo hili. Kulikuwa na jamii ya watu fulani katika kijiji kimoja kilichokuwa mbali kidogo na mji, ambapo ndipo tu taifa hilo lilikuwa likianza kupata maendeleo yake. Wauguzi ama madaktari katika kijiji hicho walikuwa wachache sana, kiasi kwamba hawakuweza kukidhi mahitaji ya watu ya jamii kubwa iliyokuwa mahali hapo. Baadhi ya wauguzi wachache waliokuwepo, mashine iliyotegemewa ama darubini ya kupimia magonjwa katika jamii yote ile ilikuwa ni moja tu. Hali hiyo ilifanya wananchi wengi kushindwa kusafiri kwa mwendo mrefu kufuata kule kipimo kilipo. Kwa wakajichukulia, wakalazimika kuchukua mazoea ya kujitibu magonjwa mbalimbali kwa kubahatisha. Unaweza kuona jinsi ambavyo kwa hali hiyo basi mitazamo isiyofaa iliinuka, kwa sababu vifo vingi vilitokea kwa sababu sasa magonjwa yalikuwa yakitibiwa kwa dawa za kubahatisha. Hivyo watu wakaanza kuamini imani pia za kichawi na mambo ya ushirikina, na uhasama mwingi kwa kipata kijiji hicho kwa sababu ya vifo vingi vilivyokuwa vikitokea, ambavyo kama huduma zingekuwepo za madaktari na vipimo, huenda kwa neema ya Mungu zingeweza kusuluhishwa. Kisa hiki kinaweza kutusaidia kutafakari jinsi ambavyo hali mbaya ya dunia, nasi pia ndugu yangu msikilizaji, tuna inavyohitajika tuchunguze vizuri ili tuone ni kitu gani kinachoikuta dunia yetu. Kitabu cha Isaya sura hii ya 24, tuanze fungu lake la 4 na fungu la 6. Biblia inasema, dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Fungu la 6, ndugu yangu mpendwa, tusikiliza. Ndiyo sababu laana imeira dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, na watu waliosalia wakawa wachache tu. Ndugu yangu msikilizaji, hali yetu ya dunia hakuna mtu ambaye haijamsikitisha. Kila mtu ambaye ni mtu mzima sasa, ambaye anaweza kusikiliza na kuona taarifa tunazopata kutoka katika vyombo vya habari, ni taarifa kwa sehemu kubwa zinazotuhuzunisha. Vita kubwa zinazoinuka katika dunia hii, kubwa na ndogo, mara nyingi ukichunguza sana chanzo cha vita zile, utakuta ni sababu tu za kawaida ambazo kama binadamu wangekaa pamoja wenye huruma, wangeweza kuzisuluhisha na kuepusha umwagikaji wa damu. Lakini jamii kubwa ya watu sasa, wengi wanazama katika bahari baada ya maboti kwa yameshindwa kuwasafirisha, kwa sababu wamesafiri abiria wengi wakikimbia vita katika nchi zao. Hali inayosikitisha kabisa. Shida haipo kwenye vita, upande wa vita tu. Tazama hata hali ya magonjwa. Leo vyombo vya habari vinaripoti kwamba kuna magonjwa mazito mazito ambayo yameinuka na ambayo yanatarajia kuinuka, ambayo mpaka madaktari wetu wanarara usiku kucha wakikesha kwenye maabara wakijaribu kupima na kutafiti chanzo cha magonjwa, lakini bila kupata suluhisho la kudumu. Hali inayowakuta binadamu ni mbaya kwa ujumla. Sasa kuna magonjwa yasiyotarajiwa. Kuna kansa za ngozi, kansa za mifupa, kansa za ulimi, kansa za damu na kadhalika. Mara mafigo yamefeli, mara maini yamefeli. Hali inayowakuta binadamu ni ya kusikitisha kabisa. Ndiyo maana basi Mungu katika neno lake alipenda kuitoa Biblia yake itumike kama darubini, ndugu zangu wapendwa. Biblia ndiyo itakayotusaidia tutambue, je, hii hali naipata dunia kwa sababu zipi? Na kwa kuwa sasa dunia haiwezi kupewa gia ya kurudi nyuma, kwa kuwa sasa dunia haiwezi kujifunza kwa pamoja na kutafakari na kuongoka kwa pamoja, kumbe ni wajibu wa binadamu mmoja mmoja kujifunza

0: upitia katika darubini ya neno la Mungu ili aweze kuambiwa cha kufanya katika hali hii inayoikuta dunia. Isaya 24 tukiruka tukasoma fungu la 17 hapa chini, Biblia inasema, hofu na shimo na mtego viko juu yako ewe mwenye kukaa duniani. Fungu la 18, itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila akimbiaye kutoka shimoni atanaswa na mtego, kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi na misingi ya dunia inatikisika. Aha. Kwa msingi wa aya hii, ndugu yangu msikilizaji, Isaya aliona tabu ya dunia yetu akiiona katika mfano wa mitego na mfano wa mashimo. Akiwaona wanadamu wakijaribu kukimbia wajinasue katika mitego, lakini wakakutana na shimo pale mbele. Hii inaonyesha kwamba ikiwa katika nchi moja hakujawa na vita, basi kuna magonjwa ya kusikitisha. Ikiwa katika nchi nyingine hakuna vita, basi kuna shida hata ya ukosefu wa ajira. Ikiwa katika nchi fulani hakuna vita, basi kuna mauaji ya kutisha ya kihorera yanayoendelea kufanywa na binadamu wanapokuwa wakitatua matatizo mbalimbali katika jamii zao. Tumewahi kushuhudia katika jamii fulani hata hapa kwetu Afrika, watu wakimshakia bibi kizee mwenye macho mekundu, wakidhani yeye ndiye amehusika na mauaji kwa njia za uchawi. Watu wameshambuliwa, watu wameumizwa bila huruma yoyote, kwa sababu tu binadamu tayari wamechoshwa na uwezo wa ubongo umeumizwa kiasi kwamba hawawezi kutafakari kwa usahihi, maana tafakari nyingi zinafanywa zikiwa nje ya mwongozo wa neno la Mungu. Na kibaya zaidi, ndugu yangu msikilizaji, tazama hali ya dunia ilivyo. Wakati neno la Mungu ndilo limewekwa kuwa kipimo na kigezo cha kutusaidia tusafishe tabia zetu, binadamu wengi sasa wamedharau neno la Mungu, wamegeukia michezo, wamegeukia kukimbiza shilingi, wamegeukia mambo ya kawaida tu yanayopita, wakati kipimo cha maisha yao ambacho ni neno la Mungu wamekidharau. Mimi ni mwinjilisti, nimekuwa nikifanya maeneo mengi mikutano, mihadhara ya neno la Mungu, nikiwasomea watu Biblia pamoja na vitabu mbalimbali, nikitoa mwaliko kwa jamii ya watu ili waje kusikiliza, ikiwezekana waulize na maswali. Lakini siku ambazo ratiba zangu zilikutana na ratiba za timu ya mipira, idadi kubwa inakwenda kwenye mpira badala ya kuja kusikiliza maneno ya Mungu, ambayo ndio Mungu ameyaweka kuwa msaada wa kutusaidia ili tuweze kuokolewa. Kwa hiyo kipi Mungu anatushauri kufanya? Kabla tujakwenda kwenye suluhisho, tumalizie mafungu yaliyobaki. Isaya 24 hiyo fungu lake la 19, Biblia inasema, dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machera, na muziko wa dhambi zake utairemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Ndugu yangu msikilizaji, manabii katika Biblia hawakuona kwamba dunia kuna siku itapata ahueni, iondokane na maafa haya, iondokane na vita hizi, iondokane na magonjwa na matetemeko ya milima ikipasuka, na matetemeko majumba yakiangukia watu, tsunami bahari zikiinuka na kwenda kuua watu. Hakuna jinsi dunia itapata amani tena isipokuwa manabii waliona dunia ikilewalewa na kuwayawaya, na mwisho wa tabu hizi inakwenda kuangukia katika korongo la mwisho ambapo haitainuka tena. Tunafanyaje hapo, ndugu yangu msikilizaji? Hapo ni wajibu wa kila mmoja mmoja sasa. Nafsi ya kila mtu mmoja mmoja sasa. Anza kujenga tabia ya kujifunza maneno ya Mungu, ndugu yangu. Anza kujenga tabia ya kusikiliza vipindi vya mafundisho vya namna hii. Anza kujenga tabia ya kuwasikiliza wainjilisti ili tuweze kujifunza kwa pamoja, na hatimaye tuweze kupata suluhisho kwa Kristo, na siku moja tuweze kuokolewa. Tukifanya hivyo, ndugu yangu msikilizaji, ndipo tutakapookolewa. Kitabu hiki cha Isaya hii tukisogea mbele zaidi, sura yake ya 59, ndugu yangu msikilizaji, Mtume Isaya, Nabii Isaya alituambia maneno mazuri sana ambayo ni maneno ya wito. Anasema, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewatenga na uso hata hataki kusikia, kwa maana masikio yake kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Utaendelea kusoma ndugu yangu msikilizaji kwa muda wako ukiwa umetulia. Nikutolee wito ndugu yangu msikilizaji. Kitabu cha Mathayo sura ya 24, sura ya 11 fungu la 28, Yesu alisema njoni kwangu sasa wenye kulemewa na mizigo. Ikiwa ndugu yangu msikilizaji tumekuwa pamoja, anza leo kuitika sauti ya Yesu. Njoo kwa Yesu ili uweze kutubu dhambi zako, ili hata kama maisha ya dunia hii yatakatwa kwa muda fulani tusiojua, tuweze kufufuliwa katika ufufuo wenye haki siku ya mwisho na hatimaye tuokolewe. Mungu akubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo. Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametufunya neno zuri kabisa. Kama umefuatilia, sina shaka tayari umepokea yale ambayo umetamani uyapokee katika siku ya leo. Sasa tunaingia katika kipengele cha maombi na maombezi, lakini tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Danieli. Aha, wimbo unakuwa kwa jina nimekombolewa. Lakini kumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956572. 0685956572 ni mtumishi wa Mungu Danieli. Tubariki kwanza na wimbo. Tukirudi mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako. Karibu mtumishi.
0: Amen.

0: Amina, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa huo. Na wimbo huo unatusogeza moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ndugu yangu msikilizaji, ninayo imani kubwa kwamba tumekuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha mafundisho kilichopita. Sasa tunaendelea kwa pamoja tunapoingia kwenye kipindi cha maombi. Kama tunavyofahamu ndugu yangu msikilizaji, sisi binadamu tuko katika dunia iliyokwisha kulemewa sasa na matatizo na tabu za hapa na pale. Lakini yote hayo tumeshauriwa katika neno la Mungu kwamba tuyapeleke mikononi mwa Kristo. Yeye anayejua hali zetu, yeye aliyetuumba, ndiye awezaye kutujulisha cha kufanya na ndiye awezaye kutusaidia. Sasa nikualike tuingie katika maombi. Ikiwa mahali ulipo unaweza kusujudu pamoja nami kwa kupiga magoti, karibu tushiriki pamoja kwa kupiga magoti kwa ombi hili. Mungu Baba mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, tunakushukuru sana e Bwana kwa kuwa imekupendeza utupatie neema ya kuliitia jina lako e Bwana katika alfajiri hii ya leo. Mimi pamoja na wasikilizaji wangu, Baba mtakatifu, tunatambua kwamba sisi ni viumbe dhaifu na tusiojiwezea neno lolote pasipo wewe e Bwana. Baba, pamoja na magumu na matatizo yaliyo katika dunia hii, tunakushukuru sana kwa kuwa Mungu umeendelea kutuwezesha na kutupatia neema ya, na kutufariji katika mioyo yetu na kutusaidia kutujulisha tuendelee kuliitia jina lako katikati ya yote yanayotukuta. Mungu Baba mwenye huruma, tunakusanya shida zetu zote za kiroho na za kimwili tukizileta mikononi mwako e Bwana. Tunakuomba utusaidie, tunakuomba utuhurumie Baba. Utusamehe dhambi zetu zile tunazo kukosea Bwana, kwa kuwaza, kwa kusema, Baba, na kwa kutenda. Utuhurumie sana Mungu wetu, ili uendelee kuwa mwema katika mioyo yetu, na uendelee kupatana nasi na kupatanisha mioyo yetu na Roho yako Mtakatifu Baba. Hatimaye Bwana tukapate faraja, na hatimaye tuweze kuokolewa. Mungu wetu, tunapoingia katika asubuhi ya leo, tunajikabidhi sasa mikononi mwako. Tubariki Bwana. Mbariki kila mmoja wetu Bwana, anapokwenda katika shughuli zake za mikono. Mtetee Bwana. Wabariki watenda kazi katika Radio Joy hapa. Bariki kituo chote Mungu wetu na huduma na misaada kinayotoa. Baba Mungu wajalie Baba neema yako, wape kutafakari vizuri juu ya upendo wako na kuwapatia afya njema e Bwana. Ili unapoandaa kanisa lako Baba litakalonyakuliwa siku ya mwisho, Baba watenda kazi katika kituo hiki na katika vituo vingine Bwana uwapatie neema ya kurithi uzima wa milele. Baba Mungu tunakushukuru kwa kuwa umekuwa mwema kwetu na umesikia sala hii. Uko tayari kutubariki, maana tumeomba tukiamini kwamba utafanya. Ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu pia kwa maombi hayo ambayo umetuombea katika asubuhi ya leo. Ninaamini msikaji wangu, maombi hayo yatafungua malango yaliyofungwa, yale ambayo hayawezekani, lakini kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu tayari yamefunguka. Tusiwe na shaka, tuweke imani kwamba Mungu anaweza kila kitu. Tumefika mwisho kipindi chetu cha Amka Neno katika siku ya leo. Nikukumbushe tu namba mtumishi wa Mungu ni 0685956572. 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu Daniel. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja.
1: This is the word of God. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, nikiwa hapa moja kwa moja na wewe kwenye kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo nahitaji kuzungumzia juu ya ugonjwa unaojulikana kama tezi dume kwa Kiswahili, ama wanasayansi ama waswahili wazungu wanaita BPH. BPH kirefu chake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, na ugonjwa huu si ugonjwa kuambukiza. Ni ugonjwa wa kitabia ambao unatokana na umri kwa asilimia kubwa. Wagonjwa wengi wanapopata ugonjwa huu huwa wanashtuka sana na kushangaa, na umekuwa ni sehemu kubwa ya kupunguza wanaume wengi idadi yao na kuwafanya wengi wapoteze maisha kama wasipotaka kutibu kwa haraka, na ni ugonjwa hatarishi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ugonjwa wa tezi dume si ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuupata kutokana na umri wake. Zamani wengi waliupata kutokana na umri kuanzia miaka 50 kwenda juu, lakini siku za karibuni kutokana na ongezeko la ulaji wa vyakula mbalimbali na matumizi mbalimbali ya kimaisha, kumekuwa na ongezeko vijana wengi sasa mpaka miaka 35 kuelekea mpaka miaka 45 kuelekea 50 wao wanapata ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kusinyaa kwa ni kushindwa kufanya kazi kwa mfumo wa kibofu cha mkojo kwa ufanisi. Kwa hiyo tezi dume ni tatizo linalojitokeza katika mwili wa mtu yeyote pale anapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka hiyo niliyokutajia. Na tezi dume imekuwa ni changamoto kubwa inayosababisha wengi kupata madhira ya ugonjwa huu na kuwafanya kupunguza nguvu kazi ya uwezo wao. Tunapozungumzia ugonjwa huu wa tezi dume tunamaanisha nini? Tezi ni gland ama ni kiungo. Tezi ni kiungo. Kiko ndani ya mwili wa binadamu yeyote, ilimradi tu ni mwanaume. Tezi hizi, mtu yeyote aliyezaliwa na mwanamke ilimradi tu ni mwanaume, anazaliwa nayo akiwa anapokuwa mdogo. Kwa jinsi anavyozidi kukua na kuongeza umri wa kuishi, ndivyo na zenyewe zinavyozidi kukua. Na hizi kazi yake kubwa ni nini? Hii tezi ni tezi inayopatikana kati ya kibofu cha mkojo na sehemu za mrija wa ureta wa mkojo, ambao ureta unabeba mkojo na kutoka kwenye kibofu cha mkojo kwenda nje hadi nje ya mwili au nje ya uume, na unapita katikati ya kibofu. Tezi dume hutengeneza majimaji ambayo hulinda mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo ni moja ya supporter, yani tezi ni moja ya viungo vinavyosupporti mwanaume awe na nguvu za kiume kwa ujumla. Kwa hiyo tezi hii inapokuwa imefikisha umri wa miaka 35 inakuwa imetoka kwenye kiwango cha namna ilivyokuwa kiasiri. Kwa hiyo inatengeneza kama kinundu, yani kwa mfano binti, tusichukulie tu mtoto wa kwa mfano wa kike, anapozaliwa anakuwa hana matiti. Anapofikisha miaka 8-6 unakuta tumatiti tunaanza kuchomoza kwa mbali. Akifikisha miaka 12-13 vimatiti vinaanza kujitokeza. 15 kuelekea 18 vimatiti vinaongezeka. Akifikisha miaka 20 vimatiti vinakuwa zaidi. Akibeba mimba vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo, hiyo ni gland. Kwa hiyo huwezi kuona matiti ya binti yanakuwa, harufu nasema kwamba binti ili matiti yakuwe lazima kutane na mwanaume, hapana, huo ni uongo. Kwa hiyo matiti yanakuwa kwa sababu ni nature ya mwili huo, ili lazima yakue. Kwamba yeye kwa sababu anakula, anakunywa na umri unazidi kuongezeka, lazima matiti yatokee. Kwa hiyo kwa mwanaume unapokuwa mkubwa, kuanzia miaka 35 kwenda juu, zile glandi zako zinazoitwa tezi, zinazokufanya kwamba uwe mwanaume kamili, zinazotengeneza mfumo wako wa uzazi kuwa standardi, zinafika mahali umri huo zinaanza kuflow out, zinatengeneza kiuvimbe au kinundu. Kile kinundu kinaanza kuminya kidogo kidogo ule mrija wa ureta unaosafirisha mkojo kutoka ndani ya kibofu cha mkojo kwenda nje ya mwili. Kwa hiyo inapoanza kuminya hiyo, inatengeneza ugonjwa ambao sasa unakuta kwamba mtu aliyefikisha miaka 50, 55, 60 unakuta anakuambia kwamba bwana, hivi kwa nini mimi huwa natoka nje mara kwa mara usiku, hasa usiku? Kwa sababu usiku zile mirija ya uzazi ya mkojo inakuwa kwamba inapata ubaridi. Inapopata ubaridi inasinyaa, inatengeneza upungufu wa uwezo wa udhibiti wa mkojo. Kwa unakuta muda mwingi mtu anatoka toka nje. Kwa mfano unakuta ni baba anatoka labda mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8 kwa usiku mmoja, wengine mpaka mara 20 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha tayari una ugonjwa wa tezi dume. Na ukishakuwa na dalili hizo, ni vizuri kumuona daktari haraka sana na kukimbilia hospitalini ili upate ushauri na maelekezo yanayoweza kukusaidia kufanya upate tiba mapema. Kwa hiyo BPH hutokea kwa sana kwa baadhi ya umri wa miaka 50. Kuanzia miaka 50 ndio imeshika kasi zaidi kwenda juu. Madaktari wanatambua BPH au tezi dume kwa kuingiza kidole chenye gloves kwenye rectum yako, sehemu ya mwisho wa njia ya haja yako ya mmeng'enyo wa chakula, ambapo kinyesi kinahifadhiwa na kuhisi tezi, kibofu na uchunguzi wa rectum. Hii unaweza kufanyiwa vipimo ili kuangalia jinsi ambavyo mkojo wako unatiririka na vipimo vingine ili kuhakikisha kuwa hauna saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tezi, kwanza nimekuambia kwamba ni kiungo ambacho kila mwanaume amezaliwa nacho. Ni kama binti kuzaliwa na matiti, kwamba anavyozidi kukua na yenyewe yanakuwa. Kwa hata tezi unavyozidi kukua mtu mzima, lazima na zenyewe zifanye nini? Zikue. Kwa hiyo zinapokuwa zinatengeneza mfumo wa mwili wako kukabiliana na changamoto zitakazoweza kujitokeza baadaye. Unakuja kukuta kwamba zinafika mahali na ambapo mtu hawezi kudhibiti mkojo, na kama kidhibiti, basi kuna wakati mwingine mtu anakuta kwamba hata kienda kujisaidia haja yake ndogo ile inatoka kidogo kidogo kwa matone matone. Inapotoka kwa matone matone, tunasema kwamba mtu huyo yuko kwenye hatari mbaya. Wengine inafika mahali inaziba kibofu cha mkojo kabisa. Na kwa sababu zile tezi zinakuwa zimevimba, zinasababisha mkojo kubaki kule ndani ya kibofu cha mkojo, kiasi fulani cha mkojo kinabaki kila wakati, inasababisha kitu kinachoitwa tezi dume ya kansa. Kwa hiyo unakuta kwamba wengine na kipimo, unakuta ameambiwa kabisa kwamba na madaktari kwamba tumekupima, tumegundua ya kwamba una tezi dume ambayo ni kansa. Kwa hiyo madaktari watasema kama hatujagundua vizuri, basi inabidi tukate kinyama fulani ili tuende tukafanye scanning kwenye culture ama kuotesha kwenye vipimo kamili ili kugundua je, una kansa ya kibofu cha mkojo au hapana. Kwa unakuja kukuta kwamba kwa umri wengi unakuta kwamba kwa sababu amekaa na huo ugonjwa muda mrefu, inafika mahali inaweza kusababisha kansa hiyo ya kibofu cha mkojo, na kwa namna hiyo unakuta kwamba anababaika sana na kuchanganyikiwa. Ni vitu vya kawaida vinavyowapata watu wengi na vinajitokeza. Lakini ili mradi tu upate utabibu bora, ndio unaweza kurejesha afya ya mhusika kurudi kwenye normal range ya kuwa na afya njema. Na kwa namna hiyo tezi dume huzuia mtiririko wa mkojo. Kwa hivyo wanaume wanaweza kupata dalili hizi: kutatizika kuanza kukojoa kwa ufanisi. Unakuta kwamba kuna wakati unaenda kujisaidia, unahisi ya kwamba unasikia mkojo upo. Unapotoa ule mrija wako ukojoe, unakuta mkojo unagoma kutoka. Una stop kabisa, lakini baadaye unafunga zipu kwamba niondoke, basi naona mkojo hamna. Unakuta tayari unatiririka kwenye suruali, inachafua suruali. Au unafika sehemu ya kujisaidia, mtiririko unatoka mdogo mdogo kwa uhafifu, na baadaye unaweza labda kukata ukajihisi ya kwamba mkojo umeisha. Lakini baadaye unapofunga zipu unakuta suruali imeroana. Mkojo umetiririka, umeendelea kutiririka na kumwagikia kwenye suruali. Hiyo pia ni dalili ya kuonyesha kwamba tatizo hili lipo. Kubaki kwa matone ya mkojo katika kumaliza mkojo, hiyo ni sehemu moja wapi inaonyesha kwamba huyu mtu anazidi kuwa na tatizo. Kwa sababu mtiririko wa mkojo umezuia kibofu chako cha mkojo, hakimalizi mkojo kabisa na unaweza kuhisi kama kukojoa hakujakamilika. Kwa hiyo unahisi mkojo kama umebaki hivi, kuhitaji kukojoa mara kwa mara nyingi haswa usiku. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo linajitokeza kwa wengi. Kuhisi hitaji la haraka na kukojoa haraka na kupata maambukizi ya kibofu cha mkojo pia inaweza kuwa ni sehemu mojawapo. Wakati mwingine mtiririko wa mkojo umezuiliwa kabisa, kwa hiyo huwezi kukojoa hata kidogo, hali ambayo madaktari wanaita uhifadhi wa papo hapo wa mkojo. Wakati hili linafanyika, kibofu chako cha mkojo hujaa mkojo kwa haraka na huwa na maumivu makali sana. Itakuwa na uchungu mkubwa, kutahitajika kuona daktari mapema mno ili kuweza kuharakisha vipimo vya kitaalamu zaidi. Madaktari wanawezaje kujua kama nina tezi dume? Daktari wako atauliza kuhusu dalili zako na kufanya uchunguzi wa rectum. Daktari huingiza kidole kama nilivyokueleza kwamba anaweza kachunguza kwa njia hiyo, lakini pia anaweza kuchunguza kupeleka hatua ya pili ya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kama tayari umeshaanza kuwa nayo ama dalili zake zimeanza kujitokeza. Pia ufanya tezi dume iwe kubwa zaidi. Madaktari wanahitaji kujua iwapo dalili zako ni za BPH au benign prostate hypertrophy ya kawaida au saratani ya tezi dume. Wakati mwingine saratani hutengeneza uvimbe ambao daktari anaweza kuhisi kwenye tezi dume yako, lakini mara nyingi haitengenezi uvimbe. Kwa hiyo kwa kawaida hufanya kipimo cha damu kinachoitwa kiwango cha PSA, kiwango cha atenjaini ambayo uhusisha kwa tezi dume lenyewe, kulingana na uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Kwa uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Madaktari wamekuwa wakifanya uchunguzi huu kwa muda mrefu na kuwa na uzoefu wa kwamba hali ya mgonjwa inaweza kudhibitiwa vizuri iwapo mgonjwa atawahi kufika hospitalini na kufanyiwa uchunguzi wa mapema. Kwa kawaida madaktari huwa isipokuwa kama dalili zinazosumbua au kusababisha maambukizi kama matukio kama hayo, daktari wako anaweza kukupatia dawa za kusaidia kurekebisha tatizo la kibofu cha mkojo na au kukupatia ushauri nini ufanye baada ya kuona kwamba tatizo lako limekuwa la muda mrefu. Lakini pia baadhi ya dawa hutuliza sehemu fulani za tezi dume na kibofu cha mkojo ili kuimarisha mtiririko wa mkojo. Dawa zingine hupunguza ukubwa wa tezi dume. Dawa zisipofanya kazi unaweza kuhitaji upasuaji. Hilo linaweza kujitokeza. Kwa upasuaji ule wa kawaida zaidi unajulikana kama TARP, ambayo inasimamia translator rectum au uwezo wako wa kibofu cha mkojo na kukidhibiti. Uweza kufanya njia mbili ama tatu ambazo zimekuwa zikishauriwa kwa mara nyingi. Unaweza ukatumia kuwekea mlija wa kusaidia mkojo wako kutoka kwa ufanisi na kwa urahisi, na unapowekewa huo mrija unaojulikana kama catheter inaweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo. Alafu pia ukatumia na dawa ili kurekebisha tatizo lako lisiendelee kukuumiza ama kukuletea matatizo kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokaa na ugonjwa huu wa tezi dume, hauwapati wanawake. Hauwapati wanawake, hauwapati watoto. Unakuta mtu anakupigia simu, tabibu, mimi hapa na tezi dume, au mtoto wangu ana tezi dume. Sasa tezi dume inawapata wanaume peke yake. Na inawapata kwanzia, nimekuambia kwamba kwa uchache sana, kwanzia miaka 35 kuelekea juu. Lakini kwa ukubwa ni kwanzia miaka 60, 70, 80, 90, hiyo ni kawaida kwa umri huo. Wanaume wengi wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu wanakuwa na tatizo hili la ugonjwa wa tezi dume, ambao ni ugonjwa hatarishi kwao. Kwa hiyo kama una mtoto chini ya miaka 30, kama ana tatizo la kutokupata mkojo wa kutosha ama kutokukojoa vizuri, huyu anaweza kuwa ana dalili za infection, mwaishe kwa daktari, apimwe, achunguzwe ili kuweza kubaini ni nini kinachomtatiza. Anaweza kuwa pia na UTI sugu, maana na zenyewe zinaweza kusababisha mkojo kubana na kuvuka kama mtu ana tatizo la tezi dume. Kwa usikimbilie kumpigia simu daktari na kumwambia kwamba mtoto wangu ana tezi dume. Hapana. Fika hospitalini kwa uchunguzi na vipimo mahiri vitakavyoweza kutoa majibu sahihi yatakayoweza kukupatia umakini na kukujulisha kwamba una ugonjwa ambao ni nini. Kwa hiyo itakusaidia sana. Lakini usifike mahali pa kukimbilia kwamba mimi nina tezi dume, mimi nina tezi dume. Hapana, ni daktari tu ndiye anayeweza kukuambia kwamba una dalili za tezi dume kutokana na umri wako mkubwa. Hiyo inawezekana. Lakini kama ni mtoto chini ya miaka 30, 32, 27, 25, 20, kibofu cha mkojo kimepata interfere, kinaweza kusababisha tatizo la tezi dume kuendelea kuwepo katika mwili wako. Lakini pia unaweza kuwa katika ukoo wenu mna damu ambazo zina interfere tezi dume. Mnapata tezi dume kama kurithishana kwenye familia. Unaweza kukuta kwamba fulani alikufa kwa tezi dume, babu yangu, mama babu yangu alikufa kwa hiyo, baba yangu na yeye amepata tatizo hilo. Ni kwa sababu ya kutokuwahi kupata matibabu mapema ndio kunaweza kusababisha vifo vya mapema vya ugonjwa huu wa tezi dume. Ugonjwa wa tezi dume unaweza kurekebishwa kwa njia ya mimea, ama kwa watu ambao wana umakini katika kula na katika kunywa, inaweza kusababisha ugonjwa huu usishambulie mapema via vya uzazi vya mwanaume. Kwa mfano, mtu anayetumia sana tangawizi kama kiungo kwenye chai, akachanganya na turmeric, ile binzari, akawa anachanganya na binzari, anatumia sana viungo hivyo mara mbili mbili kila siku, asubuhi, mchana na jioni, akawa anakunywa hiyo chai yake mara mbili, mara tatu kwa siku, mara mbili au mara tatu kwa siku, inaweza kumsaidia kutokupata tezi dume ya kudumu. Lakini na kuzuia na kupunguza uvimbe wa tezi dume usiweze kuendelea kuongezeka kama upo. Lakini pia ukichukua hatua ya pili kwamba una tatizo la tezi dume, ukachukua mbegu za parachichi. Mbegu za parachichi zinajulikana sana, zina uwezo pia wa kupunguza tezi dume. Kama ukatengeneza majani ya chai yanayotokana na mbegu za parachichi, kama unaweka kwenye chai yako, ni rahisi, au kwenye uji wako ukawa unakunywa huo uji, inazuia tezi dume zisikue kwa kasi na kupunguza hizo gland za tezi dume zisiweze kushambulia mfumo wa kibofu cha mkojo. Uzuri, haya ninayokuambia yote yameandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza na kuelewa nini ufanye ili ugonjwa kabla hujatokea uweze kudhibiti, unaweza ukanunua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, ambacho kitakuwa msaada mkubwa kwa familia yako na kwako wewe mwenyewe. Kinazungumzia magonjwa mbalimbali, namna ya kuyadhibiti na namna ya kuyaondoa na namna ya kufanya yarudi nyuma na namna ya kula, vitu gani vinavyoweza kusababisha, kwa mfano matumizi makubwa ya baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen nyingi. Vina estrogen nyingi ambayo ukivira vinaweza kusababisha uvimbe kukua kwa haraka na kufru out kwa kansa kwa kasi. Ni vyote nimeandika ndani ya kitabu hiki, ambavyo mojawapo ni matumizi makubwa ya nyama ya nguruwe inaweza kusababisha zile estrogen za mfumo wako wa tezi zilizovimba kusababisha kuvimba kwa haraka zaidi. Au matumizi makubwa ya nyama jamii ya kambale, matumizi makubwa ya kambale, sungula, ngamia, punda. Matumizi hayo yanaweza kusababisha, kwa sababu vina estrogen nyingi ambazo zina interfere kwenye mwili na kusababisha kama kuna tezi fulani zimevimba, basi zinaongezeka mara mbili. Yani yenyewe inakuwa kama chakula cha ule uvimbe. Ni sasa na mwanamke mwenye tatizo, nimekuwa Dar es Salaam katika mji wa Dar es Salaam nikifanya tiba za mimea kwa muda mrefu. Sasa nikawa najiuliza kwa nini wanawake wengi wanapata sana uvimbe wa fibroid. Nilipo kuja kufuatilia zaidi na kufanya utafiti zaidi, nikagundua kwamba fibroid kwa wanawake wengi wa Dar es Salaam wanaotumia sana samaki jamii ya pweza, ambao ni tunaita ni jamii ya konokono wa baharini, imesababisha mara nyingi ongezeko kubwa la gland zao za uvimbe kuvimba kwa kasi zaidi. Unakuta umempa dozi wiki hii, mwezi mmoja miwili amekunywa, ameflat kabisa, umeuisha kabisa uvimbe ule, lakini kwa kitendo cha yeye kula mara kwa mara viumbe ambavyo vina sapoti uvimbe ndani ya mwili ukue kwa kasi. Kwa hiyo inasababisha mama huyu kupata uvimbe tena kwa mara nyingine na kwa haraka. Na kwa hiyo kusababisha mparanganyiko wa siku zake za period, na hiyo imekuwa ikisababisha tatizo hilo. Kirudi kwa wanaume, pia wanaotumia sana jamii ya pweza, wanaotumia sana nguruwe, wanaotumia sana kambale, wanaotumia sana mkizi, hizo vitu vinaweza kutengeneza uvimbe kukua kwa kasi. Lakini kama unatumia tu kwa mfano nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, kwa kiwastani, alafu kwa staha, kwa polepole, hautumii kwa nguvu sana, uvimbe wako utakuwa polepole. Na kwa sababu kwa hiyo unakuta kwamba mtu labda umeanza uvimbe huu akiwa na miaka 50, unakuja kuanza kutoa dalili akiwa na miaka 65 au 70. Kwa hiyo kwa miaka 10 uvimbe huu uliendelea kuwepo, na mwanaume alianza kuona tu nguvu za kiume zinapungua, anapojaribu kutafuta nini kinasababisha hii, akifika na wengi unakuta kwamba akiwa na miaka 50 kwenda juu, akifika hospitalini kwangu para akiniambia kwamba tabibu, mimi nina upungufu wa nguvu za kiume, huwa namshauri apime tezi dume kwanza, kwa sababu zile gland za tezi huwa zikinapokuwa zimeshatengeneza uvimbe wa tezi hiyo ikawa imevimba, inaminya ule mlija wa unaosafirisha mbegu za kiume kwenda kwenye mafanikio ya performance ya tendo la ndoa, inapominya ule inasababisha tatizo hilo kutokuwa na performance nzuri. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanaume na hamna mama pale, lakini ile uwezo wa performance yako uko kwenye low capacity. Kwa hiyo unakuta wengi wanakimbia kutafuta dawa za kurudisha nguvu za kiume. Binafsi huwa sitoi mpaka afanyiwe vipimo aniambia kwamba nimeambiwa sina tezi dume wala dalili ya tezi dume, ndipo nampa dawa ambayo inaitwa banyambala na nyingine inaitwa hope juice. Inatengeneza performance yako kuwa kubwa na yenye ufanisi wa hali ya juu. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu ambavyo viko pale Kasuru, tuko maeneo ya Nyasha. Ukifika eneo la Nyasha pale Kasuru, uwaulize wale waendesha bodaboda kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic. Ukiwa huna hela watakuonyesha njia mahali ilipo itakayokuleta moja kwa moja ofisini, au ukiwapa shilingi 1000 wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapo ili upate huduma na matibabu ya shida zako. Kwa hiyo tezi dume inaweza kutibika kwenye mimea, inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Kwa mfano kuna mmea mmoja wanasayansi wanauita Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ina alkaloidi na saponins, na mmea mwingine unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Hypoxys hemerocaridea ina vitu ndani yake ambavyo kitaramu tunaita steros na sterolin. Steros na sterolin zinazopatikana ndani ya mmea huu wa Hypoxys hemerocaridea zina uwezo wa kupambana na changamoto za ugonjwa wa tezi dume, na zina uwezo wa kupambana na tatizo la kansa ya tezi dume ya kibofu cha mkojo na kuidhibiti kwa ufanisi mkubwa. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa wamefanya utafiti huo mara nyingi, wakithibitisha utabibu na uponyaji unaotokana na mimea inayojulikana Etherina abyssinica au mmea unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Na katika falsafa ya utafiti huo, chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria pia kimekuwa kishiriki kikubwa kinachofanya utafiti na uchunguzi wa mimea, na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kule Kenya na chuo kikuu cha Muhimbili hapa Tanzania ni moja ya vyuo vikubwa ambavyo vimeanza kufanya utafiti huu kwa ustadi mkubwa sana kuthibitisha mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi na magonjwa ya tezi dume kwa wanaume, ili wasifanyiwe operation, watumie mimea hii ya asili inayoweza kutibu na kuondoa tatizo la hizo glandi zinazovimba kinyume na tatizo la mwili. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu tuna virutubisho hivi ambavyo kwa mfano ukichukua ile kwa mfano wale ambao wana tatizo la mkojo kukwama kwama, ukianza kutumia tu hii kwa mfano hope juice na anti poison,
1: inarekebisha haraka sana kibofu chako cha mkojo na kuanza kurudisha breki kwa haraka. Lakini ukienda hatua ya pili ya kirutubisho kinachoitwa omega 5 ambacho kina mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Kuna mmea namba moja ambao na sayansi wanauita prunus. Prunus inatibu na inatumika sana Ulaya kutibu, ni mti unaopatikana, sijajua kwa kiha huo mti unaitwaje, lakini kisayansi unaitwa prunus. Unafanya kazi nzuri sana ya kutibu tatizo la tezi dume, na ni mmoja ya miti ambayo imekuwa ikifanywa export kupelekwa nje ya nchi, kwa sababu wazungu kule kwao bado hawajawa na tiba za asili zinazoweza kupambana na changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo mara nyingi wanafanya operation, na hiyo ni moja ya ugonjwa unaopunguza na kuwaua wazungu wengi. Kwa hiyo walipogundua kwamba Afrika kuna mti unaoitwa prunus na kirutubisho kingine ambacho nimekutajia kinachoitwa Hypoxis emerocaridea na Muraraba meliobarani, wana mti mwingine ambao unajulikana unaofanya kazi vizuri sana kwenye tatizo hili ni hiyo Hypoxis emerocaridea, wameamua kuja kusafirisha vifaa hivyo na mimea hiyo kuipeleka Ulaya kwenda kuitengeneza kuwa dawa za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo kwa wanaume wengi ambao wanapata tatizo hilo. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic, udhibiti wa tatizo lako la kibofu cha mkojo, kama kimetengeneza zile performance ya kutengeneza tatizo la kibofu cha mkojo, kupunguza uwezo wa breki zake, kushindwa kudhibiti mkojo na mkojo kutoka mara kwa mara, ukifika ofisini kwetu tatizo lako hilo linaweza kutatuliwa vizuri na kwa ufanisi mkubwa kutokana na mimea ambayo tumeitengeneza iko pale. Lakini pia unaweza ukapata, kwa mfano hiyo nimekuambia, hiyo omega 5. Omega 5 ndio inayotibu vizuri sana tatizo hilo. Lakini kuna ile omega 1 ambayo inarahisisha mkojo huo unatoka kwa urahisi, ikisaidiana na ile hop juice, inafanya kazi vizuri sana kwenye changamoto hizo na kuimarisha. Na ndio hicho sasa, mtu akitumia zile omega 5 3 au 4 au 5, sasa akirudi akasema kwamba nataka kurudi kama kijana barubaru, nguvu za kiume ziwe strong, nampatia kirutubisho kinachoitwa banyambala nikimixia na juisi ya hope juice ambayo ni juisi ya matumaini. Akitumia hivyo vitu viwili anarudi kama kijana wa miaka 20. Kwa hiyo hata kama ana miaka 70, ana miaka 80, anarudi kama miaka 20, kwa sababu zile glandi za tezi zimeyeyuka kabisa. Sio kwamba eti ndio umepona kabisa kwamba hazitarudi, hapana, kwa sababu umri ni mkubwa. Asipotumia kirutubisho cha omega 5 mara kwa mara, baada ya miaka 3, 4, 5, tatizo la tezi dume linaweza likarudi tena. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti, inatakana kwamba kila baada ya miezi 6 upate angalau omega 5 moja, uitumie kwa mwezi mzima, baada ya hapo uendelee na maisha. Baada ya miezi 6 utumie tena omega 5 moja. Baada ya hapo utaishi miaka yako yote bila kuumwa tena tezi dume wala kuwa na upungufu wa nguvu za kiume kama mwanaume. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Kwa ni kushauri tu kwamba ukiona dalili hizo nilizokutajia za tezi dume, usianze kushika wachawi na kusema kwamba inawezekana nimerogwa ama nimepata shida gani. Nikwambie tu kwamba tembelea hospitalini, muone daktari wako, atakusaidia namna ya kupambana changamoto ya tezi dume na kuiondoa kabisa ndani ya mwili wako. Hiyo itakuwa ni msaada mkubwa sana itakayoweza kukuletea mafanikio ya utabibu. Kwa hiyo nimekuwa nikikushauri kwamba mimea gani inayoweza kukusaidia kudhibiti tezi hizo zisiwe zinakuwa kwa kasi, ama kudhibiti vyakula gani ambavyo vinaweza kusababisha tezi hizo kukua kwa kasi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania kwa simi moja. Kwa hiyo chuo kikuu cha Ayurveda kule India, ambao wamefanya utafiti wa mimea mbalimbali kwa zaidi ya miaka 3000. Kwa zaidi ya miaka 3000 wamefanya utafiti. Kabla ya Yesu, wanafunzi mbalimbali wamekuwa wakifanya utafiti na uchunguzi wa mimea katika chuo kikuu cha Ayurveda, ambacho ni chuo cha tiba za asili kwa 100%, kinachopatikana kule India katika mji wa Calcutta. Hiki ni chuo ambacho nimekuwa nikiwasiliana na maprofesa wangu wa chuo kikuu hiki, ambao ni washauri wakubwa wa mimea mbalimbali ambayo inaweza kupambana na tatizo la magonjwa ya kiutu uzima. Kwa hiyo Profesa Vigilan ni moja maprofesa wakubwa ambao wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana kwangu kwa ushauri na maelekezo ya mti gani unaweza kufaa sana kwenye changamoto ya ugonjwa unaosumbua na kutatiza jamii kubwa ya kibinadamu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea ofisi zetu, tembelea ofisi zetu kwa matibabu mazuri yatakayoweza saidia afya yako na afya ya familia yako kuimarika kwa ufanisi mkubwa sana. Unaweza kunipigia simu kama unahitaji kuelewa zaidi ama kuniuliza swali lako kupitia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye namba 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, unaweza kuendelea kunipigia na namna hiyo tunaweza tukaendelea kushauriana na kuelekezana nini ufanye. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya unaweza

0: hicho kidaraja mkono wako wa kushoto kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna njia inakuja moja kwa moja hapo Aberoya tulipo. Haupaswi atakuuliza mtu, na nyoka tu ukifika mbele utaona maandishi na bango linakuonyesha Aberoya tuko hapo. Kwa hiyo utafika hapo utapata huduma bora makini zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kumbuka kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako asubuhi hii, unaweza kunipigia moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani kwa ajili yako msikilizaji. Kwa hiyo ugonjwa huu wa tezi dume nimekuambia sio ugonjwa wa kuambukiza kwamba mtu anamekuambukiza ama ni ugonjwa ambao ni wa namna gani. Nimekuambia ugonjwa wa tezi dume unasumbua sana wanaume kuanzia miaka 50 na kuendelea. Inasumbua kwa wanaume wengi kuanzia miaka 50, japo wachache sana unapata kuanzia miaka 35, miaka 40, miaka 45, na wengi ambao unakuta unapata ugonjwa huu kwa wanaume wenye chini ya miaka hiyo, unakuta ni wale unakuta kwamba anapofika anaweza kafanya mapenzi kinyume na maumbile, anapokuwa amefanya mapenzi kinyume na maumbile inasababisha zile gland kuvimba haraka sana za tezi na kutengeneza mshtuko kwenye mirija ya uzazi na kutengeneza uvimbe wa tezi kwenye mfumo wa huyu mwanaume. Lakini kama hufanyi upuzi kama huo na ujinga wa namna hiyo, Mungu hawezi kuruhusu ugonjwa ambao hukutafuta ukupate. Kwa hiyo unakupata kutokana na umri, kwa sababu ya umri wako mkubwa. Lakini kawaida ni kwamba uanzie miaka 50 kwenda juu ndio unaweza kupata tatizo la tezi dume. Kwa nikushauri msikilizaji wangu, kama una swali unahitaji kuniuliza kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, nipigie sasa kwa namba 0756 5612 12 64 0756 5612 12 64, au nipigie kwa namba 0618 292 044, yani 0618 29 29 alafu 20 alafu 44. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lako. Halo, zima redio yako tafadhali. Zima redio yako tafadhali. Unapokuwa umepokelewa simu ukumbuke kuzima redio haraka haraka ili isilete interference kwenye mitambo yetu huku. Hiyo itatusaidia sana. Lakini ukiendelea kuwa hewani alafu na redio iko hewani inatuletea shida kwenye mitambo yetu huku. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Mimi ndo Kudurege, natokea Kasulu Rubona.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
1: Nina tatizo la kutoka damu puani.
0: Hilo ukifika Aberoya unatibiwa vizuri sana, itakugharimu shilingi 10,000 tu, tatizo lako litaisha kabisa hilo. Uje tu asubuhi hii utatibiwa.
1: Haya, asante.
0: Asante sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Niko Sunuka.
0: Karibu
2: kwa Adiliano.
0: Karibu sana Adiliano.
2: Sante. Nimekuwa nikikusikiliza kwa mada hiyo uliyoitaja kuhusu tezi dume.
0: Ndiyo.
2: Mimi na miaka kama niseme kama mitano.
0: Ndiyo.
2: Hiyo mimi nilitokea ghafla tu kama katika break.
0: Sawa.
2: Sasa nimekuwa nikikusikiliza, bado ninajipanga na kuja tu siku moja nifike. Aidha nitume hela.
0: Ndiyo.
2: Niagizie baadhi ya virutubisho.
0: Sawa.
2: Mimi nimesikia ni kitabu.
0: Ndiyo.
2: Kitabu natamani kukipata, niliwahi kupata kitabu lakini natamani nikate na hicho.
0: Sawa.
2: Nachoelezea habari za milonge, nini, uwezo wa milonge na nini.
0: Vyote viko hapa, wala ina shida.
2: Sasa umesema ni vichache, sijui muda nitakaokuwa nimejipanga sijui kivitapatikana.

0: kitabu na tamani kuwa nacho.
1: Wala ina shida, siku kiwa tayari utaniuliza kama kitakuwepo, nitakwambia kikpo, kama amna nitakwambia basi usubiri safari nyingine.
0: Sawa, kwanza natamani kujipanga kufika tu hapo ofisini kwako.
1: Asante sana Adriano, tunashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu na asante kwa kushiriki kwa kupiga simu.
0: Asante.
1: Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Rafael kutoka Mvugwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani baba?
2: Asante sana. Sasa.
1: Eh.
2: Swali langu ni moja.
1: Ndio.
2: Unapokaa kwa muda mrefu bila kukutana na mwanamume kwa
1: Hamna changamoto, ni kuendelea kuishi katika chini ya neema ya Mungu. Hakuna ugonjwa unaweza kutokea.
2: Haya, kwa.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza masuala ya kitabibu na kiafya kupitia namba 0618 292 044. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Tunaongea na Jehova kutoka Kazula Mimba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani baba?
3: Swali langu ni moja.
1: Eh.
3: Ani kitabu hicho ndakifuataje?
1: Hicho unaweza kukipata kwa ukifika hapa ofisini kwetu Kigoma mjini au pale Kasuru, au ukatuma hela ukatumiwa kitabu kikakupata mahali ulipo. Kinauzwa 15,000 tu.
3: Sawa, kuna swali tena ambayo kuna uliyosema kwamba kunywa chai sijui unaweka viungo gani?
1: Nimesema tangawizi au ile binzari, unachanganya hiyo kwenye kikombe chako cha chai, inasaidia sana kudhibiti uvimbe wa tezi dume usikue kwa kasi.
3: Chai na maana yake naweka
1: tangawizi ya uifahamu, tangawizi ya uifahamu Kigoma hii?
3: Sawa, tangawizi.
1: Haya, binzari ya uifahamu?
3: Naifahamu.
1: Mbegu za parachichi uzifahamu?
3: Nazifahamu.
1: Swali lako ni lipi sasa?
3: Basi hapo nakushukuru, na pia hicho kitabu nakihitaji.
1: Wewe piga simu saa 2 ujue namna ya kupata kitabu kitakufikia.
3: Basi haina shida, asante sana.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Mwalimu Joseph bwana, nikiwa Mwandinya.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako mwalimu.
4: Kwanza nikupongeze sana ile nani ile nyanya mtole ile.
1: Hey.
4: Jaribu kwa kweli. Iko vizuri kabisa.
1: Uliona
4: kabisa.
1: Asante sana mwalimu.
4: Kama mara mbili iko vizuri. Jambo lingine.
1: Ehe.
4: Dalili sema kwa tezi dume kwa kweli naona kama na mimi ninazo. Si muda mrefu nitakuja.
1: Mungu akujalie neema mwalimu wangu.
4: Nitakuja Dr. Kajigiri, nitakuja, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyako. Basi nikutakie siku njema wenyewe kwa siana na wengine.
1: Asante sana mwalimu, nashukuru sana.
4: Asante sana.
1: Aya. Haya, huyo alikuwa anatoa ushuhuda nilipoelezea nyanya chungu namna ambavyo zinaongeza performance kwa wanaume walio na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Bari ya asubuhi, tunaongea nani, kutoka wapi?
5: Niko Kaseke, na unaongea na Ezekiel.
1: Karibu sana Ezekiel, una tatizo gani baba?
5: Mimi nilikuwa nataka niulize mtu aliyekwisha kuzaa. Akasimama uzazi, yani akasimama kuzaa.
1: Ndio.
5: Kwa miaka kama mitano sita.
1: Namsaidiaje? Akifika ofisini kwetu tutachunguza matatizo kadhaa kwenye hormone zake balance, na shida hizo nini kimesababisha asimame. Tutapata majibu yatatusaidia sana kumrudisha kwenye kurefresh kizazi, kifanye kama anataka kuzaa, azae tu aendelee kuzaa.
5: Ndio, alafu bei yake ya kipimo cha 10,000
1: tu.
4: asante sana.
1: Asante sana mzee wangu. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Aya. Msikilizaji, kipindi chetu ni juu ya afya yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigili. Joseph Kajigili kutokea hapa Wabeloya Clinic Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Twende kwa huyo hapa. Halo.
6: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Dunia maarufu kutoka Kibusinge.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya. Kuna swali gani Dunia?
6: Mimi swali langu. Ni kutokana na kufika kileleni. Sifiki kileleni, nafika kileleni haraka sana. Sababu ni nini?
1: Ukifika Wabeloya Clinic tutabaini ni nini kinasababisha, na baada ya hapo tutakutibu na tatizo litaondoka kabisa. Utarudi kuwa normal wa kawaida kama ilivyokuwa mwanzo.
6: Sawa. Na kiasi gani gharama
1: yake? Inaweza kukugharimu 30,000, 50,000, 70,000, 100,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Maana mwili wako sio mandazi kwamba nikwambie ni shilingi 10,000, 20,000.
6: Nakoroma sana.
1: Ukifika ofisini kila kitu kinashughulikiwa hapo, kinawekwa sawa bila shida yoyote mzee wangu.
6: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Popote ulipo unapotupata kupitia redio hii pendwa, ni kushauri tu kwamba unaweza kutupigia simu kwa changamoto yoyote ya kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, na namba zetu za simu za kutupata hapa studioni moja kwa moja ni 0618 292 044, 0618 292 044, au 0756 52 12 64. Tupigie kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Tupigie kwa namba hizo, itakuwa rahisi kuongea na sisi. Halo. Halo, halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Salehe kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
7: Swali langu nataka nasema nani hiyo ya tezi dume. Sasa naweza hiyo dawa naweza nikaipataje?
1: Ufike ofisini. Ukifika ofisini utaipata vizuri sana bila shida yoyote.
7: Ni sehemu gani?
1: Tuko Kigoma mjini maeneo stesheni hapa.
7: Sehemu gani? Karibu ya ile BP au stesheni.
1: Ukifika kwenye BP hapo, unavuka hicho kidaraja mbele kidogo, kishavuka kushoto kwako utaona barabara ya vumbi na kuja hapa ofisini kwetu.
7: Panaitwaje?
1: Wabeloya Clinic.
7: Aya, asante.
1: Karibu sana.
7: Aya.
1: Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
8: Ndio, habari ya asubuhi.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Sawa, unaongea na ndugu Majibu kutoka kijiji cha Ujamanya Nyusi hapa Kusuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
8: Kuhusu hicho kitabu, nitajita nifikiaje hapa?
1: Wewe unatakana ufike ofisini kwetu na kipata, au utatuma hela utumiwe?
8: Kwa hiyo nikituma hela hiyo 15,000 nitarusha kwenye namba hii hii?
1: Hapana, utanipigia simu mida ya 2:00 nikuelekeze utumeje.
8: Sawa.
1: Asante. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
9: Halo, habari?
1: Salama sana, habari ya asubuhi?
9: Nzuri.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Jacob kutoka Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Jacobo.
9: Ndio, nilikuwa na swali moja.
1: Uliza.
9: Ni swali langu, mimi sana nafanya mapenzi na mtu, yani namaliza kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue ni shida au ni nini?
1: Inaweza kuwa ni tatizo, ni mpaka umuone mtabibu, ufike hapo tuvenye fanye uchunguzi, ndipo tuongee juu kwamba ni tatizo au sio tatizo baba. Sawa. Ah, twende kwa hello. Halo, halo. Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, tunaongea na wewe, ndio, una tatizo gani baba?
10: Niko nilikuwa nauliza kuhusu hiyo kwenye chai mbegu ya parachichi unaifanyaje?
1: Nimeelezea kwamba unakatakata vipande vidogo vidogo, unavikausha, unasaga, inakuwa unga. Ule unga ndio unakuwa unaweka kama unavyoweka ile tunaita nini, majani ya chai, kama unavyoweka vitu vingine kwenye chai, ndivyo unaifanya na yenyewe hivyo hivyo.
10: Haya, sawa, asante.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
11: Halo.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
11: Naongea na mwalimu Mustafa.
1: Ndio.
11: Kutoka Kasulu.
1: Karibu sana mwalimu. Karibu sana mwalimu.
11: Napenda na kushukuru sana kwa huduma yako.
1: Amina mwalimu.
11: Hiyo huduma yako nzuri sana, inaelimisha sana. Umri wangu ni miaka 69.
1: Ndio.
11: Dalili zake zidume zipo kabisa. Kwa hiyo labda ungenieleza kwamba nitakapofika hapo Nyasha niji na kiasi gani cha kuweza kusaidia, maana nimeshanenelea.
1: Mwalimu, ni mpaka nifike nichunguze ukubwa wa saizi ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani, ndipo naweza kukuambia kwamba kiasi fulani kitatosha kutibu tatizo lako na kulimaliza kabisa. Kuna dozi ya shilingi 100,000, kuna dozi ya 200,000, kuna dozi ya 250,000, kuna dozi mpaka 300,000.
11: Nashukuru sana.
1: Sasa mtu nakuta kwamba imefikia hatua ambayo inaelekea kuwa kansa, alafu utamtibu kwa 100,000 kweli, wakati dozi inasoma 300,000?
11: Nimeshapiga tena na ultrasound, nitakuletea na hizo picha.
1: Nashukuru sana mwalimu. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo na kwa kujali afya yako. Haya mwalimu wangu. Na mimi nashukuru sana, na wewe pia ubarikiwe mkuu wangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044 292 044. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachotoa elimu na maelekezo namna ya kutumia mimea mbalimbali na namna ya kudhibiti magonjwa katika familia na namna ya kutibu matatizo labda kwa mfano ya macho, namna ya kutibu matatizo ya nguvu za kiume kwa wanaume, namna ya kutibu matatizo ya moyo, namna ya kutibu matatizo ya kisukari, vyote vimeandikwa ndani ya kitabu hicho. Tembelea tu Abero ya kliniki. Halo.
12: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
12: Huyu ni njema, naitwa Naftari, niko Mwanza.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Naftari.
12: Bana, mimi ingawa huko redio yenu haipatikani, lakini sasa nimejaribu, ngoja nijue mna kipindi cha Afya Yako nadhani.
1: Ndiyo, Ijue Afya Yako ndo kiko hewani.
12: Mimi bana, mke wangu huwa maziwa anamsumbua anapojifungua, sipati maziwa mengi. Sasa sijui tatizo nini.
1: Tafuta mbegu za maboga, uzisage kwenye blender vizuri, changanya na unga wa lishe, mpe uji wake anywe, maziwa yatajaa haraka sana. Au ukifika, kama ungekuwa huko karibu na ofisi zetu, ningekuambia uchukue dawa moja hapo inaitwa Fera, ina uwezo wa kurudisha maziwa kwa wingi kwa haraka sana.
12: Inauzwa shilingi ngapi?
1: Inauzwa shilingi 10,000 tu.
12: Sasa mimi nitafanya mchakato, nikutumie hela, utanitumia nikiwa Mwanza mimi.
1: Wala ina shida mzee wangu.
12: Alafu sasa.
1: Baba.
12: Mjitahidi kuwa na vipeperushi angalau visaidie mikoa mingi. Unajua redio nyingi hatupati huduma kulingana na sisi ni nani yetu, hamsimiki mitandao vizuri au tukapata mawasiliano vizuri, tunashindwa kupata huduma nzuri.
1: Sawa.
12: Bazo ni tiba hizi ambazo za kitabibu, kwa sababu nimesikia kwamba ni mwinjilisti.
1: Nashukuru sana, mimi ni kweli ni mwinjilisti na ni mtabibu pia.
12: Na tunafurahi kwa hilo, wainjilisti waendelee kuelimisha wakristo walio wengi hawafahamu.
1: Ndiyo.
12: Hiyo tiba wengi uweka katika hali ambayo
1: ndiyo
12: ya kutofa kwamba huu ni ushirikina, kwa kati tiba asili ndio ambayo inasaidia, kwa sababu madawa ya kizungu mengi yanatuasi.
1: Kwa hiyo hii kesi ndio maana sasa hivi nimetengeneza hiki kitabu ambacho ukikipata kitasaidia vitu vingi sana kwako kukufanya viondoke. Kitabu chenyewe kinaitwa Ijue Afya Yako. Kwa hiyo unaweza ukiwa na hela unaweza kaagiza kwa shilingi 15,000 kikakufikia kikakusaidia. Lakini kwa sasa Mwanza tuko tunajenga kituo chetu cha afya pale eneo la Pasiasi cha Waberoya Clinic. Kwa hiyo tukimaliza tu tutawatangazia watu wa Mwanza tuko wapi na ili mfike hapo kwa urahisi.
13: Pasiansi Mwanza.
1: Eh, ndio, pale stendi kwa pembeni yake kidogo hapo wanapouza sofa siti hapo mbele ya Renana hiyo.
13: Karibu na hoteli ya Renana.
1: Ndio, ndio.
13: Mungu akubariki na kutakia maisha marefu mwanjili.
1: Amina mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika hizi 3, 4, 5 zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Namba yetu ni 0618 292 044. Kwa kipindi chetu cha ijua afya yako kinaelekea karibu na mwisho kabisa, unaweza ukatupigia simu yako kama una changamoto yoyote ya kiafya, tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Halo. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Ongea na bwana Simi ni kutoka Kasulu.
1: Karibu sana mzee wangu. Ndio.
14: Mimi bwana na tatizo.
1: Tatizo gani mzee wangu?
14: Tatizo langu mimi bwana, ukikuta nimekaa kwenye kiti nafikiri mtu mzima kabisa wa afya.
1: Ndio.
14: Lakini nikisimama bwana nakuwa na tema za hapa na pale, nimejaribu hospitali sioni tatizo.
1: Wewe uje wa Beroya Clinic leo hapo, nitakwepo mimi mwenyewe Kasulu, nitakuhudumia nione kama hakuna tatizo au kama kuna tatizo. Saa 2 kamili nitakuwa niko Kasulu hapo. Nitaondoka saa 5 kamili.
14: Ofisi nasema iko maeneo gani?
1: Nyasha Kilombero.
14: Ukifika
1: Nyasha pale barabarani center hapo, mwambie bodaboda yote nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini kwetu.
14: Kwa Beroya.
1: Wa Beroya.
14: Wadoroya.
1: Ndiyo, ndiyo.
14: Sawa.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu ni ijue afya yako. Kumbuka, kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo, kama unatamani kupata huduma za Wadoroya Kliniki na umekuwa na hamu sana, hata kama hauna hela ya kutibiwa, lakini ukiwa na kitabu hiki, ni robo tatu ya tiba. Ni robo tatu ya tiba. Yaani ni kama umewahi kuja kutibiwa. Kwa hiyo unaweza kufuata mashauri na maelekezo yaliyomo mle ndani, ikakusaidia sana kuweza kudumisha afya yako katika ufanisi wake. Kitabu chetu kinaitwa Ijue Afya Yako. Ijue Afya Yako imechukua vipindi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikirushwa kupitia redio yako hapa na ambavyo vimekuwa ukisikiliza. Sasa kitabu hicho kimeandika vipindi hivyo na kuviweka kwenye kitabu. Magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kuyatatua. Wengine wamekuwa kiniuliza, nataka kujitibu malaria, nataka kujitibu hivi. Wewe nunua kitabu, kitakusaidia kujielekeza namna ya kujitibu magonjwa yote unayotaka kujitibu kwa urahisi na kwa ufanisi bila shida yoyote. Itakusaidia sana. Huyu mwingine ametuma message yake hapa, sema naitwa Elias, misa kutoka Kitarizi sijui. Mimi nikiwa nafanya tendo la ndoa nasikia tamaa nyingi sana, najikuta na wasi kwenda haraka na ni nini? Hiyo wewe fika ofisini kwetu wa Beroya Clinic hapa, tutajua nini kinasababisha shida hiyo, itakusaidia sana kutibiwa kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Mimi naitwa Shadraka, sawa Shadraka, kutoka Mkumbas, nauliza nina tatizo la kuumwa na tumbo. Na kuumwa na tumbo. Nikushauri tu tembelea wa Beroya Clinic, tatizo lako la tumbo litatibiwa vizuri sana. Litatibiwa vizuri sana bila shida yoyote. Kumbuka leo hii tuko kazini kwetu wa Beroya Clinic, ufike hapo kwa huduma bora makini. Tuko maeneo kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, tuko maeneo Kigoma mjini. Nitakuwepo kuanzia saa 9 mchana, lakini asubuhi saa 4 nitakuwa Kasulu, saa 2 kamili ofisini pale kwa hudumia wakazi wa Kasulu. Kwa hiyo kama uko Kasulu, njoo ofisini kwetu hapo eneo la Nyasha, ukutane na Wadoroya Clinic kwa ajili ya maswali mbalimbali na semina mbalimbali za kiafya, tupeane tukiwa hapo na kuelimishana na kuelekezana, itakusaidia sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea ofisini kwetu upate huduma bora makini. Mimi mtabibu wako nitakuwa hapo Kasulu asubuhi hii, nikukalike sana uweze kufika hapo ofisini kwetu kwa ushauri na maelekezo mbalimbali. Lakini pia kama uko Kigoma mjini, nitakuwepo kuanzia saa 7 mchana kuwahudumia wakazi wa Kigoma mjini mpaka saa 10 kamili nitakuwa hapo. Lakini wafanyakazi wenzangu wataendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma, na wafanyakazi wa kule Kasuru kwamba kama una swali lolote la kiafya, tembelea ofisini kwetu kwa majibu na maelekezo mbalimbali ya kiafya. Kumbuka mimi ni mtabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri na mwinjilisti ambaye niko hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kwa maendeleo zaidi ya kiafya. Mungu akubariki, kuwa na siku njema. Tukutane pale wa Beroya Kliniki. Namba zetu za simu ni 0618 292 0444. Asanteni, tuonane baadaye saa 5 usiku kwenye kipindi cha Afya Yako.

0: Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mahakama ya juu ya Marekani yaamua kuwa watoto waliozaliwa nchini humo wana haki katiba ya kupata uraia, ikipingana na agizo la Rais Donald Trump. Ripoti mpya ya shirika la haki za binadamu la Amnesty International yalilaumu kundi la wapiganaji wa RSF nchini Sudan kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kikabila.
1: Uhalifu ambao RSF ilifanya na ambayo tumebaini kwenye ripoti hii inajumuisha mauaji ya raia, kuwafurusha watu kwa nguvu, ubakaji na mateso mengine mengi ya makusudi.
0: Na ikiwa sasa tumeingia nusu ya pili ya mwaka, katika gumzo tunadadis, malengo aliyojiwekea mwaka huu yapo katika hatua gani?
2: Imefikia nusu mwaka, hali sio nzuri. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Lazima ujiambie kwamba kama nilikuja bila kitu duniani na nikafika nilipofika, ninaweza kuanza upya hata kama nusu ya mwaka haikuwa nzuri kwangu.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Caro Robi. Karibu Caro.
3: Asante Halima. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa atatumia bunge kupinga uamuzi wa mahakama ya juu lotupilia mbali agizo lake la kusitisha uraia wa moja kwa moja kwa yeyote aliozaliwa nchini Marekani. Rais Trump amedai kuwa bunge la Congress linaweza kufafanua upya maana ya kifungu hicho kuhusu uraia kwa wanaozaliwa Marekani. Taarifa hivi karibuni za kifedha za Rais Donald Trump wa Marekani zinaonyesha kuwa alitengeza zaidi ya dola bilioni moja kutokana na familia yake kuwekeza katika sarafu za kidijitali almaarufu cryptocurrency mwaka jana. Nyaraka hizo zinaonyesha kuwa bwana Trump alipata zaidi ya dola nusu bilioni kutoka kwenye biashara aliyoanzisha kwa pamoja na wanawe ijulikanayo Trump Meme Coins, aina ya crypto ambayo thamani yake imeporomoka tangu ilipozinduliwa. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International inasema kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF limefanya uhalifu wa kibinadamu na kuwalenga watu wa makabila fulani wakati walipoudhibiti mji wa El Fasher. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
4: Amnesty International inasema RSF waliwaua, kuwatesa na kuwashikilia raia huku wakitumia unyanyasaji wa kingono kama silaha ya kivita na kuwalenga watoto kimakusudi. Mapema mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulisema mzozo wa Sudani mjini El Fasher una dalili zote za kuwepo mauaji ya halaiki. RSF inakiri kuwa kulikuwa na uvunjifu wa haki za kibinadamu, lakini inasisitiza kuwa uhalisia wa madhila yanayoripotiwa umetiwa chumvi.
3: Sheria mpya imeanza kutumika nchini China ambao wakosoaji wanasema inalenga kufuta makundi ya walio wachache. Serikali inasema sheria hiyo inayoitwa sheria kukuza maendeleo na umoja wa kikabila itaimarisha mshikamano wa kijamii, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema imeundwa kuzishurutisha jamii za walio wachache kuachana na mila na desturi zao na kuunganishwa na jamii ya walio wengi China ya Wuhan.
5: Wahoo shabab Allah yatikul afia. Mashallah alaykum.
3: Na waokoaji nchini Venezuela wamemwokoa mvulana wa miaka 3 akiwa hai kutoka kwenye vifusi siku 6 baada ya matetemeko mawili makubwa kupiga nchini humo. Jopo la waokoaji kutoka Jordan ilimpata mtoto huyo chini ya vifusi vya nyumba moja huko Caracas. Matetemeko hayo ya ardhi yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Na katika mashindano ya kombe la dunia, mabingwa watetezi Ufaransa wameiadhibu Sweden 3-0 na kutinga hatua ya timu 16 bora. Na huyo Ufaransa Kylian Mbappe alifunga 2 kati ya hayo 3. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, CGFM, Radio Kwizera na Abud FM. Nchini Kenya, tunapatikana pia kupitia Moss FM, Mwanedu FM, Nyota FM na Count FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Voice of Karamoja na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, mahakama ya juu ya Marekani imetoa uamuzi kuwa watoto wanaozaliwa nchini humo wana haki kikatiba ya kupata uraia, ikitupilia mbali agizo la Rais Donald Trump la kutaka kukomesha haki hiyo ambayo imekuwepo Marekani kwa miaka 150. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
4: Katika uamuzi uliofikiwa na majaji sita kati ya tisa wa mahakama hiyo ya juu, jaji mkuu John Roberts amesema watoto waliozaliwa nchini Marekani na wazazi waliopo nchini humo kinyume cha sheria au kwa muda ni raia tangu kuzaliwa chini ya marekebisho ya 14 ya katiba. Rais Trump alikuwa ametafuta kuweka mipaka ya haki hiyo kupitia agizo la rais, akisema watoto wa wahamiaji wasio na nyaraka na baadhi ya wageni wa muda hawapaswi kunufaika chini ya kipengele hicho cha sheria, na hivyo hawakuwa na sifa ya kupata uraia kwa kuzaliwa nchini humo. Uamuzi huo ni pigo kubwa kwenye sera ya Rais Trump ya uhamiaji, na umepokewa vyema na makundi ya kutetea haki za binadamu. Kwenye mtandao wa Truth Social, Rais Trump amesema uamuzi wa mahakama ulikuwa mbaya sana, na akaapa kuendelea kupigana ili kukomesha uraia wa kuzaliwa kupitia sheria. Trump amedokeza kuwa atatumia bunge kupambana na uamuzi wa mahakama ya juu, akisisitiza kuwa bunge la Congress linaweza kufafanua upya maana ya kifungu hicho kuhusu uraia kwa wanaozaliwa nchini humo. Marekani imekuwa ikitoa uraia kwa kila mtu anayezaliwa nchini humo tangu mwaka 1868, huku haki hiyo ikiwa imelindwa katika katiba ya nchi hiyo. Jaji Mkuu Roberts aliandika katika maoni ya majaji waliounga mkono haki hiyo ya kupata uraia kwa waliozaliwa Marekani kuwa marekebisho ya katiba ya 14 ambayo hapo awali yalikusudiwa watumwa walioachwa huru, yanasema kwamba watu wote waliozaliwa au kupewa uraia na walio chini ya mamlaka yake ni raia wa Marekani. Uraia wakati huo na sasa ulikuwa na ni haki. Jaji huyo aliongeza kuwa wanatunza ahadi hiyo hadi leo. Majaji watatu kati ya tisa wa mahakama hiyo walipinga uamuzi huo, nao ni majaji Clarence Thomas, Neil Gorsuch na Samuel Alito. Jaji Thomas alidai kuwa marekebisho ya 14 yalikuwa yanatumiwa vibaya kisiasa, na kwamba watumwa walioachwa huru ambao hapo awali walikusudiwa kuwa Wamarekani wasio watiifu kwa taifa jingine. Jaji mwingine aliyepinga, Samuel Alito, alielezea uamuzi huo kama kosa kubwa ambalo linampa uraia takriban mtu yeyote ambaye hutokea kuzaliwa katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na wale wanaokuja Marekani kwa madhumuni ya wazi ya kujifungua watoto na kisha kurudi katika nchi zao za asili. Lakini watetezi wa uhamiaji na wakosoaji wa utawala wa Trump wamesherehekea uamuzi huo.
0: Florian Kajage. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelituhumu kundi la wapiganaji wa RSF nchini Sudan kwa uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kikabila. Katika ripoti yake mpya iliyotolewa leo, Amnesty imelilaumu kundi hilo kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa mapigano ya kuteka mji wa El Fasher magharibi mwa Sudan. Ripoti hiyo inaonyesha jinsi watu katika eneo hilo walivyouawa, kujeruhiwa, kupigwa, kuteswa na kukamatwa katika kipindi cha kuanzia mapema mwezi mwaka 2024 na Oktoba 2025. Sarafina Robi amezungumza na Jafet Bigano wa Amnesty International.
1: Wakati wa kampeni ya kuteka El Fasher, RSF ilifanya uhalifu dhidi ya binadamu, pia ilifanya uhalifu wa kivita na mwisho ukafanya ethnic cleansing. Uhalifu ambao RSF ilifanya na ambayo tumebaini kwenye ripoti hii inajumuisha mauaji ya raia, kuwafurusha watu kwa nguvu, ubakaji na mateso mengine mengi ya makusudi.
3: Kufikia sasa eneo la El Fasher liko vipi?
1: Eneo la El Fasher kwa sasa imedhibitiwa na kundi la RSF. Na kwa sababu ya uhalifu iliyofanyika wakati wa RSF ikiteka mji huo, watu wengi waliuawa na maelfu waliumizwa. Wengi zaidi hata walikimbilia usalama kwenye miji zingine ikiwa Tawila, na wengine wakakimbilia nchi jirani la Chad. Tunapozungumza hivi sasa, El Fasher iko katika hali ya janga kuu.
3: Watoto wameweza kuathirika kivipi?
1: Sarafina, watoto wameathiriwa vibaya sana. Wengi wao wameachwa bila wazazi au watu wazima wa kuwalea. Wengi wao tunapozungumza hivi wanaishi kwenye kambi za wakimbizi. Wameumizwa, wamewawa, wamebakwa, na ripoti inaonyesha kwamba mambo ambayo yamefanyika El Fasher ni doa kwenye dhamira ya sisi kama binadamu.
3: Je, kuna watu walolenga ama makabila ambayo yalikuwa yakilengwa haswa?
1: Ndio. Kwenye mashambulio yao, RSF mara kwa mara walitumia matusi ya kikabila kama jina Falange. Hili jina Falange ina dhana ya utumwa, na wameshambulia makabila mengi haswa kabila la Zagawa, na wakitumia dhana hizi za Falange ama dhana hizi za utumwa.
3: Meweza kutambua makamanda wa RSF wanahusika na ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa dhidi yao?
1: Mmoja wao ni kamanda wa RSF Alfate Abdullah, ambaye kwa kawaida huitwa Abululu. Wa pili ni Meja Jenerali Gedo Hamdan. Wa tatu ni Luteni Kanali Abbas Kater Bakit. Hawa, wito wetu ni kwamba wachukuliwe hatua za kisheria kwenye koti za kimataifa ambazo zinaweza kuwachukulia hatua za kisheria.
3: Ni nchi zipi hizi ambazo zinasemekana kusaidia kufadhili vita hivi vinavyoendelea?
1: Shirika la Amnesty International limebainisha kwamba kujumuisha nchi kama Miliki za Kiarabu, Uchina, Urusi na hata ufalme wa Saudi Arabia zinawapa vyombo vya vita na silaha vikundi mbalimbali ambao wanahusika kwenye vita hii.
0: Naam, ni Jafet Bigo na Amnesty International kama alivyozungumza na Serafina Robi. Nchini Ivory Coast, ambako umaskini na ukosefu wa ajira bado ni tatizo kubwa, kazi ya utengenezaji wa mafuta ya shea yanayotokana na zao linalopatikana nchini humo kwa kiasi kikubwa hufanywa na wanawake na ndio tegemeo kubwa katika ujasiriamali. Victor Kenani anaangazia taarifa ya Nicholas Nigos wa BBC kuhusiana na utengenezaji wa mafuta ya shea na jinsi inavyosaidia kubadili maisha ya wakazi wake.
6: Barani Afrika, mafuta ya shea yamekuwa sehemu ya maisha ya watu ya kila siku kwa muda mrefu. Huko Korhogo, kaskazini mwa Ivory Coast, kizazi kipya cha wanawake kinaingia kwenye tasnia iliyotengenezwa na mila na desturi. Miongoni mwao ni Mariam mwenye umri wa miaka 22. Anatamani kuwa mwalimu na anaona uzalishaji wa mafuta ya shea kama sehemu ya kuwa na maisha mazuri ya baadaye.
7: Tangu nilipozaliwa nimekuwa nikifanya kazi na mamangu. Alinipeleka shuleni na nimekuwa nikimsaidia kazi, na hata baada ya kupata shahada zangu nitaendelea kufanya kazi naye.
6: Ivory Coast ni mzalishaji mkubwa wa sita duniani wa mafuta ya shea, ikichangia karibu 4% ya uzalishaji wa kimataifa, takriban tani 1250 kila mwaka. Kwa zaidi ya watu 1152, wengi wao wakiwa wanawake, shea ni zaidi ya bidhaa ya biashara. Ni kitu kinachowasaidia katika maisha yao kwenye nchi ambayo uwezekano wa kupata ajira nzuri ni changamoto.
8: Kama wanawake tumeamua kuunganisha nguvu pamoja ili kuona kama tunaweza kupata msaada. Nimekuwa nikifanya kazi hii kwa miaka 40 na natumai kuwa inaweza kuboreshwa kuwa ya kisasa zaidi ili kuwatia moyo vijana kuungana na sisi katika sekta hii.
6: Wakati wanawake wengi zaidi wakijiunga, sekta hii ya kijamii inavutia wengi kwa sababu ya jinsi uwezo wake unavyoweza kuwa mkubwa. Mashirika kama Mpango wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP yanashirikiana na vyama vya ushirika ili kuongeza mapato, tija na ufikiaji wa masoko.
9: Wanawake ndio kiini cha sekta hii, na kwa kusaidia kukuza ujuzi, uongozi na ufikiaji wao wa masoko, tunatengeneza fursa zaidi hapa Ivory Coast. Kazi hii inahusu utu, ni uwezeshaji wa kiuchumi na ustahimilivu. Kwa sababu tunajua kwamba wanawake wanapofanikiwa, basi jamii nazo hupiga hatua.
6: Ivory Coast tayari ni mzalishaji mkuu duniani wa kakao na korosho na msafirishaji mkubwa wa kahawa na mafuta ya mawese. Sasa wazalishaji wa mafuta ya shea wanataka nchi yao iongoze kimataifa katika sekta hii pia. Kutoka kwenye vyama vya ushirika vya kaskazini mwa Ivory Coast hadi kwenye masoko mbalimbali kote barani Afrika, mafuta ya shea yanatengeneza fursa nyingi kwa wanawake wa Ivory Coast walioazimia kuunda hatma yao wenyewe.
0: Namna sasa ni michezo, Florence Kajage yuko tayari.
10: Asante sana Halima Nyanza. Kombe la Dunia.
0: Naam.
10: Tunavyoizungumza sasa hivi dakika ya 51 inaelekea dakika ya 52. Wenyeji Mexico wanapenda zaidi kujiita Mexico, wako mbele 2-0 dhidi ya Ecuador. Magoli mawili, la kwanza likifungwa dakika ya 22 na Quinonze na dakika ya 31, na pishana dakika 9 tu na Jimenez yametosha kuiweka mbele hadi hivi sasa kipindi cha pili. Sijui kama Ecuador atapambana na kurejea, tungoje, lakini wenyeji wanacheza kwa kasi kubwa kubwa mno, na pambano hili lilichelewa kuanza kwa muda wa saa moja kutokana na hali mbaya ya hewa. Tutaendelea kufuatilia na kuona kitakachojiri mpaka mwisho. Katika michezo mingine, Kylian Mbappe amekuwa mfungaji bora wa muda wote katika mechi za hatua ya mtoano kombe la dunia, wakati Ufaransa ilipoinyanyasa Sweden 3-0 na kutinga hatua ya 16 bora dhidi ya Paraguay. Bao moja kila kipindi lilimfanya Mbappe afikishe mabao 10 katika hatua ya mtoano, huku sasa akiwa amefikisha magoli ya uongozi wa mbio za mfungaji bora kwenye finali zinazoendelea sawa na Lionel Messi wa Argentina, wote akiwa na mabao 6. Bradley Barcola alifunga goli jingine la 3. Pande zote mbili zinazimika kuvumilia hali kali sana ya joto katika mchezo huo. Sasa Ufaransa itaikabili Paraguay katika hatua ya 16 bora Jumamosi hii. mapema mmoja wakilishi wa Afrika Ivory Coast ameng'olewa katika mashindano hayo baada ya kukubali kichapo cha 2-1 kutoka kwa Norway ya Ellen Arland ambayo ilikuwa ikicheza kwa kasi kubwa, na sasa Norway itaikabili Brazil, mabingwa mara 5 wa dunia katika 16 bora. Tumalizie katika tennis kwamba Serena Williams alikaribia kuibuka na ushindi wa hali ya juu kwenye mchezo wake wa Wimbledon kabla ya kupoteza kwa seti 3 mfululizo kwa Majoint miaka 4 iliyopita. Mchezaji huyo aliaga, lakini sasa amerejea, lakini nyota yake inaonekana kwamba kama imefifia, amepigwa na kijana ambaye anamzidi miaka 24. Tanzania sema Yanga bingwa, inatosha tu.
0: Shukran Kajage. Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuwa asubuhi hii, mahakama ya juu ya Marekani imetoa uamuzi kwa watoto wanaozaliwa nchini humo wana haki kikatiba kupata uraia. Na ikiwa sasa tumeingia nusu ya pili ya mwaka, katika gumzo tunauliza, je, malengo yaliyojiwekea mwaka huu yapo katika hatua gani? Hii ni BBC. Naendelea kusikiliza Amka na BBC. Ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Akiwa ameishi na vitiligo tangu alipokuwa na umri wa miaka 7, Clementina Chalamila amepitia changamoto za unyanyapaa, ubaguzi na manyanyaso kutokana na hali yake ya ngozi. Akiwa mtoto aliitwa majina ya karaha, alitengwa na wenzake, na alikuwa katika jamii iliyokuwa imejaa imani potofu kwamba vitiligo ni ugonjwa wa kuambukiza au husababishwa na uchawi. Leo amegeuza maumivu yake kuwa dhamira ya kuelimisha jamii na kuwapa matumaini watu wanaoishi na ugonjwa huo na hali nyingine za ngozi. Kupitia taasisi yake ya Beyond Skin Initiative, anapinga imani potofu na kuhamasisha jamii kukubali na kuwathamini watu wenye hali za ngozi tofauti. Elizabeth Kazibure amezungumza naye katika waridi wa BBC.
11: Mimi najiona mimi ni mweusi, lakini watoto wenzangu wana notice mimi ni mtu tofauti, yani nina muonekano tofauti. Na walikuwa wananikataa muda mwingine kucheza na mimi, walikuwa wananiita majina ya ajabu. Nakumbuka siku nilikuwa nacheza nao, wakaniambia, toka pa mtu mwenyewe, una ngozi kama chatu. Nimezaliwa nikiwa sawa mweusi, lakini mabadiliko yakaanza kutokea nikiwa na miaka 7. Mimi nilikuwa tu busy na maisha yangu, lakini mzazi ndo anakuangalia mtoto kwao, anaona kuna utofauti, mbona kuna kitu kinatokea sio cha kawaida kwenye uso wa mwanangu. Na mama yangu na marehemu bibi yangu walijua ni tangu kwao, wakawa wanapaka mnyanya ili yani ipotee. Lakini siku zilivyokuwa zinaenda, ile ikawa inaongezeka, ndani ya mwezi ikawa imetokea kwa kiasi kikubwa. Kwa hapo mama akasema kitu sio cha kawaida, kwa hiyo akanichukua akanipeleka hospitali, akawa ananipa dawa pia, lakini hawakusema kwamba ni nini. Baadaye nikapata transfer kwenda Muhimbili, ndo nikaambiwa kwamba nimechukua vipimo, nikaambiwa nina vitiligo.
12: Na unapokutana na changamoto kama hizo, sasa huwa unakabiliana nazo vipi?
11: Kwa sababu nime heal sana ndani, nikikutana na changamoto kama hiyo, naona ni mtu, ni tabia yake. Mtu akiona kitu kwake akijui, lazima atauliza. Kama mtu akitokea amenibull, nitacheka tu, yani vitu vingine na visolve hivyo. Lakini kusema kwamba nirudi tena ndani nilie, lakini sasa hivi nakabiliana navyo kwa kuona ndo ubinadamu. Uwezi ukazuia ni mtu tabia yake.
0: Nam ni Clementina Chalamila huyo ambaye anaishi na vitiligo. Elizabeth Kazibure pia alizungumza na Daktari Rahel Leonard kufahamu zaidi kuhusu ugonjwa huo.
13: Vitiligo ni ugonjwa ambao unaathiri ngozi, na ipo kwenye kundi la magonjwa ambayo yanaitwa autoimmune disorders, ambayo haya magonjwa ni pale ambapo kinga ya mwili inajishambulia yenyewe kimakosa. Kwa hiyo kwenye vitiligo, kinga ya mwili inaenda kushambulia seli ambazo zinaitwa melanocytes. Sasa hizi seli kazi yake ni kutengeneza kitu au pigment ambayo inaitwa melanin, ambayo hii pigment sasa ndo inatupa rangi yetu ya ngozi, rangi ya nywele, rangi ya mboni ya jicho. Kwa hiyo kwenye vitiligo, hizi seli zinashambuliwa, zinashindwa kutoa ile melanin, ndio mgonjwa anaanza kupata mabaka meupe kwenye ngozi, ndani ya mdomo, kwenye macho, anaweza kubadilika rangi ya mboni ya jicho, anaweza kupata mabadiliko ya rangi ya nywele na maeneo mengine. Ukweli ni kwamba hakuna matibabu ya vitiligo ambayo yanatibu vitiligo kwa kudumu. Yani hakuna permanent cure ya ugonjwa wa vitiligo.
0: Nam ni Daktari Rahel Donald huyu akikamilisha taarifa ya Elizabeth Kazibure. Inaeleweka kuwa katikati ya mwaka ni wakati mzuri kwa mtu kufanya tathmini ya malengo yake aliyojiwekea mwaka mzima, kurekebisha mikakati ya kibiashara, kujitathmini kifedha ili kuhakikisha unafikia malengo uliyojiwekea kabla ya mwaka kuisha. Na ikiwa leo ni Julai mosi, mwanzo kabisa wa nusu ya pili ya mwaka huu 2026, je, unajua ni masuala gani mtu anafaa kutathmini na kuangazia katika miezi sita iliyobakia? Katika gumzo tunaangazia hilo. Nimezungumza na Profesa Abel Kinyondo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na mwanasaikolojia Rosemary Mungai kutoka Kenya, ambaye anaanza kuzungumzia jinsi unavyotakiwa kufanya tathmini.
14: Kuna yale mambo ambayo mtu alikuwa amepanga, alikuwa na lengo yenye angependa kutimiza tunapofika mwisho wa mwaka. Na sasa ni wakati mzuri wa kuangalia, kufanya ile review, ndio ajue ni nini amefanya na ni nini hajafanya. Na ndio aweze kujiuliza nitafanya nini kulingana na pahali nimefika.
0: Profesa Kinyondo, katika masuala ya fedha na uwekezaji, lipi la kuangaziwa katikati ya mwaka?
2: Sasa hivi ni muda wa kufanya tathmini. Tangu mwaka umeanza mpaka sasa hivi, matumizi yangu ya fedha yamekuaje, yameleta matokeo gani? Uwekezaji wangu ulikuaje, umeleta mabadiliko au matokeo gani? Hili ni muhimu kwa sababu wakati unapanga yale ambayo unataka kuyafanya mwanzoni mwa mwaka, kuna vitu vingi unakuwa hujaviona. Kwa mfano, wakati unaanza mwaka, pengine ulikuwa hujui kwamba kutatokea vita kule Iran, alafu matokeo yake bei za mafuta zitapanda, bei za mafuta zinavyopanda, bidhaa nazo zitapanda juu. Kwa hiyo haya haukuwa ukiyajua, haya ukiyatarajia. Sasa yanayokuja kutokea mwezi wa nne, tunakwenda wa tano, wa sita, tunakwenda wa saba, sasa hivi inabidi uanze kufanya mrejesho na kusema pengine kuna aina ya matumizi nilikuwa ninayafanya, sasa hivi inabidi niyabadilishe kwa sababu hali halisi imebadilika kwa sasa hivi. Pengine nilikuwa nataka niwekeze zaidi, lakini matumizi yangu yamekuwa mengi kwa sababu ya mfumuko wa bei, inflation. Kwa hiyo inabidi nifanye marejeleo ya yale ambayo nilikuwa nataka kuyafanya na nina endelea kuyafanya, ili niendelee kukaa katika vile vitu vya msingi tunapokwenda kumalizia mwaka.
0: Rose, umemsikia profesa hapo, lakini sasa utakuta unapofika katikati ya mwaka watu wengi huanza kukata tamaa na kuwa na msongo wa mawazo. Mtu anaona kwamba hiki sijafanya, hiki sijafanya. Ushauri wako ni upi kwa watu kama hao?
14: Ni wakati muhimu kujiuliza ni nini kwanza niliweza kufanya na nikafaulu, na ukaweza kusherehekea yale, kwa sababu sisi kama binadamu tumezoea kujipiga sana, kujichapa sana, na hiyo ndio huwa inafanya mtu akate tamaa. Kwa hivyo mtu anaanza na kusherehekea yale madogo madogo, ndio imsaidie kuongeza ile kujiamini, na anapojiamini ataweza kusonga mbele kwa kupigana na zile changamoto kubwa kubwa, kisha anaweza kusonga mbele. Lakini pia ni vizuri kuangalia kulikuwa na pengo gani, ni nini kilisababisha mapungufu ili mtu akakosa kufanya aliyokuwa amepanga. Kwa sababu mtu akiendelea kufanya mambo kwa njia moja tu ile alikuwa akifanya hapo mbeleni, ni kumaanisha matokeo yatakuwa ni yale yale. Kwa hivyo mtu anapaswa kuwa mwaminifu anapojiangalia, kwa sababu hii ni kama kidoda unatoanisha. Manake ushaona hapa kuna pengo. Kwa hivyo polepole kuwa mwaminifu, jiangalie na uone ni wapi sikuweza kufanya vile nilivyofaa kufanya, na ndio hiyo kidoda chako kisije kikabukisha mwili mzima. Na diposa sasa unaona mtu anakuwa na kusongwa na mawazo, manake ile jambo kidogo hakulitatua. Kwa hivyo badala ya kungoja hadi wakati huo ufike, enda tu polepole, na pia ujikumbuke wewe ni binadamu, usijichape sana. Na pahali ambapo utaona unalemewa, tafadhali na mapema enda ukaombe ushauri.
0: Na umemsikia hapo profesa. Sasa kwenye masuala ya fedha, muda umeshaenda, mwaka unakaribia kuisha. Ushauri upi ambao unaweza kumfanya mtu akafanya maamuzi mazuri ya kifedha katika kipindi cha nusu mwaka ambacho kilichobakia?
2: Kuna vitu ambavyo anatakiwa ajiepushe navyo na vingine afanye. Mambo ambayo anatakiwa asiyafanye ni pamoja na kukimbilia kwenye kukopa kopa sana na kujiingiza kwenye madeni. Nimetoka kukwambia hali ya uchumi kidunia sasa hivi imekuwa ngumu kidogo, mifumuko ya bei imekuwa mikubwa. Kuna yale matamanio kwamba nataka niendelee kuwepo katika ile ile level yangu ya kimaisha, kwa hiyo anakwenda na anachukua mikopo mingi, mikopo mingine riba ziko juu, mwishoni anajiingiza kwenye shimo ambalo hawezi akitoa. Kwa hiyo lazima abadilishe namna yake ya kuishi na kusema huu ndio uhalisia. Lakini niseme katika habari ya uchumi, unapokuwa na matatizo mengi, unapokuwa na mambo mengi yanayotokea ambayo yanabana, hapo ndo kuna kuaga na fursa za kiuchumi ambazo zinaweza zikatokea. Sasa hivi watu wanalalamika sana uchumi uko mgumu, katika ukule kulalamika uchumi uko mgumu na katika kuona kwamba hakuna namna ya kutoka, wewe kama utakaa chini na kusema ninaweza kutoa majibu gani ambayo yatawasababisha watu wapate majibu katika yale mashida wanayopitia, pale kuna fursa ya wewe kuwekeza na kufanya biashara. Tusikae tu kwenye jambo moja. Usikae tu hata kama umeajiriwa wewe ni kazi hiyo tu unasubiri mwisho wa mwezi. Jaribu kuwa na mirija mbalimbali ambayo kama mmoja utashindikana, basi wa pili utawezekana. Mwisho wa siku kama umeweza kufika leo, unaweza kufika hata mwisho wa mwaka ukiwa katika hali nzuri kiuchumi.
0: Na kwa kumalizia, laba Rosie, maoni yako kwa ujumla.
14: Vizuri kuelewa, uvumilivu mara nyingi ndio kitu cha pekee huwa kinachosimama katikati yetu ama katikati ya binadamu na malengo yake. Kwa hivyo nguvu zetu huwa, kwa sababu huwa zinakuja wakati tunajaribu tena na tena, ni vizuri mtu ajitie hiyo nguvu. Igawa malengo ni muhimu, muhimu pia kama binadamu mtu kubaki katika ile hali ya kunyumbulika. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine hali huwa inabadilika. Na hiyo si kitu tuko na uwezo wake sisi kama binadamu. Ni kitu ambacho kitatokelezea tu. Na pia kukua na nidhamu. Manake za zingine huwa tunaangamia kwa sababu hatuna ile nidhamu katika mambo yale tunayoyafanya. Na hakuna ile kukata tamaa, ni kusonga. Pia mtu angalie imani yake iko wapi, na wakati unasikia unalemewa, enda kwa mshauri.
0: Naam, Profesa Kinyondo.
2: Watu wasikate tamaa. Wengi ambao wanakata tamaa ni kwa sababu walikuwa wanafanya kitu fulani ambacho akifanikiwi kwa sasa, lakini kama atajiongezea juzi mbalimbali tofauti, anaweza akajikuta anafanya kitu ambacho hakupanga kukifanya hapo Januari wala maishani mwake mwote, lakini kikawa na mafanikio kuliko hiki ambacho anafikiri kitamletea mafanikio. Wapo walioacha kazi wakawa mama ntilio wakapata fedha. Wapo walioacha kazi wakawa wafanyabiashara wakawa na fedha kuliko walivyokuwa wameajiriwa. Kwa hiyo ukijiongezea wewe ujuzi wa kitu tofauti tofauti, inaweza ikakupa fursa ambazo hauna. Mwisho, tulizaliwa bila kitu. Kwa hiyo kama wewe imefikia nusu mwaka hali sio nzuri, hakuna sababu ya kukata tamaa. Lazima ujiambie moyoni mwako kwamba kama nilikuja bila kitu duniani na nikafika nilipofika, ninaweza kuanza upya hata kama nusu ya mwaka haikuwa nzuri kwangu.
0: Naam, ni Profesa Abel Kinyondo huyo kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na mwanasaikolojia Rosemary Mungai kutoka nchini Kenya wakikamilisha gumzo kama nilivyozungumza nao. Na katika ujumbe basi, msikilizaji, mmechangia mengi tofauti tofauti mliosikia katika matangazo haya. Katika ujumbe uliotuma, wengi wameguswa na tatizo la vitiligo. Wilfred Kalinjuma wa Muleba, Kagera, unasema unyanyapaa ni mbaya kwa vile mtu hujui kesho yako itakuwa vipi. Charles Mombo unasema natupata ukiwa nchi ni Zambia. Nawe Deus Bwangote unasema Yanga bingwa. Na washabiki wengine wa Yanga pia nimeona jumbe zenu nyingi mlizotuma. Msikilizaji, matangazo haya pia yanapatikana katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na maandamano makubwa kupinga wahamiaji haramu yanafanyika Afrika Kusini. Na hadi hapo basi, msikilizaji, hatuna la ziada. Matangazo haya Amka na BBC yamesimamiwa na Caro Robi. Kwa niaba ya fundi mitambo Esther Wambano na Davis Mwasaru akiwa Nairobi, mhariri wake ni Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na pia tutakuwa na matangazo ya moja kwa moja ya Kombe la Dunia. Kwa heri kwa sasa.
15: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
16: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
17: Oye mama, nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
18: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
19: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
18: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
19: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
20: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
21: Amani yetu ni jukumu letu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
22: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
23: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
24: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
23: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
25: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
23: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
24: Takataka ni takataka tu mahoro.
23: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
22: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
26: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani

Aleluja. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema mlee katika njia impasayo. Mlee katika njia impasayo. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6. Nao linasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mchungaji anaanza kwa kutuambia kuna maagizo ya wazi kutoka kwenye neno la Mungu kuhusu kuwakuza watoto, na maagizo hayo hayako kwenye mtazamo binafsi au mitindo na tamaduni maarufu za kisasa. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio katika njia aichaguayo, sio katika njia ipendekezwayo na jamii, na sio hata katika njia unayoipendelea tu, ila katika njia impasayo. Njia inapangwa na neno la Mungu. Katika wakati huu, wengine wamefuata akili potovu katika kukuza watoto wao, wakisema nyumbani kwetu sisi kila mmoja ana uhuru wa kuamua kitu anachotaka kuamini au namna anavyotaka kumtumikia Mungu. Hiyo si nyumba ya Kikristo. Ukristo sio demokrasia ya imani mbalimbali. Unapochagua kutengeneza nyumba kuwa mahali pa Ukristo, kuna kiwango, na kiwango hicho ni neno la Mungu. Biblia inazungumza kuhusu wale walio kataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Ipo katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 28. Hali hiyo haianzi ghafla katika utu uzima. Mara nyingi huo inatokana na kukosekana kwa malezi na mifumo sahihi katika miaka ya kukua. Pale ambapo watoto hawaongozwi katika njia sahihi kumtumikia Mungu, wanakuwa bila ufahamu wa Mungu, na kukosa huko ufahamu wa Mungu kunaweza kupelekea matokeo mabaya sana kiroho. Haujadiliani na mtoto kuhusu nidhamu ya kiroho, kwa sababu Biblia inasema upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini nidhamu na adabu husaidia kuuondoa. Katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 15, tafsiri ya neno inasema hivi: upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, bali fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali naye. Kama mzazi wa Kikristo, usione kawaida wazo la mtoto wako kuamua kutokwenda kanisani. Usiwalee watoto kufuata hisia zao, walee kutembea katika kweli. Ukiwa unakazania njia ya Mungu tena na tena kwa msisitizo na kwa upendo, hauwi mkali, ila unaonyesha utii kwa maagizo ya kiungu.

na matokeo yake ni ya hakika. Wakiwa wakubwa, hawataiacha njia hiyo. Mafunzo hayo huwa ndio dira ya kiroho ndani yao, ikiongoza machaguo yao na kuhifadhi maisha yao. Hautajutia, haujaitwa kulea mtoto wanaokuwa tu elimradi. Umeitwa kulea na kukuza watoto wanaomjua Mungu, wakitembea katika njia zake na kuishi sambamba na kweli yake. Jukumu hilo ni la kiungu na lazima lichukuliwe kimkazo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa neema yako na hekima vinavyotenda kazi ndani yangu. Ninatembea katika nuru ya neno lako, nikitumia kweli yako kwa mwendelezo, upendo na mkazo. Nyumba yangu imethibitika juu ya neno lako, na wale walio katika uangalizi wangu wanalelewa katika haki, wakikuwa na ufahamu wa uwepo wako. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 4. Waefeso sura ya 6 mstari wa 4. Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Na Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7. Basi tenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ndugu yangu msikilizaji ambao umekuwa nami tokea tumeanza na hujampata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikualike umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama uko tayari, basi fuatisha nyuma yangu tunapofanya sala hii. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi huu wa busara, nikupe hongera kwa maana sasa wewe ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Raba sonto raba shente riba sakata raba de lika raba sonto riba shete bakara basanta. Asante Baba kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyakabidhi maisha yake kwako. Ninaomba neema yako ikamfunike, ukamlinde, ulinzi wako ukazingire maisha yake kuanzia sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mfalme wa amani. Baba, ninakushukuru kwa siku njema ya leo pia. Asante kwa ukuu wako na wema wako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, Mungu akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
7: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
11: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
8: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
10: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi.
3: This is the word of God. Set your minds on things above, not on earthly things.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17
7: 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
9: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema. Vipi, umeumia?
10: Hapana, niko sawa.
9: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
10: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
9: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
10: Itamsaidia?
9: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
10: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Lakini usipande tena kwenye miti.
10: Leo ningevunjika kiuno aisee.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
15: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
16: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
17: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
16: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
18: Toa taka zitenganishe kabisa.
16: Wewe Bwiza. Wana utenganishi takataka.
17: Takataka ni takataka tu mahoro.
16: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
15: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
19: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
20: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
19: Mi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
20: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da, kumbe najiangamiza mwenyewe.
20: Kabisa kabisa.
18: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
20: Teketeza chuki, amani itawale.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
21: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
22: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
21: Hizo zinakuaje?
22: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
21: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
22: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
23: Start times leo.
24: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi

0: Asubuhi nzuri kabisa msikilizaji wa 90.5 Rodeo FM kutoka hapa Nuradi barabara kuelekea Kibirizi. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, na nikwambie tu kwa hewa ni good morning Kigoma 90.5 Rodeo FM. Na kama nilivyokujuza kwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 7, kwamba kwanza nikupongeze kuvuka mwezi na kuingia mwezi mpya, na nikupongeze kwa juhudi na nguvu zote na kazi ambazo umezifanya katika mwezi wa Juni. Naamini kwamba umepambana, umefanya kila aliwezekanalo, umejitafuta, umefikia hatua nyingine tena. Sasa hata umeingia mwezi mwingine ambao ni mwezi Julai 2026. Kwa hiyo ninakupongeza sana sana sana, lakini usisahau kumshukuru Mwenyezi Mungu kukuvusha mwezi uliopita, maana kuvuka dakika moja tu ni neema yake. Kwa hiyo nikupongeze sana na ninakukumbusha tu kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kukufikisha mwezi wa saba, msikilizaji wa 90.5. Sasa nikwambie asubuhi ya leo kodi ni moja tu, 90.5 Rodeo FM, na ukifungulia kwa sauti kubwa kabisa kuhakikisha kwamba na jirani yako anafahamu kwamba kinachoendelea hapa 90.5 kwamba ni good morning Kigoma, ambayo inakuja kila siku kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tunakuepo hapa tukiwa na mengi ya kuzungumza na wewe kuhusu elimu, tunakupa elimu, lakini pia tunakuburudisha, tunakupa muda wa kusikiliza matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Lakini pale saa 3 na dakika 15 watu wa kickoff watakuepo hapa au wanakuepo hapa kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Kwa hiyo nikukaribishe sana ili uweze kusikia yale ambayo tunayo asubuhi ya leo. Timu nzima ya Good Morning Kigoma tuko hapa kwa ajili ya kukupa yale ambayo tumekuandalia leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Na tunayo mengi kabisa, na tunao wadhamini ambao wanatupa shavu asubuhi ya leo kuhakikisha kwamba tunasikika kwa uzuri huko uliko na unatupata kwa uzuri kabisa. Tupo na taarifa ambao ni kutoka Tadio ambao ni mtandao wa redio za kijamii. Tupo nao chuo cha Victory, tupo nao wengi kabisa wanaohakikisha kwamba wanakupa hamasa au wanatupa shafu asubuhi ya leo uweze kutupata kwa uzuri. Jina langu ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki. Nipo na Elisheba Ndijenyene, lakini pia gambela letu ni Edwin Rukolela, anahakikisha kwamba unatupata kwa uzuri. Sasa nikwambie kama nilivyokuambia kwamba tuna matangazo, tuna mambo mengi ya kukupa asubuhi ya leo. Sasa mimi naanza na hii kwamba haiwezi kuisha mpaka tuseme imeisha, yani miaka 10 ya Radio Joy. Kila siku ni sherehe, na sasa ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Tuna jambo letu pale maeneo ya Nyamnyusi, na kama tunavyojua jambo letu ni lako pia. Timu ya Radio Joy tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Yaani saa 3 kamili asubuhi tutakuepo maeneo ya hospitali kwa ajili ya zoezi la uchangiaji damu, na bila wewe msikilizaji wala hatuwezi kufanikisha jambo letu. Zoezi lenyewe litafanyika siku ya Alhamisi tarehe 2, siku ya kesho msikilizaji, tarehe 2 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya, usipange kukosa, yani utakutana na watangazaji wa Radio Joy FM, kama wote tutachangia damu, tutapiga picha pamoja na kupeana zawadi huku tukibadilishana mawazo. Hakikisha unakuepo, hakikisha unashiriki na sisi siku ya kesho, usikose msikilizaji. Sisi tunakwambia miaka 10 ya Radio Joy, sauti ya kweli. Hali gani?
1: Mko salama
0: kabisa. Umeingia na furaha, sijui kitu gani kilikuwa kinakufanya wewe.
1: Furaha kuona mwezi mpya.
0: Na mambo mapya.
1: Nangaa. Sivyo kama nilipokuona mwezi uliopita. Umegrow.
0: Ndani ya siku moja tu. Kwao siku ya jana kuanzia saa 6 usiku mpaka sasa hivi asubuhi unaniona nimegrow.
1: Wewe unajua pumba, mtu akikusugua na pumba. Nye sasa tutakishua baya mambo mwezi kuelewa. Kijisugua na pumba. Una grow.
0: Yani una grow aje yani.
1: Yani unajisugua tu na pumba siku nzima.
0: Afu unaoga.
1: Ukitoka kesho. Lazima kuna watu watakwambia umebadilika.
0: Okay.
1: Kama na mtu hajaona siku mbili ambayo ulisafiri. Hapana, ni pumba tu.
0: Nashukuru. Nashukuru. Kwa hiyo siku ya jana nimetumia kujisugua na pumba. Asubuhi nimeoga. Nimeglow.
1: Ah. Hivi maji ya asubuhi yanakufanya uglow?
0: Maji ya asubuhi bwana. Sina uhakika lakini yanaondoa uchovu. Yanaondoa uchovu wa usiku mzima kama ulikuwa umeamka unasikia uchovu, kaoga maji yale ya baridi.
1: Okay.
0: Unaondoa uchovu.
1: Sawa.
0: Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa nayo asubuhi ya leo ambao tumekuandalia msikilizaji ni pamoja na bei ya mafuta yatangazwa.
1: Okay.
0: Jumatano ya mwanzo wa mwezi leo. Tarehe 1 mwezi wa 7. Lakini pia sitavumilia uzembe, ubadhirifu wa mali za umma. Amezungumza nani? Akiwa wapi? Kwa nini amezungumza? Utaweza kusikia. Kwa nini bei za mafuta bado ziko juu? Swali limeulizwa. Lakini wito watolewa wasusi kuacha ushirikina na umbea.
1: Wasusi
0: kuacha ushirikina na umbea. Wasusi jambo lenu. Wasusi mefikiwa. Kwa hiyo kuwa makini. Ili uweze kusikia yale ambayo tumekuletea. Ebola wanatuambia nini? Ebola wanatufundisha nini hapo?
1: Sasa nataka tu nikuambie kuhusiana na Ebola. Sikilizaji, kama ulikuwa ufahamu, kwa sababu Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu na majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa elimu shauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tafadhali, tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Okay. Kaa nikuulize swali. Kaa nimuulize swali.
1: Sawa, muulize. Mimi mwenyewe nakuruhusu, muulize.
0: Mtoto wako wa kike umempeleka shule?
2: Sijakaa.
0: Umeamua kusimama?
2: Sijakaa.
0: Umeamua kusimama?
2: Mtoto, subiri nikae kwanza.
0: Una mtoto wa kike? Una binti pale nyumbani?
2: Ninaye.
0: Anasoma darasa la ngapi?
2: Anasoma kidato cha pili.
0: Kwa nini umempeleka shule?
2: Kwa nini tunakula? Kumbuka hilo swali pia. Kwa nini tunakula? Nimekumbuka hilo swali pia.
0: Okay.
2: Hivi baba, kwa nini tunakula?
0: Alikuuliza.
2: Tena mwisho siku majibu yakatoka. Tunakula ili tusife, tunakula ili tuishi.
0: Jibu sasa swali langu.
2: Kwa nini mama kumpeleka shule? Umenishtukiza.
0: Hauna majibu.
2: Umenishtukiza. Ni mazoea.
0: Mazoea.
2: Nimekuwa napeleka watoto, nimeona napeleka watoto shule.
0: Na wewe ukapeleka mtoto shule.
1: Nimeipenda hiyo.
2: Nimekuwa nimeona baba kanipeleka shule, wazazi wengine wanapeleka shule, na mimi nikapeleka.
0: Okay. Unajua kwa nini nimeuliza swali hilo? Kuna kitu kina trend sana kwenye mtandao wa kijamii. Amekizungumza. Anaitwa nani? Mchungaji nani? Rose Shaboka. Amekizungumza kile kitu jana, mimi kilinifikirisha. Japo wengi kuna namna wamekipokea. Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii nikakikuta amezungumza kuhusu mzazi au baba. Ametumia mzazi wake, alitumia mfano wa mzazi wake kwamba mzee Mushi alimpeleka shule akasoma degree ya kwanza, akasoma degree ya pili, akasoma degree ya tatu. Kasoma degree ya nne. Akasema hivi, pamoja na kuwa na hizo degree zote nne, aishie tu kufua na kupika. Nikajiuliza sasa, na ilisheba utanijibu hapo, kwamba mwanamke kuwa na degree nne, wengi wame challenge kwamba kuwa na degree 4 ndio sababu hawezi kufua, ndio sababu hawezi kupika, kwa namna watu walivyoelewa. Lakini mimi nilielewa zaidi kwamba mwanamke mbali na kuolewa, kuna kitu cha thamani kingine anachotaka kina kitu kingine anahitaji kukiongeza thamani, kwamba itakapotolewa kama alivyozungumza kwamba ikitolewa misezi fulani, ukikaa hapo wewe kama mwanamke utatupa kitu gani? Sasa wanaume wengi wame comment vitu vingi, wameweka ujumbe wao kwamba ndio maana inawezekana nyuma mambo yalitokea kidogo, kwamba ndio maana umeachika, ndio maana ndoa inakushinda. Nyewe wanaume, mwanamke kuwa na degree au mwanamke kusoma na ndoa, huwa mnavipimaje? Yani mwanamke kuwa amesoma na kuwa na ndoa, mnavipimaje? Yani huwa mnamuonaje?
2: Sisi bwana, mimi ninachoamini ni mtazamo na mapokeo. Mimi nilisikia ile. Hakusema kwa maana kwamba hawezi kupika kwa sababu ana degree 4.
0: Okay.
2: Hakusema hawezi kupika eti kwa sababu ana degree 4. Mimi nilichoelewa alimaanisha kwamba hawezi kumaliza degree zote hizo halafu akabaki akawa mama wa nyumbani. Lazima awe na kitu, tena sio kitu, vitu vya kufanya. Ila wajibu wake kama mama uko pale pale. Sasa kwenye unajua kwenye mimi ninachoamini. Mwanaume amezaliwa na kurithishwa tabia za ubinafsi. Si kwa ubaya. Tunasaidiana kama wanaume. Mwanaume amezaliwa na kurithishwa tabia za ubinafsi. Nazungumza tabia za ubinafsi kwamba wakati mwingine mwanaume anaamini kwamba vile vitu vizuri vingi ni vya kwake. Ndio maana nakuja tu hapa kwenye mahusiano. Kuna wakati mwingine mwanaume anaamini yeye ndiye mwenye haki ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Sio? Itakuwa ni andiko na nini huko kwenye imani, unajua. Yeye ndo ana haki ya kuchiti. Yaani hata ukizungumza tukiwa kwenye vijio vyetu, tunaamini kwamba mimi nikisaliti ni afadhali kuliko mke wangu akisaliti. Na kiuliza kwa nini wewe unaamini ukisaliti ni si kwa sababu mimi ni mwanaume. Lakini hakuna mwenye haki ya kuchiti au ya kusaliti. Ndo nakuja. Mwanaume anaamini kwa sababu anazoziamini kwamba yeye ndiye ana haki ya kutendewa. Kwa mfano, nani aliweka utaratibu kwamba anatakiwa atandike mwanamke kitanda?
0: Sina majibu.
2: Sasa kwa nini ninyi ndio mnatandika tu peke yenu? Sisemi kwamba msitandike.
0: Tumepata mtetezi.
2: Mimi siwatetei. Na wala siko upande wenu. Nani aliweka utaratibu kwamba mwanamke tu ni lazima apike?
0: Sijui.
2: Kwamba ni kazi yake tu mwanamke kupika.
0: Sijui.
2: Kuna vitu automatic ambavyo mwanamke hawezi kuvifanya na mwanaume hawezi kuvifanya. Mwanaume hawezi kufanya kazi ya kuzaa. Wala mwanamke hawezi kufanya kazi ya kuzalisha.
0: Okay.
2: Mwanaume hawezi kufanya kazi ya kunyonyesha. Sawa? Hawezi kufanya kazi
0: ya kunyonyesha.
2: Kwa sababu hiyo kazi ni ya mwanamke. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vipo hapo ambavyo wakati mwingine ukikao kitafakari, Rose walimwataki kwa sababu tu ya namna walivyopokea. Lakini kauli yake haikuwa mbaya, na wala Niki mume wake. Kwanza ukumbuke kwamba huyu Rose mnayemsema ameolewa na mtu ambaye anatoka kwenye jamii yenye mfumo dume kweli kweli. Ameolewa na Mkulia.
0: Okay.
2: Au hujui hilo?
0: Nilikuwa sijui.
2: Mume wake ni Mkulia yule mwamba yule. Sasa tena sasa bora uzungumze kwamba ni mkulia, usikizisha zungumza mkulia wa Msoma, sema Msoma Tarime.
0: Tarime.
2: Tarime.
0: Okay.
2: Ambako mpaka nisijajua kwa nini Niki hana ngeo.
0: Yawezekana na wewe unajuaje kama
2: nishangaa kwenye shangara kukutana naye mbasha kisha kukutana naye. Kwa hiyo kwenye picha namuona, sijai kuona ngeo. Lakini pia sijui, labda itakuwa ni mkulia wa mjini yule, alikulia mjini sana zaidi. Labda babake nilitoka Tarime miaka mingi. Kwa hiyo sasa ni namna tu ambavyo watu walipokea. Lakini ukija katika nyuma ya pazia sasa.
0: Mm.
2: Nyuma ya pazia. Mimi ninavyoamini, ninavyoamini nyuma ya pazia. Wapo ambao tunasalitiwa na wake zetu na tunawasamehe.
0: Okay.
2: Wapo ambao wake zetu wanatusaliti na wanatusamehe. Wapo ambao tunapika na kufua nyumbani bila shida, ila tunji mtaani hatusemi na tuko comfortable, tumefurahi. Wapo ambao tunapika nyumbani bila shida na tunafurahi, ila tu nyumbani tunahisi ni aibu kusema kama tunapika.
0: Utajisikiaje binti yako huyo ambaye ni binti yako, inawezekana ni binti wa pekee unampenda sana, amesoma degree ya kwanza, degree ya pili, degree ya tatu, let's say akaolewa kule yule mtoto wa mama mkwe wake. Akamwambia acha kazi ukae nyumbani.
2: Ni utashi wake yeye, lakini takwimeondoa maana ya mimi kumpeleka shule.
0: Okay, okay, okay.
2: Takwimeondoa maana kumpeleka. Okay. Kwa sababu mimi si kwanza simpeleki shule aka ili baadaye ajakae nyumbani.
0: Okay.
2: Na simpeleki shule ili baadaye amdharau mume wake kwa sababu ya yani kwangu mimi hata ikitokea kampata mwanaume ambaye ni darasa la saba wamekubaliana. Mimi sina shida. Ni utashi wake. Lakini nitasikitika kwamba kile ambacho mimi nilitamani akitoe kwa taifa halafu baadaye kije kiwe cha amekaa nacho nyumbani. Na mimi nilichomuelewa Rose ni hapo kwamba haina maana amesoma degree 4. Unajua degree 4 hiyo tunamuita nani? Tunamuita professor ujua.
0: Professor.
2: Eh. Halafu aje na hizo degree zake 4 aishie tu kuitwa mke wa Niki. Mimi ndio nilivyomuelewa kwamba anatamani awe na vitu vingine vya kufanya, kila alichosoma, kile kilichoko akilini mwake. Unajua kilichoko akilini hakiondoi nafasi yako wewe ni mama au wewe ni baba. Hakiondoi. Na wala hakiondoi majukumu ya kwako mengine ya kuwa mke, ya kuwa mume, ya kufanya kazi kama mke, ya kufanya kazi kama hakiondoi. Ni vile tu ambavyo mimi ninaamini kuna namna ambavyo tamaduni zetu kidogo zinaturithisha mfumo dume. Basi
0: mimi leo nawafanyia interview kidogo. Elisha, unahisi kwa nini mtoto wa kike aongeze thamani au mwanamke aongeze thamani mbali na kutela, na kutarajia kwamba nitakuwa nitaolewa, aongeze thamani kwenye kile kitu ambacho kwamba nitakuwa nitaolewa?
1: Mimi tena naamini mingia kwenye huo mjadala.
0: Umeingia wewe ni binti.
1: Nadhani hakuna mwanamke au mwanaume anayezaliwa na ndoa.
0: Okay.
1: Na ndio maana kuna mitazamo mingi sana kuhusu ndoa. Kuna mwingine anaona kuna umuhimu, mwingine anaona

0: cha ziada ambacho yeye alitamani akizalishe. Hivi karibuni kumekuwa na mitazamo mingi sana, mwanamke mwenye hela analinga, mwanamke mwenye hela ananyanyua mabega, mwanamke msomi kuna namna yuko, kuna nini. And yet mimi nimeona wanawake wasomi, wanawake wenye pesa, leo wana miaka 30, wana miaka 40 wako tu. Mamangu mimi ni msomi, mamangu mimi ni alikuwa mfanya kazi kabla ya staff, na ametulea sisi. Babangu mimi ni msomi, ni mfanya kazi, na wametulea sisi pamoja, sio unanielewa. Katika makuzi yetu tangu tulikuwa na miaka 5 paka 18 hatujaikuwa na binti wa kazi kwetu. Tunafanya kazi sisi, sio unanielewa. Kakaangu atadeki, mimi nitaosha vyombo, huyu atafanya nini, tunaenda shule, tukirudi tunajua zile routine kwa sababu baba na mama wako kazini, wakirudi watafanya kazi yao, na wametulea uya hivi atuko hivi tulivyo. Kwa hiyo mimi nimekulia kwenye mazingira ambayo watu wawili wafanya kazi wote wanaweza wakabalance mambo, kwa sababu walifanyaje, walikubaliana hivyo. Mwisho siku ndoa ni makubaliano, mwisho siku ndoa ni makubaliano, lakini kila mtu ana ndoto zake. Kwa nini uniambie niache? Kwa sababu mjadala ulienda mbali zaidi kwamba leo hii mtu kaolewa, mwanaume anamwambia acha kazi ule nini watoto. Sijui unanielewa. So okay, nikiacha kazi inakuaje? Watu wakaenda mbali zaidi, vipi mwanaume akifa inakuwa? Watu wakati mimi nimeenda mbali zaidi kufuatilia ule mdahalo, kwa sababu kuna wanawake ambao walitoa testimony, akasema kuna mwanamke mmoja alisema mume wangu mimi alikufa 2005 nikabaki mjane, sijui kushika chochote, sijui pesa ilikuwa inatoka wapi, nilifukuzwa, nilinini, kila kitu. Mwingine akatoa ushuhuda, alikuwa mwanaume, akasema mimi baba ndo alikuwa mfanyakazi wa serikali, tunakaa quarters, baba akafariki 2016. Baada ya mwezi mmoja tukafukuzwa kwenye ile nyumba ya serikali. Tukawa homeless, hatuna makazi, hatuna malazi. Mama afanyi kazi, na mama alikuwa akasoma, sio kwamba hajasoma. Alikuwa akasoma, ni mwalimu. Lakini mumake alimwambia aache kazi, alee watoto. Unanielewa? Hana pa kushika, hana pa kwenda. Kwa hivyo kama alivyosema Philbert, wanaume wote na wanawake wana ubinafsi fulani hivi. Kwa hiyo mwisho siku motive, kile kinachosukuma mtu akwambia acha kazi, ule watoto, acha kazi ufanye nini? Mimi siungi mkono mtu kumwambia mtu aache kazi. Sio, unanielewa?
1: Okay.
0: Kuna mwanaume mwingine, hata juzi niliona kuna kijana mmoja anaitwa Brand Dani. Ni mtu ambaye ana inspire vijana, alisema hawezi kuwa mtumishi wa umma. Yule kwa makasa 12 au 13 siku.
1: Hawezi.
0: Anataka mwanamke anayekaa hapo nyumbani, analea watoto. Anataka mwanamke ambaye anampikia chakula. Akambia cha mchana mimi siwezi kula kwa sababu nakuwa niko busy na mishe zangu. Kwa hiyo nipikiwe chai asubuhi, nipikiwe chakula cha usiku na mke wangu. Nifuliwe nguo na mke wangu. Kwa hiyo mimi mwanamke anayefanya, mimi mwanamke wa utumishi wa umma simtaki. Yeye anataka mwanamke ambaye hafanyi kazi kwenye utumishi wa umma. Hataki wale wanawake wanaojipambania wale. Wanawake wapambanaji hataki. Wa huko Instagram na nini Facebook hataki. Anataka mwanamke ambaye anatulia. Alichosema cha ziada, alisema hivi, nitampa mke wangu mtaji. Hakuna biashara yake, hakuna biashara yangu. Biashara yetu, biashara za familia yetu azisimamie. Sio, unanielewa? Yaani kwamba huyu mtu aendi tu kukaa, aendi tu
1: kusimamia biashara ya familia.
0: Biashara za nini?
1: Za familia.
0: Kwa watu wako hivyo, yani kila mtu ana kitu. Na mara nyingi it's very tricky kwa sababu swala la kuacha kazi linakujaga umeshaingia kwenye nini?
1: Kwenye ndoa.
0: Kwenye ndoa. Swala la kuacha kazi alizungumziwi kabla ya ndoa, kwamba bwana mimi nitakuoa lakini ukifika kule itabidi uache kazi kabla ya ndoa, ili tuwekane sawa, nipime maji na unga, kwamba haya maji naweza nikayaogelea usiyawezi, na kama siyawezi baba kwaheri uende. Lakini mara nyingi wakishaingia kwenye ndoa ndio utasikia itabidi uache kazi ule watoto. Sawa, ni ile watoto sasa inakuaje? Na mimi nashauri hata kama mwanaume anakupa millions of money, yani hata kama mwanaume anakupa billions au kakuweka ATM ndani, ukiamka asubuhi inatoa tu hela, inatoa hela. Kufanya kitu, kufanya kazi simaanishi kuajiliwa. Yani ukiamka asubuhi akili yako kuna kitu inawaza, kuna kitu inapanga, una akili yako inakuwa na afya. Yaani kuliko asubuhi ukiamka umeoga tu yale maji ya asubuhi, umempikia chai mume wako bed and breakfast, ukikaa hapo unaangalia tamthilia. Mchana mume wangu nimpikie chakula cha mchana, sijui apelekee, sijui anakuja. Jioni hivyo akili inadumaa, lakini akili yako ukiwa unaishughulisha akili yako kwamba mimi nataka kufanya mipango hii na sasa hivi bwana dunia imeendelea. Sio lazima uwe na ofisi ili ukafanye

0: kazi. Uh-huh. Hata online unaweza ukiwa tu nyumbani na kompyuta yako unafanya kazi.
1: Mimi ndo nilianzisha mjadala.
2: Hebu ngoja kwa mfano. Labda nikuulize. Umesoma una degree zako hizo nne. Tusiene mbali sana.
0: Tusiene kusoma. Tuseme tu mtu afanye kazi kwa ustani ya dame. So kwa fano,
1: mtu ajasoma,
0: kini mjasili ya mali. Leo unaenda kumuona ambia acha kuuza hizo samaki. Ukae nyumbani ufanyeje?
2: Ule watoto.
0: Nanielewa, ukae nyumbani kwa ustani wa familia. Hafanyi tena, alikuwa na ujuzi wake anashona vikapu. Leo hii umemuoa wewe unawambia akae nyumbani afanyeje? Ale watoto. Kweli, wakati
2: future,
0: maisha ni kuendelezana.
2: Future ni nini? Yani future hiyo ndoa ni nini? Yani ana shughuli alikuwa anafanya hata kama ni ndogo ya mikono. Wewe unamwambia aache kazi. Future hiyo ndoa ni
1: nini? Inabaki kwa future anabaki nayo mwanaume peke yake kwa sababu mwanamke tayari ameduma kama ilishema alivyosema hana tena mawazo ya kuendelea kuendeleza kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Mimi
2: huo ni ulemavu. Yani umeamua kumlazimisha kuwa na ulemavu usiokuwa na sababu na yeye ameukubali huo ulemavu usiokuwa na sababu. Kwa sababu hakuna sababu ya wewe ku kwanza mimi huwa nakataa sana ile hali ya wenzangu kwamba akiwa na kazi atakuwa na kiburi, akiwa na kazi atanidharau, akiwa na kazi itakuwa hivi.
1: Mjadala wetu uishie hapo. Mjadala wetu uishie hapo. Nambari ya simu 0768150190. Kwa kwako msikilizaji, unaona upi mtazamo wako kuhusu hilo mwanamke kufanya kazi au mwanamke aliyesoma baadaye anaambiwa kaa nyumbani, ni nini mtazamo wako? Lakini wewe unasema katoto Saidi toka kabeba anasema kwa mwanamke hata ukiwa umesoma kiaje ila shughuli za nyumbani za wanawake bana. Sasa huyu anasema dada anataka mwanaume apike na yeye yupo na nguo za ndani za mume wake, kama kuna mfanyakazi afanye vyote wakati yupo, mama ni mama tu na baba ni baba tu, hata uwe na elimu gani hapa duniani. Ni baba Saidi mzalendo wa kweli TCOG. Yeye ni ujumbe wake. Sasa tuangalie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Tumemaliza mjadala wetu. Taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA. Taarifa kwa umma kuhusu bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia Jumatano ya tarehe 1 Julai 2026. Katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, EWURA imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia na kupanga bei kikomo za kwa mwezi Julai 2026. Kufuatia makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Marekani na Irani kuhusu vita inayoendelea eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kuruhusu meli za mafuta kupita katika mlango bahari wa Hormuz, bei za mafuta katika soko la dunia zimeanza kushuka. Pia kampuni zinazosafisha mafuta ghafi zinaendelea kutafuta na kununua mafuta zaidi kutoka katika maeneo yasiyo na vita ili kuwa na uhakika wa kupata mafuta hayo na kuendelea kusafirisha na kusambaza mafuta duniani kote. Hata hivyo, wastani wa bei hizo bado haujapungua kufikia kiwango kilichokuwepo kabla ya kuanza kwa vita hiyo mnamo tarehe 28 Februari 2026. Hata hivyo, kutokana na kushuka kwa bei za mafuta katika soko la dunia, bei za mafuta katika soko la hapa nchini zinashuka kwa 96% kwa lita ya petroli shilingi 151 kwa lita ya dizeli ni shilingi 242 kwa lita ya mafuta ya taa. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya tarehe 1 Julai 2026 kuanzia saa 6:01 usiku. Sasa tuanze na hapa mkoani Kigoma. Kwa mkoa wa Kigoma, petroli ni shilingi 4,188, diesel 4,380, mafuta ya taa 4,641. 4,188
2: kwa yameshuka,
1: kwa petroli
2: yameshuka kwa kiwango fulani cha 200
1: kwa mwezi, kwa bei ya mwezi uliopita. Kwa Kigoma petroli ilikuwa 4,312. F4312. Lakini kwa diesel ni F4380.
2: Mm-hmm.
1: Ambapo kwa mwezi uliopita kwa Kigoma ilikuwa 4446.
2: Mm.
1: Kwa mafuta ya taa mkoa ni Kigoma ni 4641 kwa mwezi huu, kwa mwezi uliopita ilikuwa 4814.
2: Okay.
1: Yeah. Sasa tuanze na Uvinza Lugufu.
0: Mm-hmm.
1: Bei ya mafuta ya petroli ni shilingi 4178. Diesel 4370. Mafuta ya taa 4631. Mwiobozi Village Uvinza. Petroli ni shilingi 4190. Diesel shilingi 4382. Mafuta ya taa 4643. Kwa Ilagala Uvinza ni petroli ni shilingi 4192. Alafu diesel 4384. Mafuta ya taa 4645. Buhigwe petroli ni shilingi 4186. Diesel shilingi 4378. Alafu mafuta ya taa 4639. Kakonko, kwa Kakonko, petroli ni shilingi 4188, diesel 4380, mafuta ya taa 4641. Kasulu, petroli ni 4197, diesel 4389, alafu mafuta ya taa 4650. Kihungwe. Petroli ni shilingi 4217 Kihungwe. Alafu diesel ni shilingi 4409. Mafuta ya taa 4670. Manyovu. Petroli ni shilingi 4194. Diesel shilingi 4386. Mafuta ya taa 4647. Kwa Kibondo, petroli ni shilingi 4194, alafu diesel 4386, mafuta ya taa 4647. Twende Katavi.
0: Mm-hmm.
1: Katavi, kwa upande wa petroli ni shilingi 4178, diesel 4370, mafuta ya taa 4631, ambapo Mlele Inyonga ni shilingi, petroli ni shilingi 4160, diesel shilingi 4352, mafuta ya taa shilingi 4613. Mpimbwe Maji Moto, petroli ni shilingi 4197, diesel 4389, mafuta ya taa 4650. Tanganyika Ikola, petroli ni shilingi 4196, mafuta diesel ni shilingi 4388, alafu mafuta ya taa 4650. Twende kwa Tabora, upande wa Tabora. Kwa upande wa Tabora, petroli ni shilingi 4127, diesel 4318, alafu mafuta ya taa ni shilingi 4579. Hizo ndo bei za mafuta.
2: Kwa inashuka kwa wastani wa shilingi 200 na kidogo.
1: Mm. Kwa amesema kwamba hapa nchini zinashuka kwa shilingi 96 kwa upande kwa lita ya petroli na shilingi 151 kwa lita ya diesel. Shilingi 242 kwa lita ya mafuta ya taa.
2: Mm.
1: Kwa hiyo hiyo ndo bei tutatembea nazo kwa mwezi huu wa Julai. Tukiachana taarifa hiyo, sasa tuangazie taarifa nyingine. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji mafuta Tanzania, Rafaeli Mgaya, amesema mabadiliko ya bei za mafuta katika soko la dunia hayawezi kuonekana mara moja nchini kutokana na mfumo wa uingizaji wa uagizaji wa mafuta unaotumika Tanzania, ambapo mafuta huagizwa takriban miezi miwili kabla ya kuingia sokoni. Mgaya amesema wananchi wengi wamekuwa wakiamini kuwa bei ya kupungua kwa mvutano wa kisiasa Mashariki ya Kati, bei ya mafuta nchini zinapaswa kushuka mara moja. Hata hivyo, amesema matarajio hayo hayazingatii namna mfumo wa biashara ya mafuta unavyofanya kazi. Tumsikilize.
3: Kumekuwa na taarifa ya katika jamii wananchi kuamini kwamba vita ilivyoanza tarehe 28 mwezi wa pili, mafuta yalipopanda katika soko la dunia, ghafla na huku nchini mafuta yakapanda, na kwamba sasa hivi vita imesitishwa, walitegemea kwamba mafuta nayo hapa nchini bei zipungue. Ukweli ni kwamba sio kweli, kwamba baada ya vita ile kuanza, ilani ile tarehe 28 mwezi wa pili, sio kweli kwamba mafuta hapa nchini yalipanda ghafla. Mafuta alikuja kupanda mwezi wa nne, lakini mwezi wa tatu mafuta yalikuwa vile vile, na mwezi wa nne ndio akaanza kupanda kidogo, mwezi wa tano ndio akapanda zaidi. Sababu ni kwamba inatokana na mfumo wa uagizaji. Na mafuta hapa nchini tunaagiza, kwa kawaida tunaagiza miezi miwili kabla. So kwa mfano sasa hivi kwa kawaida inatakiwa huu mwezi wa sita tunaagiza mafuta ya mwezi wa nane. Ni kweli huko tunakoelekea mbele kutakuwa na unafuu wa bei za mafuta kutokana na hii political stability ambayo tunaiona huko kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Lakini huo unafuu hautokei sasa hivi nchini, kama nilivyosema kwamba ni kwa sababu tunaagiza mafuta miezi miwili mbele. Kwa maana hiyo mafuta yanayotumika sasa hivi yalikuwa yameshaagizwa huko nyuma, na bado hapa ndani nchini bado kuna mafuta mengi tu ya kutosha ambayo yaliagizwa kipindi cha nyuma, ambayo bei zake kidogo zimechangamka. Lakini anani kikubwa sana cha kuzingatia, hata unafuu wa bei ambao tunaotegemea huko mbele hautaturudisha kwenye bei zile ambazo zilikuwepo kabla ya vita. Yaani hilo nadhani inapaswa lijulikane, kwa sababu hata sasa bei ambazo ziko katika soko la dunia ambazo ni kwa pipa nimesema ni dola 73 kwa pipa, ni zaidi ya bei ambayo ilikuwa inaendelea kipindi kile kabla ya vita. Kwa sababu mwezi wa pili mwishoni, kabla tu Marekani na Israel hawajavamia Iran, bei ya mafuta katika soko la dunia ilikuwa dola 58. Kwa hiyo bei zilizopo sasa hivi sokoni katika soko la dunia ni zaidi ya 25% ya bei ambazo zilikuwepo kipindi cha amani, kabla Israel na Marekani hawajavamia Iran. Kwa hiyo hata kama kutakuwa na unafuu huko mbeleni, hatutarudi kule ambako tulikuwepo kabla ya vita. Na kingine ni kwamba vita imeathiri sana miundombinu ya uzalishaji wa mafuta na miundombinu mingineo, kwa mfano usindikaji wa gesi na nini, kwa sababu unajua mafuta na gesi ni product ambazo wanaita ni substitute. Kwa mtu akikosa mafuta anaenda kwenye gesi. Kwa hiyo hata gesi isipopatikana, mafuta yanatakiwa sana. Kwa hiyo vitu vina ni substitute. Kwa hiyo bei zikipanda za gesi na za mafuta zita.
1: Kama tulivyomsikiliza kwamba licha ya hali kuendelea kukaa shwari, kuendelea kutengamaa, bei za mafuta hazitarudi kule ambako tulikuwa kabla ya vita kuanza, kabla ya machafuko ya kisiasa kuanza Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tuendelee kusubiri na mafuta ambayo yanatumika. Maswali yamekuwa mengi kwamba kwa nini mafuta bado bei ni ile ile kama vita watu wanaendelea kutengeneza, au kama vita inaendelea kupunguza yale makali, kwa nini mafuta inaendelea kuwa juu? Ni kwamba mafuta sisi tunaagiza miezi miwili kabla.
2: Okay.
1: Ndio maana bei zinaendelea kuwa zile za zamani na zimeendelea kuchangamka. Amesema na mafuta yaliyoko sasa hivi bado yapo mafuta mengi.
0: Mafuta tunaagiza miezi miwili kabla.
1: Miezi miwili.
0: Kabla ya vita, na maana tulikuwa na mafuta miezi miwili kabla. Kwa nini bei ilipanda?
1: Okay. Hilo naona ni swali lingine pia la kufikiria, lakini amesema miezi miwili nyuma.
0: Vita si.
1: Kwa mfano mafuta tunayotumia sasa hivi tuliagiza mwezi wa 4.
0: Ehe. Ina maana kabla ya vita tulikuwa na mafuta tuliagiza miezi miwili kabla, na bei kaja bei mpya, bei ilochangamka. Ya ngoso mwachie ngoso.
1: Eh? Sawa, amesema ilisheba ya ngoso mwachie ngoso. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema pamoja na kuyapongeza mashirika yanapofanya vizuri hata vumilia uzembe na matumizi mabaya ya fedha za umma atakapobaini. Rais Samia amesema hayo alipohutubia hafla ya siku ya gawio iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Tumsikilize.
4: Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebisha kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Msajili wa hazina, narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular. You are always unpopular. Mchechu, mchechu. Nehemia, Nehemia. Kafanya, kasema, kazuia, karudisha. Ndio kazi yako. Uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, au sio mwanangu. Uwe na moyo mkuu tu. Lakini hiyo ndio kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha. Na huyu naye sio popular. Kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa. Waziri wa fedha kazuia. Hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele. Simameni sheria kwenye nini? Penye marekebisho, fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo mchecho. Hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana. Lakini leo wote tunazungumza lugha moja, wote.
1: Lakini pia Daktari Rais Samia Suluhu Hassan amesema gawio la shilingi trilioni 1.23 lilitolewa na mashirika na taasisi za umma ni sehemu ya serikali ya kuongeza mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa kugharamia shughuli za maendeleo. Amesema gawio ni sehemu ya lengo la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo.
4: Tathmini hii tulifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinongona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal imestrike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanaambia najenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko. Imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji. Ungeiweka umo umo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1,327,000,000,000 kilinganishwa na shilingi trilioni 1,028,000,000,000 mwaka jana. Sawa na ongezeko la 30% au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu. Na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa. Kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka. Lakini sasa tumebadilisha mwelekeo na wapongeza sana. Katika hatua hii na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha. Mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndiyo maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa.
1: Sawa. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan amezungumzia ongezeko la gawio ambalo lilitolewa na mashirika na taasisi za umma kuwa ni sehemu ya ongezeko la mapato ya ndani, na itapunguza utegemezi wa kugharimia shughuli za maendeleo. Tumetoka trilioni 1.28 mpaka kufikia trilioni 1.327 ambao ni ongezeko la bilioni 300.
2: Kwamba mafisadi wanaokula kwenye nani wafanyaje?
1: Serikali wamepunguza sasa hivi wanakula kwenye mifuko yao.
2: Mimi mpaka nione.
1: Mpaka uone. Sasa unataka kuona mara ngapi kama imeongezeka asilimia 300. Bilioni 300 asilimia 30.
2: Mimi mpaka nione mtu akikamatwa, akihukumiwa, akipelekwa mahakamani na kesi kina nini.
1: Na sio kuzomea.
2: Okay. Kwa sababu sipigani nalichokisema, wito mzuri kabisa kwa mheshimiwa rais, kwa rais wetu. Matamanio yetu sisi ni kuona kwamba fulani amefikishwa mahakamani na kesi imekuwa ya wazi, amekula, amebainika ni mwizi nyundo.
1: Okay.
2: Eh.
1: Ni mchakato pia wataendelea kufanyia kazi. Kama tumetoka kwenye kumwacha kujua kwamba ni taasisi fulani au ni watu fulani wame kuna hasara sehemu fulani.
2: Unajua tuna miaka
1: tumefikia hatua ya kumweka hadharani.
2: Unajua tuna zaidi.
1: Kama tumefikia hatua ya tutamweka hadharani. Pia kuchukuliwa hatua tutafika.
2: Yani ngoja, nimeiba billions of money au millions of money. Alafu naliweka hadharani. Wewe unafikiri mimi
1: mpaka kwanza mpaka kumweka hadharani ni sidhani kama watamwacha hivi. Mtu akishajulikana amewekwa hadharani, si anakamatwa? Na kesi zinaendelea. Uchunguzi unafanyika.
2: Chukua mtu kwanza, sukuma ndani. Yaani tuone kwamba waziri fulani amebainika ni mwizi.
1: Sawa, sisi tujipongeze na tupongeze mashirika ambayo yametoa gawio.
2: Hayo tuwapongeze.
1: Ni tunawapongeza sana. Na tukiachana taarifa hiyo, turudi Kasulu. Wafanyakazi na mawakala wa usafirishaji katika kituo kikuu cha mabasi Kasulu, wilayani Kasulu mkoani Kigoma, wametakiwa kuzingatia taratibu za kazi ikiwemo kuvaa sare maalum za utambulisho ili kurahisisha kubaini uhalifu wanaojifanya mawakala na kutekeleza vitendo vya uhalifu ndani ya kituo hicho. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Kasulu, Kanal Isaac Mwakiso, alipozungumza na wafanyakazi wa kituo hicho, ambapo amesema kuwa kumekuwepo na malalamiko na taarifa za matukio ya uhalifu yanayofanywa na watu wasiokuwa mawakala halali, hali inayohatarisha usalama wa wasafiri na shughuli za usafirishaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kituo kikuu cha mabasi Kasulu, Saidi Mnibo, amesema kuwa uongozi wa kituo hicho kwa kushirikiana na wadau wengine utahakikisha maagizo yaliyotolewa yanatekelezwa ipasavyo.
5: Fuateni taratibu za stendi na mkubaliane na utaratibu mtakao kuwa naweka. Najua mna waongozi wenu hapa. Lakini huwa nasikia kelele nyingi sana hapa kweli. Haiwezekani stendi mtu anakaa hapa anafanyiwa vitu vya ajabu na nyinyi mko hapa mnaona. Otherwise mnataka stendi watu wasiingie. Stendi hii ni kubwa. hakikisheni uongozi wa stendi muone na ile fomu yenu, ili mkiona mtu mwingine anafanya vitu vya kijinga mnajua huyo sio wa kweli. Kama teni mimi na walusu mleteni polisi, na mkija kuniambia tu kwamba huyu bwana alikuwa anafanya ukorofi stendi, mimi sitamhurumia, tamwambia mpelekeni kaa atafungwa, watamfungulia chaji mpeleka mahakamani anafungwa.
6: Naitwa Saidi Mnibo, ambaye ni mwenyekiti wa stendi kuu ya mabasi Kasulu. Kama mwenyekiti wa stendi, naendelea kusimamia mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba kila agenti anayefanya kazi ndani ya stendi hii ya usafirishaji basi anakuwa ni mwenye kuvaa jezi inamtambulisha kwamba yeye ni agenti wa stendi kuu ya mabasi Kasulu. Na mimi pia kama mwenyekiti nitoe wito kwamba kwa maagenti wenzangu kuhakikisha kwamba wanatekeleza kwa kushirikiana na viongozi wetu wa stendi yote aliyoyaelekeza mheshimiwa mkuu wa wilaya.
1: Sawa, kuendelea kutekeleza kufanya kazi kwa taratibu ikiwemo kuvaa sare ili kuepusha waharifu au kuweza kubaini waharifu ambao wanafanya uharifu ambao sio mawakala halali wa usafirishaji mahali pale stendi kuu ya mabasi Kasulu. Na tukiachana taarifa hiyo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amewataka vinyozi na wasosi nchini kuachana na ushirikina, kuzingatia maadili ya kazi na kuifanya saluni kuwa sehemu ya kujenga amani na mshikamano wa taifa. Akizungumza Juni 30, 2026 jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa chama cha wasosi na vinyozi Tanzania, salonisti Tanzania, Makonda alisema mawakili wa saluni na wafanyakazi wanapaswa kukaribisha Mungu katika shughuli zao ili kupata mafanikio badala ya kutegemea ushirikina. Tumsikilize.
7: Mnaofanya kazi saluni, ninawasii achaneni na ushirikina, mkaribisheni Mungu kwenye saluni zenu ili muone mkono wake. Jambo la pili, ninawaomba sana wenye saluni na wafanyakazi muwe sehemu ya kulinda amani ya taifa letu. Hakuna mtu atakuja kunyoa kama kuna vurugu kwenye hiyo nchi. Hakuna mtu atakuja kusuka na wala hautaona harusi. Hautaona mtu amekaa amening'iniza miguu hivi na suguliwa wakati kuna vita inaendelea kwenye taifa lako. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa, hakikisheni saluni zetu zote nchini Tanzania zinahubiri amani, amani, amani, amani. Tabia ina uwezo wa kukuongezea wateja, na tabia pia ina uwezo wa kukufukuzia wateja. Si kila mtu anapenda anapokuwa saluni kwako asikie stori za kuwajadili watu tu. Si kila mtu anapenda. Anaingia mteja pale, yanaanza maneno, maneno, maneno, maneno, mpaka yeye mwenyewe anajua kwamba na mimi nikibanduka hapa naanza mimi kujadiliwa. Inakuja story ya mke wa mtu pale, saluni nzima mnachangia. Na yeye yuko pale mteja anasikiliza tu. Yanakuja mambo kama haya ya mpira, unakuta yani huwezi kujua, yawezekana mimi hapo ni Yanga. Alafu wewe unaisema vibaya timu yangu. Unakasirisha moyo wangu kwa kiwango ambacho sitarudi tena. Umeninyoa vizuri sawa, lakini umeongea vibaya juu ya timu yangu. Sasa nenda mbali zaidi, unakuta kwenye saluni kimekuwa kijiwe cha siasa. Mnajadili pale viongozi, wakati mwingine yule kiongozi unayemjadili kumbe aliyekuja kunyoa pale au amekuja kusuka ni mjomba wake, ni shangazi yake. Hebu tuwe na kufuli kwenye mambo yasiyotuhusu. Sisi tu act professional. Kazi yetu, amekuja mteja, msikilize, elewa kila anachokisema, mtendee, aondoke pale amelizika na akakufanyie kampeni ya kukuletea wateja wengine. Lakini kuna mahali unaenda unakutana na mtu kila kitu anajua, yani ana story zote. Sasa unafika mahala unashangaa wateja haonekani, unaenda kwanza kulaumu labda saluni ya jirani wanakuroga, kumbe hakuna mchawi, mchawi ni wewe. Haya maneno hamwezi kuambiwa na watu wengine. Lakini mimi natamani nikuambie kama mrejesho wa wateja wanavyojisikia wanapokuja kwenye huduma zenu. Kwa hiyo niwaombe sana, ni muhimu tukazingatia kuwa na tabia njema, maneno machache. Wewe concentrate kumhudumia mteja wako. Hakikisha unamsikiliza vizuri, uelewa anataka nini.
1: Wasusi, vinyozi, watu wa saluni, salonisti Tanzania, mmefikiwa.
2: Kwamba?
1: Wamefikiwa, wa vinyozi pamoja na wasusi pia. Kwanza, kuacha ushirikina. Pili, kuacha maneno maneno, punguzeni maneno maneno kwenye kazi zenu jamani.
2: Unarogwa.
1: Baadaye wateja wanakimbia, unaanza kusema unarogwa.
2: Kuna saluni moja bwana niliwahi kwenda kunyoa.
1: Mm.
2: Sasa alivyoshika kile kitambaa, cheki kile cha kufuta kile. Nikamwambia bro, hii imekaaje hapo? Alafu pia ana mashine mbili tu.
1: Mm.
2: Sasa ameashira akatumia ile ya kukuta damu ya yule mtu. Sasa alikana jiandaa niende kanisafu nimechelewa, nikamwambia basi potelea mbali bwana. Nikapale akanyoa. Alivyochukua kile kitambaa nifute, nikakata nikamwambia hapana. Usifute naomba. Nitaenda tu kuoga hivi hivi. Ah, mna bwana huwezi kwenda nyumbani, nikamwambia hapana, naenda. Kesho yake nimeamka nikakuta nimebabuka maeneo haya shavu hapa.
1: Ukawaza nini?
2: Ha? Ah, nikajua tu ni ile. Saluni ile. Ah, baadaye nimekaa kidogo nikaanza kusikia.
1: Kisha inauma.
2: Zinaanza, kinawasha, nywele zinawasha. Sasa nikaambia mwanangu mmoja pale, kijana wangu mkubwa, akaambia hebu angalia kuna nini. Akaniambia baba kuna mba.
1: Ah.
2: Kuna mba yes? Akajua tayari.
1: Kwa hiyo unahofia mba tu peke yake.
2: Ngoja sasa.
1: Mhm.
2: Nikaanza kushika pana washa kuja kukuna. Nahisi kama kuna nyama inatoka.
1: Mhm.
2: Ah, tayari.
1: Kumekucha.
2: Siku moja nimekutana naye ananiuliza umetoka, ngambia nimetoka kunywa. Sasa nitaje kunywa kwa wakati saluni iko hapa karibu.
1: Mhm.
2: Inabidi tu nimwambie. Nikamwambia shida ni mazingira yenu ya usafi.
1: Okay, utaanza kulaumu.
2: Utaanza kulaumu kwamba jirani yule tunayekwenda mbali amekuroga, lakini kumbe tatizo ni wewe.
1: Okay.
2: Kwa sababu si wote tunakuja ili mradi tunakuja kunyoa. Kuna wengine tunakuja kunyoa lakini pia lazima tuangalie mazingira yakoje.
1: Mhm.
2: Mashine ni moja au mashine ziko mbili.
1: Mm.
2: Vitambaa unavyotufutia kitambaa tangu kinunuliwa hakijawahi kufanyiwa usafi.
1: Wewe unajuaje?
2: Ah. Brush zile za kupangusa nywele zile ni moja ile ile, yani leo hiyo hiyo, kesho hiyo hiyo, kesho kutwa hiyo hiyo. Alafu bado vile vitakasa vifaa na mikono huna. Una maji tu yale sabuni umeyusha au nini?
1: Mheshimiwa Makonda amezungumzia kuhusu maneno maneno. Wengine saluni badala wajadili vitu vya msingi wanamjadili mtu, saluni za kike wanamjadili mtu, yani mke wa mtu yuko hapo ni mteja na msema saluni nzima inaitikia. Wote wanaitikia walioko pale. Kazungumzia upo saluni, wewe ni mwana Simba, mwingine ni mwana Yanga, unaisema timu vibaya, mwenza kwa atajisikia vibaya. Kuzeni. Unamsema mwanasiasa, imekuwa vijue vya siasa tena. Unamsema mwanasiasa, unamsema vibaya, kumbe ndugu yake au chawa wake au nani yake, mjomba wake yuko hapo. Anajisikia vibaya, unavuruga amani. Punguzeni maneno maneno, watu wa saluni mmefikiwa.
2: Sasa ngoja.
1: Nini?
2: Wanasiasa tusiwaseme.
1: Mwaseme vizuri basi.
2: Eh?
1: Msiwaseme vibaya. Sawa, Korongo Mkonongo Safi wa Basanza anasema usikivu wa Joy FM. Sawa. Lakini anasema anaitwa Yotham Onjeni wa Songa Mbele Buhigwe, anasema mwanamke akiwa na kazi haina shida, cha msingi amheshimu tu mume wake. Karibuni Songa Mbele. Shukrani sana, sisi tutakaribia. Sawa, anasema anaitwa Alex Giovanna, naishi Mwasenga. Anasema mimi naona mwanamke kuwa na kazi, kwa sisi wa Kristo mwanamke anapaswa afanye kazi, na kwa maandiko ya kitabu cha Mithali 31 mstari wa 10 anasema mke mwema anapatikana hapo shida ndoa hazina maadili na kupotoka na maneno ya Mungu. Sawa. Lakini wanasema nisome kama JS nipo Nkungwe na anasema tunapenda sana mwanamke atafute sema kuna wengine akishapata kihela kidogo kifua juu kwa mwanamume. Anasema hilo nalo lipoje? Anasema na utasikia 50 kwa 50. Sawa, wewe amepia ameuliza, anasema sawa, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha. Anasema Musi ni Musa Kifumbe Bitari, anasema asubuhi mimi huwa nashangaa mafuta yakipanda 50 na uri inapanda 100. Bila serikali kusema mafuta yakishuka kwa nini wasishushe mpaka serikali itoe taarifa ya kushusha? Ameuliza. Lakini pia wanasema kazi boy tokea Katandala, anasema nami imeshatokea saluni moja hivi nafika nakutana anamwaga dawa ndani.
8: Da wapi malizie? Anamwaga dawa wapi?
1: Ndani. Kisa hiti wateja wamemuhama nami nikaogopa nikahama. Hajasema ni wapi. Anatoka Katandala.
8: Anamwaga dawa.
1: Anamwaga dawa kisa wateja wamehama. Anasema anawafuatilia kwa makini, anasema nawapata kwa uzuri hapa Mkongoni by Nicodem Salmon. Shukrani sana, endelea kwa nasi. Lakini pia wanasema good morning Kigoma. Anasema Adam Salamemba msimamo PhD Center from Mayange Village, anasema mimi namuomba Mungu atusaidie vita za huko pana na kutoka mafuta ya vyombo vya moto, vita hiyo iishe kabisa ili mafuta yapungue bei, yapungue kabisa maana bei ya mafuta imekuwa kubwa. Sawa, anasema kwamba Mr. B Musa kutoka Rusesa anasema tuko pamoja. Shukrani sana, endelea kwa nasi. Anasema habari za asubuhi, nawapata vizuri kabisa nikiwa hapa Ilagara Kabuyange. Asanteni kwa habari, mimi ni Juma Haruna. Shukrani sana Juma Haruna, endelea kwa nasi. Anasema wanasiasa wapenzi wa mpira saluni, tutasemana tu na tutawakela sana wale wasiokubali kusemwa na ni jamani. Sawa. Anasema ni Zabron Yusufu Balijora. Shukrani sana. Dakika ya 16 toka ulipotimu saa 2 kamili asubuhi. Tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili, tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendia Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije ukasahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
2: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma Mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma Mjini, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
3: Ujumbe huu naletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
8: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
9: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

0: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena, tumelipa bili, lakini pia tumepata burudani safi ya muziki. Sasa tumerejea na hii ni Good Morning Kigoma. Na nikwambie, tumbo mezani asubuhi ya leo tupo na Mwalimu Samuel Matoli, yuko hapa atazungumza mengi. Na leo kwa wewe ambaye sasa hivi upo kwenye level ya uchumba, kuna jambo lako hapa, anaenda kuzungumzia kuhusu makosa wanayofanya wachumba kwenye kipindi chao cha uchumba. Kaa kwa kutulia, kama umefikia hiyo stage, KH mwekezaji, kama kini pia usikilize hiki kinachoenda kuzungumzwa hapa, maana na kinakuhusu. Hakikisha unasikiliza kwa umakini, usije ukafanya makosa. Lakini kabla hatujaendelea, nikwambie kwamba taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake, tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao ya kijamii ya kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kusambaratisha. Kila ujumbe tunapousambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia na kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Karibu sana Mwalimu.
1: Asante sana.
0: Tunazungumzia kuhusu wachumba, makosa ambayo yanaweza kufanyika kwenye uchumba na labda na athari zake. Tunapozungumza kwanza moja kwa moja, tuna tukaangalie kwamba tunaposema uchumba, nini maana ya uchumba? Una sifa zivi. Mbona kama
2: vipi? Mbona kama una furaha?
0: Nina furaha kwa sababu kuna watu pia watafikiwa, vijana wenzangu.
2: Umeandika na message kwamba sasa sikiliza ujumbe huu.
0: Nani? Kwa nani?
2: Sawa bwana.
0: Kwa nani?
3: Kwa mtarajiwa.
0: Subi kwanza, akishatuambia uchumba, maana ya uchumba.
2: Umeandika message kwamba sikiliza mada hii.
0: Sina mchumba.
2: Una?
0: Sina mchumba.
2: Kuna hadithi moja, Matole, sijui kama kuna mtu alisoma, alikuwepo sungura, aliona ndizi zile,
0: kimeumana.
2: Akazirukia. Ile shairi linasema akachoka paka mkia. Akasema, sizitaki mbichizi, sisi tutajua tu.
0: Karibu sana Mwalimu, nini maana ya uchumba?
1: Asante sana. Tunaposema uchumba, tunaweza kuwa na maana tofauti pengine, kutegemeana na tamaduni au miongozo fulani mbalimbali ya kidini. Lakini kwa maana rahisi sana, tunaposema uchumba tunazungumza ni kipindi cha makubaliano kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti waliofikia hatua ya ukomavu, wanapohiari kuanza safari ya uhusiano kwa lengo la kuelekea kwenye ndoa. Kile kipindi cha au watu wawili. Lakini hapa issue ya msingi kwenye hii maana ambayo naweka hapa, watu wawili, zingatia neno wenye ukomavu.
0: Ielezee vizuri hapa, yes, wenye ukomavu.
1: Naweka sawa sasa. Kwanza ni watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Ieleweke hivyo kwa sababu hata kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania, The Law of Marriage Act kwa Tanzania, inatambua ndoa ni baina ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti, wa kike na wa kiume. Maana yake kwenye uchumba hapa tunategemea pia wawe ni watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Wanapofikia hatua ya uhiari wao kila mmoja kwamba bwana sasa mimi nimekupenda, ah na mimi nimekupenda, sawa, wanakubaliana hawa kuanza uhusiano wa karibu kwa lengo la kuingia kwenye nini, kwenye ndoa. Lakini pale nimezungumza ni watu waliofikia hatua ya ukomavu, kwa sababu kuna tofauti kati ya ukomavu na ukuaji. Unaweza kukua lakini ukawa haujakomaa. Na tunaposema ukomavu wala hata sio issue ya age, yani haina uhusiano wa moja kwa moja na umri au miaka. Kuna mtu anaweza kukuambia nina miaka 35 lakini ukimsogelea unaona hakuna ukomavu, yani hiyo maturity haipo. Sasa kwenye ndoa au kwenye uchumba haingii mtu yeyote, ila anaingia mtu ambaye amejiridhisha tayari kwamba kuna ukomavu fulani uko ndani yangu na ninaweza kuanza safari hii kwa lengo sasa la kuelekea kwenye ndoa. Tunapozungumzia ukomavu unaweza kuwa na picha tofauti tofauti kwa kutegemea na jinsia, lakini kuna mambo ya jumla yanayotusaidia au kutudhirisha kwamba huyu mtu kweli kuna ukomavu fulani anao na hili eneo analiweza. Kwa mfano, kitu cha kwanza tutaangalia kwa mtu ambaye pengine anajitambua, amekomaa na anaweza kuanza safari. Jambo la kwanza tunaangalia kiwango chake cha uwajibikaji. Yes, utayari wa kuwajibika kwa maana ya kubeba majukumu. Leo hii kuna unakutana vijana wengi anakwambia na mchumba bwana nataka kuingia kwenye ndoa.

0: ni ule utayari wa mwanamke kujua kwamba mimi ninaenda kuwa mama na niko tayari kuwajibika katika shughuli zangu zote. Tunaanza kuona nyumbani unawajibikaji na huko unakoelekea. Sasa leo tuna mabinti wengi sana, ukiangalia ni kwanza ni wavivu, yani zile tu kaza nyumbani wanaitana majina, leo ni zamu ya fulani, leo ni zamu ya fulani, ile ule utayari haupo. Sasa kinachotokea nini? Utaingia kwenye ndoa, baada ya muda unaona una deki, unapika chakula, mume wako amekaa hapo, unaanza kununa, yani tangu asubuhi umekaa tu hapo unaniangalia, unisaidii chochote? Sasa hakusaidii chochote, of course, lakini ulipaswa kujua kwamba kabla hujaingia kule unakoenda, kitu cha kwanza ambacho lazima uhakikishe unajitengeneza vizuri ni kwenye eneo hilo la wajibikaji katika eneo la majukumu.
1: Sawa, kwenye sijajua, sijui kuna level, sijui kuna hatua, mimi hata sielewi. Kuna uhusiano wa kiuchumba, kuna wale watu ambao kwanza natamani nifahamu kabla sijauliza swali. Okay. Kuna sifa zipi zinazowafanya watu waitwe ni wachumba?
0: Okay, nimezungumza.
1: Ukiachana na ukomavu, ukiachana na ukomavu, sifa nyingine ambayo itamtambulisha Urida sasa ni mchumba wa mtu fulani. Okay.
0: Swala la uchumba linaweza kuwa, kuwa rasmi kutegemeana pia na tamaduni. Lina uhusiano moja kwa moja na utamaduni. Hapa kwenye ukomavu, ukiacha kipengele hicho, lakini kuna kipengele cha muhimu sana nimezungumza hapa, hiari. Ule utayari wa mtu mmoja mmoja kwamba nina utayari wa kukupokea au wa kuanza safari ya uhusiano na wewe. Sasa hapa kwenye uchumba ni vizuri tukawa makini kwamba ili tutambue kwamba huu uchumba ni sahihi, uko sawa, ni kweli. Kwanza hawa vijana wawili wanapaswa kuwepo na ushahidi wa kutamkiana. Yani ninajaribu kuweka hapa kwa sababu kuna watu wengi wamejikuta anakwambia huyu ni mchumba wangu, lakini ukienda kwa yule kijana, in fact hakuwahi kumtamkia binti, lakini alifanya vile kwa kupitia tu vi matendo fulani, anakununulia zawadi, anafanya hivi, lakini hajawahi kukwambia. Sasa binti anaamua kujiongeza kwamba kwa haya nayofanyiwa mimi napendwa hapa. Binti unaanza kutangaza kwamba yule ni mchumba wako wakati jamaa hajazungumza. Kwa unajikuta binti anadondoka kwenye upendo mahali ambapo kijana alikuwa hajamaanisha. Ndio maana ni muhimu sana kuzingatia matamko. Sikia kabisa kijana akwambie, azungumze kwamba mimi ni moja, mbili, tatu, aongee. Aidha kama atatumia maandishi, lakini yao official, yani anaweza kusomeka na yanaelezeka. Hapa sasa safari ya uchumba kabla ya kwenda mbali inaanza na uhiari kwanza wa watu wawili. Sawa? Kutamkiana, tunaanzia hapa. Kwa ukitaka kujua uchumba wako, je, swali ni kwamba je, huyo mtu alikutamkia kwa sauti au kwa maandishi kabisa ukasikia? Ndio. Je, na wewe ulihiari? Ndio, na mimi nilihiari. Sasa tukishatoka hapa, kutokana na taratibu za tamaduni na miongozo mbalimbali, kuna baadhi ya tamaduni zinaza. Sasa ili tutambue uchumba wenu, kinachofuata ni utambulisho, yani ngazi ya utambulisho. Ninyi wawili sawa, mmekubaliana, lakini ni nani ambaye ni shahidi nyuma yenu anayefahamu huo uchumba wenu? Sasa hapa inaweza kuwa ni aidha ngazi inayofuata ni kwenda kwa wazawa, wazazi wa, au kuna wengine kutokana na malezi wana wazazi wa kiroho, au kuna mashahidi wa karibu wanaoweza kuwasaidia. Sasa eneo hili uchumba wenu kwenda kwenye daraja la pili, kwa maana ya kuhusisha watu, wazazi au nini, ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu kuna baadhi ya familia, tamaduni, ninyi simetamkiana, kwa tamaduni baadhi kijana anatakiwa sasa aandike barua, maneno yale yale aliyokuambia wewe aandike kwenye maandishi: jamani, mimi ni kijana fulani, nimempenda binti yenu, moja, mbili, tatu, na niko tayari. Anaandika sasa kutokana na maeneo, kuna wakati anaweza kaweka chochote au

0: kisiwe chochote na nini, lakini anapeleka ile barua inakuwa kama official. Sasa ile barua ikifika tunasema huyu binti amepelekewa ombi la kuchumbiwa official nyumbani, hata kama ninyi huko tayari mmeshaanza mazungumzo yenu, it's well. Lakini kule ikifika, kwanza inaonyesha userious na jambo lako pia linapata kibali kwa wazazi au kwa wale watu ambao wamekuzunguka. Ninajaribu kuongea hapa kwa sababu kuna watu wengi wanasema wako kwenye uchumba, lakini in fact mahusiano yao wanaojua ni wao tu, watu wawili, hakuna mtu mwingine zaidi yao. Sasa hichi kitu sometimes inaweza kawa ni nzuri, lakini pia inaweza isiwe njema sana.
1: Kwani hao watu ambao wanajua wao wawili, huo ni uchumba, ni urafiki?
0: Ndo hapa nilitaka kuzungumza kwamba kuna watu wengi wanafikiri kwamba kwa kujua wao ni salama, wako salama, lakini wanaweza pia wasiwe salama. Mara nyingi sisi tunasema hiyo stage ni stage fulani ambayo bado haijawa serious.
1: Okay.
0: Ya pengine wako kwenye friendship. Sasa na kwenye eneo la stage ya urafiki, mara nyingi watu wapo kwenye urafiki lakini hawajui kama wako kwenye urafiki. Ila anakwambia bwana, mimi niko kwenye uchumba, nina mchumba wangu, lakini kumbe they are just friends. Kwa hiyo ni muhimu kama mna na pale kwenye uchumba, huruhusiwi kuingia kwenye uchumba kama huna dhamira ya dhati ya kuoa au kuolewa.
1: Okay.
0: Maana yake tunategemea mtu anaingia kwenye uchumba awe na nia au dhamira ndani, nataka kuoa au nataka kuolewa. Na kama hujisikii kufanya hivyo, kaa single, wala sio ugonjwa, sio dhambi, wala sio nini.
1: Sawa, hoja kwa hoja sasa tuende tukaangalie kuhusu mada ambayo imetuweka hapa. Makosa hayo sasa ambayo wengi wanayafanya kwenye hatua ya uchumba, ni makosa yapi?
0: Okay. Kuna mambo mengi huwa yanafanyika katika kipindi cha uchumba, na mwisho wa siku watu tunafikiri kwamba tuko salama, lakini kumbe wakati mwingine sio salama.
1: Okay.
0: Yeah, so unaweza kujikuta unafanya kitu, unajua ninachokifanya ni sahihi, lakini kumbe tunajikuta tunakosea kwa yale ambayo tunayafanya. Sasa kuna vitu ambavyo hapa nitavizungumza ambavyo tunavifanya hata kama kwa wakati fulani tunaweza kuona labda vinampa mtu matokeo, lakini bado sio salama na havipashi kufanyika hivyo.
1: Okay.
0: Kwa mfano, kosa la kwanza ambalo linafanyika sana kwenye uchumba ni kwamba katika kipindi cha uchumba sio kipindi cha kujaribiana na kuchunguzana. Hili ni kosa la kwanza ambalo huwa linafanyika.
1: Unaposema kujaribiana na kuchunguzana.
0: Yes. Nitaeleza.
1: Okay.
0: Kipindi cha uchumba sio kipindi cha kujaribiana na kuchunguzana. Sio kabisa hicho kipindi. Kwa nini nazungumza hivi? Nitaweka sawa, kwa sababu pia ni miongoni mwa kitu ambacho kinafanyika kimakosa. Kipo sawa, lakini sio sahihi.
1: Okay.
0: Niliwahi kupokea message ya mtu mmoja anasema, bwana, nilimtumia pesa mchumba wangu, alafu baada ya siku tatu na mimi nikamuomba, lengo hili nimpime nione atanipa, atafaa. Sasa kwenye uchumba kimsingi sio mahali sio mahali pa kufanya hicho ambacho alifanya mfano kijana. Yani kwamba unafanya kitu kwa maksudi, intentional, ili ujue kwamba atarejesha kama nilivyofanya au atafanya kitu fulani. Intention haipaswi kuwa hivyo. Na kama tutaubeba uchumba katika dhana hiyo, basi kuna vitu vingi tutakuwa tunavikosea na vinaweza kuwa haviko sawa kabisa. Kwa hiyo kwenye uchumba hatupaswi kuingia kwenye uchumba na ile dhana kwamba nataka niende nimpe vitu moja, mbili, tatu ili nimjaribu nione je ataweza. Sawa? Yaani wewe unaingia kwenye uchumba lakini una uhakika. Kwa unaenda kufanya vitu tu matukio ili ufanye nini? Ili umpime. Mtu mwingine anakuambia hivi, "Koja niende, nimchokoze, apanic, nione." itakuwaje?
1: Sasa mimi nitajuaje kama kwenye uchumi, nitajuaje huyu mtu akikasirika na kuwaje, nitajuaje kama ni mtu ambaye ni mtoaji, let's say, nitajuaje, yani nisipofanya vitendo vya kujaribu, jaribu.
0: Oh, okay, okay. Sasa, hiyo uko kujaribu, jaribu, kuna dhihirisha wazi, kuna stage tuiluka.
1: Okay.
0: Mara nyingi, kama hakuna shida sana, huwa tunapenda kushauri kitara kwamba kabla ya kufika kwenye stage ya uchumba, stage ya kwanza ambayo huwa inatangulia ni stage ya urafiki. Umemwona mtu, umempenda, labda umesikia kuvutiwa naye na nini, msogelee yule mtu, tengeneza mazingira ya urafiki kwanza na yule mtu. Kadri mnavyozidi kuwa na urafiki, mnaingiliana, unapata nafasi ya kumjua mtu kwa uwazi sana kuliko hata pengine ukimtamkia kuhusu swala la uchumba, kwa sababu kuna wakati mkishaanza safari ya uchumba, mtu anaweza kukuigizia mko kwenye uchumba, lakini ukiwa kwenye urafiki, kwa sababu mtu hajajua nia yako na wewe hujajua nia yake, ni rahisi sana kumuelewa mtu kwa upana. Kwa mambo mengi ambayo tunajikuta tunayafanya kwenye uchumba, kimsingi tulipaswa kuyafanya kwanza kwenye urafiki. Lakini tuliluka stage ya urafiki, hatukupata nafasi, wengine wameunganishwa na wazazi tu moja kwa moja na nini, tunaruka. Alafu sasa huku tunaanza sasa eti ndo tunaanza kujaribiana, kuchunguza. Unakuta mtu ameshakuwa mchumba tayari, eti ndo anafunga safari, anaenda kwao na binti, anafika kwa majirani, eti anauliza huyu binti hapa majirani hivi anaishije na majirani, tabia yake ikoje. Haya mambo ulitakiwa, hayakutakiwa kufanyika kwenye uchumba. Ulitakiwa wakati umemwona binti, jidhibiti. Miongoni mwa kitu ambacho kinatushinda watu wengi, vijana wengi wanakwama, ni pindi akimuona binti mara ya kwanza, uwezo wa kustahimili kwamba nimemuona siku ya kwanza, okay, siku ya pili, ya tatu, hebu ngoja niende kufanya kwanza marking, yani nimfuatilie anaishi wapi na nini, nani wamemzunguka, tabia zake zikoje. Uvumilivu hapa huwa unatushinda. Kimsingi ukimwona binti usiende moja kwa moja hapo hapo, dada nimekuona, moyo wangu umetoka kifuani umekuja mgongoni, kondoe. Don't go direct. Usiende direct. Jipe muda. Ile kujipa muda ni kuthibitisha pia hivi hisia ulizozisikia ndani ni sahihi au sio sahihi. Msogelee yule mtu taratibu. Fanya zile marking, mapping, fatilie na nini taratibu. Ukishajiridhisha sasa, hapo ndipo unaweza ukaenda kwenye hiyo stage ambayo wako kuna hiyo ni sahihi. Kwa nini nazungumza hivi? Leo kuna mtu anakuja anakuambia, dada, yani katika mabinti wote hapa Kigoma nimetembea, kwa kweli hakuna kama wewe. Nakupenda sana. Naomba uwe mke wangu. Natamani uwe mke wangu. Unamwambia ndio, ndio, ndio, ndio. Aya. Ukienda kwenye muktadha wa dini, kuna vijana labda wengine wa dini anakuja anakuambia, nilipokuwa nikiomba sura yako ikashushwa kwenye kikapu na nikasikia sauti na nithibitishia ni wewe kabisa na hakuna mwingine. Okay, sasa kaka, twende, nenda direct kwenye point. Nimekupenda dada na wewe ndo mke wangu. Well, sasa sikiliza maneno kama haya. Tunatamkiana, tumezungumza tayari. Alafu eti huyu kijana amekuja anasema wewe ndo mke wangu, nimekuona kwenye nini, kwenye nini. Alafu huyu baada ya muda anaanza kuingia kwenye utafiti na uchunguzi. Maana yake hata yale maono aliyoyaona
1: ni uongo.
0: Hata kile alichokiona, kwanza mwenyewe alikuwa hana uhakika na alichokiona. Sasa tunasema hivi, hatupasi kuamini maono direct moja kwa moja. No matter umeona nini, sio ndoto umeona nini, umeona nini, unapaswa pia kujipa muda kabla hujapeleka hilo ombi lako. Jipe muda, fuatilia ili usijikute unaingia kwenye mazingira afu huko unaanza eti ndo uchunguzi, unaanza utafiti, unaanza. Hatuingii kwenye uchumba kufanya research, yani kwa sababu baada hapo hatuingii kufanya utafiti. Sasa okay, nini kinapaswa kuwa sahihi? Umeuliza swali pale kwamba nitajuaje, nitafanya nini, nitafanya nini. Kwanza ni vizuri tuingie kwenye uchumba kwa mtazamo kwamba binti huyu nimempenda kweli, naenda kumuoa. Kijana huyu nimempenda kweli, na mimi niko tayari kuolewa naye. Kwanza hii ndio inapaswa kuwa motive. Yani shauku yetu, nia yetu, focus kubwa inapaswa kuwa huyu ni mume wangu mtarajiwa, huyu ni mke wangu mtarajiwa. Then kutokea hapo sasa, mwanaume aliyependa anapoenda kwa binti au uhusiano ni nini? Tunapozungumza uhusiano maana yake ni mimi nina taarifa, nina mawazo, nina mtazamo, nina maono yako ndani yangu. Binti ana taarifa, ana mtazamo, ana maono yako ndani yake. Tunaposema kuhusiana ni mchakato wa kubadilishana, relationship, ile ship, maana yake na ship kutoka natoa vitu huku kwenda huku, tunapeana sasa. Sasa ninapokuwa natoa mawazo yangu, mtazamo wangu, malengo yangu kuleta kwako, wewe unatoa, unaleta kwangu. Kadri tunavozidi kuwa tunahusiana sasa, huu mchakato hapa. Kama wewe ni sahihi, taratibu utaona yale nayokuwa nayatoa mimi kukueleza, kuna namna yatakuwa napata urahisi ndani yako automatic. Yani akiingia yana dissolve. Wewe ukitoka, ukitoa kitu ukaleta kwangu, yani ni kama kuna matching fulani. Ukisikia kuoana, kuoana manake ni kuendana, yani kupatana. Kuna kitu natoa, kuna kitu unatoa, it's like we are matching. Sasa tunapokuwa tuna match, tunaendana, okay, kwenye uchumba wetu ni miongoni mwa dalili nzuri sana, inasema hawa watu ni watu sahihi. Lakini ukiona mko kwenye uchumba sasa, unatoa maono haya, unampa huyo, huyo anasema hapana, ubishi, ugomvi unakuwa mkubwa. Ukitoa huko, ukileta huko, ugomvi unakuwa mkubwa. Kuna wakati sasa ninyi mnaweza kuwa mnapendana kimwili, lakini kesho zenu zinakinzana. Sio, unanielewa vizuri?
1: Tuangalie pointi nyingine. Bado umezungumzia kuhusu kujaribiana na kuchunguzana.
0: Yeah, nilitaka kuweka sawa tu. Tutakuja tu. It's simple. Nilitaka tu kuweka sawa hapa kwamba ni vizuri tunapoingia kwenye masuala ya mahusiano tuwe na mindset, yani tujue kwamba hatuingii kwa lengo la kuchunguziana, lakini tunaingia kwa lengo la kwenda kuandaana, kila mmoja kufaa, kila mmoja kufaa maono ya mwenzake, kila mmoja kufaa kuwa mke bora. Pale na udhaifu nisaidie, wewe uko dhaifu na kuja kukusaidia ili wewe uende kuwa bora. Tukiingia na mtazamo huu, tunaweza tukafanya vizuri na kupunguza masuala ya kuachana achana. Leo anashanga mtu huyu amemwacha, kesho amemwacha, kwa vurugu zinakuwa nyingi sana. Twende kwa nia hiyo. Lakini hii simaanishi kwamba mkifika kwenye pointi ya kutokuelewana kabisa, simaanishi kwamba to force. Lakini nasema hivi, kutokuelewana kunatokea wapi? Kutokuelewana kunapaswa kutokea wakati ambapo ninyi wote mna nia ya dhati ya kuingia kwenye ndoa, sio nia ya kuchunguzana.
1: Okay.
0: Hilo ni jambo la kwanza. Ni kosa ambalo tunalifanya. Lakini kosa la pili ambalo linafanyika kwenye mahusiano au kwenye kipindi cha uchumba ni uwekezaji mkubwa wa mali pamoja. Miongoni mwa kitu ambacho tunapaswa kuwa makini sana, wakati wa uchumba ni wakati wa kuandaana, kila mmoja kujiandaa kuikabili kesho ya mwenzake, kila mmoja kujiandaa kumuelewa mwenzake huko mnakoelekea, ninyi mnaelekea kuwa watu gani. Lakini kipindi cha uchumba sio kipindi maalum cha uwekezaji, investment, hasa kwenye eneo la mali. Kipindi cha uwekezaji kipo baada ya uchumba, tunatoka tunaingia kwenye ndoa. Kwenye ndoa ndo kipindi maalumu ambacho tunaweza kuanza kuinvest, kuwekeza pamoja. Leta mali yako, leta nini, leta ulichonacho, tunaanza kuinvest, sio kwenye uchumba. Hapa kuna matatizo mengi, na kwa sababu ya uwekezaji hapa, kuna watu wengi wako kwenye mahusiano na wamegundua kabisa mahusiano fulani sio sahihi, lakini wameshindwa kutoka kwa sababu ya uwekezaji waliotangulia kuufanya. Unajua kabisa hapa huyu bwana huyu sio yani nini, lakini ndio unashangaa, mmeshajenga nyumba pamoja, mna viwanja vitatu, unawaza itakuwaje hapa nikisema nimwache. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa umewashikilia watu kutoka kwenye uhusiano ambao sio sahihi, wanaendelea kukaa. Lakini kwa nini tunasema uwekezaji kwenye uchumba sio kipindi sahihi cha uwekezaji? Kwa sababu ukija katika sheria ya Tanzania, hakuna sheria ya moja kwa moja inayotambua ulinzi wa mali za wachumba. Lakini kuna sheria zinazotambua moja kwa moja ulinzi wa mali za wanandoa. Maana yake ni nini? Usifanye kitu ambacho kwenye uchumba unajua kabisa hichi hata kikileta, kikitokea tumevurugana, kinaweza kuleta shida. Ukienda kwa wanandoa, kwa nini wanandoa wana sharing a properties pamoja? Kuna umiliki wa mali pamoja na nini? Kwa sababu hata kesho kishukuto, kama ndoa inaonekana haiwezekani kiki tena, imeshindikana, kuna utaratibu wa kugawa mali zao.
1: Kuna athari zipi ambazo zinaweza zikatokea ndipo hawa wachumba wakashare au wakafanya uwekezaji pamoja?
0: Ndio hichi nimezungumza. Namba moja, hakuna ulinzi au salama wa hizo sharing zenu kwa pamoja. And, kwenye sheria hakuna mahali ambako wachumba wanatambulika moja kwa moja kwamba wanapaswa kushare pamoja. Otherwise mtakuja kusaidiwa labda na masuala ya sheria, masuala ya umiliki na kwenye mikataba. Yani kama wakati mna share mliandika mikataba kwamba tunanunua kiwanja, mnaandika kabisa kuna contract au kuna ushahidi pengine wa maandishi, message, miamala, hivyo pengine hivyo vitu vitakusaidia. Napo hamshughuliki kama wachumba. Yani hakuna sheria itakayowasaidia kushughulikia kama wachumba. Ila kuna sheria itakayowasaidia kushughulika ninyi kama yani kama vile mnavyouziana kiwanja, yani kama mtu wa kawaida tu, yani na sio wachumba. That's why sio kitu salama sana kwenye uchumba kufanya uwekezaji mkubwa. Otherwise kwenye uchumba kama unakusudia kufanya, fanya kwa moyo, iandae iwe sadaka ya kuteketezwa kabla hujaitoa. Yani kwamba ninatoa whether itarudi au haitarudi, basi ninafanya kwa moyo, japo ninafahamu kuna mtu anaweza kukuambia mbona mimi tuliwahi kufanya hivi tukafanya hivi. Mtu mmoja hai generalize kwamba wote tufanye hivi, kwa sababu utafiti unaonyesha watu wengi ambao wamefanya hivyo wanajikuta kuingia kwenye changamoto na nini. Hichi ni kitu ambacho wachumba tunapaswa kuwa makini. Sasa pamoja na kwamba nazungumza hapa, kuna mtu anaweza kukuambia bwana, mnapopendana huwa kuna zile hisia za mapenzi zinakuwa ni ziko juu sana. Yani kuna wakati unakuwa na hisia nyingi kiasi cha uwezo wako kufikiri, akili inakuwa chini, hisia inakuwa juu. Kwa mtu anakuambia hapana, mimi najenga, mimi nafanya, lakini kesho kishokuto mambo yakija kugeuka, naweza kujikuta mnaingia kwenye hatari kubwa sana.
1: Tuangalie kitu kingine.
0: Yeah, kosa la tatu ambalo tunafanya kwenye uchumba, watu wengi wanafanya, ni kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ni miongoni mwa kitu ambacho kimsingi hakipaswi kufanyika. Kwa sababu unaposema tendo la ndoa alafu unakuja kulifanya kwenye uchumba, maana yake umetangulia stage, umeluka kitu ambacho hukupaswa kufanya. Na I'm sorry to say this, kwa sasa wadada wengi sana, mabinti wengi sana, ukiondoa tendo la ndoa, wengi wao hawana kitu cha ziada kutoa kwenye ndoa. Ukiondoa tendo la ndoa, kuta mtu muda huo tena hajaingia kwenye ndoa, ametangulia kuanza kutoa na kujirahisisha kwenye uchumba. Maana yake ni nini? Unapoteza thamani yako. Hakuna kitu kingine tena ambacho unabaki tena kujivunia huko unakoenda.
1: Tuangalie hapo unaposema kwamba hawana kitu kingine cha ziada cha kuongeza kwenye ndoa tofauti na tendo la ndoa. Unamaanisha nini? Hawana ujuzi, hawana mawazo mazuri, hawana nini?
0: Exactly.
1: Yani, wanaingiaje sasa kwenye wanaishije kule kwenye ndoa?
0: Ndo hapa nazungumza. Wengi ukizungumza ndoa, wanachowaza, anawaza tukio, anawaza sherehe. Wengi sasa hivi wanatumia muda mwingi kujiwekeza, nikiolewa mume wangu takuwa nafanya hivi, style ndo huu. Mwisho inaomba vitu vingi zaidi. Ndoa inaomba hekima. Ndoa inaomba kwa mwanamke uwezo wa kutoa ushauri, mawazo. Sawa, ndoa inakuomba pia ubunifu. Ndoa inakuomba namna ya kutoa zile encouragement, motisha kwa mume. Kwa kuna vitu vingi sana ndoa inaomba kwa mwanamke zaidi ya hicho kitu kimoja. Kwa hiyo wengi sasa ukija, yani kuna mtu na kitu, sisemi wote, unakuta hana kitu kingine cha kujivunia ndani ya ndoa zaidi ya hicho.
1: Unahisi sababu ni nini, kwa nini baadhi ya mabinti au mabinti

lake ajiwekeze katika ile eneo. Lakini hataji kujiandaa, mwanamke anahitaji pia kuna, leo hii kuna wanawake wamesoma, unashangaa kishaingia ndani ya ndoa hawezi kutumia tena career yake. Yaani hawezi kwa namna yote. Hawezi kabisa, anakata, anasubiria kila kitu. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba wapo wanawake ambao Mungu amewawekea maono ndani yao. Wapo kabisa, wana uwezo mzuri wa kuplan, kufikiri na nini. Kwa hiyo miongoni mwa faida ya ndoa, tunapoingia kwenye ndoa, ni kuhusiana, kusaidiana kwa pamoja, kwamba malengo yako, vision yako.

0: akasema hawezi kuishia tu kwa sababu ana degree zake na hawezi kuishia tu kupika. Yeah. Lakini wanawake wengi wamekuwa wakidai kwamba wengine wana wakishaingia kwenye ndoa imekuwa ni changamoto kwamba anaambiwa acha kazi baki nyumbani. Lakini wao wamekuja kuzungumza kwamba hawana kitu cha kuongeza. Huoni kama wanaume ni inawezekana wakawa ni chanzo cha wanawake wengi kuwa na kudumaa akili, kuacha kujishughulisha kwa sababu wanajua tu ni, hata nikiingia kwenye ndoa sitaendelea kufanya hivi.
1: Jambo la msingi kwanza, si wanaume wote, inategemea na aina ya mwanaume. Ndio maana hapa kuna kipindi cha uchumba. Kipindi cha uchumba na kuzungumza. Hapa kwenye uchumba, miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kuhoji, lazima umjue mwanaume wako ni nani. Anaamini katika nini? Maono yake ni yapi? Mwelekeo wako ni upi? Then atakuuliza na wewe. Maono yako ni yapi? Unaamini katika nini na nini? Kwa kwenye uchumba ndo muda mzuri wa kuzungumza. Mwanaume mwenye misimamo anayetaka ukae ndani utamjua hapa, ambaye hana misimamo utamjua hapa. Sasa tunatofautiana na in fact iko hivyo. Kuna mwanaume yeye hataki mume afanye kazi. Wapo. Sasa wewe unapaswa kuoana na mtu unayeoana naye. Umeelewa ninachozungumza?
0: Mm-hmm.
1: Yaani kuoana ni kuoana hivyo hivyo. Kuoana ni kuendana.
0: Mawazo yaendane.
1: Yes, ni kupatana.
0: Okay.
1: Ninafikiri mimi kuajiriwa serikalini. Wow. It's well. Na mimi pia ninapenda sana mwanamke wa namna hiyo. Ninafikiri mimi kuajiriwa serikalini. Hapana, mimi sipendi kabisa mwanamke ajiriwe serikalini. Nachukia. Unaenda kuolewa hivyo nini sasa na mwanaume wa namna hiyo? You see? Nyota njema inaonekana
0: asubuhi.
1: Asubuhi. Mm-hmm. Kwa hiyo kama unaona vile unavyoona wewe sivyo mchumba wako anavyoona. Ya kuendele. Sioni shine ninaweza kuzungumza. Kwa nini baadhi ya wanaume anapofika ndani anaamua kumweka mwanamke chini? Kuna sababu nyingi. Miongoni mwa sababu moja wapo ni kwanza inategemeana aina ya mwanamke mwenyewe yukoje. Lakini miongoni mwa sababu nyingi ambazo ninaamini wanaume wengi huwa wanafanya ni kama nitumie maneno mazuri hapa kwamba mweka mwanamke laka yangu inaamini na sustain kila kitu. Kwa kuna mwanaume anaamini hivi, akimpa mwanamke kila kitu kwake ni njia ya kuendelea kumtawala mwanamke ili mwanamke aendelee kuwa mnyenyekevu. Moja. Lakini kuna mwanaume anaamini hivi, kila kitu kwa mwanamke ni njia ya mwanamke kuniheshimu na kuniona mimi kama provider, mtoaji, mzalishaji. Kwa hiyo lazima ujue aina ya mwanaume wako yuko kwenye kundi lipi, yani yeye anaamini nini kumweka mwanamke ndani na anaamini nini mwanamke kutoka kwenda kutafuta nje. Sio, unanielewa vizuri? Hiyo issue ya Pastor Rose kwangu mimi ninaweza kusema sioni shida sana, lakini ukiniuliza labda naweza kuongea nini katika masuala ya uzungumzaji, hakukuwa na ulazima degree nne kutangulia.
0: Alikuwa anatoa mtazamo?
1: Yes, wewe mtazamo. Hakukuwa na ulazima wa degree nne.
0: Na pale kuna swali kwako wewe mzazi, wewe ni mzazi, kwamba wewe ni mzazi, umemsomesha mtoto wako wa kike. Ana degree yake hiyo moja. Ameenda kuolewa, afu ile degree ikaambiwa ikae ndani. Utajisikiaje?
1: Mzazi hana nafasi tena sasa baada ya ndoa. Yaani tukishawana kwa masuala ya kusoma na nini? Ni matokeo ya makubaliano ya watu wawili. Mzazi hapo kae pembeni kabisa.
0: Okay.
1: Yaani hakuna sababu sio baba yangu sio nini hata havina uhusiano.
0: Sawa. Turudi kwenye mada yetu.
1: Nenda tu direct.
0: Sawa.
1: Kwamba kuna mwanamke ambaye amesoma mwingine hajasoma. Ila in fact wote hao wanaweza kuwa na maono. Kwa hakuna hata uhusiano hata kusoma na kutokusoma. Kila mmoja anaweza kuwa na vision, apambane na kile anachokiona ndani yake, lakini akiwa chini ya
0: athari za tendo la ndoa kwenye uchumba ni zipi?
1: Kwanza, tendo la ndoa kwenye uchumba linaweza kupoteza kuaminiana. Kwa sababu kama umeweza kutoa tendo la ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sisi wanaume bwana. Anyway, anaweza kukushawishi vizuri kwenye uchumba. Lakini kadri unavyokubali kufanya hicho kitendo mwanaume anachokuambia kwenye uchumba, ndio namna ambavyo anaendelea kupoteza imani na wewe.
0: Kwa nini kupoteza imani na wewe ndio ulimshawishi?
1: Ndio nakwambia sasa. Hii ni akili ya mwanaume. Baada ya kukutana kimwili na mwanaume, kwanza kuna uwezekano mkubwa sana hofu ndani ya mwanaume ikaongezeka dhidi yako. Ndio maana kuna mabinti wengi sana wameachwa baada ya kuwa wamekutana kimwili na wanawake.

0: wachumba zao. Kwa nini? Kwa sababu binti aliamini hivi kwamba nikimpa mwili wangu ni kiwango cha juu sana cha kumdhihirisha kwamba nampenda. Lakini kumbe wakati umempa ndo hicho kitendo ndo mwanzo wa wewe kumuongezea hofu mume wako. Ndio okay. Maana hapa inatokea wachumba huo wanaachana baada ya kuwa wamekutana kimwili. Na unakuta binti analia, nilimpa kila kitu. Kwa nini? Wewe wakati unahisi umempa upendo, yeye umemzalishia hofu. Sio, unanielewa vizuri? Mm-hmm. Na mashaka. Lakini pia thamani ya binti machoni pa mwanaume huwa inapungua mara baada ya huyo mwanaume binti kuwa ametoa utupu wake. Yaani namna ambavyo mwanaume anaweza kuja kukutana naye kabla hujakutana naye, namna anavyokuchukulia wewe lazima itakuwa ni tofauti na baada ya kuwa amekutana na wewe kimwili. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mwanaume atataka kuja, yani kuna wakati kwamba hajakupenda in fact, ila anasukumwa na ile njaa ya ndani. Kwa hiyo wewe kitendo utakapokubali tu kufanya hivyo, yeye tayari umemprove kwamba kweli you are real man. Yani paka umeniweza na mimi, basi wewe kweli ni mwanaume. Sasa yeye hapo anatulia. Sawa? Njaa yake ya ndani inashuka. Tayari nimemweza. Wakati unafikiri atarudi kwako, anawaza tena kutafuta mwanamke mwingine. Na mwanamke mwingine kule tena anakabiliwa na njaa hiyo hiyo. Hivi huyu nitamweza? Utafanya nini? Anajaribu kufanya kila anachokiweza. Akimweza, njaa yake tena ya ndani inakuwa imefanya nini? Imetulia. Yaani kwa lugha nyingine, kuna aina ya wanaume wanahitaji kuthibitisha wanaume wao baada ya kuwa wamelala na wanawake wengi. Unao pia ni changamoto.
1: Sawa, muda wetu umekimbia kweli kweli. Tunatamani tuwe na mambo mengi, lakini kuna msikilizaji pia ametuma ujumbe hapa. Anasema, samahani, naomba kuuliza kwamba kwani tendo la ndoa ndio ndoa yenyewe? Maana ndoa pasipo tendo hiyo sio ndoa.
0: Ni sahihi, lakini kuna utaratibu wa ndoa ili iwe ndoa. Mm-hmm. Yani hatuwezi kulifanya tendo la ndoa liwe ndoa kabla ya kufuata taratibu ambazo tunajua kwamba hizi taratibu zinatakiwa zifuatwe ili kuleta maana kamili ya ndoa. Kwa hiyo mnapotangulia kufanya hiyo kukutana kimwili, sisi katika vitabu vya dini maeneo hatuiti tendo la ndoa, in fact tunaita washirati.
1: Okay.
0: Uzinzi.
1: Okay.
0: Ndoa ni kama tumepunguza. Sawa? Chochote kwenye kabla ya ndoa ukifanya tegemea na wewe ni ipi. Sawa, misingi yako ya kuamini, misingi yako ya dini, tendo kwa maeneo yote ni dhambi.
1: Sawa, huyo anasema Abiudi Rogers, anasema kutoka Iragana, naomba niulize hadi kulipeleka kwa wazazi inatakiwa muwe kwenye mahusiano kwa muda gani? Swali la kwanza hilo. Swali la pili ameuliza kwamba ikitokea binti ukimfanyia hivyo halafu akaanza kusema ni mchumba wangu huku mwanaume hajadhamilia alivyolipokea, je, mwanaume atafanyaje ili watu wajue kama huna uhusiano kabisa?
0: Nianze na hilo la pili. Kwanza hapo ni tahadhari. Lazima wanaume tunapokuwa tunahusiana na mabinti tujue saikolojia ya mwanamke. Wanawake wengi sana ni rahisi sana kudondoka kwa mwanaume pindi anapoonyeshwa care, kujali, unapomuonyesha mahaba. Kwa hiyo ni vizuri vijana tunapokuwa tunahusiana na mabinti kuwa na nidhamu, kujua kabisa huyu binti kama sina nia njema ya kumuoa au ya kuja kuwa nani. Ni vizuri tunapokuwa tunahusiana tujifunze kuweka mipaka. Yani usimkee binti kupitiliza ilhali unajua huna mpango, kwa sababu unamfanya kuwa katika mlolongo wa maswali mengi na mitazamo mingi isiyojibiwa. Mwisho wa siku anakuja kudondoka. Kwa hiyo unajua kabisa unadhamiria huna nia ya kumuoa, usitumie muda mwingi sana kufanya care, uwekezaji, unampigia simu mara kwa mara, umekula, umeamkaje, umefanya nini kidogo. No. Weka mipaka, kwa sababu usije ukamtesa binti wa watu. Kwa cha kufanya kwanza, akubali kuna makosa aliyafanya, kuna mipaka alivuka. Then amwite binti azungumze naye ukweli kwamba mimi sikuwa na nia hiyo ambayo ulikuwa amba pengine unafikiria. Zungumza. Sasa kuhusu watu, nafikiri mpaka inafika kwa watu ni wamejitangaza na nini wameweka wazi, apunguze sasa ule ukaribu, ule muingiliano wa binti ajaribu kupunguza, au kama kuna kuwa na ulazima wa kukutana mahali fulani basi isiwe public.

0: Ameuliza mahusiano yanatakiwa kae muda gani mpaka kufikia kupeleka kwa wazazi.
1: Mimi nafikiri hapa inategemea na ninyi misingi ya malezi. Yaani mmelelewaje katika familia zenu. Sawa? Wakati mwingine haipasi kuchukua muda mrefu tunapokuja kwenye swala la kutambuana, yani kufahamiana. Yani kama tumetoka tayari kwenye stage ya urafiki, uchumba unapoanza ni vizuri tukaliweka wazi angalau kwa watu wawili watatu wajue.
0: Sawa, Bahenda Mparo anasema wachumba wengi wanataka wanaume watuanze kuhudumia kwa kila kitu wakati hata mimi amemalizia hajamalizia. Lakini mimi nasema habari wanaume wengi sasa hivi wamekuwa na tabia ya kutaka kulala na wanawake kabla hawajamoa. Eti hawataki kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Na washauri wanawake wajikaze mama za horo.
1: Amezungumza vizuri. Kwa sababu mwanamke sio mbuzi.
0: Sawa. Anasema anaitwa Jeliberi Pascali, nipo Gwamanga. Hivi mwanamke akikutaka mfanye tendo la ndoa wakati wa uchumba, kuna athari gani? Maana ametoa athari kwa wanaume kwa wanawake nao ipoje?
1: Mara nyingi mpaka wanakuta mwanamke anaomba hicho kitu, kuna wakati mwanamke anaweza, yeye anaamini kwamba anaweza, kuna wakati mwanamke anaweza kukupenda. Kwa hiyo ili pengine umuelewe mwanamke paka anafika hapo, ni kama anakuona hata wewe ni kama yani kama huzingatii vile ambavyo anakuwa anajaribu. Kwa hiyo anajaribu sasa kukuvutia kwenye kitu ambacho anajua pengine unaweza usikwepe, na ukikubali pengine anaweza kuwa amekuonyesha kiwango cha juu, kwa sababu kiwango cha juu sana kwa wanawake wengi kuthibitisha kuwa amekupenda ni tendo la ndoa. I mean kukupa hiyo sex. Kwa anapokuja kukuambia hivyo ni expression, ni hali ya juu sana anajaribu kueleza, kaka mimi nimekuelewa lakini unizingatia ni kama uelewa, lakini hii haimaanishi kuwa ni sahihi. Na kwa mabinti hatupaswi kufanya hivyo. Binti usiwe cheap kiasi hicho. Okay. Yaani usiwe mrahisi namna hiyo.
0: Sawa, so, tunaelekea mwisho. Kikofu ananishika mashati hapa. Nini kifanyike sasa kuepukana na makosa hayo tunapoelekea mwisho?
1: Miongoni mwa kitu ambacho kinasaidia sana huwa ni maarifa. Maarifa yana nafasi ya kumtoa mtu kwenye upofu. Kama hujui kitu unapaswa kujua. Kwa mfano, kwa watu waliotufuatilia hapa, kwa kupitia kujua hivi vitu ambavyo havipaswi kufanyika, baadhi ya mambo haya ambayo yanafanyika kimakosa, kupitia kujua mtu tayari kuna nuru inaingia ndani yake, kuna maarifa anayapata. So maarifa haya yanamsaidia hata kesho. Kwa mimi niseme kwamba tusiridhike tu kuwa kwenye uchumba bila maarifa. Tuwekeze katika kutafuta maarifa. Pia tuzingatie vijana wanaingia kwenye uchumba. Eneo ambalo mnaingia kwa sasa, kuna watu wengi wameshatangulia kabla yenu. Kuna makosa, kuna mambo mazuri waliyafanya. Kwa unapoanza, usianze uchumba kwenye mazingira ya uficho. Tafuta angalau mtu wa kuwasaidia, kuwapa hekima katika huo uchumba wenu ili mfanye vizuri. Hichi ndicho kikubwa ninachoweza kuzungumza kwa wachumba wote.
0: Sawa, so, mtu akihitaji kukupata labda na kupata kwa njia gani?
1: Ya, unaweza kunipata kwa mitandao ya kijamii, unaweza kunipata kwa jina la Samuel Matole. Andika Facebook una Samuel Matole unanipata hapo. YouTube channel ukiingia andika Samuel Matole unanipata pia YouTube. Lakini kwa namba ya simu unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375.
0: Sawa, mimi ni kushukuru kuja siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika mezani ya asubuhi ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu makosa wanaofanya wachumba katika ngazi ya uchumba, na tulikuwa naye Mwalimu Samuel Matole. Tunamsindikiza namna hii, tukirejea tutaendelea. Kikofu atakuwepo hapa ndani kukupa habari za kimichezo.

0: zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Hapa kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utengani?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru ya ngizane. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimama.
6: Tuma ya neno la Mungu ya kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 16. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina inashwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Starlines tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Startimes antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha za kibao ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Jaribu pesa
3: mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

Gangga. Ehe. Aha. Chisa we. Popote ulipo mwana yanga jipige kifua. Wewe. Ndio yanga. Wana Simba wote wamekaa. Popote ulipo mwana yanga, endelea kujipiga kifua, sema kifua mbele kwa kubeba ubingwa au yangapi hii?

0: Ondoka mana. Tayari, hebu tukabizi.
1: Jamani.
0: Tukabizi uondoke, tukabizi uondoke. Tukabizi kipindi uondoke.
1: Oye.
0: Fundi mitambo, hebu funga uko, funga uko, hataki kuondoka.
1: Yapo mengi sana sana ambao kikofu utali wamekuandalia msikilizaji asubuhi ya leo kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo. Na mimi nampisha mwenyekiti ameshaanza kunifukuza, lakini kwa namna hiyo nimeenjoy, nimefurahi, nimejipiga kifua mbele, ninaendelea, ninasonga, ninasonga. Mimi ndo Yanga, lakini siwezi nikawasahau Mashujaa.
2: Mimi ni Yanga.
1: Mwenyekiti karibu.
2: Asante sana na karibu sana msikizaji kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma ili tuanze kutizama taarifa za kimichezo tukianzia Kigoma. Tutakwenda kule kitaifa lakini pia na kule kimataifa. Aha, muli kama muli. Uko salama?
1: Yupo shega.
2: Sakasulu. Naona vumbi mpaka kwenye nywele.
1: Upo shega.
2: Sawa sawa. Bahati nzuri mlikuwa naye tangu wiki iliyopita, najua uko salama kabisa. Za tangu jana.
0: Jana bwana.
2: Nikana kuuliza uliona ile penalty ukasema niliona.
0: Ilikuwa hekaya za Abunuwasi. Jana. Mimi namuona bwana mlika.
3: Wakati nazungumza na nili yangu moja hivi alikataa. Samika salipinga bafu nasema zilikuwa ni hekaya za Abunuwasi.
0: Ulivyozungumza hukuzungumza kwenye mazingira sahihi, umezungumza katika mazingira ambayo jana bado ya Mangungu. Zungumza.
3: Quotation ndio nilizipata tu.
0: Mtandaoni jana. Interview ya Mangungu ili interview nayo tembea ni ya Wallace Karia. Sijui kama akiuliza swali lile lile. Mangungu anakiri anasema wamepoteza ubini, hawakustahili kupoteza mara tano mfululizo. President Wallace Karia anasema kama kuna mtu ana ushahidi alete.
2: Yes, na wameposti. Wameandika kabisa kwenye page yao pale kama kuna mtu tuna nini ile kupanga matokeo kama kuna mtu ana ushahidi alete.
0: Hini. Walishawahi kutueleza kwa nini CEO wa bodi ya liga alijiuzuru?
2: Hapana.
0: Au kwamba wanahisi haijulikani kwa nini alijiuzuru CEO wa bodi? Walisha tuambia na kwa nini ashawe kutuambia kwamba kwa nini mkuu wake? Kwa nini hakumrudisha yule fulani kidogo kwenye madaraka yake na akaamua kumpiga chini?
2: Hatujaambiwa.
0: Sasa kauli ya Mangungu ina maana. Lakini sasa ukikaa ukichimba kwa Watanzania light kama wangejua ukweli wa hili, inawezekana wakati mwingine walisikalia pia ngira. Kauli ya Mangungu ina maana. Ishu ya upangaji wa matokeo kwenye mpira wetu, mazingira ambayo Kabwili alishasema namna alivyoshawishiwa. Nani huyu wa Tanzania Prison manager huyo?
3: Nahodha wa zamani.
0: Alisema tena yeye mpaka alizungumza wazi kabisa kwa uwazi kabisa jinsi ilivyokuwa. Namna ambavyo alikuwa anashawishiwa.
3: Beni Asukile.
0: Beni Asukile. Namna alivyokuwa anashawishiwa kuweza kutoa rushwa. Uli. Unakumbuka kisa cha Ulimboka? Kule Mtibwa kule. Unakumbuka eh? Haya, Bisoni. Alishawahi kuzungumza mazingira unaashiria nini? Rushwa kwenye michezo. Kwenye ishu yake ya usajili.
2: Hivi ile mechi ya Prison ilikuwa nani huyu ambaye yuko kwenye benchi sasa?
0: Asukile. Sio tulikuwa tunazungumza Asukile. Sawa. Ukija kuangalia mpaka kuna mbinu
2: kuna
0: tu.
2: Kuna yule mshikaji wako alikuwa Mashujaa. Unakumbuka alishotuambia siku zile wakati kwenye ile kampeni ya tuivushe Mashujaa salama isishuke daraja.
0: Kwa mfano unaona pa Kigoma kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumzwa. Na mpaka watu walikuwa wanazungumza mpaka aggregate. Kwamba ingekuwaje? Itakuwaje? Umeona? Kwa hiyo yote hayo yanapozungumzwa kwenye michezo ni ngumu. Lakini pia inatajwa. Hata hawa wa Tanzania Prison kuna wachezaji wao pia walijihusisha. Yaani walitia mzigo afu siku hiyo wakawako kwenye mechi. Inatajwa. Sasa wachezaji waandamizi. Na
2: hatari. Tuangazie 2025 2026 kwa wewe muli ulikuwaje?

0: ni ule ule tu.
1: Kama msimu.
0: Kama jana nilikuwa nauliza hapa, bingwa mwaka jana alipatikana mechi ya mwisho.
1: Yes.
0: Mwaka huu patikana mwezi wa mwisho. Tofauti tu ni kwamba mwaka ule bingwa alipatikana kupitia mechi ya Simba. Yanga alipata bingwa kupitia mikono ya Simba. Mm. Awamu hii amepata kupitia maeneo mengine. Tofauti ndogo sana ambao mimi naiona ni kwa angalau awamu hii ya mwisho tumekora yenye uwezo mkubwa kuli ambayo hii Simba ukikulia roho mkononi. Kiasi kwamba hata bingwa mwenyewe wa msimu huu sidhani kama angetamani kukutana na Simba hii kwa kipindi hiki. Kwa mazingira jinsi yalikuwa ni bora. Hata kama ilikuwa ina ufinyu wa kikosi, nafikiri pia ilichangiwa na Young Africans pia nao pia kuwa na kikosi kifinyu pia. Na kilichokuwa pa Simba ubora huo ni kwa sababu kidogo Steve Baker ni mwalimu ambaye hakupoteza mchezo wote. Kwa kipindi chote ambacho amekaa Simba, hajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo ni msimu ambao kwa sehemu kubwa una mambo mengi yale yale, lakini ubora wake umekuwa ni mdogo sana kwa sababu wale washindani walio wengi, tunaanza na hasa tukianza na namba 3 kushuka chini, wengi walikuwa ni washindani ambao hawana maajabu makubwa sana. Azam wanaonekana kuchangamka, lakini bado si washindani sahihi dhidi ya Young Africans. Singida nao pia wamekuja kuchangamka dakika za jioni, lakini bado wanajitafuta kuweza kutengeneza ubora mwingine. Ingawa pia mwaka huu jambo lingine ambalo labda limeweka utofauti kwenye mechi za mwisho hasa za jana, kuna kufikirisha. Umeona magoli ya Mosi Ndumwe? Magoli matatu ya yote tumeyaona. Kuna namna unakaa unatazama na unatafakari kwamba huyu anafaa kuwa goalkeeper wa Premier League. Yeah. Unawaza kwamba mbona hata goalkeeper wa mtaani kwangu Otto hizi anapangua.
1: Yaani ilikuwa ni mwendo wa hivi.
0: Sawa. Mbona hizi anapangua? Wakati mwingine binafsi si kwa ubaya. Mimi hata penalty waliosababisha kwa sababu kwa nini unajua nazungumza hivyo? Ukiangalia pale kulikuwa kuna wachezaji kama watatu hivi wamemzingira.
1: Walikuwa ni wengi, unajua wachezaji.
0: Ya mchezaji yule, yani unawaza aliwaza nini? Halafu ndio tupo dakika ya 92 katika dakika 3 za nyongeza. Ende kati 92 zile bado. Kwa hiyo kiasi kwamba ni mazingira ambayo yalikuwa, na ukiangalia pembeni ya mchezaji yule kulia na kushoto hakukuwa na mtu ambaye angeweza kufanya chochote kwa ajili ya. Ndio maana na mimi binafsi kalia anaposema hivi vitu hakuna, ni kweli sisi sio vyombo vya uchunguzi, ila kuna namna tunaona mwisho wa siku tunaona kwamba kuna mazingira pia ambayo sio fair. Kuna mazingira sio fair kwa ajili kwa faida ya mpira. Kuna moment moja aliipata Mashujaa kupitia kwa Mdathiri. Sio kama mliona dakika za jioni kabisa, dakika za jioni pale nafikiri ndio walikuwa wameongeza kama sikosei, au walikuwa alichokwenda kukifanya. Unawaza ni mchezaji wa Premier League ambaye ni mzoefu, au ni junior ambaye ametolewa under 20 anapandishwa timu kubwa. Kiasi kwamba ambaye ndio timu kubwa na yeye si rahisi kufanya kitu kama hicho. Ilikuwa ni nafasi clear goal. Sijui kama Julio alikuwa hajui au alikuwa anajua chochote, alimind sana Julio mpaka nikaona hakufurahishwa na lile jambo. Lakini all in all, mechi light, kama Tanzania tungekuwa na kasumba ya uwazi na ukweli, nafikiri tungekuwa na mjadala mkubwa sana. Kwangu mimi naamini
1: kuhusiana na hizi mechi,
0: hasa hizi za mwisho za kuamua,
1: na hii hapa raundi hii ya 30 kusema ukweli, kwa sababu nimeangalia mara mbili kuhusiana na faulo. Kwanza namna ilivyopatikana, sababu kwanza mchezaji alipiga hewa ni wa Prison, lakini ikaja kuamuliwa kambiwa ni mkwaju wa penalty. Lakini wachezaji wangapi walikuwa pale kwenye eneo la penalty box? Sawa, tutizame mchezo ambao uliamua hatima ya ubingwa huko Kariakoo. Ukija kule KMC, ni kama Simba alikuwa ameshakubali kwamba tayari hii helikopta hii inayopita speed hapa Mwenge inaenda Mbweni moja kwa moja. Maka ilikuwa inapita speed, ukionyesha ile helikopta namna ilivyokuwa inapita unaabisa hiyo haitaki kusimama hapa Mbweni. Mchezo wa kuamua ubingwa uliutizamaje? Kulikuwa kuna ushindani na wenyewe?
2: Kiasi fulani ushindani ulikuwepo, lakini tunajuaga kwenye level za

ushindani ya Yanga na labda na timu zingine ukiacha Simba na Azam ni ngumu sana, hasa katika kipindi ambacho timu hizi kubwa zikiwa zinataka kuchukua bingwa, ni ngumu sana kwenda kuzizuia kwanza kwenye quality, lakini hata namna ambavyo ile mentality ya timu kwa ujumla na kuwa zina utofauti. Hicho ndio ambacho nikishuhudia kikao cha utofauti katika mchezo wa jana, kwa sababu Yanga tokeo dakika ya kwanza tu unaona nia yao kwamba ya kutafuta bao ilikuwa ipo katika level kubwa sana, lakini baada hapo tunaona nafasi inatengenezwa, Ube anapata bao, lakini baadaye pia dakika chache tena mbeleni watengeneza nafasi nyingine, lakini inakuja kukoswa na Pacome. Baada hapo pia anatengeneza nafasi nyingine tena na kuja kutumiwa na Maxim pia Zengeri. Kwa hiyo inakuja kuonyesha picha kwamba kwa namna ambavyo Yanga kumejiandaa kwa siku ya jana ilikuwa ni kiakili zaidi kwamba hii mechi ni lazima tushinde. Kama sio kushinda tupate sare, lakini bado priority yetu inabidi iwe katika nafasi ya kupata matokeo ya ushindi. Na ndio moja kitu ambacho walikionyesha kwa siku ya jana. Kwa hiyo ni kitu ambacho naamini situation ile kwa JKT ama ingekuwa timu nyingine hata nje ya JKT, kwa timu ambazo zimehitaji kuziachana zile, ilikuwa si rahisi kwenda kuwasimamisha Yanga wakiwa katika muundo ule kwenda kutafuta ile kombe, hasa ukiangalia timu imetoka kwenye michezo mitatu ya nyuma ikiwa na kiwango bora zaidi. Tukumbuke mchezo wao wa nyuma, kuna hat-trick tulishuhudia mechi iliyopita ile, lakini mchezo nyuma yake pia matokeo mazuri yapata. Kwa hiyo hii ni njia moja ambayo inakuonyesha kwamba

0: mabao 71, lakini ni msimu ambao umeenda mpaka mwisho tena kama msimu uliopita. Lakini tofauti ya huyu kwamba ingepatikana sare kwa yeye alikuwa anaweza kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kwa kwenye mchezo ule wa jana nilikuwa sioni kama JKT inaweza kwenda kuwasumbua Yanga. Wakati fulani imekuwa ni uwanja ambao ni mgumu kulika msimu baadhi, kwamba Yanga kwa kitembelea Mbweni pale Samuyo ni ngumu kupata matokeo, lakini kadi siku zinazozidi kwenda, lakini katika situation kama hii unaweza kuwalaumu bure tu JKT, lakini kwa namna ambavyo kikosi cha Yanga kilivyokuwa isingekuwa rahisi kwa wao kuona JKT inaenda kuwazuia Yanga. Lakini hata kwa wana Simba wenyewe wasiende kuiwaza sana, ama wataki kwa hapa kuangusha alama watu wengine, wa kwanza waanze kujilaumu wao wenyewe, kwa sababu mchezo ambao watakiwa washinde dhidi ya Yanga, mnakumbuka vizuri, waliongoza bao 2-2, lakini mchezo ambao walirudisha na mchezo ukaisha sare ya 2-2, ni mchezo ambao ule ndio ulikuwa unaenda kuamua ubingwa wa Simba. Yani ulikuwa ni ule mchezo kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo wangeshinda ule mchezo, basi ungekuwa tena na kuanza kujiuliza kwamba huyu mtendaji mfunge huyu kakuleta ziwe nyingi tena pana. Ungekuwa wao hapo kileleni na kuangalia mechi zao waziwashinde. Na Yanga baada ya mchezo kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji kama nakumbuka vizuri, alama zikazobakia zile, wakasema kichobaki kwao ni kila mmoja ashinde mechi yake. Na ni kweli aliyeshinda mechi zake ndio wote tumeona matokeo yamekuwa haya. Kwa hiyo ni msimu ambao tumemaliza mpaka mwishoni, lakini ni msimu ambao umekuwa pia umekuwa tuseme hauna mvuto, kwa sababu moja kwamba imekuwa ni msimu ambao ni mrefu. Kwanza tumeanza mwezi wa 8 msimu huo pili mwaka jana, lakini tumekuja kumaliza mwezi wa 6 hapa biti na ligi.
1: Tumemaliza bado.
0: Tunamaliza na kuisha tarehe 5 unaenda
2: kwa hiyo tumecheza miezi 11.
0: Msimu ambao kiu
1: Shefa hapo sawa. Sawa, nakuelewa vizuri sana Garincha, lakini Mtibwa Sugar amepanda na kurudi alikotoka timu yako. Kutumia uwanja wa Manungu na yeye imekuwa changamoto. Lakini wakati wanaanza Mtibwa mwenye ile kutumia vijana sana ambao muda mwingine hawana uzoefu hapo kwenye mechi ambazo zinahitaji matokeo, na pia ilikuwa changamoto. Lakini kuna muda ni gari lilichanganya la Mtibwa.
0: Yeah, alianza kupata matokeo mfululizo hizo.
1: Likapata punch. Ikashindikana kuziba. Na ndo Mtibwa wanarudi walikotoka.
2: Kwani kati ya

0: kama Lasa Kiala eneo la anacheza namba 10 pale.
1: Kiala sio chaguo la kwanza.
0: Amekuwa kianza.
1: Ndio kuna mechi anaanza lakini sio priority. Mimi nafikiri pale katikati kuna Manyasi, kuna Guarara, na kuna dogo moja anaitwa Mwanza.
0: Sadi.
1: Sadi. Sio
0: ndio. Juao namba 10 ndio huyo.
1: Hawa ni watoto wanaocheza katikati hawa. Alafu kushukulia kuna Shiza. Alafu upande mwingine kuna huyu bwana mdogo nani? Msimu Bakari. Sawa bwana. Mara nyingi sana. Kwenye eneo la ushambuliaji ndio kuna wakati mwingine Mabad, wakati mwingine Tom, wakati mwingine
0: ndugu wetu
1: Makambo. Sawa. Nyuma ndio nimeona kuna ingizo la Oruchum kutoka Mwanza, aliyetoka Mkenya yule. Omela yule kutoka Kenya ambaye alitokea Pamba. Kushot kulia wana bwana mdogo huyu ambaye jina limenitoka kidogo kulia. Kushoto na katikati nafikiri bwana mdogo amekuepo toka mwanzo. Yule nani Msangi, sijui Msengi, Msangi,
0: Msangi.
1: Amekuepo. Kiara of course ndio hivyo. Sawa.
0: Safibert nikwambie nikwambie nikisema ni Lego starter. Kwenye michezo ya Coast msimu huu. Ambao labda hajacheza. Toka msimu umeanza. Basi ni michezo michezo kwanza mzungu wa pili tu ama ni michezo mitatu. Ndio alikuwa yuko bench. Lakini michezo mitatu ya mwisho hii ya hii tu mitatu amecheza zaidi ya dakika 90. Mchezo wa KMC ambao alishinda 3-1 alicheza dakika 65. Na Mungu alicheza dakika 66. Kwa hiyo ni mchezo ambaye mchezaji ambaye ni lazima aanze kwenye kikosi cha mwalimu Fikiri Elias. Unaona. Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa Coast hii ambayo tunaizungumza ina tofauti huo ambao nimeutazama. Ya ambao kidogo kiutazama kwa upande mzima wa Mtibwa Sugar, unapelea kuona ile koti ya baadhi ya maeneo. Mchezaji kama Gwalala ni kipaji ambacho Mtibwa hawana eneo la kiungo. Yaani hiyo ni ukweli. Lakini Mtibwa ndio wana vijana wengi. Yes. Lakini sasa wana potential kiasi gani? Yaani ndio kitu ambacho nimekiona kwamba kwa asilimia kubwa pia kimeweza kuangusha Mtibwa Sugar, licha kwamba kuna baadhi ya michezo ya mwanzoni walipata matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo nadhani wana Morogoro watakiwa jipange, lakini kweli kucheza nje ya nyumbani nayo wakati fulani imechangia. Tukumbuke Mtibwa wamecheza tuseme mzunguko ule mzunguko wa kwanza wote wamecheza nje ya Morogoro wote, na baadhi ya michezo ya mzunguko wa pili ndio wakajikuta pia na nyoo mchezea nje. Kwa hiyo inaona kwamba kwa asilimia kubwa alama zao ambao wazipata ambao tumeona wamemaliza nao hizi alama zao 27, kwa asilimia kubwa alama kama 10 na zilipatikana kwenye viwanja vya ugenini ambao walikuwa wanatumia kama uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni msimu ambao kwa Mtibwa ulikuwa ni mgumu sana. Yaani ni ngumu kuona timu ya aina ya Mtibwa ikiweza kusurvive. Ni heli labda kwa timu kama Fountain Gate ambazo tunajua hazina makazi kabisa. Zenyewe popote zikaenda zikaweka, hazina ile base. Lakini Mtibwa Sugar yenyewe ina base ambayo tunajua ni sehemu fulani hipo na ndio eneo lao. Kwa hiyo wanashuka na ni jambo baya sana. Yaani unakuja unapanda kama Burnley wa Uingereza. Yes, unarudi tena. Kwa hiyo
2: ni hata nani walio shuka wale wa Mbeya kule?
1: Mbeya City.
2: No.
1: Be kwanza.
2: Msimu uliopita.
1: Walishuka
0: msimu uliopita. Msimu uliopita shuka iko ni.
2: Alishuka nani? Kengold.
1: Kengold.
2: Alipanda na karudi
0: alipanda. Eh hey, yes.
2: Akufaidi
1: chochote. Lakini mwaka huu pia wote waliopanda mwaka jana hatimaye
0: hatimaye
1: maji. Kwa sababu Mbeya City naye dhofuli hali ameponea. Kwenye tundu jepesi sana. Kwa hiyo
2: anasubiri playoff na
1: kiasi kwamba kama Mtibwa Sugar angepata matokeo jana, ina maana Mbeya City ndo angeshuka.
2: Uliangalia mechi ya Mtibwa Sugar?
1: lakini wakati mwingine tuzungumze, kuna uwezekano wakati mwingine tukawa tunasema wamepanda na kushuka. Lakini pia kukawa kuna vitu ambavyo labda timu hawajatuambia. Mimi nina mashaka pia, inawezekana sawa watu wanashuka kwa sababu wamefungwa. Lakini inawezekana pia watu wakana lazimishwa kushuka.

0: Hilo nalo.
1: Ah, kwamba ligi yetu inalazimisha watu kushuka.
2: Ni mawazo tu nafikiria.
1: Ah, sawa.
2: Ni mawazo nafikiria. Yeah. Kwamba inawezekana watu wanashuka lakini watu wakana lazimishwa kushuka. Ninawaza kwamba kuna wakati unakaa unaiangalia timu inavyocheza. Timu hizi za ligi kuu hizi za kwetu hizi.
1: Mhm.
2: Unaangalia mwisho siku unawaza kwamba hivi huyu yuko nafasi ya nane hii ameipataje?
1: Mahusiano mazuri.
2: Mahusiano. Au kwa sababu tuna tuonge tu. Kwa mfano mimi kwa kitu moja huwa napenda kuambia kwamba ukiwatoa Simba na Yanga, timu anayefuata kwa kubwa ni Coastal Union.
1: Mhm.
2: Halafu anafuata Mashujaa. Ni sahihi. Sio kama huwa mnanielewa.
0: Nakuelewa vizuri.
2: Kwamba
1: mahusiano mazuri.
0: Mwenye dimbili.
2: Wakati mwingine timu inaweza isihofie kwenda kucheza Lindi, isihofie kwenda kucheza Mbeya, isihofie kwenda kucheza Dodoma, isihofie kwenda kucheza KMC Complex au Chamanzi ambao wana kikosi cha B kadhaa. Mm. Lakini akisikia anakuja kucheza Kigoma na kwenda kucheza Tanga, akaja na tetemeka. Mm. Sio baya, ni furaha kwetu kwa sababu tunaendelea kupata burudani ya NBC Premier League. Lakini sasa katika ile kuweza kutengeneza maboresho na ubora wa ligi na timu zetu, kuna namna mwisho wa siku tutaanza kukwama kwa sababu tutakapokwenda kukutana na wanaojua. Na ndio maana mwisho wa siku unakuta wanaokwenda kufanya vizuri ni hawa wawili kule kimataifa, na wenyewe sio vizuri inavyotakiwa. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu kwamba wanajua pamoja na kwamba kuna namna tunapata faida huku ndani, kule nje hakuna. Kwa hiyo lazima tujiandae na lazima tusajili.
0: Okay. Sawa, hiyo ni NBC Premier League ambapo pazia lake limefungwa hapo jana. Jo, tutakuwa tunaendelea kuzungumza kwa kina kuhusiana na NBC Premier League.
2: Ila wale wenye achahoi jana niwaambieni, Dodoma Jiji mimi jana wameniburudisha sana.
0: Jana?
2: Mm. Mm. Waliingia na jezi mpya.
0: Afu ni wametambulisha uzio wao.
2: Walitambulisha uzio wa msimu ujao na ndio walianza nao, na jezi jana ilikuwa inauzwa 30,000. Kwa hiyo ina maana watu wa Dodoma, yani sasa hivi asubuhi kama ulikuwa na 30,000 yako, umeamka na jezi mpya ya Dodoma ya msimu ujao. Imeandika tarehe ya mechi. Tarehe 30 Dodoma Jiji sio na nani. Kila kitu kimekamilika pale.
1: Jezi ya kufungua msimu
2: kisasa ujao. Kabisa.
1: Yeah, hiyo ni jambo zuri kabisa la kuiga.
0: Yes. Yeah. Hii ndo nzuri kwa sababu hata wenzetu huko jezi wanatambulisha.
1: Sasa hivi
0: sio mnaenda nyumbani baadaye mnakuja kutuletea jezi au mnavaa jezi kama nilia batiki zile.
1: Mnavaa jezi alafu mwambie hizi bwana sio kwa sababu ya msimu bado hujaanza, jezi yetu sio hizi.
0: Haijafika. Container halijaingia.
1: Zabuni.
0: Yes, najua
2: sasa sinategemea na mtu mliempa kwa tengenezea.
1: Hivi jezi yetu zitashuka tena?
2: Kushuka
1: na nasibili zipungue bei.
0: Sawa, msikilizaji, NBC Premier League imetamatika hapo jana. Mtibwa Sugar pamoja na wana Kino Boys wakiwa wanashuka moja kwa moja. Nikwambie tu Mtibwa Sugar wanamiliki uwanja kule Manungu Complex, lakini
1: KMC pia wanamiliki uwanja.
0: Wanamiliki uwanja pale Mwenge. Pale Mwenge ambao ni KMC Complex, wameshuka, wametoa
1: viwanja vyao.
0: Wameshuka na wametuachia viwanja. Na ladha flani tumeipata jana ambapo mechi zote zilitoa magoli isipokuwa mchezo mmoja tu.
1: Na ulituponza sana mchezo.
2: Wambea City,
0: Wambea City na Tierra United hawajatoa magoli. Ila mchezo uliotoa magoli mengi ilikuwa ni kule Arusha. Arusha kule ndo kulikuwa kuna magoli ya kutosha.
1: Kwa Arusha ilikuwa ni Ibrahim na Abraham.
2: Wanakutana.
1: Ibra
2: na Abraham.
0: Ibra na Abraham.
2: Au Ibra na Kadabra.
0: Goli linafungwa, alafu yani unamwangalia kipa anafuta nini? Yani hivyo yani ila
1: maswaiba.
0: Maswaiba walikutana. Sawa, kichokuwa kinaangaziwa pia ilikuwa ni Alan Okello Starboy pamoja na Faisal Salah.
2: Na Mosi Ndumwe. Mbona Mosi
1: huyo alitokea pasipo julikana?
0: Mosi Ndumwe ni ametokea pasipo julikana.
2: Kwa hiyo ni asiyejulikana.
0: Ila lengo asiyejulikana. Ndio amemaliza kwa mfungaji
1: bora.
0: Kwa sio Starboy wala Zanzibar Finest ambaye ameondoka
1: mechi 15 nini
2: kwamba tukose wote.
1: Imekuwa hivyo mechi 15 goli 17
2: goli 17
1: kacheza mechi yani mzunguko wa kwanza tu wa pili tu wote
0: mzunguko wa pili tu
1: basi
2: moja ya mjadala kwamba ligi yetu ni imara ligi yetu ni dhaifu
1: shazungumza kila kati filbati
2: eh? Lakini wanakukatalia mimi nashangaa nakukatalia
1: lazima utakataa
2: kwa sababu mimi ninachoamini ligi yetu ina mechi 4 ina mechi 5 mechi 2 za Simba na Yanga no inakuwa 5 nisaidie kuhesabu mechi 2 za Simba na Yanga mechi 2 za Yanga na Azam mechi 2 za Simba na Azam
1: 6
2: na mechi 1 ya Simba na Singida na mechi 2 za Simba na Singida mechi 2 za Simba na Singida hizo ndo mechi ngumu
1: Kosti yeye na nani ya yenyewe
2: na nani haipo. Na nani labda kosti na hao
1: wengine
2: kosti na hao wengine ila hao uondoe wale wawili wale uondoe wale wawili
0: vinginevyo
2: hizo ndo mechi ngumu hizo
1: lakini unajua nilichoshangaa kwa nini Mbeya City washinda kuzungumza vizuri na watu wa mapato singekuacha mapato
0: ila hata ni wangepata matokeo ni wangeenda wapi ningecheza playoff ile ile
2: lakini nasikia kwa mwaka huu nasikia hizo ni zile tu za utondoti za ndani kwamba inasemekana mwaka huu kumekuwa na tabia moja viongozi mkifanya mipango wenyewe kwa wenyewe huku wao wanakuwa na vikao vingine
1: wachezaji
2: kwambia bwana si wanafanya vikao wanafanya mipango wenyewe sisi hapa bonasi yetu hatupati au bonasi yetu iko pale pale tunaenda kukaza nati tunakaza
1: sio wanaocheza wao bwana
2: tunashikilia na kwa mfano kuna timu moja hiyo sasa hiyo sister kinyinyi itaje
0: hiyo hatuhitaji tunasema Arusha ila haijulikani
2: ilikuwa kuna mechi dhidi ya Giant mmoja wakaongea bwana sisi hii tunaitaka mtuachie na sisi tutawasaidia ile mechi tunajua hii msijisumbue ila tunaitaka ile ile ndio
0: usitaji sasa
1: ndio sawa
2: bwana we jamaa akasema sasa wameongea wenyewe subirini jamaa akafunga nati akafunga mwanangu
0: na walizifunga
1: wakafunga
2: paka half time
1: vipi
2: ila makubaliano ya wale jamaa ya uongozi ilikuwa bwana zisizidi mpaka half time
0: zisizidi full time hamna god
2: mpaka half time after moja tena je
1: taabu
2: sio kama sasa vipi bado kwa hiyo sio haya bali bado ni tayari mtu bado sasa vipi bwana nyewe basi tushamaliza hiyo sasa tunatengeneza heshima kidogo mkuu wala haina shida kimicha pili kimerudi
1: shikilia
2: kimemo vipi au mnania gani nye
0: tatapika sawa muli tutakuja kuangazia kwa kina baadaye muda wetu si rafiki
1: umenikumbusha kitu kimoja
0: baadaye tutaongelea baadaye hivyo msikilizaji kwa upande wa mfungaji bora Musi Nduhumwe kutokea hapa nchi jirani tu ya Burundi akiwa anakipiga pale Singida Black Star ndiye kinara wa magoli akiwa na magoli 17 akifuatiwa na Faisal Salim Mwanza akiwa na 15 Alan Okello Starboy wa Yanga akiwa na magoli 14 alafu Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo 11 Matthew Momanyi Pamba Jiji magoli 11. Pamba Jiji pia ilikuwa hatihati jana wakose mchezo ila mheshimiwa mkuu wa mkoa alisovu na wale waliocheza jana licha kwamba walisafiki kosi chenye wachezaji wachache walikuwa tayari wameshalipwa mishahara yao ya mwezi mmoja kwa hiyo wakiwa bado wanadai mwezi mmoja lakini wale ambao mikataba imeisha kuna ambao wameruhusiwa ende nyumbani wengine mazungumzo yakiwa yanaendelea lakini nikwambie tu msikilizaji kwamba leo itapigwa finali kwa upande wa vijana Azam akiwa anakipiga dhidi ya wananchi Yanga mechi itapigwa majira ya saa 10 kamili lakini mshindi wa tatu mechi itapigwa majira ya saa 8 JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City lakini JKT Tanzania wao wameomba radhi kwa niaba ya mchezaji wao baada ya ile faulo ya jana iliyomsababishia majeraha pako mezuzwa na niseme tu hata sisi wenyewe team sports kwa upande wa JFM tunamtakia heri na hapo ni haraka hapa kwa mezuzwa arejee kwenye majukumu yake siku zote football bwana injury ziko nje na inaweza kusababishia ukashindwa kabisa kuendelea kusakata kabumbu endapo utapata matibabu mazuri, lakini tunakuombea heri Pacome Zouzoua urejee. Favorite Gabriel, mambo ni mengi sana, lakini kombe la dunia Ivory Coast wakiwa naungana pia na wenzao Afrika Kusini kurejea nchini kurejea Afrika kwa ajili ya maandalizi mengine sasa
2: ya pre-season
0: baada ya kuondoshwa hapo jana, lakini Ufaransa wenyewe wamesonga hatua inayofuata. Mbappe anaendelea kuvunja rekodi,
2: goli sita sasa, mfungaji bora wa muda wote wa ligi timu ya taifa ya Ufaransa. Akiwa sasa hivi anaendelea kutai pale juu, na uliona pale baada wakati anatoka anaingia Philippe Mateta, coach alipiga magoti na kuonyesha ishara ya heshima, kitu kinachoashiria kwamba tayari Ufaransa wanatengeneza nao mbuzi wao kwa dunia hii ambayo ina Leo Messi, dunia hii ambayo ina Cristiano ambaye anamaliza muda wake. Nafikiri ile ni kampeni ya kwanza kusema kutaka kumpa hype ya kuona namna gani ambavyo sasa dunia inaweza ikaanza kuwasahau hao na kuanza kumwimba yeye. Bahati mbaya sana hana mpinzani wa karibu, labda kidogo wa karibu ni Erling Haaland ambaye ndio tunamuona. Mwingine nani kutoka mataifa mengine humuoni mwingine. Kwa hiyo kuna uwezekano kweli Mbappe akaishi katika dunia ambayo itakayokuwa ya peke yake, tofauti na Cristiano na Leo Messi. Labda tutaona baadaye.
0: Okay, sawa.
2: Mexico pia.
0: Na Mexico pia jana amefanikiwa.
2: Alimpiga Ecuador.
0: Jana leo.
2: Ilikuwa ni leo alfajiri. Na mechi imeanza saa 11 badala ya saa 10 kwa sababu mechi ilisogezwa mbele saa 1. Inatajwa kuwa kuna sababu za kiufundi.
0: Okay.
2: Lakini
0: Mexico wamekuwa na kadi nyekundu. Kwa waandaaji hawa, ni Mexico wamekuwa ni wa moto vile vile.
2: Kabisa.
0: Leo. Tunakwenda kumuona Fiston Kalala Maile dhidi
2: ya England.
0: Akina Madueke. Tunakwenda kumuona Harry Kane dhidi ya Fiston Kalala Maile.
2: Hii mechi bwana ni mechi
0: ya mapema.
2: Saa moja usiku. Hii mechi bwana ni mechi ambayo inawakutanisha timu hizi, lakini pia inazikutanisha timu ambazo yani kama vile zina vitu vingi ambavyo vinafanana. Hivi unajua Wan-Bissaka mwe kucheza timu ya taifa ya England. Wakati akiwa Crystal Palace.
0: Na hivi wanaruhusiwa kuwa na uraia pacha?
2: Halafu nani, kuna huyu bwana mdogo amewahi kucheza Manchester United, yuko pale beki wakati wa timu ya taifa ya Congo. Beki amepita Manchester United. Sasa hivi timu yake nafikiri imeshuka, kama sio Burnley nafikiri yasi.
0: Nani huyu?
2: Jina limenitoka kidogo. Naye pia amewahi kucheza timu ya vijana ya England pia, kizazi cha kina Rashford. Timu ya wakubwa kufanikiwa kuitwa, lakini Twazebe. Kwa hiyo amecheza pale. Unakuja kuangalia Wiza anacheza pale ligi England, Sadiki anacheza pale England. Kwa hiyo kuna namna ambavyo pia hiyo mechi unaiona inakwenda kutupa ladha fulani.
0: Sawa bana. Hiyo ni mechi nyingine kwenye kombe la dunia ambayo tunakwenda kuishuhudia hii leo majira ya saa 1 kamili usiku, ukipigwa out.
2: Ubelgiji na Senegal pia.
0: Yes, Ubelgiji na Senegal saa 5. Leo hakuna kulala. Kesho tunakuja tena na usingizi hapa.
2: Mechi ya Ubelgiji na Senegal
0: saa 9 itakuwa ni USA na Bosnia.
2: Yes, USA na Bosnia and Herzegovina. Hii mechi ya Ubelgiji na Senegal, kwa fomu alionayo Ubelgiji bwana, kuna namna naona kama Senegal akikaza anaweza akatusua kwenye hii mechi.
0: Sasa tunaona hata ni walivyopelekwa na Misri ile mechi yao ya kwanza. Misri aliwaweka kwenye kiganja, sema tu ndo hivyo.
2: Misri walikosa mtu ambaye ana ukomavu na ana exposure kubwa kwangu mimi ile mechi. Naamini Misri alikuwa anashinda ile mechi. Na bahati mbaya sana sijajua ni pressure alivyoingia bolingoli Lukaku, touch moja akaweka kambani. Ndio maana naitazama hii mechi kwa jicho hili kwamba Senegal anaweza kupata kitu.
0: Tumenogewa, tunaweza tukafika saa 5 hapa tukiwa tunazungumzia sports, kwa sababu mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Muli, mimi naomba nikupe kijiti, tunamaliza na hii.
2: Asante sana kwa niaba ya team Good Morning Kigoma, hatuna la ziada. Habari kwa ufupi na Esperance Ramadhani, muda mchache ujayo utapata matangazo hayo. Bye bye.

0: what?
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Miamilia Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Buhigwe George Emmanuel Mbilinyi amefungua mafunzo ya lishe ngazi ya jamii kwa watendaji wa kata na vijiji yanayolenga kuwajengia uwezo wa kujaza na kuingiza taarifa za lishe katika mfumo wa DHIS na IS. Wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, Mbilinyi amewataka watendaji kuyapa uzito mafunzo hayo waliopatiwa kwa kuwasikiliza kwa makini, kuelewa kwa kina na kuyatumia ipasavyo katika kutekeleza majukumu yao ili yaweze kuleta tija kwa wananchi. Amesema swala la lishe ni kipaumbele muhimu katika maeneo ya jamii, akisisitiza kuwa mafanikio ya utekelezaji wake huanzia katika ngazi ya vijiji na kata. Mafunzo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa juhudi za serikali za kuhimiza uwekezaji katika lishe bora kama msingi wa kujenga jamii yenye afya na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Uvinza. Mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani amesema kuwa malezi bora ya watoto yanahitaji ushirikiano wa wazazi, walimu, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla ili kukabiliana na mmomonyoko wa maadili unaoendelea kujitokeza. Mheshimiwa Mathamani amesema hayo wakati wa kilele cha kampeni ya malezi na maadili kilichofanyika katika kumbi wa almashauri ya wilaya Uvinza baada ya kampeni iliyotekelezwa kuanzia Juni 4 hadi 29, 2026. Katika taarifa ya utekelezaji wa kampeni ilielezwa kuwa zaidi ya wanafunzi 3,000 wa shule za msingi na sekondari, wananchi 1,700 pamoja na vijana 1,400 walifikiwa kupitia elimu ya malezi chanya, maadili na kujikinga na VVU. Aidha, ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya wazazi na walimu, kurejeshwa kwa masomo ya dini shuleni pamoja na serikali kuongeza udhibiti wa maudhui yatakayokiuka maadili na utoaji wa vibali kwa vikundi vya sanaa ili kulinda maadili ya jamii. Kwingineko, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemsifu mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center David Kafulila, akitaja kuwa miongoni mwa viongozi vijana wenye uwezo wa kuelewa mwenendo wa maendeleo duniani na kutumia uzoefu huo kusukuma mageuzi nchini. Mwigulu amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mfumo wa Tanzania Chemba Panta na mkutano wa mwaka wa biashara na uwekezaji 2026 na kuelekeza serikali ya awamu ya sita imeendelea kuamini vijana katika nafasi za uongozi kutokana na uwezo wao. Ametaja Kafulila kama mfano wa viongozi hao, akisema ana upeo mpana wa masuala ya maendeleo na kufuatilia mifumo iliyofanikiwa katika nchi mbalimbali ili kuitafsiri katika mazingira ya Tanzania. Waziri Mkuu amesisitiza kuwa ajenda ya sekta binafsi sasa ni ajenda ya taifa, akieleza kuwa utekelezaji wa dira ya taifa 2050 unategemea kwa 70% mchango wa sekta binafsi. Hivyo ushirikiano kati ya serikali na wafanyabiashara unapaswa kupewa kipaumbele. Kimataifa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi la nchi hiyo kuongeza mashambulizi na kuharibu miundombinu yote ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika eneo la kusini mwa Lebanon. Akiwa katika ziara ya kuwatembelea wanajeshi wa Israeli, Netanyahu amesema agizo hilo linahusu miundombinu yote ya Hezbollah, iwe juu ya ardhi au chini ya ardhi, ikiwemo mtandao wa mahandaki ambao umekuwa ukitumika kurusha mashambulizi dhidi ya Israeli. Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israeli halitaondoka katika maeneo ya mpakani hadi pale Hezbollah itakapoweka chini silaha na kutokuwa tena tishio kwa usalama wa Israeli. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashoo kinafuata, endelea kuwa nasi.

0: Nafika hapa kwenye huu mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
0: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema. Vipi, umeumia?
5: Hapana, niko sawa.
4: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
5: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
4: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
5: Itamsaidia?
4: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
5: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Lakini usipande tena kwenye miti.
5: Leo ningevunjika kiuno aise.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Unasikiliza Mashua.

0: Asubuhi nyingine nzuri kabisa, Mwenyezi Mungu amejalia tumekutana na tunatumai kwamba uko vizuri kabisa, umzima wa afya. Team Mashua tuko hapa tena siku nyingine kama kawaida kukuletea yale yote ambayo tumeandaa kwa ajili yako, elimu pamoja na burudani, vyote tukiwa tumeviandaa kwa weredi mkubwa kabisa na umahiri uliotukuka kwa ajili yako tu wewe ambaye umetenga muda wako kutusikiliza. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita na Shanko Kalo Bigizi tuko hapa kwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani na elimu kinakaa kwa 100%. Okay, na wewe una nafasi pia kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi 0768150190 na tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Habari za asubuhi jamani.
1: Hatujambo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama, tumeweza kuona Jumatano tulivu. Tunasema asante Mungu.
0: Jamani, ndio leo tarehe 1.
1: Yeah,
0: happy new month kwa
2: Kibembe. Yes, yes, yes. Kwa Kibembe ni mwaka mpya. Ni mwezi mpya. Yaani tunapozungumzia sasa tumegewa mwaka ni jana na leo. Kwa maana kwamba miezi 6 imeisha. Tunakwenda miezi mingine 6. Kukamilisha 2026. Kama utani hivi. Lakini ndio mambo hivyo yanavyokwenda. Kama utani, leo ni tarehe 1 mwezi Julai. Mwezi wa 7. Ukiisha ni wa 8, ukiisha wa 9, ukiisha wa 10, wa 11, hiyo hapo Christmas.
0: Sasa mimi jamani, mimi na utaratibu wangu hapa huwa nauzungumza mara kwa mara. Na mimi natamani wewe msikilizaji usikilize na uelewe. Hebu jitengenezee utaratia mwezi wako kabla haujaanza. Unajua? Hii dunia kuna mambo mengi sana yanayoonekana na yasiyoonekana. Hii dunia tuna maadui wengi sana wasioonekana. Inamaanisha waongoni. Udestratibu haswa kuianza jana saa 6 kasoro. Yaani uibariki siku yako mpya kabisa. Sio mbaya hujachelewa. Ni vizuri pia kutenga utaratibu wa kuombea mwezi wako mikononi. Mwezi wa 7 baraka, neema hiyo. Uadui wowote ambao unanitafuta mimi bila kujua au kwa kujua, ninauweka mikononi mwako. Si unajua kimkabidhi Mungu maadui yako anavodili nao. So hebu weka utaratibu wa kuombea mwezi wako mpya. Kila mwezi unapoisha, ombea mwezi wako mpya, ombea siku yako. Yaani hakikisha kwamba siku zote unakuwa chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ukiwa chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu, hakuna kikaragosi yoyote atakaye kugusa. Lakini kabisa, yote hayo pia yaendane pia na matendo yako.
2: Na matendo,
0: Yes, hakikisha matendo yako pia yanampendeza Mungu. Yaani naingia sasa kwenye ubii.
1: Sina hofu.

0: Lele, mbele za Mungu.
1: Na asiyefanya kajua.
0: Ameenda mbali.
1: Ameenda mbali na tunachomaanisha.
0: Sio sana.
2: Lakini ni
0: umbali. Lakini ni mbali kidogo kwa sababu tunazungumzia matendo yako yampendeze Mungu. Ndipo ambapo maombi yako pia yanafika vizuri kwa Mwenyezi Mungu.
1: Na asiyefanya kazi na asile.
0: Yaani ni mbali.
1: Yaani kuna utofauti. Wewe tafuta andiko lingine. Jamani,
0: kwa hiyo
1: jamani bila matendo
0: imekufa. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Maandiko yanasema hivyo. Sijui kwenye Qur'ani kule inazungumziaje kuhusiana na matendo.
2: Inasema itakullahu ghaliki nasibu kulihasana. Anasema muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Popote ulipo unajua kwamba hapa Mungu muogope na ovu likandamize jema litajifuta.
0: Good. Ndio hicho tunachokimaanisha.
2: Naishi na watu kwa tabia nzuri. Ndio hiyo ni hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam.
2: Anasema muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo unajua Mungu yupo. Na ovu likandamize jema litajifuta. Na uishi na watu kwa tabia nzuri.
0: Yes. Kwa hiyo ukimwogopa Mungu utaogopa kutenda matendo yaliyo ambayo hayampendezi.
1: Yaani leo mnafafanua.
2: Leo
1: ni tarehe 1
0: mwezi wa 7. So tuwe na desturi pia ya kukabidhi mambo yetu mikononi mwa Mungu kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo jamani, yaani amini usiamini, tunaishi kwenye dunia yenye uchawi.
2: Sahihi.
0: Tunaishi kwenye dunia yenye uovu. Tunaishi kwenye dunia ya watu ambao wanapenda wengine waanguke wao wainuke. Tunaishi kwenye dunia ya watu ambao wao kidogo unachokitafuta hicho hicho wanataka na wenyewe wakichukue. Tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanachukizo na wewe kuwepo hapa duniani. Yaani wewe kuwepo tu. Yaani wao wanachukia. So tujitahidi sana kujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa imani yako. Hatujui wewe una imani gani. Na uzuri hapa Mama Kita amekupa misali ya kwenye Qur'an. Nimekupa misali ya Biblia. Shango ndo hatujamuelewa bado lakini anasema asifanye kazi na asile.
1: Basi
0: ndio
2: kwenye Biblia nimo, kwenye Qur'ani nimo.
0: Ni vizuri. Ni vizuri kuwa hivyo.
1: Ni vizuri. Yaani
2: tuna watu, tuna jamii, tunaishi nao.
0: Ni vizuri kujua mambo yote kwa sababu Mungu ni wa kwetu wote. Hakuna kusema eti Mkristo tu ndo atenda mbinguni. Muislamu tu ndo atenda mbinguni. Mungu anakuangalia
1: wewe. Mimi kwenye Biblia huwa napenda kusoma. Jamani, mbona mimi siaminiki?
0: Asiyefanya kazi na asile ndugu yangu.
1: Mimi huwa napenda kusoma kitabu cha Mwanzo.
2: Kinasemaje? Kinasemaje?
1: Pale unajua ndio uumbaji ulianzia,
2: Babu Maja.
1: Yaani kile kitabu utafahamu uumbaji.
2: Sawa.
1: Na sisi watu vile vile tulivyopatikana, tulivyozaliwa na nini. Kwa mambo yote yako pale kwenye Mwanzo.
0: Ni kweli. Sawa, tunashukuru msikilizaji, wewe ni sehemu ya kipindi hiki na yote tunayaleta kwa ajili yako. Kwenye 0768150190 tueleze tu unasikiliza mashua ukiwa wapi. Sisi ni furaha yetu kufahamu kwamba mashua inasikilizwa na fulani akiwa sehemu fulani.
1: Yes.
0: Akiwa na fulani. Yaani
1: tunaamini kabisa hiyo sehemu wewe unakuwa umeibeba.
0: Umewakilisha. Ukisema kipande cha Nyamnyusi tunajua umebeba wananyamnyusi wote.
1: Na hapo kwenye Nyamnyusi.
2: Ndio.
1: Hapo.
0: Aishi mpaka ishe.
1: Hapo kwenye Nyamnyusi.
0: Aishi mpaka
1: ishe.
0: Yes, timu ya Radio Joy FM. Tutakuwepo kipande cha Nyamnyusi.
1: Ladies and gentlemen, brother and sister, are you ready? Tutakuwepo hapo Nyamnyusi. Kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Tutakuwa tushatimba.
0: Sasa kesho hiyo.
1: Ni kesho.
0: Tarehe 2.
1: Leo ni tarehe 1.
2: Ndio.
0: Leo tarehe 1, kesho tarehe 2, kesho Alhamisi. Kipande cha Nyamnyusi pale.
1: Nimeambiwa na mimi pia niwepo.
0: Nimeambiwa niwepo. Yaani
1: nimejaribu kupeleka utetezi.
0: Kwamba unatutetea tuwepo.
1: Nimejaribu kupeleka utetezi ofisini.
2: Ndio.
1: Acha ofisi yetu huku.
0: Ofisi,
1: yaani kichwa cha habari. Nimejitetezi jamani.
0: Kwamba jamani, vipi? Kwamba jamani hawa watu waoneni huruma.
1: Nimepeleka utetezi.
2: Jamani nataka tuende wote watatu lakini
1: imeshindikana kwa kweli.
0: Mimi nakubali. Mimi nipo tayari kubaki kwa sababu lazima tunapokuepo hapa msikilizaji ambaye yuko nje ya Nyamnyusi afahamu kinachoendelea huko. Na kitu kikubwa ambacho kitakuepo kule msikilizaji ni uchangiaji wa damu.
1: Njoo tuchangie damu.
0: Karibu kwa pamoja kabisa.
1: Mimi mwenyewe nitachangia.
0: Hivi na damu
1: Hizi siku zote toka ofisi imetangaza kwamba tutaenda Nyamnyusi.
0: Unaanza kula matembele. Matembele ya kutosha.
1: Bila kuunga. Eh. Eh, chukuchu.

0: stuff.
1: Nikienda kwa twisi misosi jamani, amna mboga za majani bila busili.
2: Niwekeni mboga za majani za kutosha.
1: Yani damu zimekuwa nyingi paka kizunguzungu. Ngoja nikazipunguze mimi.
2: Yes, msikilizaji karibu sana pale Nyamusi, timu ya Radio Joy FM na Joy in the Harvest. Watakuwepo pale kuhakikisha kwamba jambo letu linakuwa jambo lako na ni jambo la uchangiaji wa damu ili kuokoa maisha ya watu, na maisha ya watu tunayaokoa tunaowajua na tusiowajua. Unajua leo hii umetenda wema ukatoa damu kwa watu, ipo siku na wewe pia mgonjwa wako atakuwa hoi bin taabani, huwezi kutoa damu, mwingine akatoa damu ikamsaidia. Kwa maisha ni kusaidiana ili tuweze kuokoa maisha. Itakuwa ni saa 3 asubuhi pale maeneo ya hospitali kwa ajili ya zoezi la uchangiaji wa damu. Na bila wewe msikilizaji kiukweli mambo yatakuwa magumu. Kwa hiyo sogea pale, tubadilishane mawazo, tuzungumze kwa pamoja. Tuchangie damu kwa pamoja. Sio mbaya pia kwa wewe ambaye uko kipande cha Nyamusi, una uwezo wa kuchangia damu, karibu sana. Watakuwa pale madaktari, watakupa elimu, watakusaidia pia kufanya vipimo vyote ili waweze kuchukua damu yako pale. Kwa hapa Joy FM wengi tu wamejitolea kuchangia damu na watakuwepo pale. So na wewe tunakukaribisha sana na hii ni katika kuhakikisha kwamba ile miaka 10 ya Radio Joy FM tunaendelea kuiadhimisha kwa kurudisha kwa jamii.
1: Yes.
2: Ni ngumu sana kumpa kila mmoja anayesikiliza Joy FM, kila mmoja mwenye mchango na Joy FM kumpa kitu. Lakini tunajaribu kugusa nyanja tofauti tofauti, ndio maana tulienda Matiazo tukapanda miti ya kutosha kabisa, ambayo hiyo miti pia ili tunajua itakuwa na itawasaidia watu. Ndio maana pia tulienda pale Baptisti tukafanya usafi wa mazingira, hospitali ikang'aa kweli kweli pale Baptisti. Tunajaribu kugusagusa wapi ambapo tunaweza tukasaidia jamii, na hapa pia basi tunaenda kuchangia damu kwa ajili yako msikilizaji. Kwa tunakukaribisha sana. Aishi mpaka aishi jamani. Lakini tunaendelea pia kuwakumbusha watu kuendelea kutunza amani kama ambavyo Tadio wametupa ujumbe hapa, na wanatamani sana ujumbe huu ufike moja kwa moja kwako wewe msikilizaji. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule. Kwa hiyo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii, taifa na kwa ujumla. Na mara nyingi tumekalili tu mpaka vita iwepo ndio tunasema amani hakuna. Amani huwa inaanza na maneno yetu pia. Maneno unayozungumza yanaweza kumpa mtu amani au yakavuruga amani. Na maneno mazuri, kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana, ndipo amani ya kweli pale inajengeka. Migogoro mingi katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo ya ukweli, uvumi, hasira zisizothibitishwa, na watu wanashindwa kabisa kuthibitisha ukweli. Wanaruhusu chuki na tawala na vitu kama hivyo, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano yanapotea pale ambapo amani inakuwa ipo. Thamani ya amani huwa inaonekana pale inapopotea. Kwa hiyo tuitunze amani yetu kwa uvumilivu, tulivu, ili basi watoto wapate nafasi ya kujifunza, jamii ipate maendeleo, lakini pia amani ikitoweka hata maendeleo, furaha, usalama, vyote hivyo vinatoweka. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno unalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Kwa hiyo basi tuwe watu wanaochangia jenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde amani kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe. Na ujumbe huu sio wa kwangu, nimeagizwa na Tadio, mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, ambao wanaendelea kusisitiza jambo la amani. Tuianze safari yetu.
0: Yeah, sana dakika 24 tutakuwa naye na simu nyingine. Latifa Salumu anasema fitina za nini walimwengu?
2: Za nini jamani walimwengu?
0: Mnapokaa vipembeni mnakuwa mnanizungumza, mnanijadili maisha.
2: Nimewa nini mimi?
0: Ah, nimewafanya kitu gani? Fitina za nini? Kila mtu anakula sawa na riski ya kamba yake Mungu aliyomjalia. Lakini mnapokuwa mnaanza kumjadili mtu, poleni sana, na wapeni pole pole. Kunifuatilia mtasubiri sana. Okay. Fitina za nini walimwengu? Mnataka kitu gani? Mwenzangu mimi na maisha yangu, maisha yanaendelea. Mwenzangu napa kulala, sio maneno yangu mimi. Ni maneno ya Latifa Salum. Fitina za nini? Walimwengu.

0: pakuwa jamani. Poleni sana wenye chuki binafsi na roho za hasadi. Mtu anapopata maneema ya nyie mnakaa heka heka tu jamani, mnashindwa kuelewa kama mtu aje ni Mwenyezi Mungu. Fitina za nini walimwengu? Fitina tunachukiana kwa sababu gani? Kila mtu Mungu anampa riziki amtakaye na anampa kidogo chako pokea kikubwa inshallah utapata. Lakini fitina za nini tunarugana?
1: Hey, kuna walimwengu wana fitina za ajabu hazina kichwa wala miguu. Hey, yaani ilimradi tu akushushe. Ilimradi tu akupakazia ubaya.
0: Umeanzia mwanzo.
1: Sasa fitina za nini?
0: Ya nini? Sio maneno yetu. Latifa Saluma amebaruza bila
1: vitu. Sasa je?
0: Jirekebishe kama una fitina. Rudi kwa Mungu wako.
1: Ndio.
0: Tarehe 1 mwezi wa 7
1: wako
0: unakuja na kuwa umemaliza kila kitu na kuna roho safi.
2: Ndio.
0: Acha roho za kwa nini? Mpe wako kwenyeki. Chuki ni chukie moyo wangu, niachie udugu wangu.
2: Kwa kweli, msikilizaji 90.5

0: Ganza anatusikiliza vizuri kabisa, lakini pia asante sana Kapaku Mtula kutoka Nyanganga. Wone ito Mama Zila kutoka Kiganza. Mama Kita ujambo?
1: Namshukuru Mungu.
0: Vihamaso wakagongo pale iko na sisi. Asante sana wana kutoka Mwandiga Mgirabi. Mama Pascal kutoka pande za Muzi akiwa na mume wake kipenzi Bahati Falesi kutoka Muzi Mvuvuma wanakuambia tuko live. Tuko
1: asante.
0: Live na Joy FM.
1: Asante,
0: Mpole Majidi Ntamuga kutoka Lugongobia. Asante sana Mbagara kutoka kule Nyakitonto ametune 90.5 Radio Joy FM. Huyu anasema jamani tuko pamoja hadi saa 6. Yuko na sisi anafurahi sana kufika tarehe moja. Anaitwa Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila kule Manyovu. Wanaitwa Reda upo Burega timu mashua, tuko pamoja sana. Sefu au fundi simu kutokea Kamigunga, asante. Fundi nguo Yohana Tadeo Savei kutoka Lalambe, Shingo Boy kutoka Kikungu. Asante sana kwako mtu mmoja unaitwa Charles kutoka pande za Kalela. Unatusikiliza vizuri kabisa. Asante sana Jari Shabani kutoka Muzeze kule Nyakerera. Unatusikiliza vizuri kabisa. Wewe unaitwa Lucas Mkame Mwita. Unatusikiliza ukiwa kata ya wapi? Kata ya Nyarubanda kijiji cha Kasange mtaa wa Kitanga. Unasema uko pamoja na sisi. Asante sana Shingo Boy kutoka kule Kikungu, imejirudia tena. Huyu anasema jamani mashua ya moto.
1: Ndiyo.
0: Ruben P. Tangila kutoka kule Muzeze.
1: Oh, yeah.
0: Natusikiliza vizuri kabisa. Asante sana kutokea mahakama ya Mpunga pale Pamila. Anawapongeza Yanga kwa ushindi.
1: Ndiyo.
0: Hata kama yeye ni mwana Simba, nicha wa Joy FM Kamemero. Okay. Ama siwe Madaudi wa Ruhinda. Anita kutokea Mahembe anatupenda sana Radio Joy FM. Anatamani amuone live da Beatrice Paul Rubandanya.
2: Anatokea wapi?
0: Huyu hajasema anatokea wapi, hata jina hajataja.
2: Nipo.
0: Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Mr. Pili Mupala wa kule Kichwele Nyanzoka. Asante sana Fatuma Salumu Fitina za nini jamani?
2: Hapo sasa.
0: Tausi kutoka Katonga Tarabu ya leo Pambe. Mazo wa Mazo kutoka Nyakimu anasema tuko pamoja sana.
2: Thank you.
0: Tuko pamoja na Mama Elisi Elisi Chagwe. Yuko na sisi, lakini vivyo tunasikilizwa hapa na Vidumugunyi kutoka Kinazi. Anatusikiliza Beatus Chuba Nyandoro. So mchezo Janeti kutoka Katonga natusalimia mjengoni.
2: Asante.
0: Pisikali au Janeti kutoka Kibwigwa tuko pamoja. Anatembea kwa kuringa, anamshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yeye ndio kila kitu katika maisha yake. Na ndio kimbilio lake. Sio wanadamu. Yeye anaamini Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Huyo anaitwa Fatuma wa kule Mgaraganza. Huyo anasema anaitwa nani? Anaitwa Mwamini wa Majengo, Tarabu nzuri kabisa. Toto Mramba wa Nyamagana kule Center, asante sana. Tuko pamoja na Ndari wa Ndari Manjo kutoka Nyaruboza. Juma Onesmo anasikiliza mashua, asante sana. Filjanati aka Mtoto wa Majaliwa. Marco Matete kutoka kule Nyakimwe, jamani habari za asubuhi, mnaendelea je na hali? Anaitwa Mama Margaret kutoka kule Masanga. Asante sana kwako Msagala. Yeye yuko pale Mkatanga anatusikiliza. Mama Dines kutoka Mahembe da Nuru wa Kitongoni ananiambia shanko yote Arabu jamani. Iko konki sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Mama Sungura kutoka Ujiji, anasema tuko pamoja baba. Sante. Chidi akiwa na Mama Chidi wakiwa pale Nyasha Kasulu kule anatusikiliza. Wanatukaribisha ugali na shanana. Asante. Za kuchoma.
2: Shanana ni nini vile?
0: Shanana ni samaki.
2: Samaki aina ya shanana.
0: Shanana ni jamii ya vingongo. Ni jamii ya kingongo mbisu. Sema wenyewe wanakuwa wadogo wembamba hivi. Wazuri. Wako vizuri sasa ukiwachoma.
2: Choma ndo wa
0: shanana.
1: Utumbo unatoka kwenye shingo.
0: Kwenye shingo huku. Jamani. Mambo mazuri.

0: Mungu na roe mahali pake.
1: Unaenda vizuri. Shanana. Shanana.
2: Ana rangi gani?
0: Ya kijivu.
1: Kama hivyo, kama kahawia flani hivi. Yuko hivyo. Mama Hechi wa Kiganza Joy FM anatupenda sana.
0: Asante.
1: Tuko pamoja kabisa na Marco Bonge kutoka Kisolo, Kipara Hungu wa Mkigo. Asante sana Ligo wa Kijilo wa Meza. Ukipenda mwite macho ya Simba. Yuko na sisi. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Lucia akiwa kule Mnanila na yanatusikiliza vizuri kabisa.
2: Asante
1: sana Zuu wa Mahembe. Tuko pamoja sana. Asalamu alaikum jamani. Mashua leo pambe iko vizuri kabisa.
0: Asante.
1: Enjoy mama Kudra wa Rusimbi. Huyu mwingine anatuambia jamani, Baraka Ntabwa kutoka kule Kasulu. Huyu anaitwa Adasa binti Oscar kutoka Mkese.
0: Ndiye.
1: Fundi Beka akiwa Kagongo.
0: Okay.
1: Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba. Janet anatupenda sana. Lakini pia asante sana Fadhili Sindeleka anatuambia karibuni sana Mnanila.
0: Okay.
1: Mama Sofia Misezi Mtela watasema sana hachi kingo. Dama Sindimbo wa kule Mwandige, asante sana. Masamaki the boy kutoka Kasuku. Kahungu akiwa kule wapi, akiwa na Alimuha Kabula pamoja na Pasco. Sio Pasco Fadhili, hapana. Ni Pasco
0: mungine.
1: Kahungu. Basi tunatisha sana hapa mjengo.
0: Shukrani sana.
2: Asante msikilizaji, saa 4 na dakika 43. Twende nyumbani.
0: Leo tutakuwa na Wanyakyusa.
2: Wanyakyusa mpo? Wewe. Twende pamoja Wanyakyusa. Chichi. Yaani hatusweti hapa
1: Taratibu.
2: Taratibu kwa mada hii.
1: Kikubwa tu usinikanyage.
2: Usikanyagiane kiongozi. Tunaenda kucheza kidogo na Wanyakyusa.
1: Yeah.
2: Tukirudi hapa baada ya wimbo huu, nitakuja kukupa mambo ya Wanyakyusa, wanatoka wapi
1: ndiyo,
2: na vitu kama hivyo.
1: Alafu tutaenda pe kwenye peruzi.

0: hatusweti, hatufanyeje. Tunaenda mbele, tunarudi, tunarudi nyuma babu. Kwa kuringa.
1: Kwa nyumba wetu asili wanakiusa.
0: Mfanchezo na naloli wewe. Wanyakiusa pia jamani, mbani. Unaweza ukawaita Wangonde.
1: Oh.
0: Au Wasochile. Ndio hao hao wanamaanisha Wanyakiusa. Na wanaishi hasa wilaya ya Rungwe katika sehemu ya kusini za mkoa wa Mbeya pale Tanzania. Kaskazini mwa ziwa Tanganyika, na lugha yao inayoendelea kutumika mpaka sasa hivi ni Kinyakyusa. Wangonde, sasa hawa Nyakyusa ambao pia ni Wangonde. Wangonde upande wa kusini huku mto wa Songo ndipo wanapatikana zaidi nchini Malawi. Kwa hiyo Wanyakyusa waliopo Malawi kule ni Wangonde. Wangonde. Wabonye. Kwa hiyo hao ndio Wanyakyusa jamani, tumeenjoy nao vizuri kabisa na tunawashukuru Wanyakyusa wote kwa kucheza kidogo, kwa kujitikisa kidogo. Mambo mengine yamekuwa vizuri. Mambo yamekuwa vizuri hayo. Sande na dakika 49, basi tunaomba tukaperuzi kidogo.
2: Sasa, tulizo peruzi leo.
0: Tukaperuzi. Na leo bwana, nina peruzi mbili.
1: Sawa.
0: Natamani tuperuzi mbili.
1: Okay.
0: Moja hii ni hapa hapa.
1: Ndiyo.
0: Nyingine hii tutavuka kidogo.
1: Okay.
0: Taenda mbali kidogo. Peruzi ya kwanza inamhusu mtoto ambaye ana umri wa miaka 11 huyo.
1: Ndio.
0: Hii peruzi inatokea mkoa wa Mara. Inatokea mkoa wa Mara kule. Na tumekuwa tukishuhudia au I mean tukisikia sana matukio haya ya mtoto kuuliwa, watoto wanauliwa, unakuta baadhi ya viungo havipo. Tumekuwa tukisikia sikia sana. Baadhi ya viungo havipo. Mpaka nafika muda tunasema sasa ndio imani za kishirikina au ni nini? Okay. Sasa kule Mara kule kuna kifo cha mtoto anaitwa Simon Juma Bango ambaye ana umri wa miaka 11. Yeye anatokea Nyasura, Makumbusho, wilaya ya Bunda pale Mara. Mwili wake ulipatikana ukiwa umeharibika na baadhi ya viungo vikiwa vimeondolewa. Hasa mguu.
1: Ndio.
0: Maeneo ya mguu, nyayoni huko hakuna. Sasa huyu mtoto, huyu mtoto Simon alipotea muda mrefu. Kwa hiyo wazazi wakawa wamemtafuta muda mrefu. Baada ya muda wakaenda kutoa taarifa polisi pale mkoa wa Mara. Wakaenda kutoa taarifa mtoto amepotea, hatujamuona kwa muda kweli. Sasa hapo juzi hapo ndo kapatikana. Mtoto amepotea muda mrefu tangu tarehe 26. Tangu tarehe 26. Yes, mwezi wa 6 mtoto amepatikana. Jana alikuwa tarehe ngapi?
1: Leo kwa tarehe 30.
0: Tarehe 30. Ndio kaja kupatikana mtoto. Na mwili wake mwili wake uko umesharibika. Na huyu mtoto alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi Mazoezi ambapo alipotea tangu saa 2 asubuhi mtoto alipoondoka akaenda shule. Siku hiyo hakwenda shule huyu mtoto. Wazazi walikuwa na biashara wanafanya. Kwa hiyo siku hiyo mtoto alichukua biashara akaenda kuuza. Na alikuwa anauza mandazi. Mtoto alichukua mandazi kaenda zake kuuza pale sokoni. Na tangu muda huo mtoto alipotea hakuonekana. Kwa ndo familia ikaanza kumtafuta. Mtoto alienda si deli la mandazi alijarudi, si yeye mwenyewe hajarudi. Kwa hiyo walienda kumtafuta bila matokeo.
1: Ndio.
0: Wakaenda kutoa taarifa polisi, nao polisi waliendelea kufanya utafiti wa kumtafuta mtoto huyo mpaka baadaye wakamkuta ametelekezwa, ametupwa tu pembeni. Mwili wake uko pale katikati ya kichaka. Na hicho kichaka kipo maeneo ya chuo cha walimu Nyasura.
1: Ndio.
0: Ndio kipo pale. mwili wake umetelekezwa na ushaanza kuharibika. Tayari ameshaanza kuharibika mwili wake.
1: Hivyo viungo jamani.
0: Sasa amekutwa mguu wa kulia. Na baadhi ya viungo vingine vya mwili wake havipo. Sasa mtu anajiuliza viungo hivyo vimechukuliwa ni mambo ya ushirikina?
1: Unashindwa kupata jibu.
0: Au ni nini? Lakini wameamua kuzika hivyo hivyo kwa sababu mwili uko tayari ushaanza kuharibika. Kwa wameamua kumzika hivyo hivyo akiwa mguu wake wa kulia kwenye nyayo huko wamekwangua wametoa. Wanaenda kufanya kazi gani wanajua wenyewe. Na kwa nini wamemtoa uhai wanajua wenyewe. Kiukweli wameniumiza sana sana sana. Najua pia nawe msikilizaji tuko maumia. Kama ni mzazi unavaa viatu, yani ni bora usikie mtoto ameumwa amefariki na vitu kama hivyo, lakini ameuliwa na baadhi ya viungo vimeondolewa.
1: Pole yao
0: kwa kweli. Nimesema leo na Peruzi mbele.
1: Nimesema ndio.
0: Peruzi ya pili jamani. Hii nimeileta kwa makusudi kabisa ili tukumbushane pia. Hii peruzi unatukia nchini Bangladesh. Na hili jambo sio Bangladesh peke yake. Ni jambo ambalo lipo maeneo mengi sana. Mwanaume hasa mwenye imani ile inayomruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja anapotaka kuoa, mara nyingi migogoro huwa inatokea kwenye familia. Ni mara nyingi sana. Mara nyingi mke hataki kuongezewa mke wa pili. Sijua hiyo. Mke hataki nini? Sasa hii imetokea Bangladesh. Kama ambavyo inaweza ikatokea popote pale. Huko bwana, kuna bwana mmoja hakumshirikisha mke wake.
1: Sawa.
0: Kama anaoa, kama anataka kuoa. Kwa hiyo mwanaume huyo kamchumbia mwanamke huko pembeni huko anapojua yeye, kamchumbia vizuri, ameelewana vizuri. Ndoa wakafunga siri.
1: Ndio. Ya watu wanne watano.
0: Wakafunga siri. Mwanamke, si unajua bwana habari zinaga miguu.
1: Sio hazina nauli.
0: Hazina nauli.
1: Nauli hazina.
0: Habari zikapaa mpaka zikamfikia mke mtu. Bwana una habari? Picha hizi hapa, mume wako ameoa. Mume wangu mimi.
1: Waandishi habari kujitegemea.
0: Mume wangu mimi ameoa. Mume wako ameoa.
3: Huyo mume wako huyo.
0: Uamini picha hizi hapa.
1: Aibu naona.
0: Ndoa hizo hapo. Mume wako ameoa, ndugu yangu, amini usiamini. Kwa akaonyesha picha. Mwanamke akasema,
1: sawa, atarudi.
0: Anacho kinachomfanya awe jeuri.
1: Ndio.
0: Anacho kilichompa kiherehere akaoe.
1: Ndio.
0: Namsubiri hapa.
1: Sawa.
0: Mume karudi kama kawaida. Kau. Hajamwambia mke wake kama
1: ameoa, katulia tuli.
0: Mke naye kajifanya hajui lolote la kujua.
3: Kimya dui.
0: Mume kaingia ndani, kaenda kaoga, nini.
1: Kanamtazama
0: tu. Mwanaume kaangusha, yani kalala. Mwanamke kaingia jikoni, kachukua kisu kikali kutoka kisu chote kikali duniani. Kaenda kakata sehemu za kinyeti.
3: Paka nasisimka.
0: Alivokata sasa. Na akamsindikizia na maneno.
3: Huko ndo unajidai eh?
0: Ndo kilichokupa jeuli uende ukaoe bila kunipa taarifa. Basi pate. Kwa mwanaume nadhani hii ni clip ambayo imeenea sana. Mwanaume anatoka na taulo anavuja damu nyingi sana. Hii ni clip ambayo imeenea watu kama vile kuwajelewa ni nini shida, kwa nini ametoka na watu wakawa wanamtazama. Afu dunia sasa hivi bwana ilivyo jamani, nyie acheni kwa kweli. Yaani watu wapo tayari kurekodi kwanza kabla kumsaidia mtu.
1: Ndiyo.
0: Jamani yule baba amerekodiwa. Jamani clip yake imetembea. Mwanaume anatoka ameshikilia taulo hivi, damu zinamiminika nyingi mno. Nyingi mno. Mwanaume anatoka nje anaomba msaada. Watu wengi wanamrekodi. Unafikiri hiyo clip si tungeionaje? Watu wamemrekodi. Tena huyo alirekodi mpaka clip yake kaenea, alikuwa anamrekodia gorofani juu. kwa ukamrekodi na kuambia damu zinania pale zinatiririka na kuambia. So huyu mwanamke baada ya kufanya hili tukio akatoroka zake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kando kampa ule mavu ya mwanaume ndio hivyo sasa. Nimeleta kwa makusudi hapa. Nikitamani sana tukumbushane kwamba sawa sheria taratibu za imani baadhi ya imani zinaruhusu mwanaume kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini tujitahidi jamani pia. Hii ni tunapiga pote pote kwa wanaume na wanawake.
3: Ndio.
0: Mwanamke unafahamu ni sheria.
3: Mm.
0: I mean ni utaratibu, yani ni mwanaume anaruhusiwa kuoa. Mwanamke kama umepewa utaratibu na amekueleza anataka kuoa, kuwa mpole tu, kubaliana na
1: ndiyo,
0: na hali. Msikilize mume wako kwa nini ametaka kuoa na vitu kama hivyo. Amekubali ametaka kuoa, mwanamke unatakiwa kuridhia.
3: Mm.
0: Sio kufanya iwe bifu.
1: Ndio, na hata kama hajakwambia anasubira, ipo siku atakwambia tu. Acha kuchukua maamuzi mkononi.
0: Aya maamuzi haya yalikuwa magumu, lakini mwanaume pia ndo tunarudi tumesema tunakata kote kote. Mwanaume pia fuata utaratibu. Mshirikishe mke wako, mwambie mimi bwana nataka kuoa. Tena kuna wanawake wengine wastaarabu kule wanakusaidia hadi ushauri.
1: Na wanakusindikiza kabisa.
0: Na wanakusindikiza vizuri kiroho safi kabisa.
1: Na namkaribisha.
0: Yapo najua moyoni roho inaumauma kidogo lakini amna anayependa kushiriki kweli, lakini ndio hivyo, ndio sheria iko hivyo, amna namna. Kwao ni vizuri pia mwanaume pia kumshirikisha mke wako mpaka kuoa kimya kimya, kiukweli halikuwa jambo zuri. Halikuwa jambo zuri kabisa. Yaani kama vile uko namficha sasa mke wako. Kwa hiyo ni pande zote. Wale ambao imani inawaruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja, ni vizuri kumshirikiana na mke wako, kuongea naye, kumwambia bwana mke wangu mimi, kumweka wazi mimi nataka kuoa na vitu kama hivi. Na mwanamke pia ni bora hata akatae afanye, lakini umeshamshirikisha tayari. Kwa hiyo hili ambalo limetokea kule Bangladesh linaweza likatokea popote pale tu. Tujitahidi basi kushirikishana mambo kama hayo. Hizo ni peruzi mbili ambazo nimeona leo tushirikishane. Moja tufahamu mambo ya ukatili ambayo yanaendelea, lakini mbili tujifunze pia jamani. Sasa twende kwenye memes ya siku ya leo.
1: Ndio.
0: Memes ya siku ya leo. Tukae kwa ukutulia kabisa.
1: Ndio.
0: Na hili najua wengi mnalifahamu, lakini acha tuwakumbushe tu. Jamani, usikimbilie kuthibitisha wewe ni nani. Achana kukimbilia kuthibitisha wewe ni nani. Acha kujionyesha na kujimwomba fame wewe ni nani. Muda huo una tabia ya kuanika ukweli wenyewe.
3: Huko sahihi.
0: Hamna haja ya kuthibitisha kama wewe. Upo katika maeneo ya kazi, unataka kila kazi, unajua kuna baadhi ya watu kwa hivyo kila kazi anayofanya lazima itangaze. Unajua ile nimefanya mimi ile. Unajua nimefanya mimi. Yaani bila mimi pale.
3: Wala mna kitu.
0: Mna kitu. Acha kujithibitisha kwa watu. Muda una kawaida ya kuzungumza na kuanika mambo yote wazi. Mtu ataona kabisa kwamba kiukweli huyu anapiga kazi. Huyu anafanya hiki. Umeelewa? Acha kututhibitishia kwamba una pesa. Muda una kawaida kututhibitishia wenyewe. Utaona kabisa kwamba kweli ankala ipo. Acha kujithibitishia wewe ni mzuri sana kwa watu.
1: Ndiyo.
0: Muda una kawaida ya kuanika kila kitu kwamba watu watakuja kuona huyu anaishi vizuri na watu. Huyu. Lakini usijimwamba fai. Mimi kiukweli mimi ni mtu safi sana kwa watu. Hapana, acha kujisifia. Acha muda uzungumze. Yaani muda ni rafiki mzuri sana jamani.
1: Imeisha hiyo.
3: Kwenye 0768150190 anasema huyo mwanamke amemudhi sana. Kwa nini afanye kitendo kama hicho? Anaitwa Sibomana Dastani kutoka kule Kiange Buhigwe. Mwingine anaitwa Marco Bonge kutoka Nyekimwe mtaa wa Kisolo. Watoto wapewe haki yao. Mwingine anasema jina lake anaitwa Mr. Pili Mumpala wa Kichwele. Yeye anasema jamani, ana ombeni hapo mjengoni mashua yenu yambaye mto wa daraja la kukusanya mpaka Msulula mpaka Nyanzoka Kichwele apakie mise yake debe 200 jamani.
0: Hebu tueleweshe kwanza.
3: Yeye anachomaanisha ni kwamba wakati tunaendelea na safari tupite katika hiyo mito.
0: Sawa.
3: Ili pitie mzigo wake wa mise. Marco Matete kutoka Nyekimwe mtaa wa Kisolo. Hata hivyo wanaume wamezidi. Ila huyo mwanamke kachukua maamuzi magumu sana. Huyo anasema pole sana baba wa watu, ila wa baba mjitahidi kuwashirikisha wake zenu. Ni mama Juju huyo. Jamani, huyo mwanamke ana roho mbaya sana, afungwe mpaka ageuke nyampara huko huko gerezani. Anaitwa Fausta wa kule Kiganza. Huyo anasema Peruzi ya leo shida, hatari kulikweli. Du jamani, tumogope Mungu. Tuwe na hofu ya Mungu. Anaitwa mama Pascali kutoka Muzie pale Mvuvuma. Jealousy Batromeo kutoka Mkongolo anasema tuko pamoja. Moshi kutoka Nyamori anatupa hai sana humu ndani.
0: Thank you.
3: Huyu mgeni anaitwa mama Saufa. Peruzi ya huyu mtoto imemgusa sana sana sana. Maana ni kama mtoto ana mtoto wa umri huo. Ila kiukweli ushirikina umekithiri. Pole sana, kwa familia. Anaitwa Mohamed Moshi, anapatikana Nyarubanda kule. Anaona huyo mama ana roho ya kichawi, apimwe akili, hayuko sawa. Du jamani, huyo mwanamke mbona anatisha sana? Kama dini inaruhusu, kwa nini amefanya kitendo hicho ambacho hakifai katika jamii? Memeza naishi nayo. Anaitwa Maomberu China au baba wili kutoka kule Ruhuba Muhinda. Huyo anasema hii memezi imewafikia hawa wanajiita manabii. Na wakati tunajua ni akina nani. Maona kazi hiyo. Meme ziwafikia hao wanaojiita ni manabii. Wakati wanajua wao ni akina nani. Meme zia leo anaishi nayo Filja na TK mtoto Majaliwa kutoka kule Nyantore. Meme zi safi kabisa. Fundi Nkesh Tadeo kutoka Lalambe kule Kasulu. Huyu anaitwa nani? Mama Bangladeshi anasema ni hatari.
0: Bangladeshi anasema ni hatari.
3: Huyo mama wa Bangladeshi ni hatari zaidi ya hatari. Alichomfanyia mumewe ni kero tupu. Anaitwa Mahenge wa kule Murubanga. Zidani kutoka Mwilinka anasema tupa pongezi hapa mjingoni.
0: Asante sana.
3: Anaitwa D Banta Dreadlock. Anasema tuko pamoja sana. Fundi Beka akiwa Kagongo, tuko pamoja. Danuru wa Kitongoni anasema wanaume mtushirikishe mnapotaka kuchukua ya jiko. Huyu anasema anaitwa mtoto Mramba wa Nyarubanda. Huyo mwanamke atafutwe hadi apatikane, afungwe hadi gereza ilibomoke. Huyu anasema huyo mama kafanya ukatili wa hali ya juu. Wa hali ya juu ni mchawi au ni mchawi kipara hechi wa kule Mkigo. Samson kutoka Kandaga, asante sana. Lucas unapatikana Central. Asante Medi by utawala. Asante sana Papatia Julius kutoka Malumba. Asante sana Kilenge Juma. Asante pia fundi suti Kasekia juu. Asante sana kwako nani hapa Asted. Utombe jamani, Mama Kita na wote kwenye mashua mje kututembelea na sisi huku Mkatanga.
1: Sawa, inshallah.
3: Ezekieli Mbwambo, huyo mama ashikwe anyongwe kabisa. Sawa, tuko pamoja.
0: Saa 5 na dakika 6 tunaenda kupata matangazo, tutarejea hapa.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.
6: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajiri vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
7: kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu mahoro.
8: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
12: Hapana, niko sawa.
11: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
12: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
11: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
12: Itamsaidia?
11: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari, oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
12: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Lakini usipande tena kwenye miti.
12: Leo ningevunjika kiuno aise.
13: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
10: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
14: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
17: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
14: Tumejiamulia kukupa raha.
18: Unasikiliza Mashua.
3: Unaisikiliza Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye kipindi bora, kipindi namba 1 cha saa 4 asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tuko na chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ada ni shilingi 100,150 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ya udereva wa magari inatolewa pale. Kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Zipo pia kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye simu namba 0715 176 176 au 0682 62 1020. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Saa tano na dakika kumi na saba msikilizaji. Namba yetu ni 0768-150-190 na huu ndio mshale wa leo.
18: Mshale wa leo.
19: Kwa majina naitwa The King Master MC Edi Muhammad, mjukuu wa Kibariza wa mpakani mwa Kiganza na Bitare Kigoma. Mshauri wangu ni kuhusu hivi vyombo vya moto, mfano bodaboda. Hao bodaboda kweli wanatubeba, ila kuna vitu wanavyofanya barabarani mwisho wa siku vinaweza kusababisha ajali. Mfano mtu na masaa usiku, kuna zile taa unakutana na washa, zile taa indicator unakuta zinaumiza macho. Kiukweli hilo swala linatumiza sana. Na lingine, kuna hao bodaboda, kuna vingora unakuta wanafunga kwenye pikipiki zile honi, unakuta zinatoa vingora kama zile vya ambulance. Kwa hivyo zile ishara huwaga zinatushtua sisi watembea kwa miguu. Kiukweli zinaweza kusababisha hata ajali. Unasikia kama kingora cha ambulance, mwisho wa siku unageuka kumbe ni bodaboda. Kwa hiyo kiukweli tunaumiaga sana, wabadilike. Mshauri wangu kwa leo ni huo.
20: Mshauri mkali.
3: Kingora kwenye bodaboda kwanza ni kosa kisheria.
0: Ndio.
1: Tushajuzika.
3: Tumeshajuzika. Na kiukweli baadhi ya bodaboda wamekuwa na hiyo
0: wanakiuka
3: wanakiuka lakini pia wamekuwa nafunga ile mataki murimuri yani tali kikupiga
1: yani unapoteza mwelekeo
3: yani unaweza kaingia msingeni hata kama ulikuwa unatembea kwa miguu. Jamani baadhi watu wenye tabia kama hii mbadilike
1: kabisa.
3: Mtu anasikia anajua kabisa hapa sasa labda au ni ile fire inawahi labda kwenda kuzima nani huko
1: moto,
3: unageuka hivi afu unaona bodaboda na kupita what mtu ameshapata na pressure ashakuwa nani moja bili cha jamani
1: kuna tunatembea nani shakuwa na maradhi
0: unamoto na pressure zao
1: kabisa, kabisa. Watu na maradhi yao kwa kweli
3: jamani,
1: baadhi yenu badilikeni
3: Huyo anasema anaitwa Paka Mjani kutoka Karikozi. Mshale wa leo umegusa kwelikweli, watu wabadilike. Fundi nguo Yohana Tadei Survey kutoka Lalambe, mshale wa leo mkali sana. Ali Kabula kutoka Kaseke ya Jua ise, mshale wa leo ni wa moto kwelikweli. Anasema hata kule kwao wapo, anatuma Mama Jessica wa Mahembe. Mshale mkali sana jamani wachome bodaboda wa Mahembe wote ambao wana tabia kama hiyo. Anaitwa Mama Dainesi kutoka kule Mahembe. Huyo anasema mshale umechoma sana Kiganza pale kwao. Anaitwa Fausta wa kule Kiganza. Watu wabadilike. Huyo anaitwa Ndika Boy kutoka Kagongo, yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Mwingine anasema mshale wa leo unachoma sana na ujumbe umefika, kikubwa tu bodaboda mbadilike, hivyo mnavyofanya ni makosa kisheria. Ndio sawana akiwa pale Mwandiga Mgera B. Mwingine anasema bodaboda hao wajirekebisha, anaitwa Fadhili. Mshale wa leo mkali sana, Filjanati aka mtoto wa Majaliwa. Mshale wa leo ni mkali sana, ni kweli hata kule kwao Kiganza wapo bodaboda ambao wanaweka hadi vingora. Wana staili hiyo, wabadilike. Anaitwa Mama Hechi wa Kiganza. Huyo anasema okay. Anaitwa Mwamini wa Majengo, mshale wa leo ni mkali, wabadilike. Ben Liza Mkulungwa kutoka barabara ya sita, wanazingua sana. Sawa.
0: Okay, kwa wakati huu basi ni saa 5 dakika 21, tuende mtaani kwetu tukaendelee na jambo letu. Mama Kita, ngoja atukumbushe, atupitishe kidogo. Mtaani kwetu inahusu nini?
1: Mtaani kwetu tulianza jana, inahusiana na dada anaitwa Mwamini. Yeye alianza maisha na mchumba wake. Yeye alikuwa dini ya Kikristo na akawa Muislamu. Lakini baadaye wazazi wakasema ameishi vibaya, baada kupata mtoto wa kwanza na wa pili akaingia katika dini ya Kiislamu. Lakini waliishi katika maisha ya kupika vitumbua. Mke anapika vitumbua, wanakula, maisha yanaendelea.
3: Ndio.
1: Lakini kwa baadaye baba yule alipata maradhi akaumwa ya kichaa. Wakaenda kwa waganga wa kienyeji. Walivyoenda kwa waganga wa kienyeji akatibiwa lakini hakupona. Akaja mchungaji hapa, alivyokuja kuombea maeneo ya center akaja akapona. Alivyopona Baadaye Mungu akaleta heri, alivoleta heri wakapata hela katika ile ile vitumbua ule mama anaongea. Au wakapata uwanja Mlole, wakanunua uwanja. Lakini wazazi wakamwambia hivi, ile ule uwanja walijenga kabisa. Wazazi wakamwambia sasa umeshakuwa ni Mkristo, amerudi kwenye dini yake, hauwezi mkaishi naye, ni lazima ndoa hapa hakuna. Ndoa hakuna. Kwa ule mama akasema kuna jinsi kabidi arudi nyumbani. Sasa leo anaendelea baada kurudi nyumbani, ule baba ashakuwa Mkristo na iko Muislamu, kilichoendelea ni kitu gani baada ya miaka kadhaa? Hebu muamini, ilikuwaje baada ya miaka kadhaa alivorudi nyumbani baada ya kuachana na mume wake alivobadili dini?
2: Ndani ya miaka iliyopita mtoto mmoja wa kiume huyo mvulana wangu wa 92 alipata ajali, alivunjika nyonga na mguu hapa ukavunjika bodaboda. Alisema mtoto wa mjinga ni mzigo wa nani? Wa mama yake. Kwa hiyo mimi kwa na ujenzi bango, nyumba bado kupiga bati. Niliuza nyumba yangu. Mtoto amekaa kwa waganga wale wanaunga kienyeji. Miezi 6 ana mke na watoto wawili. Kwa hiyo mimi nimemuguza mtoto wangu mpaka kama amepona. Mguu mmoja kama mrefu, mwingine ni mfupi kidogo. Amepata ajali tena ya bodaboda, mguu mzima. Kidole gumba wamemkata Batista. Wala kitatu. Siku ile alishona akasema labda kitaunga, kikaleta usaka, sasa kimeleta bakteria. Kile kidole kimeoza, akakikata. Hakutoa hata 100. Amesaidiwa na mtu yule Yehova mwenye magari, ndio kamsaidia mwanangu. Umeona? Nikaona hali ya mwanangu sio nzuri, mazingira anayoishi. Nikarudi kumwambia, nikamwambia hivi, nimepeleleza mazingira anayoishi sio mazuri, namwambia mke mwenzangu. Nikamwambia hivi, kwa nini usimuinulie hata chumba na sebule? Akasema chumba na sebule, aanze kugawa ulisi hata mtu bado hajafa. Ndio mke mwenzangu huyo. Huyu mtu tumeishi naye, tulizaa watoto 4 na mtoto mmoja amepata ajali, hakutoa hata 100 yake moja. Nimeamua kuuza nyumba yangu kwa kumtibisha mwanangu, lakini leo naonekana mimi sifai, mimi sina chochote. Mimi mwenye nishapata matatizo, niliumia mguu. Ndio nilivyokuwa hivi Makita. Mimi sikuwa hivi. Kujapa, kujaungu. Hata kama ni mwehu, anakwao, amuinulie hata chumba na sebule apate pakuishi. Nilivyosema hivyo, akasema sawa, mimi nitafikisha, lakini kaona kimya. Ikabidi mimi mwenyewe nikaona kimya nimfuate kwa kuona maisha mazingira anayo mtoto wangu sio mazuri. Kumfuata yeye mwenyewe pale anapofanya shughuli zake, kuingia pale nikamsalimia, ndio nikamuuliza ulipata ujumbe wangu? Makita alitoka hapo akunijibia mle dukani, nimemfuata kwa heshima. Alitoka nje basi alianza kunizalilisha mbele za watu, mimi sio maji yake, namfuatafuta naangaika kitu gani? Ukitaka nenda polisi, ukitaka nenda mahakamani. Ambia pana, usimshutumu mwanangu kama anakunywa pombe. Bwana na wewe tulikuwa tunaishi wote unakunywa pombe. Na nikikawia kufungua mlango, unanipiga kama sea limekataa kuvunja mise. Sio vizuri unachokifanya. Wamsaidie, ile ni damu yako. Basi ufikia hivi, kaanza kusema niende mahakamani ya polisi. Mimi au ni babaishi ni ambiwa maneno makali sana, na akiwa yeye anasema ameokoka. Kuna wokovu wa hivyo ndugu zangu? Kuna wokovu wa hivyo? Hakuna aliyokoka lazima awe na hofu ya Mungu. Kama huna hofu ya Mungu, huwezi ukasema mambo kama hayo, na wewe umeokoka na ile ni damu yako. Amepata ajali mara mbili na ushindwa kukusaidia. Kwa hiyo sasa mimi kabidi niende kwa mwenyekiti. Na kwa mwenyekiti nikamhadisia, mwenyekiti DA akasema hivi hapana, hivyo kujibu amekujibu vibaya. Hayo ni mambo ya kukaa chini mkaelewana. Akasema uje siku ya Alhamisi. Alhamisi nilipoenda, Alhamisi akaniambiaje? Pana amesema anasafiri mpaka Jumamosi. Jumamosi nilipoenda akasema hivi, amesema uende unapotaka. Akaniandikia SMS, mimi nikaenda kituo cha Central. Sasa nimefika Central, cha kushangaa namkuta na yeye alishafika mapema. Mimi sina uwezo kama yeye, ana magari, ni mbovu. Kutapala, mama vipi? Nikamwambia nimeleta barua hii hapa, imetoka kwa mwenyekiti. Sasa nasikia sauti kule anaambia tunashukuru sana mzee, tunashukuru, tutalifanyia kazi. Anatoka ananiona mimi. askari anambia mama vipi, nikamwambia huyu amewaachia maagizo. Ndio na ni barua hii imetoka kwa mwenyekiti, amekataa wito wa mwenyekiti polisi central. Nilifukuzwa, nilipofukuzwa na yeye akaa anatoka anaenda, mimi niondoke, kana mpata nyuma. Nikasema unachokifanya sio kitu kizuri, mtoto wa kike alivyoolewa ametolewa mahali 800,000, ulinipa 1035,000 na ulimtunza Biblia, hakuna kitu kingine ulichomtunza. Umeniaibisha mbele za watu, umekuja na haisi mbili kutoka Mwanga, majirani wamenisaidia wamenichanga, alafu wewe unakuja kunizalilisha. Unachokifanya hivyo sio kitu kizuri. Alimwambia boda boda, huyu ni mwehu, hebu ngoja tupande gari, tupande boda boda si tuondoke. Akaondoka, nikaa nimebaki hapo, nikakaa nikafikiria, nikasema ngoja niende kwa mkuu wa wilaya, nikamuonesha hii barua ilitoka kanisani, nikamwambia isome mara mbili. Mkuu wa wilaya akaisoma, akachukua mambo mengine akaweka kwenye faili lake, akasema basi nenda manispaa, uende nani ofisi ya ustawi wa jamii. Ikabidi niende ofisi ya ustawi wa jamii, kweli walinipokea na washukuru, na waliniita nikawapa hii barua. Wakaniuliza watoto wana umri gani, nikamwambia mmoja wa mwaka 90, mwingine wa mwaka 92. Na ile barua wakaisoma wakaielewa, wakasema sasa mama, hapa tunasaidia watoto wa chini ya miaka 18, ina maana hao wameshakuwa watu wazima. Angekushirikisha wakati alipokuwa anauza hiyo nyumba, akupe hata nawe kidogo kifuta jasho, uje ofisi ya kata. Ndio nikaenda ofisi ya kata, kaandikiwa summons, nikapeleka kwa mwenyekiti ofisi ya kata. Alipofika akaulizwa huyu ni nani, akasema huyu nilizaa naye tu, wala mimi sio mke wangu, tulizaa naye tu watoto wawili, ina maana hata wale marehemu wote waliokufa aliwasahau siku hiyo, naye akiwa ni muumini wa kanisa na anajitia ameokoka, ati ni baba mchungaji na mke wake mama mchungaji. Alisema tumezaa naye watoto, yeye ndoa yake ni moja, mimi hatukufunga ndoa. Hasa kwa hiyo wale akasema hivi, sasa tutakusaidiaje mama, leta hati za ndoa. Nikaja nyumbani kachukua hati za ndoa nikapeleka, kaitishwa mara ya pili akakubali. Sasa akasema hapana, hapa kinatakiwa wewe mpe hata na yeye kifuta jasho. Baraza la kata tukaendelea hivyo, kaza tulipe shilingi 60,000 za wale wazee wanatusikiliza. Akawa amemshauri mnunuli hata kiwanja, mkabidhi hati, mambo yameisha. Kwa maana kitu hichi wewe unasema mlikuwa tie, tulikuwa tumepanga mtaa wa simu hapo na kiwanja nimeinua tupotee mpaka tumejenga tuko wote. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa hapa mpe naye kifuta jasho. Akasema yeye hawezi kutoa hata shilingi. Ndani ya miaka 20 umetoa hiyo nyumba, umeuzia kanisa. Kwa hiyo mimi nikanyosha mkono nikasema mimi naomba barua mimi niende mahakamani. Ndio nikaa nimeandikiwa barua ya kwenda mahakamani. Na mtendaji aliyoandika barua kaandika ndivyo sivyo, akaandika mimi nadai talaka, ambapo mimi nadai kifuta jasho. Nafika mahakamani barua yangu akaikataa, ikabidi nionyeshe mimi nimeanzia kwa mkuu wa wilaya, nikafungua kesi. Akasema mimi nadai mali ambayo tuliochuma na mzazi mwenzangu. Kwa hiyo alikupa talaka, akamwambia hapana, huu ni mwaka kweli wa 30 na mimi nimekuja hivi kwa uchungu kwa sababu mtoto wangu anapata ajali mara mbili hatoi hata 100. Akaja mtoto wake, mtoto wa mke wake wa kwanza, akanifuata akasema mama kati tuongee yaishe. Nikamwambia hapana, mimi hayo hayakunileta, mimi ndio mama ngoje original, mimi ndio mwenye nyumba, nilijenga hii nyumba ilikuwa naungua na moto naangaika na moto lakini cha kushangaa mahakamani akasema mimi niliingia kanisani kufanya fujo, walikuwa wako kwenye ibada. Hivi kweli kama una hofu ya Mungu unaweza ukamzingishia mtu afu umeokoka unasema oh mfalme ajabu, damu yako leo mwagika msalabani ipate kufua na kutusuhuza? Kweli naweza kusuhuza mtu hivyo? Hakuna hofu ya Mungu ya hivyo, unaomba kabisa afu anaenda kusema mimi nimefanya fujo kanisani.
0: Haya ni malalamiko hayo ya Amina dhidi ya mume wake
1: Muamini.
0: Muamini tutaendelea kujua zaidi
1: kinachoendelea ni kipi
0: kuhusiana na pande zote mbili. Tutajua pande zote mbili mambo yalikwaje, yataendeleaje na yataishaje. Lengo tu hapa mtaani kwetu msikilizaji ni kuhakikisha kwamba tunaweka sawa baadhi ya vitu ambavyo havipo sawa. Kwa hiyo na wewe pia ukiwa ni mwanafamilia wa kipindi hiki cha Mashua, una jambo ambalo unadhani ili jambo likifika pale mtaani kwetu kuna baadhi ya vitu vitakaa sawa sawia kabisa, tunakukaribisha sana. Tuma message au piga simu namba 0750 185 719, 0750 185 719. Zungumza na sisi, utakuta moja kwa moja atapokea mama Kita, mueleze kitu ambacho natamani kifike hapa kwenye mtaani kwetu ili kiwe elimu kwa watu au kiweze kusaidia watu kwa namna moja au nyingine. Basi sisi tunakaribisha sana. Kwa sasa tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki, tutarejea.

0: Yes, huyo ni Michael Lenz Turok anakuambia Take Me To Your Heart. Wimbo mzuri kabisa ambao unatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 36. Bado tunafurahi sana kuwa na wewe katika safari hii ya mashua. Yapo mengine mengi yamesalia kwa ajili yako, tulia hapo. Bado muda upo, lakini kwa sasa tujielekeze jikoni, kwenye dondoo za jikoni.
1: Oyo. Yes. Na tutakuwa na juice ya aloe vera.
0: Aloe vera hii juice inatengenezwaje jamani? Miongoni mwa juice zinazopendwa, juice nzuri kweli kweli. Twende tukajifunze.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika kipindi chetu cha mapishi. Na leo mtakuwa na mimi Kulusuma Ali nikiwaandalia juisi yetu tamu ya aloe vera, nzuri kwa afya na ina manufaa mengi kwenye lishe. Kwa mahitaji muhimu, tuna

0: kuchochea seli za kuzalisha damu kwa wale wenye matatizo ya damu. Ina uwezo wa kufanya kusaidia mmeng'enyiko wa chakula, inasaidia kwa watu wenye maradhi ya moyo, lakini pia ina madini na vitamini C ambavyo ni nzuri kwa afya ya binadamu. Basi baada ya dakika 15 juisi yetu kuwa tayari imeshachemka, tunaweka iliki pamoja na mdalasini. Baada ya hapo tunaichuja vizuri katika chombo kisafi. Baada ya kuchuja na kutoa majani na makapikapi yote, tunatia sukari kwa wastani, kwa sababu juisi yetu hii ukizidisha sukari, virutubisho muhimu vya juisi tutavikosa. Kwa tunaweka sukari kiasi, then tunakoroga vizuri. Baada ya hapo unaweza kuinywa kwa namna yoyote unayopenda. Unaweza kuiweka kwenye friji ukaweka barafu ukanywa ikiwa ya baridi, ama unaweza kuinywa ya moto kama chai na bado utapata virutubisho na faida zile zile. Asanteni kwa kusikiliza, endeleeni kusikiliza Enjoy. Asante.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Na kwako pia tunashukuru.
3: Haya, tunashukuru. Juisi nzuri kabisa ya Rosera hiyo. Unaweza ukaiandaa pia kwa muda wako. Ni juisi nzuri sana ambayo pia inaongeza damu na vitamini.
2: Na inatoa faida zake.
3: So, kwa sasa sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji saa 5:39. Tupigie simu, nambari ya simu ni 0768150190.
4: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
5: Hello.
4: Habari yako?
5: Salama na studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Paul Bila, niko Asante Nyerere.
4: Karibu sana Paul Bila kwa watu wanne.
5: Asante sana. Ngwani anzie Muhanga, nimkute huyu mbali wa mbali.
4: Ndio.
5: Aje hapo kwa Muhanga, nimkute si ajali Andrea.
4: Ndio.
5: Ok, hapo niende mjini, niende kwa Deiwaka achua Mwiranzia.
4: Ndiyo.
5: Malize kwa Amelia di Mshingirwa achua Mararu.
4: Ujumbe wako?
5: Natalia kazi njema hapo studio.
3: Asante.
4: Asante sana.
5: Haya.
4: Kwenye line ya simu hapa yupo msikilizaji mwingine. Hello.
6: Hello, habari hapo mjengoni?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Angana mtaalamu akaweka jio mkono wa leti ya nini gharama nini kwa jina maarufu Rafael Kichwa Lubanga mtamu Takoja.
4: Karibu Mose sana.
6: Kwa Muhammad akiwa mpakani mazidanga na vipale nyingine mpia tegemeo nikiwa naye hapa hapa Lubanga. Nyingine mpia nimu kama nimu na wadau wote wale biojo ujumbe. Na wakubali sana tuko pamoja.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Tankoni wakupata mkwa mwendo, Marie ni mwana wa Yohana Mboneni kwa napatikana maeneo ya Murufiti Shanko.
4: Hatimaye tumebaki ligi kuu.
7: Eva, nimekuwa patashika kwa neema za Mwenyezi Mungu tumebaki wana. Halafu majamaa tukawachia na wao jana, wamebaki kwa kucheza playoffu.
4: Sawa.
7: Shanko, salamu zangu za kwanza na omba ziwafikie wana Yanga wote popote walipo, ni wape pole kwanza. Kwa mchezaji wao kuvunjika mguu kwa kumezozoa.
4: Yeah.
7: Najua Jairos atakuwa mpaka vizuri wakiwa pamoja na bwana Aru kwa wana Yanga kindaki wao.
4: Sawa.
7: Na pili, naomba zimwendee mama Alfa, mama Saufa huyu jiji kwenye Masende pale. Za tatu zimwendee jiji mwana wa Mavambo, jamaa yangu amekuwa akinisalimia mara kwa mara, laini inaitafuna ikosa siku nyingi sana.
4: Ndio.
7: Za nne, naomba ziende kwa si ajali mwana Andrea akipatikana maeneo ya Muhanga pale kaka yangu. Na ujumbe kiongozi, iga matumizi, iga kabu sige matumizi kaka yangu.
4: Shukrani sana.
7: Asante, mkuma pigo na mwendo na share line kaka.
4: Okay, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
4: Habari yako?
8: Salama, habari ya Port Studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Naungana sikiajaya ndia kutoka Muhanga Kasturu.
4: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante sana. Kwanza kabisa jiende kwa Paulo Kujira kwa Asante Nyerere.
4: Ndiyo.
8: Na kwa mbili jiende kwa Majidi Magomu.
4: Ndiyo.
8: Kwa tatu jiende kwa Marini Mwana Yohana kwa Murufiti. Meshi kwa mbili.
4: Ndiyo.
8: Kini na zamisho. Kini na zamisho kujia kwa Mwanga kwa mbali wa mbali. Tumea kwa Mwanga ujumbe. Na kakia mchana mwema. Asante sana.
4: Shukrani sana.
8: Asante sana.
4: Hello.
9: Habari za studio.

0: Ndio.
1: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Naongea na fundi Zakayo Samuel Heguye kutoka Makomo kwa Kasudi Serial Nyamisi.
1: Karibu sana Zakayo Samuel Heguye.
0: Salamu zangu za kwanza zimfikie waifu wangu Mama Joyce nikiwa naye hapa Nyamisi.
1: Ndio.
0: Salamu zangu za pili zimfikie Ali Ramadhani Muyama tukiwa naye hapa Nyamisi.
1: Ndio.
0: Salamu za tatu zimfikie Swami Ji akiwa hapa Nyamisi.
1: Ndio.
0: Salamu za nne zimfikie mjomba wangu Lampard nikiwa naye hapa kwenye jobu.
1: Ndio.
0: Ujumbe tumtumikie Mungu kwa nguvu na akili.
2: Amina.
1: Shukrani sana.
0: Karibuni ya Music.
2: Asante. Asante sana. Kesho, eh?
1: Tupo hapo kesho kuna kwa majalio. Mm. Okay, sawa. Kwenye line ya simu. Hello?
3: Hello, habari hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Tegemeo kutoka Rubanga hapa mtaa mtakuja.
1: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.
3: Moja imfikie Rafael akiwa Rubanga.
1: Ndio.
3: Mbili imfikie Dogo Team leader akiwa Mgonya.
1: Ndio.
3: Mitambo. Nyingine iwakute hapo mjengoni, na wakubali sana.
1: Shukrani sana. Meondoka. Hello?
4: Kwa habari za mchana.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Naitwa Mama Saufa kutoka Bujabazeba Ujiji na kama Anasengo.
1: Ndio, karibu sana Mama Saufa, ongeza sauti kidogo.
4: Asante, nashukuru. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo studio wote.
1: Asante.
5: Shukrani sana.
4: Asante. Salamu zangu za pili zifikie kaka Mapigo na Mwendo kwa jina hilo.
1: Ndio.
4: Salamu zangu za tatu zifikie kaka Mangu Mpina au Baba Wili. Salamu zangu za tatu za nne. Za nne. Zifikie Makuda wa Rusini.
1: Ujumbe.
4: Kazi masala.
5: Safi.
1: Shukrani sana. Mema. Kwenye line ya simu, hello? No, simu yake imekatika. Ngoja tuende na huyu hapa. Hello?
6: Hey, habari za siku ya Sanko?
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Tayari umesimama na Michael Ngombo Ngombo. Michael Ngombo Ngombo anaendelea kufanya vema kutoka kijiji cha Msambara, Msambara kijani hapo.
1: Ndio.
6: Bwana na pamoja, ngoja nimchukue huyu ile story. Bernardo anapatikana ndani ya Ruhita, nimwambie bwana pamoja sana.
1: Ndio.
6: Wa pili atakuwa ni huyu Mahenge K anapatikana ndani ya kibisa cha Kichondo, nimwambie pamoja sana. Wa tatu atakuwa ni huyu Paulo Kubira, ijapokuwa amenipita mgongoni, nimwambie bwana tuko pamoja akiwa ndani ya Sante Nyerere.
1: Ndio.
6: Na mwisho namjia kwa huyu macho ya Simba anapatikana Tandala Uvinza. Mwambie bwana tuko pamoja, ujumbe tuko pamoja, Michael Ngomba Ngomba na Charaini.
1: Shukrani sana.
6: Asante sana.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello.
7: Hello, waandishi wa habari, habari yako waandishi watatu.
2: Tuko vizuri
1: kabisa. Unaitwa nani?
7: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga.
1: Karibu sana Mahenge wa Mahenge kwa watu wanne.
7: Asante. Moja ni huyu Michael Ngombo wa Ngombo Msambara, namwambia nimemsoma.
1: Ndio.
7: Pili Medad Mshingiri wa Kamalalo Shuguriba. Tatu Jaiwaka Mwiranza Kasuru. Nne John Mavuno akiwa pande hizi, na ujumbe naambia afya yako ndio mtaji wako. Asante.
1: Shukrani sana. Okay, twende na huyu. Hello.
8: Naam.
1: Habari yako?
8: Salama.
1: Zungumza na nani, kutokea wapi?
8: Naongea na Dawson Kajeri kutoka Mbeya.
1: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.
8: Salamu zangu ziwafikie popote walipo wana Yanga wote popote walipo.
1: Okay, za pili?
8: Za pili ziwafikie mimi hapo studio.
2: Asante.
1: Za tatu?
8: Za tatu ziwafikie ndugu na jamaa popote walipo.
1: Za mwisho?
8: Kwa mwisho yafikie wasikilizaji wote wa Kitegeri.
1: Na ujumbe?
8: Ujumbe wa Yanga tulale wiki nzima kwa sababu zina furaha.
1: Ni kulala na kugeuka tu?
8: Bwana kugeuka.
1: Shukrani sana.
8: Atakia sana mema hapo studio.
2: Shukrani.
1: Kwenye line ya simu, hello?
9: Hello, habari za studio?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Ni Ntachoime na Ntachoime na Kanazikasuru wa Paka Kangu.
1: Ndiyo, karibu.
9: Asante. Namba moja, ngoja ni msalimia huyo sa mtakora wa kapa kanazi.
1: Ndiyo.
9: Namba mbili, ngoja niende kwa Nesori Bernardo pale Luita.
1: Mm-hmm.
9: Namba tatu, ngoja niende kwa huyu mboko wa mboko pale cha Kenya.
1: Ndiyo.
9: Na mwisho, ngoja niende kwa Mike wa ngomo pale Msambara. Ujume natakia chana mwema.
1: Shukrani sana. Okay, simu yetu ya mwisho leo ni hii hapa. Hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salama, mambo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Nene kutokea Burege.
1: Ndio, karibu sana. Wasalimie ndugu jamaa na marafiki wanne.
5: Sawa, napenda kumsalimia babangu aitwaye Edward yuko Kagunga.
1: Ndio.
5: Namsalimia pia mamangu Sofia yupo Kagunga.
1: Ndio.
5: Bila kumsahau isi yangu kipenzi aitwaye Dolin yupo Kilimaela.
1: Ndio.
5: Bila kumsahau mamangu mdogo aitwaye Jareth yupo Kazla Mimba.
1: Okay. Ujumbe?
5: Nawapenda sana.
1: Shukrani sana.
5: Eh.
1: Okay, sawa. Sasa msikilizaji, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako toka tulivyokuwa pamoja pale saa 4 kamili mpaka muda huu zimesalia dakika 11 tu kufika saa 6 kamili za mchana. Shukrani ni kwako msikilizaji. Shukrani ni kwa Mama Kita. Shukrani ni kwa Beatrice Paul Bandanya. Shukrani ni kwa Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Shukrani ni kwangu hapa Shanko Kalo Bigiz. Shukrani ni kwa DJ Faizo ambayo unaenda naye mpaka saa 6 kamili za mchana. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya Uvinza imekabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 28. Eura imetangaza kushuka kwa bei za mafuta ya petroli nchini kuanzia leo. Kimataifa, Irani imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani. Na katika michezo, Norway yazima ndoto za Ivory Coast kombe la dunia. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kakonko Kanali Evans Marasa ametembelea na kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatarajiwa kukaguliwa na kuzinduliwa wakati wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026. Miradi iliyotembelewa ni pamoja na ujenzi wa ofisi ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, kiwanda cha sabuni Fahari kilichopo kijiji cha Kiobera kata ya Kiziguzigu, barabara ya kuingia katika stendi ya mabasi ya Kakonko, pamoja na mradi wa ujenzi wa kituo cha afya kijiji cha Kiobela katika kata Kiziguzigu. Ziara hiyo imelenga kujiridhisha na ubora wa utekelezaji wa miradi hiyo, hatua iliyofikiwa na kuhakikisha maandalizi yote yanakidhi viwango vinavyohitajika kabla ya kupokea mwenge wa uhuru. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa amesisitiza umuhimu wa kukamilisha miradi kwa wakati na kwa ubora unaokusudiwa ili iweze kutoa huduma bora kwa wananchi na kuendelea kuwa chachu ya maendeleo ya wilaya Kakonko. Uvinza. Halmashauri ya wilaya Uvinza imekabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 28 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vinavyonufaika na mkopo wa 10%. Mkopo huo unalenga kuviwezesha vikundi hivyo kukuza na kuendeleza shughuli za kiuchumi kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na biashara, sambamba na kutekeleza azima ya serikali ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Akabidhi mfano wa hundi hiyo, mkuu wa wilaya Uvinza Mheshimiwa Dina Mathamani amewasisitiza wana vikundi kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa na kuhakikisha wanazirejesha kwa wakati ili vikundi vingine navyo viweze kupata fursa ya kunufaika na mikopo hiyo. Hata hivyo, baadhi ya washiriki wa hafla hiyo wameshukuru serikali kwa kuendelea kuwawezesha kiuchumi kupitia mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri, na kuwa mikopo hiyo imekuwa chachu ya kuanzisha na kupanua shughuli za uzalishaji, kuongeza kipato cha kaya na kuboresha maisha yao. Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS imeendelea kuimarisha ushirikiano na Jeshi la Magereza nchini kwa lengo la kuboresha ukusanyaji wa takwimu, kufanya tafiti zinazolenga kupunguza wafungwa kurejea magerezani, pamoja na kuimarisha ustawi wa wafungwa na mahabusu kupitia misaada ya kijamii. Akizungumza wakati wa ukabidhi zawadi kwa wafungwa katika gereza kuu la Isanga, mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa amesema ushirikiano huo umeiwezesha NBS kuzalisha takwimu rasmi za magereza zinazokidhi viwango vya kitaifa kwa miaka mitatu mfululizo kuanzia mwaka 2023 hadi 2025. Amesema taarifa ya takwimu za magereza ya mwaka 2025 iliyotolewa mwezi Machi 2026, hatua inaonyesha ufanisi wa Jeshi la Magereza katika kusanyaji na uwasilishaji wa takwimu kwa wakati. Aidha, amesema NBS imeamua kuonesha mshikamano wa upendo kwa wafungwa na mahabusu kupitia msaada uliotolewa katika gereza la Isanga, huku akisisitiza kuwa wao pia ni sehemu ya jamii na wanastahili kutiwa moyo. Kwingineko, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za kikomo cha bidhaa za mafuta ya petroli nchini kuanzia leo Julai mosi mwaka 2026 kufuatia kupungua kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei ya petroli imepungua kwa shilingi 96 kwa lita, dizeli kwa shilingi 151 kwa lita, huku mafuta ya taa kishuka kwa shilingi 242 kwa lita. Aidha, bei hizo zimeanza kutumika rasmi kuanzia saa 6 usiku wa Julai mosi mwaka 2026. EWURA imeeleza kuwa mabadiliko hayo yamechangiwa na makubaliano ya kimataifa kati ya Marekani na Iran kuhusu mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, pamoja na kuruhusiwa kwa meli za mafuta upita katika mlango wa bahari wa Hormuz, hali iliyosaidia kupunguza changamoto za usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, mamlaka hiyo imesema kuwa wastani wa bei za mafuta katika soko la dunia bado haujarejea katika viwango vya kabla ya mgogoro ulipoanza Februari 28 mwaka huu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Iran imesema haitokutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi, ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote zinapaswa kuanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Iran kuondoa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani na ya kudumu. Kwingineko, mashirika ya misaada yameonya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya nchini Venezuela umefikia ukomo na uwezo wake takriban wiki moja baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Tahadhari hiyo imetolewa wakati hospitali nyingi ambazo zimeharibiwa vibaya na kukabiliwa na uhaba wa huduma wa afya zikilemewa na idadi kubwa ya majeruhi pamoja na ongezeko la wagonjwa wa magonjwa ya kuambukiza katika maeneo yaliyoathiriwa na janga hilo. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaookolewa imepungua kwa kiwango kikubwa katika muda wa siku 3 zilizopita. Serikali ilitangaza kuwa baada ya watu 5,380 kuokolewa katika siku mbili za kwanza, ni watu wanne tu waliopatikana wakiwa hai mpaka sasa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, safari ya Ivory Coast katika michuano ya kombe la dunia imefikia mwisho baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Norway. Matokeo hayo yameipa Norway tiketi ya kusonga mbele na sasa itakutana na miamba Brazil katika raundi ya 16 bora, huku Ivory Coast ikiaga mashindano licha kuonyesha kiwango kizuri cha ushindani kwa sehemu kubwa ya mchezo. Ivory Coast iliingia uwanjani ikiwa na matumaini makubwa ya kuendeleza safari yake kwenye michuano hiyo, lakini ilijikuta ikabiliwa na upinzani waliokuwa nao na nidhamu na uwezo wa kutumia vyema nafasi walizozipata. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya Uvinza imekabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 28. EWURA imetangaza kushuka kwa bei za mafuta ya petroli nchini kuanzia leo. Kimataifa, Iran imesema haitokutana na ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani. Na katika michezo, Norway imezima ndoto za Ivory Coast kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Gavana wa jimbo hilo, Alexander Hansa, amesema mioto ilizuka kwenye maeneo kadhaa na aliyeuawa ni mwanamke mmoja. Amesema watu wengine watatu wamejeruhiwa. Ukraine imewaomba washirika wake wa Umoja wa Ulaya misaada ya kijeshi ya thamani ya euro bilioni 6.6 kutoka kwenye kituo cha amani cha Ulaya ili iweze kufanikiwa katika uwanja wa vita. Kwa upande wake, vikosi vya Ukraine vimekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta kilichopo kwenye mji wa Ufa nchini Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo hicho kimeshambuliwa kwa mara ya pili sasa. Zelensky amesema vikosi vya Ukraine pia vimeshambulia kituo cha kimkakati cha Urusi katika eneo la Penza kinachotengeneza vipuri vya makombora yanayotumiwa na Urusi katika mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Huko nchini Urusi, foleni zinaongezeka katika vituo vya kuuza mafuta, hali inayozidisha wasiwasi kwa wenye magari kuhusu kukosekana bidhaa hiyo muhimu kutokana na miezi kadhaa ya mashambulizi ya Ukraine yanayoongezeka, ambapo viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta vimeshambuliwa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba mashambulizi dhidi ya nyenzo za mafuta nchini mwake yanaleta matatizo.
1: Mashambulizi haya dhidi ya vituo vyetu vya kusafisha mafuta kwa hakika yanaleta matatizo. Hilo ni dhahiri. Kwa sasa tunashuhudia uhaba wa kiasi fulani, ingawa ningependa kusisitiza kuwa uhaba huo sio mkubwa kufikia kiwango cha kutia wasiwasi.
0: Utafiti uliofanywa na shirika la habari la Associated Press unaonyesha kwamba tangu mwezi Aprili mwaka huu, Ukraine imefanya mashambulizi zaidi ya 40 kwenye viwanda vya kusafisha mafuta, vituo vya kuhifadhia mafuta, vituo vya kusambaza mafuta na miundombinu mingine ya mafuta nchini Urusi. Kwa sababu hiyo, kiasi cha mafuta ghafi yaliyosindikwa kilipungua kwa 25% hadi mapipa milioni 3.95 kwa siku. Hicho ni kiwango cha chini kabisa katika zaidi ya miongo miwili.
2: Na tukiachana na mizozo hiyo miwili, wakati viongozi wa nchi 32 wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO wakijiandaa kukutana mjini Ankara wiki ijayo, Uturuki imeweka hatua kali za kiusalama ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Maelfu ya polisi wamepelekwa mitaani, ulinzi wa anga umeimarishwa, huku mikusanyiko ya umma na baadhi ya tovuti zinazoikosoa NATO zikizuiwa. Mkutano huo unafanyika wakati muungano huo unakabiliwa na maswali kuhusu mshikamano wake, nafasi ya Marekani na mustakabali wa usalama wa Ulaya. Tatu Karema na taarifa zaidi.
3: Mnamo Julai 7 na 8, viongozi wa nchi zote 32 wanachama wa NATO wanatarajiwa kukutana mjini Ankara, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kauli zake za kutishia kupunguza ushiriki wa Marekani ndani ya muungano huo wa kijeshi zimezua mjadala kuhusu mustakabali wa NATO. Kwa maandalizi ya mkutano huo, Uturuki imepeleka maelfu ya askari polisi, imeweka mifumo ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari ya juu na kufunga baadhi ya barabara kuu za mji huo. Aidha, uwanja mpya maalum wa ndege kwa viongozi wa mataifa umefunguliwa baada ya kubadilishwa kutoka kituo cha zamani cha kijeshi. Hatua nyingine zimezua mjadala baada ya mahakama ya Uturuki kuzuia upatikanaji wa baadhi ya tovuti zilizokuwa zikikosoa NATO na mkutano huo kwa hoja ya kulinda usalama na utulivu wa umma. Katika mkutano huo, viongozi wanatarajiwa kujadili ongezeko la matumizi ulinzi, nafasi ya Marekani ndani ya NATO, pamoja na jinsi ya kuimarisha mshikamano wa muungano huo kufuatia tofauti zilizojitokeza kuhusu vita dhidi ya Iran na juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Akizungumzia matarajio ya mkutano huo, Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema:
4: matarajio yetu makuu kutoka mkutano huu wa NATO ni kufikia matokeo yatakayoimarisha mshikamano na umoja muungano huu, huku yakizingatia masuala nyeti ya usalama wa kitaifa wa kila mwanachama. Kama kiongozi wa nchi ambayo imekuwa ikipambana kwa mafanikio dhidi ya ugaidi kwa miaka mingi na sasa inaendelea na juhudi za kuangamiza kabisa, ningependa pia kusema kuwa tuna matarajio makubwa kutoka katika muungano huu kwenye eneo hilo.
3: Erdogan ameongeza kusema kuwa Uturuki itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika katika upande wa kusini mashariki wa NATO, huku akitaka vikwazo vinavyokabili sekta ya ulinzi ya nchi yake na ushiriki wake katika mipango ya usalama Ulaya viondolewe. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amekutana na Erdogan mjini Ankara kujadili namna kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili. Mbali na maandalizi ya mkutano wa NATO, viongozi hao walijadili pia vita vya Ukraine, migogoro ya Mashariki ya Kati pamoja na ushirikiano.

0: katika masuala usalama, nishati na uhamiaji. Kwa wengine, mkutano wa Ankara utakuwa mtihani muhimu wa uwezo wa NATO kuonyesha umoja wake wakati mazingira usalama duniani yakiendelea kubadilika.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, bado tuko kwenye uchambuzi. Jamii za wakulima na wafugaji barani Afrika zimehimizwa kukumbatia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na hivyo kuchangia kuongezeka kwa pato la taifa na kupunguza utapiamlo. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano la mawaziri wa kilimo na mifugo, wanasayansi, wakulima na wadau wa maendeleo pamoja na wawakilishi wa sekta binafsi. Kutoka huko, mwandishi wetu Ruben Chama anaarifu zaidi.
3: Aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, Dr. Akinwumi Adesina, amesisitiza haja ya kubadilisha mifumo ya chakula, kukuza kilimo kama biashara na kuwekeza katika miundombinu itakayowawezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
4: Climate change is really affecting quite a lot Africa.
5: Kwa hakika mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi kikubwa mno hali ya maisha barani Afrika. Kwa sasa tunakadiria kuwa bara la Afrika linapoteza dola bilioni 7 kila mwaka kutokana na hasara zinazoambatana na uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Endapo hali hiyo haitadhibitiwa, gharama za kukabiliana na majanga hayo huenda zikapanda hadi kufikia dola 50 kila mwaka ifikapo mwaka wa 2050.
4: And if nothing changes, that by 2050, that will go to $50 billion a year.
3: Amesema hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo na ufugaji kutokana na ukame wa mara kwa mara, mafuriko na joto kali, na hivyo kutishia usalama wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Waziri wa ustawi wa mifugo wa Madagascar, Riana Randriano Mejahahari, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa kwa kuendeleza ufugaji wa ng'ombe kupitia mifumo ya kisasa.
6: When it comes to genetical improvement,
5: kuhusu uboreshaji wa kijenetiki wa mifugo, hasa ng'ombe aina ya zebu, sisi wa Madagascar tuna uzoefu mkubwa. Tuna mbegu mpya ya aina ya ng'ombe inayoendana vizuri na hali ngumu ya hewa ya eneo hilo na inazalisha nyama nyingi zaidi.
3: Lucy Wangari, mkulima wa kisasa wa zao la kitunguu kutoka Kajiado nchini Kenya, ni miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo.
7: Jambo ambalo limenivutia sana kwa huu mkutano ni kuhusisha vijana wadogo ambao wangali shule ili waweze kuona haya mambo yakitendeka, sababu hatuwezi ongelelea kizazi kijacho ilhali hawako. Hiyo jambo limenifurahisha sana. Jambo la pili ni kwamba wakulima wamesikizwa na wamehusishwa kwa majadiliano. Hilo ni jambo limenivutia sana.
3: Miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo ni mawaziri wa kilimo na ustawi wa mifugo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, wanasayansi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa na wadau wengine. Ruben Chama, DW, Nairobi.
2: Asante. Msikilizaji, kama tunavyojua kombe la dunia ndio linaendelea wakati huu, mambo yakizidi kuwaka moto huko. Na hapa studioni nimemwalika Josephat Charo ili tuweze kujadili mawili matatu baada ya mechi za jana, Cote d'Ivoire na Norway, Ufaransa na Sweden, na Mexico iliyoifungisha virago Ecuador. Josephat, naona tuna mgeni mwingine hapo, Michael Quinn. Haya, mimi naanza na wewe, lakini mimi nimekuita wewe kwanza. Mexico imeshinda mechi zote nne na haijafungwa hata goli moja, Josephat. Katika michuano hii wanasema wana fursa ya kufanya kile ambacho hakikutarajiwa. Wanasema we have chances to do the impossible. Na tunakumbuka kwamba Mexico haijawahi kupita ile duru ya robo finali kwenye michuano hii.
8: Tena ilikuwa ni kama imepoteza mwelekeo katika miaka michache iliyopita. Ni kama soka lake lilikuwa linakwenda kufa hivi. Lakini sasa hivi ili soka ni kama linazaliwa upya. Na Mexico imezaliwa upya.
2: Lakini ni ndani ya kiwanja chake tu, maana yake historia inaandikwa zaidi pale.
8: Ni kile kiwanja kina historia kubwa sana. Tunaelekea miaka 100 katika kombe lijalo la dunia, tangu kombe la dunia lilipoanzishwa 1930. Na Mexico ni miongoni mwa zile nchi ambazo zina umuhimu mkubwa katika historia ya soka, na hasa huu uwanja wake. Lakini niseme kwamba soka la Mexico sasa hivi limebadilika, alafu kocha ameondokana na ule mfumo wa kutumia wachezaji ambao wana umri mkubwa na kuwachanganya na wachezaji ambao wana umri mdogo, makinda hawa, ambao wanacheza modern football, soka la kisasa. Na pia vile vile kitu ambacho ninakiona ni ile hamasa ambayo inatoka kwa mashabiki. Na hii inawatia morali sana. Wanacheza vizuri na mpaka sasa hivi wamepata matokeo.
2: Jirani hapo unasemaje? Kidogo tu kuhusu Mexico.
9: Nadhani kwamba Lilian, ukiangalia mchezo wa jana, Mexico dhidi ya Ecuador, kazi ilikuwa imeisha kwa awamu ya kwanza, kwenda katika baada ya mapumziko mafupi kurejea, kazi ilikuwa tayari imeshaisha. Nakubaliana nawe kwamba mfumo ambao Mexico unacheza, na hususan timu nyingi sana ambazo zinashiriki katika michuano hii kwa mara ya kwanza, tumeona timu za hata bara la Afrika, kuna mchezo ambao wanacheza si mchezo wa zamani, ule mtindo wa zamani kwamba labda kulikuwa na majina makubwa ambayo walikuwa wanafanya kazi. Sasa hivi kuna timu ambazo kwa kweli hayana majina ya wachezaji ambao wana kasi ama labda wana ile experience, naweza sema kwa namna hiyo, lakini na uzoefu mkubwa bila shaka, lakini wanaandikisha matokeo makubwa. Mimi binafsi sikutarajia kwamba Mexico ingeondoka na ushindi pale, lakini tulichokiona katika baada ya mapumziko kisha kurejea, Mexico tayari walikuwa wameonyesha kwamba kwa kweli hii tushaichukua.
2: Asante. Kylian Mbappe hakamatiki. Josephat, wakati huu namuona akiondoka na kiatu cha dhahabu. Anaondoka na kiatu cha dhahabu.
8: Huyu ni the God. Akiondoka Messi.
2: Naona saizi, lakini tayari wamesha patana na Messi. Sasa
8: ni Messi aondoke. Messi aondoke, alafu aingilie Kylian Mbappe. Na Mbappe ndiye atakuwa the God, the new God. Kwa sababu ya ile kasi na jinsi ambavyo anatandaza mpira. Huyu bwana sijui kama alizaliwa na mpira ile hospitali ile ya Paris, mimi sijui. Lakini huyu bwana nadhani atakuja kuwa mchezaji mwenye haiba kubwa na jina kubwa akishaondoka Messi, na pia Ronaldo, katika uso huu wa soka la ulimwengu.
2: Na sio tu Mbappe, lakini nikikiangalia kile kikosi cha Ufaransa, bado kikosi kichanga, nikimaanisha wachezaji wadogo wadogo, lakini ukiangalia uwezo wa Ufaransa kwa kweli ni mkubwa sana, na mimi naliona kombe linaenda Paris manake.
8: Nafikiri ni zamu ya Ufaransa mwaka huu kubeba kombe baada ya kulikosa Qatar walipo shindwa na Argentina. Lakini mpaka Argentina itolewe kwanza, sijui kama hilo linaweza likatokea. Lakini Ufaransa imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kwenda moja kwa moja paka finali na kutoa hili kombe. Kikosi chake kimesheheni wachezaji wazuri sana. Michael Olise, Osman Dembele, sina haja ya kuwataja. Lakini kikosi ambacho kiko imara, madhubuti kabisa, na Ufaransa ina nguvu na uwezo wote. Safu ya katikati, safu ya ushambuliaji, safu ya ulinzi, yani ile timu iko sawa, imekamilika.
2: Na wana kibarua na Paraguay. Iliyoondoa Ujerumani kwenye mikwaju ya penati.
8: Paraguay ni mbaya kwa sababu Paraguay wanavyocheza, wale mabwana wanakuwa wako very solid, yani wanacheza kama timu pamoja, na nyuma pale lazima ujue mbinu za kuweza kuirarua ile ngome upite. Lakini Ufaransa inayo Michael Olise. Huyu bwana ni fundi mzuri sana.
2: Atawara ruwa. Lakini jana alikosa mikwaju mingi mingi.
8: Ile inatokea ile. Inatokea. Unajua kuna siku nyingine bwana unakosa kile kismart. Na bahati inakuwa haiko upande wako. Lakini mimi nafikiri kwamba atairarua ile ngome. Na Mbappe anaweza kupata fursa ya kufunga, ingawa niseme tu kwamba Paraguay bado wana fursa katika pambano lile. Ufaransa wacheze kwa utulivu na kwa umakini, nafikiri wanaweza kupita. Paraguay ni timu ambayo ina ujanja sana na ni ngumu, lakini inapigika. Inapigika na Ufaransa.
9: Nadhani kwamba Charo, nakubaliana na wewe. Mimi msimu huu Lilian Mtono, hili kombe linakwenda Ufaransa. Kwa hakika, manake ukiangalia namna ambavyo kufikia sasa katika awamu hii ya 16 mzunguko, na namna ambavyo timu zimekuwa zikicheza, jana ukishuhudia namna Norway ilivyokuwa inacheza na ile pressure ambayo walikuwa wanapeana, sidhani kama kuna timu ambayo kwa kweli itaweza kupambana na Ufaransa. Ni maoni yangu, sidhani, manake timu ambazo kwa kweli nilikuwa natarajia kwamba zingekuwa zinafanya vizuri zilianza kuondoka mapema. Kwa hiyo msimu huu nadhani ndio mwaka wa Ufaransa kwa mara nyingine.
2: Na Cote d'Ivoire si haba, naweza kusema imeondoka kibabe.
8: Ni kibabe, ni kibabe, na Cote d'Ivoire kwa mchezo ambao imeuonyesha itakuwepo katika kombe la dunia mwaka 2030. Morocco, Hispania na Ureno. Nchi tatu zitakuwa zinaandaa. Na kombe lijalo kama nilivyosema itakuwa ni miaka 100 tangu mashindano ya kwanza ya kombe la dunia 1930 ambapo finali zilipigwa huko Montevideo, Uruguay, na Uruguay ikishinda Argentina 4-2 katika finali na kutoa kombe. Kuna mechi tatu ambazo zitachezwa huko Amerika Kusini, Uruguay huko na Argentina, na nafikiri pia Ecuador, na hizo mechi hizo tatu, unaona hii Ivory Coast kwa jinsi ambavyo imecheza itakuwepo, na mimi na matumaini kwamba itakuwepo katika mashindano yajayo. Ikibahatika itachaguliwa pengine kucheza katika hizo mechi za kihistoria tatu huko Amerika ya Kusini.
2: Josephat, nashukuru sana. Kwenda nashukuru sana, lakini wacha tumpumzishe Josephat.
8: Nipo.
2: Upo eh?
8: Nipo bado. Niko na Kwena.
2: Hebu tuambie na kwenye mitandao, unaona bado una mambo hayo hayo.
8: Ni hayo hayo.
2: Karibu.
9: Pia nadhani kitu ambacho niwakumbushe wafuatiliaji wetu pia katika mitandao ya kijamii, Lilian, ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo tayari tumeshapachika kwenye kurasa zetu za mitandao, ukiangalia pale kwenye Facebook, ukiangalia kwenye TikTok pia, kwenye Instagram na maswala hayo mengi sana. Kuna tumeweka maswala ya michezo ikiwemo swala hili la kombe la dunia ambalo Charo amelizungumzia kwa kina sana, na leo baadaye pia timu ya Afrika, kuna timu mbili za Afrika zitakuwa zinacheza, DRC Congo, na kisha baadaye pia kutakuwa na timu ya Senegal. Sijui unaweka karata yako wapi, Lilian, DRC Congo na England?
2: Njia panda ni.
9: Njia panda. Na Ubelgiji na Senegal?
2: Ubelgiji naweza ikatoka.
8: Na Belgiji hawajionyesha mchezo mzuri sana.
9: Lakini wanaweza shtukiza.
8: Wanaweza wakashtukiza.
9: Tofauti na hayo, Lilian, kwenye mitandao, kule Afrika Kusini inazungumziwa sana. Kume hivi majuzi, jana, sio hata majuzi, kumekuwa na maandamano makubwa ambayo yalitikisa miji mbalimbali huko Afrika Kusini. Yakiwa ni maandamano makubwa sana dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali wanaoishi katika taifa hilo la Afrika Kusini. Na lakini pia kumbuka kwamba si maandamano ya kwanza kuwahi kushuhudiwa. Mwaka 2008 kulikuwepo na maandamano makubwa kama hayo. Nisome ujumbe mmoja tu.
2: Ujumbe mmoja tafadhali.
9: Wile rais wa Amana anasema kwamba ukiwaza kwa kina, raia wa Afrika Kusini wanaoandamana wako sahihi. Changamoto tu ni kuwapiga na kuwatesa wageni. Vibali ni muhimu, lakini pia msimamo ujio mishahara na kutokuwa wahalifu ndivyo wanaosema.
2: Asante sana Kwena. Josephat, tunakushukuru sana, lakini usiondoke Josephat. Sijui tunasoma ujumbe wote leo hapa.
8: Nipo kabisa. Nipo.
2: Ninaangalia kwenye channel yetu ya YouTube, Timon Juma anasema anawaombea Kongo magoli matatu. Haya, Rafinus Kitola anasema kilimo Afrika kinawanufaisha wafanyabiashara na si wakulima, hasa wadogo. Serikali zitafute masoko ili wakulima pia wanufaike. Na Mirambo Daudi ombea Tanzania anasema kila laheri Marekani na Iran katika mazungumzo ya kutafuta amani huko Mashariki ya Kati.
8: Huyo anaitwa Beatus Baltazari anasema binafsi naona Ufaransa ndiye bingwa, ni swala la muda tu. Haya, na kuachia Kwena mbele ya mwana.
9: Umevaa
8: sijui nini.
9: Sasa unajua ni shabiki hapa.
8: Ni shabiki wa Harambee Stars. Haiko kwenye kombe la dunia. Soma hapo.
9: Tasia Martin Futwe kwa Dodoma Tanzania anasema poleni sana Cote d'Ivoire kwa kufurushwa kwenye michuano ya kombe la dunia.
2: Na Gitigani Ibrahim Dani wa Arusha Tanzania anasema yanayoendelea huko Sudan ya kupingwa na watu wote wapenda amani ulimwenguni. Loi Shorwa Naunga anasema binafsi naona mikutano kama hii ya Nairobi kuhusu kilimo imewekwa kupeana posho za safari, maana mikutano mingi sana ina hii imefanyika bila ya matokeo chanya. Ninaishia hapa. Josephat, nashukuru sana. Kwena, ninashukuru sana.
8: Asante sana Lili.
2: Shukrani. Nawe msikilizaji, endelea kuwa nasi. Muda mfupi ujao tutakuletea mjadala.

0: Naam, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa siku ya leo. Zimepita kama siku 123 tangu Marekani na Israel walipoanzisha vita nchini Iran, na dunia sasa inashuhudia duru nyingine ya mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huo. Wajumbe maalumu wa Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff na Jared Kushner, wako Qatar kwa ajili ya mazungumzo hayo yanayohusu utekelezwaji wa makubaliano ya awali ya kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imesema hakutokuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na wajumbe hao wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Ikumbukwe tu kwamba Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya muda mapema mwezi huu ambayo pamoja na vipengele vingine yanazitaka pande hizo kukamilisha makubaliano mapana zaidi ya amani katika kipindi cha siku 60. Kuanzia mazungumzo haya hadi mivutano inayoendelea kushuhudiwa kati ya Trump, Israel na Iran, upi mwelekeo sasa? Naungana kwa njia ya simu na mchambuzi wa siasa za Iran, Abdul Fattah Musa, aliyoko visiwani Zanzibar, Tanzania, na mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mobelwa Bandio, aliyoko Maryland nchini Marekani. Karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Nashukuru. Ninaanza na Mobelwa. Marekani na Iran zinaendelea kuvutana kuhusu utekelezwaji wa makubaliano ya muda yaliyofikiwa mapema mwezi huu. Juhudi zinaonekana na Qatar na Pakistan wakiendelea kupatanisha. Pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda na zina takriban siku 60 kufikia makubaliano ya kudumu, lakini bado tofauti zinaonekana kuhusu masuala muhimu. Hii hali wewe unaweza ukaizungumziaje?
1: Nafikiri ni hali ambayo tuitegemea, kwa sababu hatukudhani kwamba mazungumzo kwa mfano kama ya JCPO ambayo yalichukua muda mrefu na yakijadili vitu ambavyo vilikuwa ni pungufu kwa uzito ukilinganisha na vya sasa, yangekuwa mepesi kuliko yale. Kwa hiyo sasa hivi wanaanza kuzungumzia mazungumzo juu ya mazungumzo, lakini sasa kabla ya kukutana kwa ana kwa ana, wanasema sasa afanye kile anachoita technical talks, kuangalia masuala ya nuclear, masuala ya diplomasia, lakini swala zima la fedha, kwa maana ile fedha ambazo Iran wanaamini kwamba wanastahili. Kwa hiyo nafikiri ugumu zaidi hauko katika wao kama watakutana au hawatakutana, lakini kila ambacho kinatakiwa kuzungumzwa na namna ambavyo kila upande unahisi kwamba una faida ama uko mbele ama umeshikilia mpini katika mazungumzo haya, ndio ambayo inaleta tatizo. Sasa nafikiri tuna pande mbili ambazo kila upande kutoka katika upande wake wenyewe unasema uko extreme, kwamba una uhafidhina fulani, na hilo ndio ambalo linakwamisha hivi sasa. Na mazungumzo haya, kama kila mmoja atabaki na msimamo alionao, nafikiri itachukua muda mrefu sana, kitu ambacho Marekani wengi walionya wakisema kwamba hii ni mbinu ambayo Iran wanaitumia zaidi.
0: Aha. Na miongoni mwa hoja, nakuja kwako Fattah, miongoni mwa hoja ambazo bado zinaonyesha kwamba zinaleta mvutano ni nani hata udhibiti mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile hatima ya mpango wa nyuklia wa Iran, lakini vile vile kuondolewa kwa vikwazo vile vya Marekani, pamoja na uhusiano kati ya makubaliano hayo na vita vinavyoendelea huko Lebanon. Haya mazingira yote pamoja na hayo ambayo amezungumzia Mobelwa, yanaweka wapi mustakabali wa kwanza mazungumzo yanayoendelea hivi leo?
2: Tatizo la msingi ninaloliona mimi katika suala hili, kwanza kabisa kama ulivyoashiria, linakuwa ni hilo suala la hatima ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu ukiangalia ile hati ya maelewano ya vipengele 14, kipengele cha 5 cha hati ile kimeashiria kwamba suala la upitaji wa meli baada ya mlango kufunguliwa litafanyika kwa mashirikiano, kwa uendeshaji, kwa usimamiaji wa Iran. Hili limekuwa linautata kwamba usimamiaji wa Iran wa aina gani. Iran inasema lazima meli zote zipite katika njia inazoainisha. Lakini tunachoshuhudia sasa ni kwamba Marekani imeanzisha utaratibu wa kufungua njia nyingine upande wa Bahari ya Oman, na ndiyo kilichokuwa chanzo cha kutokea mapigano haya yaliyozuka hivi karibuni. Na upande wa pili kuna suala la hati ile ya maelewano, kwamba katika jumla ya masharti ya msingi ambayo Iran iliyapigania ni kwamba lazima vita visimamishwe katika maeneo yote katika kanda mashariki ya kati, likiwemo suala la kusini mwa Lebanon. Na hili ni jambo ambalo tumeona mpaka sasa halijatekelezwa. Kwa hivyo mvutano unabakia kama Iran ambavyo inavyodai kwamba mpaka sasa hata hati ile ya maelewano ni kwamba bado haijaheshimiwa kutekelezwa kama ambavyo ilikubaliwa na baina ya pande mbili. Na ndio sababu tunachoshuhudia leo kwamba Iran inadai kwamba haitakuwa tayari kwa mazungumzo ya siku 60 kabla hati ile kutekelezwa kwanza, likiwemo suala la kuonyesha nia njema za kuachiwa sehemu moja ya mali zake ambazo zimezuiliwa.
0: Na je, unaziona hizi tofauti ni za kawaida sasa katika mazungumzo haya magumu ambayo yanachukuliwa ama yanaonekana kuwa magumu ya kidiplomasia, ama zinaashiria kwamba makubaliano hayo sasa yako hatarini pengine kusambaratika na kisifikiwe chochote licha ya hizi duru za kila wakati za mazungumzo? Fata.
2: Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba mivutano hii itapelekea makubaliano haya yavunjike, lakini inavyoonekana ni kwamba kama hakutakuwa na uwazi wa kujulikana jukumu la msingi au utekelezaji ambao unapaswa kutekelezwa na kila upande husika, na kukakuwepo na hii lugha tata ya kutafsiri maana ya makubaliano yaliyofikiwa, huenda kama alivyoeleza Mbelo kwamba hili linaweza kupelekea mazungumzo haya yakachukua muda mrefu zaidi kuliko ilivyoshuhudiwa katika makubaliano ya JCPOA. Na lakini swala ambalo liko wazi mpaka sasa linavyoonekana ni kwamba pande zote mbili hazionyeshi kwamba ziko tayari au zinapendelea kwa muda wa sasa kurejea tena kwenye vita kamili.
0: Na Mubelwa, unadhani kipi hapa kina nguvu? Irani inasema kwanza makubaliano ya muda yatekelezwe ndipo mazungumzo yaendelee. Wakati Marekani inataka mazungumzo yaende sambamba na utekelezaji. Ni msimamo upi sasa ambao unadhani una uzito zaidi kidiplomasia hapa na unaweza kutekelezeka?
1: Kama nilivyosema kwamba kila upande unavutia eneo lake. Hapa tu ni kwamba ni msimamo upi ambao pengine unaweza ukarefusha haya. Irani wanatambua kwamba kwa wakati huu sasa kuna mengi ambayo yanaendelea katika upande wa pili, na wanaangalia, na ninaamini kabisa kwamba wanaangalia kile tunaita dynamic ya siasa katika upande wa Marekani, ambao wamekuwa wakivipinga vita na wakimwona kama vile Donald Trump anatamani zaidi vita hivi kamilike. Kwa hiyo ninachoona ni kwamba kila mmoja licha kwamba Marekani mara nyingi anasema kwamba wao ndo wana nguvu zaidi katika hili, wana maamuzi, wana kila kitu, lakini katika kila dhana ambayo wamejaribu kuitumia na kusema kwamba wange za vita wameshindwa. Kwa hiyo kuna ule uwezekano wa kuona kwamba katika kauli Marekani anasema sana, lakini katika utekelezaji ambaye hajabadilisha msimamo kwa muda mrefu ni Iran, na umeendelea kufanya kazi kadri ambavyo amekuwa akiamini kwamba anafanya kazi na anaendelea kung'ang'ania. Kwa hiyo sioni suluhisho kama hakuna atakayebadilika hivi sasa, na ni ngumu kujua nani ataweza kubadilika kwa sababu tayari wote wako katika nafasi ambayo wameshapoteza vitu vingi, na hakuna ambaye anaweza akarudi akaalisha kwamba kama ulijua kabisa kwamba utapoteza haya, kwa nini umerudi nyuma na kushindwa kutekeleza kile ambacho ulikifikiria mwanzo.
0: Na nikirudi kwako Fata, ulizungumzia swala la mzozo ambao unaendelea kule kusini mwa Lebanon, ambalo swala ambalo pia linaleta utata katika kufikia makubaliano kutokana na misimamo ya Iran katika kufikia makubaliano ya amani, ikitaka pia mashambulizi kule yasitishwe. Lakini tumeona jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea eneo la Lebanon linalokaliwa na jeshi la Israel na kuambia wanajeshi kwa msisitizo kwamba Israel haitaondoka kusini mwa Lebanon hadi kitisho kitakapoondolewa, akimaanisha kundi la Hezbollah ambao wanasaidiwa na Iran. Hii inamaanisha nini sasa katikati ya juhudi hizi za kidiplomasia ambazo zinaendelea?
2: Hii inaonyesha kwamba msimamo wa Israel wa kuhakikisha kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani hayafikiwi, huu msimamo unapiganiwa ili uhakikishe kwamba unafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Na tusisahau kwamba Marekani

0: mapambano kama Hezbollah, na hasa bila shaka ni Hezbollah ndio ambayo imekusudiwa. Na hili jambo ambalo limeonekana kwamba moja kwa moja linachochea kuelekeza Lebanon kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo swala zima linalojitokeza hapa linaonekana kwamba hiki kizuizi hiki huenda kikawa ni moja sababu za msingi za kuweza kukwamisha makubaliano kati ya Marekani na Israel. Na nadhani ni mahala ambapo Rais Trump na serikali yake itabidi ichague moja kati ya mawili. Ima iamue kweli kuidhibiti Israel kuhusiana na Lebanon, ama sivyo, kama itataka kuiridhisha Israel, ni kwamba haitowezekana kirahisi kufikia mwafaka na Iran.
1: Mm-hmm. Lakini ni kwa kiasi gani sasa suala hili linaathiri hii nafasi ya Marekani na Iran kufikia makubaliano? Umesema kwa ujumla, lakini unadhani ni kwa kiasi gani lina uzito, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo bado yanaonekana ni vizuizi? Fataa, bado niko kwako.
0: Kwa sababu Iran yenyewe ni kwamba inajielewa kwamba wakati ilipoanza kushambuliwa na Marekani na Israel katika vita hizi za siku 40, ni Hezbollah ya Lebanon ambayo ilijitokeza kuisaidia Iran katika vita hivyo. Na kwa sababu hiyo ni kwamba Iran inahisi kwamba ina deni la kuhakikisha nayo inaisaidia Hezbollah katika kipindi hiki kigumu. Kwa hivyo sidhani kwamba Iran itakufika pahala ikaamua kuwa tayari kutia ulimi pwani na kuitelekeza Hezbollah kwamba ishambuliwe labda na Israel na kuendelea vita hivyo, na wakati huo ikawa tayari kufanya mazungumzo na Marekani, wakati ambapo katika hati ya maelewano kipengele hicho kimetajwa kama ni sharti mojawapo. Kwa hivyo sidhani kama Iran itakuwa tayari mstari mwekundu huo nao kuweza kuvuka, na kama ikiwa Marekani haiweza kuchukua hatua yote ya kuirekebisha hali hiyo, mimi ninahofia kwamba hicho kitakuwa ni kipengele kimojawapo kinachoweza kukwamisha mwafaka baina ya pande mbili kuweza kufikiwa.
1: Na Mubelo, unaonaje baada ya maelezo hayo kutoka kwa Fatah kwamba haya masuala hayawezi kutenganishwa, pengine upo uwezekano wa makubaliano kufikiwa, kwa sababu miongoni mwa misimamo ya Iran ni huo wa kwamba mashambulizi kusini mwa Lebanon lazima yamalizike?
2: Napata shida kusema nini kitafuata hivi sasa, kwa sababu unajua Iran wenyewe walisema kabisa kwamba wanataka vita hivi visisitishwe ila vimalizike, lakini pia vihakikishe usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wameweza kuhusisha hizi sehemu pamoja na masuala zima ya Lebanon, na pengine tulianza kuhisi wanaweza kaendelea hata katika maeneo ya Palestina. Sasa ni nini wanataka kufanya? Nafikiri pia wametambua hii ni kama vile wanataka kulipiza kisasi kwamba Benjamin Netanyahu aliitumia Marekani kama kigezo kuweza kuidondosha Iran. Sasa wamefika sehemu ambayo wanahisi pia wanaweza wakaitumia Marekani katika kuiondosha Israel katika Mashariki ya Kati. Hiki sasa kimeweka marafiki ama mahusiano kati ya Marekani na Israel sana sana katika utata. Kwa hiyo nini kitatokea hivi sasa? Sioni Israel, hasa kwa Netanyahu, hasa ukizingatia nini anakabiliwa nayo nyumbani, iwapo ataamua kuondoka eneo la Lebanon bila kuiondoa Hezbollah. Lakini wakati huo huo pia unaangalia kwamba je, hicho kisipofanikiwa, ina maana mkataba utakuwa umewekwa wapi? Kwa hiyo naona kinaleta msuguano zaidi kati ya Israel na Marekani, ama Netanyahu pamoja na Donald Trump. Lakini pia ikumbukwe, tangu ameingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 96, Netanyahu ameshakuwa na migogoro na marais wanne wa Marekani. Na tunatumbukia kihistoria, tangu mwaka 48 marais 11 wamegombana hasa na Israel kutokana na masuala kama haya. Lakini mara zote wanapokuja kumaliza, bado uhusiano wa Marekani na Israel unaendelea kuwa pale pale. Kwa hiyo nafikiri watatafuta namna ambavyo wanaweza wakalimaliza hili, lakini pengine mmoja anaweza kaathirika. Tuangalie uchaguzi wa mwezi wa 10 Israel au wa mwezi wa 11 Marekani, unaweza ukawa na sehemu ya suluhisho. Hii ni kama Iran anaweza akavumilia na kuvuta mpaka kufikia wakati ule,
1: na pengine ifike hatua kwamba sasa haya mazungumzo yawe ya utatu, nikimaanisha Israel, Marekani, lakini pia Iran, kwa sababu Iran msimamo wake ni huo kuhusiana na eneo la Lebanon, ama ibaki kama ilivyo na kwamba tutarajie yatakayotokea huko siku za usoni. Mobelo,
2: ingekuwa vizuri kama ungekuwepo katika swala zima la utatu, lakini ni nani? Watu wanaamini kwamba ni vita vya Israel ambavyo vinapiganwa na Marekani. Ni kama vile nani na sauti zaidi, ama nani mwenye uwezo? Israel ni kama ameshikilia remote ambaye ni Marekani, na wakati huo unaweza kutambua sasa ni nani ambaye anahitajika. Kungekuwa kuna uwezekano wa kufanya hivyo, lakini Simon Donald Trump akilazimika kumweka Netanyahu, kwa sababu yeye anaamini kabisa kwamba ndiye mtu ambaye anatakiwa kufanya maamuzi, na sioni Netanyahu akikubali kila kitu kutoka kwa Donald Trump, kwa sababu kiuhalisia anatambua nafasi yake katika nchi ya Israel. Pengine ingekuwa vizuri, lakini sidhani kama kuwepo kwa hao watatu katika meza moja kunaweza kukaleta mafanikio. Kumbuke unazungumzia mtu kama watu wanasema kwamba serikali sasa hivi ya Marekani inataka kuzungumza na wakina Khamenei. Khamenei yule ambaye anataka muamini licha ya kwamba ulimuomba baba yake ukajaribu kumuua, alafu sasa hivi unasema kwamba una nia njema naye. Kwa hiyo nafikiri kuna swala zima la uhalisia wa mambo umekuwa ngumu, lakini kuna swala la kutokuaminiana.

0: lakini kuna maslahi ya kila nchi ambayo inaamini kabisa kwamba iko kwenye nafasi ya kushinda, na wakifanikiwa kushinda hapa, nchi hiyo ama iwe ni Israel ama itakuwa ni Iran ndiye ambaye atakuwa taifa lenye nguvu katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yapo hapa katika mapigano haya.
1: Kuna kipindi cha siku 60 zilizotolewa kwenye makubaliano haya ya muda ya kufikia makubaliano ya kudumu. Huu muda unajitosheleza kwa kuzingatia masuala mazito kama mpango wa nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, lakini pia usalama katika mlango bahari wa Hormuz? Fata,
2: siku 60 sidhani kama zitatosha kwa hilo, na ndio maana katika makubaliano haya kumeainishwa kuwepo na kipengele cha kwamba endapo masuala yote hayo yatakuwa bado hajaweza kupatiwa mwafaka, upo uwezekano pande mbili kupitia wapatanishi zikawa tayari kuweza kurefusha muda zaidi wa mazungumzo kwa kuendelea kujadili masuala. Bila shaka ikiwa zenyewe zitaona kwamba kuna faida ya kufikia lengo hilo, lakini kama itafikiwa kwenye mkwamo wa kuweza kutokuwepo uwezekano wote wa kupiga hatua mbele, bila shaka huenda mazungumzo haya yakavunjika moja kwa moja.
1: Na ukiangalia hawa wapatanishi wenyewe, Qatar na Pakistan, ambao ndio wapatanishi wako kwenye huu mzozo, wana nafasi gani? Wana uzito gani? Wana nguvu gani katika kisha makubaliano? Fatana, baki kwako kwa kifupi.
2: Hatuwezi kusema kwamba wao wote wawili wana uwezo wa kuweza kuilazimisha nchi kama Marekani ifanye kile ambacho haikitaki. Marekani bila shaka kama itachukua uamuzi katika suala hili, itachukua uamuzi baada ya kujiona kwamba imefika pahala, hasa serikali ya Rais Trump itakapohisi kwamba maamuzi itakayochukua yatakuwa ni kwa madhara ya maslahi ya Marekani au zaidi kwa madhara kwa serikali yake. Lakini sioni nafasi yoyote kwamba hawa wapatanishi watakuwa na nafasi ya kuwa na njia ya kuweza kuzishinikiza pande hizi mbili. Labda pengine tunaweza tukasema kwa upande fulani labda waishinikize Iran, lakini na zaidi si kuishinikiza, lakini zaidi kuipa matumaini labda ya kupata maslahi fulani endapo itakubali kulegeza msimamo katika baadhi ya mambo yake, tukizingatia kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi, yani nchi za Kiarabu za hapo, ni nchi ambazo zina uwezo mkubwa wa kifedha na zinapoangalia maslahi yao zinakuwa tayari wakati wote kuweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kulinda usalama wao.
1: Mubelwa, tunaiona ama hatuioni amani ya kudumu Mashariki ya Kati? Kwa kifupi tafadhali, muda umekwisha.
0: Nafikiri tunaweza kuona amani ya kudumu, lakini haitatokea kwa uwepo wa viongozi hawa waliopo hivi sasa, kwa hasa kiongozi wa Israel, Marekani, lakini pia Iran. Kwa hiyo huyu lazima wawepo kuondoka kwa hawa, pengine kije kizazi kipya, kwa sababu hawa kila mmoja anaonekana kile kitu anaita ego miongoni mwao inawalazimisha katika kila mmoja kutaka kuhakikisha kwamba anaweka historia ya nini alifanya kwa nchi yake katika ukanda huo.
1: Asante sana Mubelwa, asante sana Abdul Fattah kwa kuungana nasi, lakini pia ninashukuru sana msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa kuungana nasi kwenye mjadala huu. Hadi wakati mwingine, ninakushukuru, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
3: DW, jukwaa la manufaa.
4: Wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa. Studio kuwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al-Anisa Zainab bint Aziz. Na awali ya yote tupate burudani hii kutoka hapa studio za DW Bongo.

Naam, msikilizaji, baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, anayetufungulia jukwaa letu la manufaa ni Allen Abasi wa Bunju, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema, kero yangu ni kwa wazazi wanapokuwa na ugomvi ama kutokuelewana wao kwa wao. Halafu wakiwa wanaongea na mtoto baadaye ama siku nyingine, utasikia anamwambia, unataka kuwa kama babako au unataka kuwa kama mamako. Hiyo ni kauli ambayo sipendi kabisa, anasema msikilizaji huyu Allen Abasi. Anasema kauli kama hiyo inakwaza sana, kwani inajenga chuki kwa watoto. Jamani wazazi, tuache tabia hiyo. Omari Beya kutoka Chemba nchini Tanzania, wewe unasema unawashauri viongozi zile ahadi walizoahidi wakati wa uchaguzi. Jamani, unawaomba wazitimize ili wananchi waweze kunufaika nazo. Unasema mfano kama wananchi wa Mrijo, mliahidiwa mtajengewa barabara ya kiwango cha lami. Kwa hivyo unaomba hiyo ahadi itimizwe. Unampisha Morgan Sankara kutoka Arusha, anapanda jukwaani na kero yake leo hii, anasema kwa wale wanaotengeneza barabara ama wanaofanyia barabara marekebisho hasa nyakati za usiku na kuweka matuta bila kuweka alama yoyote ya tahadhari. Anasema hii imekuwa ni hatari hasa kwa waendesha bodaboda. Wekeni alama za tahadhari kuepusha ajali. Zamuni yako sasa, Bernard Samike, wewe unapenda kutumia fursa hii kuwaomba viongozi wa serikali hasa madiwani waboreshe huduma za afya katika kata zao. Unasema kata nyingi zipo zahanati, lakini huduma zinazotolewa kwenye zahanati hizo ni duni. Unawasihi viongozi watekeleze ilani ya chama. Ismail Saki, wewe uko Singida, huko huko Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba baadhi ya watu wanaokaa vijiweni, kila anayepita wao wanamsema tu, anasema jamani kwa kweli hilo si jambo zuri, tuwe waungwana na tuheshimu utu wa mtu. DW Bon, tuko pamoja sana. Asante sana Ismail Saki, tuko pamoja pia.

0: Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Tafiki Abdulatif, nipo Kierwa Rukuraiji wa Mkombozi, na nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero moja juu ya ujenzi barabara kwa kiwango cha lami unaoendelea kutoka Omurushaka kwenda Wenkorongo. Ujenzi ule unaenda taratibu sana. Sijui serikali yetu ya chama chetu cha mapinduzi ina utaratibu gani, lakini ujenzi ule unaenda kwa kasi ndogo mno. Tunaomba viongozi wajaribu kusimamia ili tupunguze hadha, kwa sababu barabara ile ni ya muhimu sana na inatusaidia sisi wananchi wa Kiero.
0: Shukrani sana msikilizaji wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma maoni kwenye DW Kiswahili nikiwa huku jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiukweli nimefurahishwa sana na timu ya taifa. Timu hiyo naiombea Mungu iendelee mbele, kwa sababu tunataka DRC irudishe jina yake katika ulimwengu wa mpira. Asante DW Kiswahili kwa kunipanisha jukwani.
0: Asante sana msikilizaji kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani. Doni Save kutoka tarafa ya Moba Kirungu huko Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo mazuri. Asante sana. Unasema Mungu awalinde. Na sisi tunashukuru, tunakutakia pia wewe kila laheri. Majimoto Malole wa Kibara Bunda nchini Tanzania, zamu ni yako sasa. Unasema wewe jukwaani leo ungependa kuelekeza kero yako kwa makondakta wa daladala kwa vitendo vya unyanyasaji wanavyowafanyia wanafunzi katika vyombo vya usafiri. Yaani utamkuta kondakta anagombana na mwanafunzi mlangoni pale anapokuwa akipakia watu katika vituo vya abiria, kisa tu nauli ya mwanafunzi ni ndogo, hivyo haiwezi kukidhi hesabu ya marejesho ya mwenye chombo. Kitendo hicho kwangu mimi naona ni unyanyasaji kwa wanafunzi. Nalishuka jukwaa hili kwa kuwaasa makondakta wenye tabia hiyo waachane nayo na watambue kuwa hao ni wanafunzi ambao baadaye watakuwa viongozi na watetezi wa haki zao. Asante sana msikilizaji Majimoto. Unampisha Mohamed Makanyira wa Singida, analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwataka wanawake wanaovaa nguo zisizo na stara waache, maana mavazi yao hayo ni nyenzo kuu ya kuvunjika maadili kwenye jamii. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaasa wananchi wote kwa ujumla tusimame pamoja kwenye kupinga mavazi haya yasiyo na stara. Masanja Ngosha kutoka Mwambiro Camp, Mwamashele, Kishapu ni huko Shinyanga. Wewe unasema naishukuru DW Kiswahili kwa kututhamini wasikilizaji na kutupa nafasi ya kuwa tunatoa kero zetu na pongezi zetu kupitia jukwaa la manufaa. Unalishuka jukwaa hili kwa kusema hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana msikilizaji.

Namala Joas Jr. huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa midomo yao inakuwa haina breki. Wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo. Naam, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka hapo ndio nateremsha pazia la jukwaa la manufaa leo hii. Na kushukuru msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki murwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Jina langu ni Bint Aziz Al Anisa, tutakutana tena wakati mwingine Mola akitujalia. Kwa heri.

Asante sana Zainab Aziz Al-Anisa kwa jukwaa hilo maridadi kabisa. Basi nami ninakusomea tena ujumbe wako ambao umetuandikia mchana huu, na ninafungua sasa ukurasa wetu wa Facebook. Nakutana na Eric Washington wa Kerwa, Tanzania, anasema Paraguay ni timu ambayo haichuki mapema, hivyo Ufaransa wawe makini. Faison Temba wa Moshi, Tanzania, anasema Senegal tupo nanyi, msituangushe leo jamani. Leonard Bwena akiwa Dar es Salaam anasema na ombea Argentina wachukue tena kombe mwaka huu. James Mapapala anasema fungueni mlango wa Hormuz ili dunia ipate ahueni. Julius Alfred wa Mwanza, Tanzania, anasema huko Sudan tafuteni amani ya kudumu. Ajuna Kishankara wa Dar es Salaam anasema binafsi naiona Ufaransa ikitoa kombe la dunia. Hesabu Mlekwa wa Geita, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Abel Cleofans anasema nimeitegea sikio DW mubashara kupitia Facebook nikiwa Kagera, Tanzania. Jamila Ben Salem anasema hongera Mexico, nimefurahi sana. Ninaendelea kusoma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. James Jonathan wa Morogoro, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja malize tofauti zenu. Kalonda Shikongolo anasema tuiombee timu ya DR Congo wasonge mbele. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema natoa pole kwa waliowapoteza wapendwa wao katika tetemeko la ardhi huko Venezuela. Gaspar Mbuga anasema hongera Norway. William Hussein Satu wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema poleni sana huko Venezuela kwa tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya wapendwa wenu. Erasto Manga wa Arusha, Tanzania, anasema Marekani ni Iran, malizeni tofauti zenu, raia wanatisika. Ni ujumbe ambao unatuhitimishia matangazo yetu ya mchana huu wa leo. Msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi tena wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia mchana mwema.

Kichwa cha neno la leo, kubadilishiwa furaha. Furaha yenye kina, furaha ya kudumu, ni jambo la kupendeza sana. Sizungumzii hisia za muda mfupi, bali mtu anaweza kuwa na furaha leo na kesho akahuzunika kulingana na mazingira yake, lakini furaha ya kweli huambatana na Mungu mwenyewe kwenye maisha yetu. Mtu katikati ya hali zote, kwenye milima na mabonde, anakuwa katika hali ya ukamilifu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kwa moyo wetu wote, ninaamini kwamba Mungu anataka uishi katika furaha yake, tena furaha ya kudumu, yenye kina, kila dakika ya kila siku katika maisha yako yote. Na furaha hiyo si kitu unachoweza kujitengenezea mwenyewe, ni kitu kinacholetwa na Yesu ndani ya moyo wako. Kama umewahi kufurahia baridi ya kiyoyozi siku ya joto kali, tayari umeonja kanuni ya ubadilishaji wa joto. Kuna mifumo miwili ya vimiminika, moja ya moto na nyingine ya baridi, vinavyopita katika njia tofauti, lakini joto hupitishwa kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Hatimaye upande wa moto hupoa na ule wa baridi huendelea kuwa baridi zaidi. Hivyo ndivyo Yesu alivyoeleza kuhusu furaha yake kwa wanafunzi wake usiku ule kabla ya kusulubiwa kwake. Ukisoma Yohana sura ya 15 mstari wa 11 inasema, "Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe." Yesu hatupi moyo akiwa mbali kama mtazamaji, badala yake anahamisha furaha yake mwenyewe na kuiweka ndani yetu sisi. Furaha yake inaingia ndani ya mioyo yetu iliyochoka na kutujaza mpaka furaha yake inajaa ndani yetu, tunakuwa kamili. Je, umeona ubadilishano huo? Furaha yangu ndani yenu ili furaha yenu itimizwe. Lakini ubadilishano huo unahitaji ukaribu. Kama ilivyo kwa mfumo wa kiyoyozi, ni lazima tubaki karibu na Yesu, kukaa ndani yake, kumsikiliza na kumtii. Hapo ndipo ubadilishano huo hutokea. Furaha ya Yesu iwe ndani yako na furaha yako itimizwe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Hapo ulipo ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa neema na wema wake Mungu, twakutana ili tujifunze neno lake, kusudi tujue mapenzi ya Mungu kutuhusu, kutokana na aliyotenda katika maisha ya watumishi wake, hasa Daudi. Hili nalisema kwa msingi wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Karibu katika somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 29 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 30 aya ya 31. Kwenye sura ya 27 tuliona jinsi Daudi alikuwa amevunjika moyo na kushushwa, hasa kutokana na juhudi ya Sauli kutafuta kumuua. Jambo hilo lilimfanya akimbilie nchi ya Wafilisti. Maisha yake katika nchi hiyo ndiyo tutaka kuyaona sasa. Mungu, kama vile wafahamu, hakuwa amemwambia aende huko Filisti, kama vile hakumwambia Ibrahimu atelemke Misri. Watu hawa wawili walikosea kufanya hili, kila mmoja kwa wakati wake. Hali ilifanya imani ya Daudi kupungua, akakimbilia katika nchi hiyo ya Wafilisti. Wafilisti, kama vile wafahamu, walikuwa adui wa jadi wa watu wa Mungu, yani Israeli. Kwa muda aliyokaa katika nchi ile, Daudi alifanya urafiki na mmoja wa wafalme wa Gathi, jina lake Akishi. Vita vilipotokea kati ya Wafilisti na Waisraeli, Daudi alijipata katika hali ngumu sana. Kwa sababu ya urafiki wake na mmoja wa mashehe wa Wafilisti, aliona kwamba ni vyema kuwa upande wao, apigane dhidi ya Israeli. Lakini Mungu aliingilia kati, wala hakumruhusu Daudi apigane dhidi ya watu wake. Iwapo Mungu hangelifanya jambo hili, basi Daudi angeliishi maisha ya majuto siku zote. Rafiki, mara nyingi hatutambui ni jinsi gani Mungu huingilia na kuzuia mambo mengi katika maisha yetu. Kuna nyakati tunazopita mipaka aliyoweka Mungu kwa kuwepo katika sehemu tusizohitajika kuwepo au kutenda tusilopaswa kutenda. Na pia ukosea katika maamuzi yetu, lakini Mungu kwa neema yake hutusaidia na kutuokoa, la sivyo tungelijuta milele katika maisha yetu. Najua kwamba unapoangalia nyuma, waona jinsi Mungu amekuhifadhi kwa neema yake, haidhuru uliotenda. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 29 kwa maneno haya: basi hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao yote huko Afeki, nao Waisraeli wakafanya kambi karibu na chemichemi iliyoko Yezreeli. Nao mashehe wa Wafilisti wakapita mbele 100 kwa 100 na 1,000 kwa 1,000, naye Daudi na watu wake wakapita wa mwisho pamoja na Akishi. Vita vilipokuwa karibu kutokea kati ya Waisraeli na Wafilisti, Daudi aliondoka pamoja na Wafilisti. Mashehe au wakuu wa Wafilisti walimjua Daudi, na walipomuona akiandamana nao, hawakufurahishwa na jambo hilo hata kidogo. Nina uhakika kwamba iwapo utamuona mtu aliyekuwa adui yako yu upande wako sasa, utahitaji kujua na kuhakikisha kwamba hata kugeuka na kukupiga tokea nyuma yako. Hilo, ndugu yangu, wakati mwingine utendeka hata miongoni mwa Wakristo. Mtu aliyekuwa adui yako anapobadilika mara moja na kuwa rafiki, wataka kujua iwapo ni rafiki kabisa au ana nia yake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakasema, Waibrania hawa wafanyani hapa? Naye Akishi akawaambia wakuu wa Wafilisti, je, siye huyu Daudi yule mtumishi wa Sauli mfalme wa Israeli, ambaye amefuatana na mimi siku hizi zote, naam miaka hii, wala mimi nisione hatia kwake tangu hapo aliponiangukia mimi hata leo? Hayo ndio tuyapatayo kwenye aya ya tatu, ya kuwa licha ya Akishi mfalme wa Gathi kutoona hatia ndani yake, mashehe wa Wafilisti hawakutaka jambo lolote kumhusu Daudi kwa habari ya yeye kuandamana nao katika vita dhidi ya Waisraeli. Ombi langu ni kwamba katika jamii ya Wakristo uaminifu utadumu katika kila hali, maana hivyo ndivyo Mungu ataka tuishi. Neno kwenye aya ya nne laendelea kutuambia hivi: lakini wakuu wa Wafilisti wakamkasirikia, nao wakuu wa Wafilisti wakamwambia, mrudishe huyu apate kurejea mahali pake ulipomwagiza, wala asiende pamoja nasi vitani, asije akawa adui wetu vitani, kwani mtu huyu angejipatanisha na bwana wake kwa njia gani? Je, si kwa vichwa vya watu hawa? Mashehe wa Wafilisti walifikiri kwa njia hii, nami naona kweli katika hilo. Kuna uwezekano kwamba Daudi angelitaka kufanya amani na Sauli. Na je, ni njia gani ambayo angefanya hivyo isipokuwa kwa vichwa vya Wafilisti? Bila shaka, jambo kama lile lingempatanisha na Sauli tena mara moja. Kwa kuwa mashehe hawa hawakumfahamu Daudi, hawana lawama kwa kufikiri kwa jinsi hii na kuchukua hatua walioichukua. Aya ya tano yasema hivi: Je, siye huyo Daudi ambaye waliimbiana habari zake katika michezo wakisema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake? Ingawaje Akishi alikuwa na ujasiri kumhusu Daudi, mashehe wa Wafilisti, kwa habari walizosikia kumhusu Daudi, walifahamu kuwa aweza kuwa adui mkubwa dhidi yao katika vita hivyo. Na kwenye aya ya sita na hiyo ya saba, neno latuambia yafuatayo: Ndipo Akishi akamwita Daudi, akamwambia, Aishivyo Bwana, wewe umekuwa mwenye adili, tena kutoka kwako na kuingia kwangu pamoja nami katika jeshi ni kwema machoni pangu, kwa sababu mimi sikuona uovu ndani yako tangu siku ile uliponijia hata leo. Walakini hao wakuu hawakuridhii. Basi sasa urudi, uende zako kwa amani, ili usiwachukize hao mashehe wa Wafilisti. Ijapokuwa Akishi hakuona lolote baya katika Daudi, mashehe wa Wafilisti hawangelimruhusu kuandamana nao. Ili pawepo na umoja kati ya Wafilisti, ni lazima Daudi aondoke mara moja. Hili kulingana nami lilikuwa tendo la Mungu, ndugu msikilizaji, maana alimuondoa Daudi katika kupigana dhidi ya watu wake. Kisha aya ya nane yasema hivi: Naye Daudi akamwambia Akishi, lakini mimi nimefanyaje? Nawe umeona nini kwangu mimi mtumwa wako, muda wote niliokaa mbele yako hata leo, nisipate ruhusa niende na kupigana na adui za bwana wangu mfalme? Ijapokuwa rafiki yangu Sauli alikuwa adui wake Daudi, Daudi hangeliwasaliti watu wake kwa kupigana dhidi yao. Hatua ya Daudi kuondoka katika nchi ya Israeli, licha ya kukimbizwa na Sauli, ilikuwa ni hatua kutoka katika mapenzi ya Mungu. Tendo hilo lilifungua mlango wa dhambi katika maisha yake. Fahamu hili, ya kuwa mtoto wa Mungu anapotoka nje ya mapenzi ya Mungu, hapotezi wokovu, bali hupatwa na shida nyingi. Kwa hilo napenda ujue hivi, ya kuwa unapokeuka mapenzi yaliyo wazi ya Mungu, kama vile ilivyo katika Biblia, utapata dhiki nyingi na mateso mengi. Kaa katika mapenzi yake, nawe utabarikiwa, maana Mungu akutakia mema. Neno la malizia sura hii ya 29 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 9 hadi 11. Akishi akajibu, akamwambia Daudi, mimi najua ya kuwa u mwema machoni pangu kama malaika wa Mungu, ila hao wakuu wa Wafilisti wamesema, huyu hatakwea pamoja nasi kwenda vitani. Kwa hiyo sasa, amka asubuhi na mapema, wewe na watumwa wa bwana wako waliokuja pamoja nawe. Nanyi mtakapoamka asubuhi na mapema na kupata mwanga, nendeni zenu. Basi Daudi akaamka asubuhi na mapema, yeye na watu wake kwenda zao asubuhi kuirudia nchi ya Wafilisti. Nao Wafilisti wakakwea kwenda Yezreeli. Yezreeli, ndugu msikilizaji, ni sehemu iliyo kaskazini, nayo ii karibu na bonde la Esdraeloni. Hapa ndipo neno la Mungu latuambia kwamba vita vikuu vya Amergadoni vitakuwepo. Sasa hivi bonde hilo lina mazao mazuri sana ya kilimo. Wafilisti walipokuwa kielekea Yezreeli, Daudi walianza safari yao kurudi katika nchi ya Wafilisti, yani katika kambi yao kule Siklagi. Msikilizaji, Daudi na jeshi lake walipokuwa mbali na nyumbani, adui kutoka kusini, yani wale wa Amaleki, walivamia nchi ya Wafilisti na kuharibu hata Siklagi. Sehemu hiyo ndiyo Daudi alifanya maskani yake. Haya ndiyo twayapata kwenye sura ya 30. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu: Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklaki siku ya tatu, hao wa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklaki, nao wameupiga Siklaki na kuuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo, hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikilia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao, waume kwa wake, wamechukuliwa mateka. Je, ungelifurahia hali ya Daudi na kikundi cha watu wake 600? Wao walikuwa wamerudi Siklagi, mji uliokuwa makao yao, wakitaraji kuungana tena na jamii zao. Nao walichopata ni majivu tu, pasipo watu, wote wamechukuliwa mateka. Daudi na watu wake walivunjika moyo. Wake zao na watoto wao hawakuwepo, maana kama walivyodhania walikuwa wameuawa. Aya ya 4 na ya 5 zasema hivi: Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Hili lilikuwa pigo kubwa sana kwa Daudi, maana kati ya wale waliotekwa ni Abigaili mkewe. Naamini wamkumbuka Abigaili, huyo mjane wa Nabali. Mwanamke huyo alikuwa sehemu ya maisha ya Daudi, maana alikuwa baraka kwake. Kwenye aya ya sita, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi zao hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake, lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kwa sababu ya lililotendeka, Daudi alisononeka, si kwa sababu ya jamii yake, ila watu wake walitaka kumpiga mawe. Daudi alikuwa kiongozi wao, nao walimlaumu kwa hatua aliyochukua kuondoka Siklagi na kuandamana na Wafilisti, jambo lililoelekea jamii zao kuchukuliwa mateka au kuuawa. Daudi alikuwa amekosea, na alikosea vibaya sana. Watu wengi wanaposikia habari za Daudi hufikiria tu kwa habari ya tendo la kumwangamiza Goliathi na habari za Bathsheba mkewe Uria. Lile wasilofahamu wengi ni hili, kwamba Daudi alikuwa mwanadamu kama ulivyo wewe na mimi. Alifanya makosa kama wewe nami tuwezavyo kufanya. Kosa alilofanya ni kuondoka katika mipaka ya Israeli na kuishi miongoni mwa Wafilisti. Sasa watu waliokuwa pamoja naye walikuwa wakifikiria jinsi ya kumpiga mawe, kwa maana nafsi za watu hao walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Yashangaza rafiki yangu kwamba watu wale hawakulilia wake zao. Je, wajua sababu ya hili? Sababu ni kwamba walifikiri kuwa wake zao wameuliwa, lakini watoto wameachwa hai, huenda ili wawe watumwa. Hakika Daudi alikuwa kati ya mwamba mgumu na mahali pagumu zaidi. Alikuwa amepoteza wapendwa wake, huku wafuasi wake wakisononeka kwa ajili ya jamii zao na kufikia kiwango cha kutaka kumpiga kwa mawe. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Katika maneno aliyonena Daudi, haya ni kati ya maneno ya ajabu tena yanayotufaa kila wakati katika kila hali. Mpendwa, kuna wakati huo ambapo hali zetu hazitupi furaha tunapojipata katika giza kama Daudi alivyokuwa. Tunapoangalia upande na upande, hakuna tumaini. Je, tufanye nini? Tutavunjika moyo au kukata tamaa? Kama watoto wa Mungu, ni vyema kujitia nguvu katika Bwana Mungu wetu. Na kwa hili ningelipenda kukuambia kuwa kuna wakati ambapo Bwana huruhusu mambo kama haya kutendeka, nayo huwa ni kwa lengo na kusudi ya kuturudisha kwake. Na kwa ufahamu wako, Daudi aliandika zaburi nzuri za kutubariki wakati huu wa shida. Nawe iwapo umekumbwa na hali ngumu sasa hivi, geukia zaburi, zisome, nawe utapata himizo na nguvu kutoka kwa Bwana. Kwenye aya ya saba, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Naivera, ndugu msikilizaji, ilikuwa sehemu ya nguo za kuhani mkuu inayoakilisha maombi au sala. Vazi hili alivaa kuhani juu ya nguo za kawaida za huduma ya kikuhani. Naivera ilimtenga kuhani na watu wa kawaida. Vazi hili alivaa alipokwenda kufukiza uvumba kwenye madhabahu ya dhahabu, nayo ndiyo madhabahu ya maombi au sala. Kwenye vazi hilo kulikuwepo na mawe mawili, nayo yalikuwa na majina 12 ya wana wa Israeli, 6 kwenye jiwe moja na 6 kwenye jiwe jingine. Kwa hivyo kuhani alipoingia mbele za Mungu katika nyumba ya Mungu au hema ya kukutania, alibeba kabila hizo 12 mabegani mwake katika ishara kwenye zile mawe. Hii ilikuwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni kuhani wetu mkuu anayetubeba mabegani mwake siku baada ya nyingine. Je, wakumbuka habari ya kondoo aliyepotea? Mchungaji naye hufanya nini anapompata? Huyo aliyepotea humbeba mabegani mwake na kumrejesha katika kundi. Ndugu yangu, hapo ulipo, Bwana yu tayari kufika hapo ili akuchukue kwake katika zizi. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye maana yu hai siku zote ili awaombee. Hiyo ni kwa habari ya Yesu Kristo, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Tunapogeukia aya ya 8, hivi ndivyo neno latuambia: Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikawafuate jeshi hili, nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawapokonya wote. Daudi akiwa na hiyo naivera, vazi la kumwendea Mungu katika maombi, alikwenda kwa Mungu ili apate mwelekeo. Alinena na kuhani mkuu, naye ndiye mchungaji wake mwema. Daudi alimwomba Mungu amuongoze, naye Bwana akamuongoza na kumtia moyo kumfuata adui, na sio kumfuata tu, bali ataokoa wote ambao adui alikuwa amewateka. Na kwa hili, rafiki msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba katika maisha yako, mara unapokumbana na shida au janga lolote lile, unalohitaji kufanya ni kumgeukia Mungu. Maana ukiwageukia wanadamu, wanadamu watakuwa wamevunjika moyo, hawatakuwa na jambo jipya la kukupa au la kukuinua, maana mwanadamu hawezi kuwa kimbilio lako. Jambo hili alilofanya Daudi ndilo viongozi wetu wa kisiasa wafaa kufanya iwapo kuna hali ngumu imewakumba, au wachungaji, au hata wewe mzee wa nyumba waweza kufanya jambo kama hili. Neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba tusijitegemee sisi wenyewe katika kuelewa kwetu au katika ufahamu wetu, maana ufahamu wetu una mipaka, msikilizaji. Mtu anapojitegemea ni kana kwamba asema kuwa hamuhitaji Mungu wala hataki lolote kutoka kwake. Hivi na kuhakikishia kwamba utakapomtegemea Mungu katika lolote litendekalo maishani mwako, elewa kuwa Mungu atakutokea, Mungu atakusaidia, kama vile ilivyokuwa kwa habari ya Daudi. Nayo aya ya 9 na 10, neno la Mungu latuambia hivi: basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakafikilia kijito Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuweza kukivuka hicho kijito Besori. Hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kulikuwepo na hali ngumu katika viwango vya wale watu wa Daudi. Watu 200 walikuwa wamechoka sana, hawangeliweza kuendelea mbele, nao walikaa nyuma katika kijito hicho Besori. Nayo aya ya 11 hadi 15 zatupa habari za hilo lililotendeka. Hebu sikiliza: nao wakamkuta Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala, nao wakampa maji ya kunywa. Kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada viwili vya zabibu, naye akisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku tatu mchana na usiku. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe u mtu wa nani, nawe umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa Mwameleki mmoja, bwana wangu aliniacha, kwa sababu tangu siku hizi tatu nalishikwa na ugonjwa. Sisi tulishambulia Negebu ya Wakerethi na ya Milki ya Yuda na Negebu ya Kalebu na huo mji wa Siklagi, tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nilifikilie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikilia jeshi hilo. Katika hili, ndugu msikilizaji, tuona jinsi Mungu anavyowaongoza watu wake. Walipokuwa wakiwafuata adui zao, njiani walimpata Misri mmoja mavueni. Basi Misri huyo amwambia Daudi kwamba atamwambia Daudi kila kitu iwapo ataahidi kutomrudisha kwa bwana wake wala kumuua. Kwa hiyo mtumwa huyu alimwambia Daudi yote yaliyotendeka Siklagi ilipochomwa moto, na pia akawaongoza kufikia kikundi hicho cha Waamaleki. Na kwenye aya ya 16 hadi 31, neno la Mungu latuambia yaliyotendeka. Hebu sikiliza: na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu, kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili, hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili. Wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Naye Daudi akatoa makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wale wengine, wakasema, hao ndiyo nyara za Daudi. Kisha Daudi aliwafikilia wale watu 200 waliokuwa wametaka kuzimia hata wasiweze kumfuata Daudi, wale walioacha wakae karibu na kijito cha Besori. Nao wakatoka nje ili kumlaki Daudi na kuwalaki hao watu waliokuwa pamoja naye. Naye Daudi alipowakaribia hao watu aliwasalimu. Ndipo watu waovu wote na wale wasiofaa miongoni mwa hao waliokwenda pamoja na Daudi wakasema, kwa kuwa watu hawa hawakwenda pamoja na sisi, hatutawapa kitu chochote katika hizo nyara tulizozitoa tena, isipokuwa kila mtu atapewa mkewe na watoto wake wawachukue na kwenda zao. Ndipo Daudi akasema, la ndugu zangu, msitende hivyo katika hizo nyara alizotupa Bwana, ambaye ndiye aliyetuhifadhi akalitia mikononi mwetu lile jeshi lililokuja kinyume chetu. Tena ni nani atakayewasikiliza ninyi katika jambo hili? Kwa kuwa kama lilivyo fungu lake yeye ashukaye vitani, ndivyo litakavyokuwa na fungu lake huyo akae karibu na vyombo, watagawiwa sawa sawa. Basi ikawa hivyo tangu siku ile na baadaye, akaiweka iwe amri na agizo la Israeli hata leo. Basi Daudi alipofika Siklagi, aliwapelekea wazee wa Yuda rafiki zake sehemu ya nyara, akasema, angalieni zawadi yenu katika nyara za adui za Bwana, yani kwa hao wa Betheli na kwa hao wa Ramoth Negebu na kwa hao wa Yatiri na kwa hao wa Aroeri na kwa hao wa Sifmothi na kwa hao wa Eshtemoa na kwa hao wa Rakali na kwa hao wa miji ya Wayeremaeli na kwa hao wa miji ya Wakeni na kwa hao wa Horma na kwa hao wa Korashani na kwa hao wa Athaki na kwa hao wa Hebroni na kwa hao wa kila mahali alipozoelea Daudi mwenyewe na watu wake. Waamaleki walipokuwa kila na kunywa, ndugu msikilizaji, Daudi aliwashambulia kwa ghafla. Hakuna aliyetoroka isipokuwa wale vijana 400 na ngamia. Baada ya ushindi mkubwa aliyowapa Bwana, walirudi Siklagi wakiwa na jamii zao kikamilifu na yote yaliyokuwa yao pale Siklagi. Walipofikia pale Siklagi, kama vile tumesoma, kulikuwepo na mashindano kati ya wale waliokwenda vitani na wale waliobaki. Waliopigana hawakutaka kugawanya nyara, na waliosalia kwa sababu ya uchovu na kuzimia. Ila Daudi, kama kiongozi aliyemcha Bwana, aliweka kanuni ya haki iliyomfanya kuwa mtu wa Mungu, kama vile twasoma habari zake sasa. Hao 200 ambao hawakufikia vitani waligawanyiwa nyara sawa na wale waliokwenda vitani. Daudi alitekeleza haki kwa kutenda kwa jinsi hiyo. Na ndivyo, msikilizaji, yafaa kila mmoja wetu katika wadhifa aliyotuweka Mungu kutenda, hasa kuwajali walio wanyonge miongoni mwetu. Je, wewe uliye kiongozi wafanya jambo kama hili, au wewe wajichukulia kila kitu? Mungu akusaidie upate ufahamu huu, ili uwatetee walio wanyonge na kufanya yaliyo haki kama Daudi alivyofanya wakati huo. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, nawe daima uendelea kutufunza yanayotustahili katika maisha yetu kupitia kwenye neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana amelipokea neno lako, nami naomba ya kwamba katika hali yake ngumu Bwana utamsaidia akugeukie, na pia utakapoyajibu maombi yake utamsaidia katika wadhifa wake, apate kuwajali wale walio wanyonge, ili wasidhulumiwe kwa njia yoyote ile na wale wenye nguvu. Jina lako libarikiwe milele, maana najua hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba mafundisho haya yamekubariki, na ya kuwa lile utakalozingatia ni kutafuta kuwa na ushirika na Bwana wakati wowote ule, ili kwamba wakati wa shida unapomgeukia atakujibu katika hilo umuombalo, na pia anapokubariki maishani mwako utawajali wale walio wanyonge, wale wanaohitaji msaada wako. Na kutakia heri na baraka zake hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mpenzi msikilizaji, Bwana ni mwaminifu na yu tayari kututendea mambo mema. Langu ni kukuhimiza usigairi kwa lolote lile, ila mwamini huyu Mungu na hautaaibika kamwe. Wahitaji mawaidha kuhusu imani yako katika Kristo au una maoni na maswali, basi andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, halafu andika code ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tunashukuru Bwana wetu kwa muda aliotupa ili tuwe baraka kwako. Nawe umekaribishwa uwe baraka kwetu kwa njia ya kifedha ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea. Tafadhali andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kifuatacho, na kutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Mimi ni dada Pamela Umodo na neno

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini.
2: This is the word of God. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Na Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usipokasahau. Nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
8: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayo furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa. Oh!

0: Sana, karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Chai FM 90.5 Kigoma Tanzania. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa studioni katika kipindi cha afya yako. Kwa lengo moja tu la kuendelea kuelimisha msikilizaji wangu popote pale ulipo kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na afya ya binadamu. Hapa tunaangazia umuhimu wa lishe, lakini pia tunaangazia namna ya kujikinga na maradhi mbalimbali. Lakini pia tunajifunza namna ya kuzingatia usafi. Yote hayo kwa pamoja unayapata hapa hapa ndani ya kipindi cha afya yako. Kwani tunakuwepo na mtaalamu wa afya ambaye anakuwa anatupa darasa kidogo. Habari za leo daktari?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Kazi ziko safi kabisa.
1: Zinakwenda vizuri.
0: Na msikilizaji, leo nipo naye daktari Ruiza Modest kutoka kipindi cha afya yako. Na ninayekuongozea kipindi hiki, jina langu naitwa Josephine Kirabu. Nikwambie tu ampatane nasi hadi tamati ili ufahamu mambo mengi kweli kweli yanayohusiana na afya ya binadamu. Lakini kama utakuwa na swali, unaweza ukatuma swali lako, na kama ilivyo kawaida siku ya Jumamosi tunakuwa tunajibu maswali ambayo umeyatuma hapa studioni kupitia nambari ya simu ya 0768386899. Hiyo ndo namba ya simu ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukiuliza swali lako. Leo tunazungumzia shambulio la moyo. Shambulio la moyo. Lakini tunaposema shambulio la moyo tunakuwa tuna maana gani? Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kwamba shambulio la moyo, ina maana kwamba inahusisha vitu viwili: mishipa ya damu, alafu na moyo wenyewe. Kwamba moyo unapata shambulio. Kwamba shambulio linakuwaje? Inawa kwamba kusema shambulio la moyo ni kwamba moyo, ina maana kwamba utashindwa kufanya kazi zake kama inavyotakiwa. Kama kutakuwepo tatizo kwenye moyo wenyewe, alafu na mishipa ya damu ambayo inasafirisha damu kwenye misuli ya moyo na moyo kwa ujumla. Kwamba moyo wenyewe unasukuma damu kwenda kwenye mwili. Lakini vile vile moyo wenyewe unapaswa upate damu kusudi ufanye kazi vizuri. Kama tunavyojua kwamba moyo unasukuma damu kwenda kwenye mwili, mwili mzima. Unapeleka vitu vya aina mbalimbali. Kupeleka hewa ya oksijeni, kupeleka homoni ambazo zinatengenezwa katika mwili, lazima zifike katika sehemu husika na kufanya kazi. Vile vile hata tuseme virutubisho vinasafirishwa kwenye damu. Lazima moyo ufanye kazi. Kwa hiyo ukiangalia hapa moyo unakuwa unafanya kazi nyingi sana. Na bila kufanya hivyo, ina maana kwamba moyo utashindwa kufanya kazi yake vizuri. Na tunasema ni shambulio kwa nini? Ina maana kwamba ile mishipa ikiwa na itilafu, moyo usipate damu inavyotakiwa, ina kwamba misuli ya moyo inafanya nini? Inakufa. Misuli ya moyo ikifa, isifanye kazi jinsi inavyotakiwa, ina maana kwamba uhai wa mtu haupo. Tunasema kwamba moyo umepata shambulio, au kwa lugha nyingine tusema heart attack. Kwa hiyo ile kitendo cha misuli ya moyo kufa isifanye kazi kwa pamoja, kwa lugha tamta myocardial infarction, ili ni tatizo kubwa na watu wengi wanapata matatizo haya, alafu na wengine wanapoteza maisha. Watu ambao wanapata matatizo katika ile tatizo, kwa mfano mwaka 2020 watu ambao walikuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu, kati hao waliopata shambulio la moyo ni 19.1 milioni walifariki mwaka 2020. Tafiti zilizofanyika Julai 2021, watu waliopata matatizo hayo 85% walipata shambulio la moyo na walipata vifo kutokana na shambulio la moyo. Sasa unaweza kwamba ukaona ni kiasi gani ili tatizo linapotokea ni hatari sana. Ni tatizo ambalo linaweza kusababisha kifo cha ghafla kama mtu hatakuwa makini, bila kujua kwamba anaathiriwa na hili tatizo. Na wengi unaweza kuta mtu yupo, lakini kumbe hili tatizo linamkabili bila yeye kujijua. Ni kati ya magonjwa yasiyoambukizwa. Haya ni magonjwa ambayo yasiyoambukizwa na yanaweza yakazuiliwa kwa kiasi kikubwa sana, kama tukichukua tahadhari, kipi kifanyike kuweza kuepukana na hili tatizo. Hapa unaona ni asilimia watu wanaopoteza maisha kutokana na tatizo ni kubwa sana, sio dogo, na ni kati ya magonjwa ambayo yanasababisha vifo vingi duniani.
0: Na daktari, ni watu gani ambao wako kwenye hatari? Lakini kabla tujaenda kwenye watu gani ambao wako kwenye hatari, nitamani sana kufahamu dalili pia.
1: Asante sana. Dalili za shambulio la moyo, na hapa ndio watu wanapaswa waelewe, wanapata hawezi kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kinamsumbua. Moja wapo ni maumivu makali kwenye sehemu za kifua. Unakuwa unasikia maumivu makali sana. Sasa

0: wanaweza kusema kwamba huyu mtu labda kuna kitu ambacho kimtatiza kidogo tu na anashindwa kupumua vizuri. Kumbe ameshapata shambulio la moyo, kama tulivyoona kwamba moyo ndio unazungusha hewa ya oksijen mwili mzima kwenye mapafu ili kufanya kazi vizuri. Sasa kama hewa ya oksijen haizunguki kwenye mwili, moyo hausukumi, lazima huyu mtu anaingia katika tatizo la kupumua. Na kwamba upumuaji wake unakuwa shida. Alafu kitu kingine, jasho. Tuweza kwa kwamba natokwa jasho jingi sana. Unavua shati una jasho linatoka, maji yanamwagika isivyo kawaida. Kumbe mtu ameshapata hilo tatizo. Hivi vitu vinavyokuwa totokea, tunapokuwa tunaelimisha waweze kuviweka maanani kwamba inapokuja kutokea lazima ujue kwamba lipi la kufanya. Na sio kwamba zile dalili zinazo katokea zote. Inaweza ikawa mmoja wapo, sio mpaka ziwe zote. Sasa mtu huwa anafikiri kwamba paka labda maumivu makali yawepo, kifua kuuma, sijui, hapana. Inaweza katokea moja wapo au zikatokea mbili. Kingine ni mapigo ya moyo kwenda isivyo kawaida. Kawaida mapigo ya moyo yanakuwa katika utaratibu unaofahamika, unakuta haukusumbui na hausikii kama moyo unapiga, lakini sasa unasikia mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka. Alafu katika mpangilio ambao sio kawaida. Yaani yale mapigo ya moyo nampelekea mtu asikie kwamba kama roho inataka kuachia vile. Lazima ujue kwamba hapa ili tatizo likishatokea sio kitu cha kawaida, ni kitu ambacho unapashwa ufike kwenye kituo cha kutolea huduma. Mtu vile vile anaweza kasikia kichefuchefu katika hili tatizo. Maana mwili au katika ufanyaji wake wa kazi kama kawaida inavyotakiwa. Anaweza kasikia kichefuchefu. Na vile vile anaweza kafanya nini? Akatapika. Sasa mtu akitapika anaweza kusema labda hiki ni kitu ambacho ni cha kawaida tu. Labda ni kitu kingine. Amesikia kichefuchefu, anatapika. Anafikiri labda vinahusiana na tumbo. Unaweza kukuta anachukua dawa za minyoo au flagili, maana hana homa. Huyu mtu anakuwa hana homa. Sasa unakuta anaweza kachukua dawa yote atakayojisikia kuchukua au ya kuzuia kichefuchefu. Sasa ujui kichefuchefu kinaanza na nini. Ndio maana kwamba tunasema dalili zote zinapokuwa zinatokeza, usije ukafikiria kwamba ni kitu ambacho unakifikiria wewe mwenyewe. Wataalamu husika unapashwa kujua, na watajuaje? Ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ndio wataweza kubaini. Maana wataangalia vitu vyote ambavyo kasababisha hivi, kwamba labda kuna hiki hakuna, lakini yule mbona ana dalili. Watachukua hatua za kuweza kumchunguza yule mgonjwa waweze kupata tatizo lake linalomsibu ni kitu gani. Alafu huyu mtu anaweza kupoteza fahamu. Kupoteza fahamu anakuwa na uelewa, maana kwamba ubongo haupati damu ya kutosha, oksijeni ya kutosha. Kama tunavyojua kwamba ubongo ndo injini ya kila kitu ya mwili ya ufahamu. Kwa hiyo mtu anaweza kupoteza ufahamu, asiwezi kujua kipi kinaendelea. Lakini vile vile kuna uchovu ambao sio kawaida. Na kwa nini uchovu unatokea? Inama kwamba damu inayosukuma kwenda kwenye mzunguko wa mwili inakuwa haitoshi. Na kama haitoshi, sasa huyu mtu atakuwa katika uchovu ambao sio kawaida. Sasa hizi dalili zote inapokuwa zimejitokeza, ni vizuri watu kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Na watu wengi wanakuwa wanapoteza maisha kutokana na hizi dalili jinsi zilivyo zinavyojitokeza. Unaweza kufikiri kwamba ni kitu ambacho sio kikubwa, ni kidogo, lakini kumbe ni tatizo ambalo linakukabili katika hali ambayo kupoteza maisha yako. Mtu unasikia mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka sana, kumbe mnaona kwamba moyo sasa hauko katika kusukuma damu, au mapigo ya moyo hayako katika hali ambayo ni ya kawaida, yako katika hali ambayo kwamba sasa haupati damu ya kutosha, unakuta mapigo yanakwenda ovyo ovyo. Sasa ndio unakuta mtu huyu anaweza akapoteza maisha katika hali ambayo ni haraka sana. Na watu mara kwa mara, hawa watu wanapoteza maisha katika hali ya ghafla wakipata hili tatizo. Walio wengi watapoteza maisha ghafla. Unaweza kumpeleka hospitalini akakaa kidogo, kwa kuwa alicheleweshwa kufika hospitalini huyu mgonjwa anafika anapoteza maisha.
1: Ni kushukuru sana daktari kwa ufafanuzi mzuri. Bila shaka msikilizaji utakuwa umeongeza kabisa sauti ya redio yako ili kufahamu mambo mengi zaidi yanayohusiana na shambulio la moyo. Tumekuwa tukisikia baadhi ya watu wanasafiri mpaka kwenda hospitali ya taifa Muhimbili, cha kuwa hata hapa Kigoma sasa hivi matibabu yanapatikana, wengi wakiwa na tatizo hili la shambulio la moyo. Na daktari, sasa ni watu gani ambao kwenye hatari zaidi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Watu ambao katika hatari zaidi, kwanza kabisa watu ambao kuanzia miaka 45 mpaka 50 na kuendelea, kwanza 45 na kuendelea.

0: vijana hawana na watoto unakuta hawana ya matatizo. Ni kwa nini? Watoto shughuli zao mara kwa mara zinawafanya ili tatizo wasilipati. Kija kuwa kubwa huku wanakuja kutana nalo. Unajua shughuli za kila siku za watu wakubwa na watoto ni tofauti. Kwa hiyo umri unavyokuwa umekwenda, watu wanakuwa katika hatari kupata hili tatizo. Watu ambao wanavuta sigara, mtu utamwambia bwana sigara ina madhara makubwa, haitakuacha salama. Lakini mtu hatasahau maisha yake, kama alipashwa kwenda mpaka miaka 80 lazima itashuka, hatafika kule, atakufa kabla wakati, atapata matatizo mengine. Kwa hiyo wanaovuta sigara wako katika hii hatari. Alafu watu wengine ambao utumiaji wa mafuta, ndiosema kwamba utumiaji wa mafuta, mafuta yanahitajika katika mwili kwa kiasi kizuri tu kwamba yana umuhimu wake. Lakini sasa yanapokuwa yametumiwa vibaya isivyotakiwa, yakawa mengi sana, mtu anakuta amepika wali, yani mafuta mpaka kwenye mikono akuta inatiririka, yanachuuzika au yanabaki kwenye chungu alikopikia, yale mafuta ambayo mtu akiyatumia yatamletea shida. Maana wasema kwamba kuna watu sio kwamba wanatumia mafuta wanakula mafuta, wanakunywa mafuta, wanatumia kwa kiasi kikubwa sana. Ifahamike kwamba mafuta yanapokuwa yamezidi katika mwili sio kitu kizuri, lakini katika hali ya kawaida inahitajika kuwepo, yana umuhimu wake, na yasipokuwepo mtu atapata matatizo. Kwa hiyo uwepo wake ni mzuri, lakini sasa tunayatumiaje? Tuwezi kuyatumia katika hali ambayo ni nzuri. Watu wengine ambao katika tani, watu ambao wanapata ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari unajua ni kati ya magonjwa ambayo ni sugu, mtu akiyapata mfumo wa mwili wote unabadilika au fanyi kazi vizuri, hasa wale watu wanakuwa hawafuati masharti. Naambiwa kwamba acha kutumia pombe, itakusababishia. Mtu anakuambia bwana hizi bia nazo kunywa kwamba hazina sukari, kwa hiyo siwezi kupata tatizo zaidi. Kwa hiyo tatizo langu tabakia pale pale. Lakini sio kweli kwamba unapotumia pombe una ugonjwa wa kisukari, lazima utasumbuka sana, itakusumbua. Maana mwili hauna nguvu, hauwezi kufanya kazi katika hali ya kawaida, unaongezea mzigo mwingine. Unajua pombe inachosha mwili. Pombe inazeesha zaidi. Ukiangalia mtu ambaye anatumia pombe na ambaye atumii pombe tofauti kabisa, unakuta yeye amezeeka zaidi kuliko ambaye atumii. Kwa hiyo mwili unapungua uwezo wake wa kufanya kazi. Watu ambao wana shinikizo la damu la juu wako katika hatari kupata ili tatizo. Na watu wengine ambao unakuta wana vitambi vikubwa, mtu amenenepa kupitiliza isiyo kawaida. Unene uwe wa kiasi. Ndio maana kwamba tunasema kwamba unene uendane na urefu wako. Lakini kama viendani, ujue kwamba ni tatizo tayari. Tatizo la kuumwa sio lazima upate malaria, upate pneumonia, upate sivyo vichomi, hapana. Au upate TB, au upate ukimwi, hapana. Kuumwa ni pale ambapo mwili unakuwa katika hali ambayo sio ya kiafya ambayo inahitajika. Ukisha nenepa kupitiliza kabisa moja kwa moja, ina kwamba mwili haufanyi kazi yake jinsi inavyotakiwa. Nyama zinakuwa nyingi, mafuta yanakuwa mengi. Kwa hiyo sasa utendaji wa kazi ya mwili unakuwa hauko katika hali ambayo ni nzuri. Na watu wengine ambao wanapata tatizo, ambao wanapata matatizo ya figo. Figo zikishindwa kufanya kazi vizuri, basi ujue kwamba huyu mtu atapata hili tatizo. Ndio maana watu ambao wanakuwa na matatizo ya figo wanakwenda wanafanya dialysis, ni kutaka kuepukana na haya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza. Maana kama afanye, ataingia katika haya matatizo. Na tatizo moja linapokuwa ulizuia, inaita complication nyingine. Complication ni kwenda kuua mtu, ambaye tunasema kwamba ni madhara. Ni kwenda kumuua mtu kwamba anapoteza maisha yake. Alafu kuna watu ambao wanatumia dawa za kulevya. Ndio maana kwamba dawa za kulevya zinapigwa vita sana. Matumizi yake sio mazuri. Zinaharibu mwili. Zinaharibu kila kitu. Ufanyaji wa kazi wa mwili, utendaji wa kazi ya mwili hauendi kama kawaida. Na ukija kuangalia wengine, nafikiri wengine tunaonaga mitaani, wanasema huyu alikuwa anatumia dawa za kulevya, ukimwona afya yake jinsi anavyokwenda, anatoka udelele, akili yake haiko sawa, anakwenda ovyo ovyo, ajitambui. Sasa watu kama hawa napata vile vile matatizo kama haya. Lakini vile vile tusahau kwamba watu ambao wanapata stress. Unajua mwili unapokuwa katika stress au msongo wa mawazo, unajua mwili kitu cha ajabu sana. Kuna vitu vingine ambavyo vinatengenezwa katika mwili, unakuta kuna homoni ambazo sio nzuri katika mwili, zinatengenezwa, zinakwenda kuharibu mfumo wa utendaji wa kazi wa mwili. Sasa ndio maana unakuwa kwamba kuna kuwepo watu ambao ni wataalamu wa ugonjwa wa akili. Inapotokea sio wadudu, sio nini, mwili hauna kichochote, lakini anapopata msongo wa mawazo ukamsumbua, akawa katika hali ambayo sio kawaida, utendaji wa kazi wa mwili unabadilika. Mwanzo ukashangaa huyu mtu alikuwa anajitambua, ana akili sana, darasani anakuwa wa kwanza, wa pili, anaingia katika wanafunzi bora, lakini akiingia katika msongo wa mawazo ile akili yake yote inapotea. Unakuta yuko pale tu, yupo tu, wala hajitambui kwamba afanye nini. Hata inaweza kumpelekea hata kushindwa kazi yake kama kawaida. Alikuwa meneja sehemu fulani, alichaguliwa kwa kuwa ni bora, anajua mambo mengi, ni engineer, lakini akiingia msongo wa mawazo, basi hii kitu inamletea tatizo la kupata shambulio la moyo. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani kwamba ili tatizo ni kubwa. Lakini vile vile tusisahau ndoma kwamba kila siku tunasisitiza ulaji wa vyakula. Ukipata upungufu wa vitamini B2, B6, B12 na zile folic. Sasa hii vitu vyote vina kazi katika mwili. Lazima kuna vitu ambavyo vinarekebishwa katika mwili unapokuwa unatumia hivi vyakula. Na tunasema hivi, mwili haujengwi kwa matofali, mwili hautajengwa kwa kokoto, mwili unajengwa na chakula. Sasa tunasema kwamba lazima tuwe tunakula milo ambayo imebalance. Mlo ambao una matunda, una mboga za majani, kuna vyakula vya wanga kiasi, hivi vyote lazima viambatane kwamba mlo umekamilika. Ingawa sio kwamba kila siku utakula kula. Leo unaweza kula hata asubuhi ukala yai, sio mpaka yao mengi, hata moja tu. Kesho katika mboga yako ukakupa samaki, siku nyingine dagaa, siku nyingine matunda yana mbalimbali, unakuwa unakula hivi vyakula vyote vinapatikana kwenye matunda. Mm-hmm. Sasa tunaposema kwamba kuimarisha afya ya mtu, mm-hmm, lazima na kuzingatia milo tunayokula. Uwezi ukawa na milo ambayo sio mizuri ukategemea kwamba afya yako itakuwa nzuri. Kuna vitu vingine ambavyo tunakuwa tunakula katika vyakula vinakwenda kutoa uchafu mwilini, kurekebisha mishipa ya damu ikae vizuri, iwe imara, hivi tu visitokee. Yani unajua Mwenyezi Mungu jinsi mwili alivyoumba ni katika hali ya juu sana. Mwili wa binadamu katika hali ambayo ufanyaji wake wa kazi, yani utasema kwa kweli uumbaji hupo. Maana unakula vyakula vile vile vinakwenda kusaidia katika kazi ambazo ni muhimu katika viungo mbalimbali vya mwili, kusudi viweze kukaa katika afya ambayo ni nzuri na ambayo ni imara, kusudi mwili uweze kukaa katika afya ambayo haina matatizo.
1: Okay, daktari, tukiwa tunakimbizana na muda wetu, tuambie kinga, lakini pia kama tukishindwa kujikinga, licha ya kuwa umeshatudokeza madhara ni yapi, afu baadaye tutamalizia na matibabu kabisa kulingana na muda wetu si rafiki.
0: Asante sana. Kinga kama nilivyosema kwamba ni kati ya magonjwa yasiyoambukizwa. Sasa cha kwanza kama tulivyoona hapo juu, vitu ambavyo kasababisha, tunaweza kusema kwamba kuepuka navyo. Kwa mfano, sigara. Mtu anavuta sigara, anapitiliza. Sigara sio afya, haileti afya nzuri kwa binadamu. Ina kemikali zaidi ya 3000. Kila kitu inaharibu mfumo wa mwili usifanye kazi kama kawaida. Ni kujizuia sigara sio lazima sana. Unavuta ya nini? Kuweza kuepuka uvutaji wa sigara. Kingine kujikinga ni kufanya mazoezi. Ndio maana pale juu tukaona kwamba watu ambao wako katika hatari kuanzia miaka 45 na kuendelea. Unajua ni kwa nini? Watoto wadogo wakiamka asubuhi saa hizi utakuta wamefunga shule au wakiwa shuleni, wanakimbia kimbia, wanafanya nini? Yaani watoto wanaruka, wanafanya nini? Yale mazoezi yanawasaidia kwamba mili yao ikae katika hali ambayo ni ya kiafya zaidi. Lakini watu umri jinsi unavyokuwa unakwenda, haya mazoezi yanapungua. Ndio maana kwamba tunasema watu wafanye mazoezi ambayo yako katika mpangilio. Maana sasa mtu huwezi kukimbia kama watoto wadogo. Unaruka kamba mara hivi, kamba unaruka katika ustarabu fulani, ukiwa nyumbani piga push up katika ustarabu fulani. Unajipangilia muda wako wa mazoezi. Sio kama watoto wadogo jinsi wanavyocheza. Wao muda wote wanafanya nini? Wanakuwa wanacheza. Alafu kitu kingine kwamba kupunguza mafuta katika vyakula. Mafuta yawe machache. Tusimie mafuta kwa wingi. Mafuta yanayohitajika mwilini ni kiasi kidogo sana. Tukiepuka hivyo itaweza kutusaidia. Vile vile chumvi na yenyewe, utumiaji wa chumvi nyingi mwilini. Chumvi ina madhara mengi sana. Chumvi inapelekea mtu upate shinikizo la damu la juu. Kwa kuwa kama unatumia kwa wingi sana, ina maana kwamba maji ndani ya mwili yatakuwa mengi sana. Moyo utapata kazi ya kusukuma mzigo mkubwa, matokeo yake unakuta kwamba umepata shinikizo la juu la damu ambalo kama tulivyoona linapelekea kwenda mtu akapata shambulio la moyo. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo vinatakiwa tunavitumia kila siku, lakini utumiaji wake unapashwa uwe wa kiasi ambao katika mpangilio. Wanapokuambia kwamba tumia chumvi kidogo, jitahidi kutumia kidogo. Wenzako walioweka wanayosikia kwamba kwenye chakula inafaa, basi na wewe fuata hivyo. Lakini sasa nakuta mtu mwingine anatumia chumvi isivyo kawaida. Mwingine unakuta analamba chumvi tu, haina utamu kama sukari, lakini unakuta ana tabia kufanya hivyo, lakini anajua kwamba akifanya hivyo anahatarisha afya ya mwili wake.
1: Asante. Na matibabu yako namna gani?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Matibabu yake cha kwanza kwamba dalili zinapokuwa zimetokea, mtu atatibiwa kulingana na tatizo lilivyo, lakini ili tatizo la shambulio la moyo ni tatizo ambalo ni kubwa, ni la usumbufu. Cha msingi ni kuwa katika vituo vya kutolea huduma, mtu atapata huduma, atafanywa uchunguzi kwamba chanzo kiko wapi. Mahali ambapo atagundua kwamba kuna tatizo, wataweza kurekebisha, likoje, je, mishipa imeziba, ni kitu gani apewe. Kwa hiyo matibabu yapo, lakini cha msingi ni kuwahi katika vituo vya kutolea huduma. Na utawahiji, hizi dalili tulizozitaja, ukishaziona kwamba zinakuwepo, ni vizuri mapema ukaenda kwenye vituo vya kutolea huduma, wakaanza kufanya uchunguzi, ukapata madawa. Kama tulivyoona kwamba pale unakuta kwamba labda ni mafuta yameanza kuziba kwenye mishipa ya moyo inayopeleka damu kwenye moyo, haipishi damu vizuri, wakati mwingine unakuwa unasikia uchovu ambao sio kawaida, nenda kafanya uchunguzi. Wakigundua, na utapewa dawa za kuweza kuyeyusha yale mafuta ambayo yanaweza kaiteleza ili tatizo la shambulio la moyo au heart attack. Sasa kama ukwenda mapema, hizi dalili zinakuwepo, ule mshipa au mishipa inayopeleka damu katika moyo ikaziba pap ghafla, yani kupona kwake ni vigumu sana. Nasema kwamba mtu amepata shambulio la moyo, amepata kifo cha ghafla. Cha msingi ni kuwahi kwenye vituo vya huduma, wakabaini haya matatizo mapema, na mtu aweze kupata huduma inayostahili. Vinginevyo, ndio maana utakuta kuna asilimia kubwa ya watu wanaopata haya matatizo wanapoteza maisha. Cha msingi, zile dalili ukishaziona, iwe moja ziwe mbili, nenda ukafanywe uchunguzi. Usikate tamaa. Tatizo ni pale mtu unaweza kwenda kwenye zahanati wakakupa dawa. Ah, mtu anasema bwana, hii nishashindikana bwana. Nishakwenda kwenye zahanati mara 5, mara 10 imeshindikana. Sasa hiyo tusichukulie, hapana. Nenda, rudi, uweze tatizo na kawaida, utaratibu wa upo. Kama mtu tatizo linajirudia, basi utapewa rufaa ya kwenda kwenye kituo kinachohusika. Na mwenye kituo kinachohusika akiona kwamba imeshindikana, atakupeleka kwenye kituo kingine. Huo ndio utaratibu wa kuweza kufuatilia. Sema watu wengi ufuatiliaji wa matibabu yao ndio inakuwa shida. Akitibiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, anakata tamaa, sema kwamba basi imeshindikana, ugonjwa wangu unashindikana. Ugonjwa haushindikani, ni pale ambapo hakuna ufuatiliaji. Ndio maana hata nchini humu unaweza kwenda Muhimbili hospitali ya taifa, lakini wakakwambia kwamba huu ugonjwa hapa tuwezi, labda mpaka nchi nyingine. Tena kuna baadhi ya magonjwa unakuta kwamba bingwa wake yuko Ufaransa, yuko Ujerumani, na unakuta ni wachache wakati mwingine katika hali hizo. Kwa hiyo sasa nasema matibabu yapo, cha msingi ni kuwahi katika vituo vya kutolewa huduma, hasa unapokuwa mtu amepata zile dalili kuziona mapema, hajawa katika hali mbaya. Ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, wakaweza kumfanyia uchunguzi na kuweza kumfanyia mpango wa matibabu.
1: Ni kushukuru sana Daktari Luisa Modesti kwa ufafanuzi huo mzuri, tangu tulipoanza kipindi cha afya yako hadi muda huu tunapotia nanga. Na leo msikilizaji, tulikuwa tunaangazia shambulio la moyo, na kwa muda wote huo ulikuwepo nami na hodha wako Josephine Kirabu. Sambamba kabisa na Daktari Luisa Modesti, ni kwambie tu kama utakuwa na swali, tafadhali tumia nambari hii ya simu ya 0768386899, 0768386899, kutuma swali lako, na siku ya Jumamosi tutakupa majibu ya swali ambalo utakuwa umeliuliza. Niseme tu bye bye, hadi wakati mwingine.

Habari mtoto mzuri. Kwa jina langu naitwa Dada Lilian, ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha hadithi kile kipendacho. Na leo mtoto mzuri nimekuandalia hadithi nzuri ambayo nina imani kabisa ukisikiliza utafurahi na pia utajifunza kitu. Hadithi yetu ya leo mtoto mzuri inahusu bata mwenye sura mbaya. Hapo zamani za kale palikuwa na bata jike aliyekuwa mrembo sana. Naye huyu alikuwa akiishi eneo moja katika kichaka. Huku akiwa peke yake. Bata huyu alikuwa anaishi peke yake. Hakuwa na bata mwingine ambaye alikuwa akiishi naye. Alikuwa akiishi mahali pale kwa muda mrefu. Yaani mtoto mzuri yule bata aliishi eneo lile kwa muda mrefu. Naposema muda mrefu sio siku wala mwezi bali inamaanisha ni kwa miaka mingi yule bata alikuwa akiishi katika kichaka kile. Basi siku moja aliona ni vema aongeze familia kutokana na maisha ya upweke ambayo alikuwa akiishi kwa muda huo mrefu. Basi siku moja alitafuta bahari ambapo alichimba shimo alafu kisha akatengeneza mfano wa wanaita kama kiota ambacho ndege waga wanatagia mayai yao pale na kutoa vifaranga. Basi na bata huyu naye alitengeneza, alichimba shimo kisha akatengeneza mfano wa kiota ambacho alitia majani ndani yake. Kitu chake tu kizuri ambacho ni kwa ajili ya kutaga mayai yake. Na baada ya kuwa amekwisha kutengeneza kile kiota chake, akaanza kutaga mayai yule bata jike. Akataga siku ya kwanza, akataga yai ya kwanza, siku ya pili tena akataga yai lingine, siku ya tatu tena akataga yai lingine, na siku ya nne tena akataga yai lingine, siku ya tano tena akataga yai jingine. Lakini kati ya yale mayai matano yote alikuwa ametaga, yai moja lilikuwa tofauti na mengine. Ile yai moja lilikuwa kubwa sana. Alafu jeupe. Yaani mengine yote yalikuwa na rangi ya kawaida kama maziwa maziwa. Lakini ile yai moja ambalo lilikuwa ndio yai la tano lilikuwa kubwa sana alafu jeupe. Yaani naposema jeupe mtoto mzuri namaanisha jeupe kama unaifahamu rangi nyeupe, basi ile yai lingine lilikuwa na ile rangi nyeupe. Yule bata alishangaa sana kwa sababu si kawaida kwa bata kutaga yai kama lile. Lakini akaona kwamba sawa tu aone ambacho kitatokea. Basi baada ya kuwa amemaliza kutaga yale mayai yake matano, akaanza kufanyaje kuyalalia. Kama unavyojua mtoto mzuri, ili kuku au bata aweze kupata vifaranga, yani vitoto vyake ambao sisi tunaviita vifaranga, huaga analalia yale mayai yake kwa muda wa siku kadhaa. Basi na ule bata akaanza kuyalalia yale mayai, analalia huko, anatoka tena anaenda kutafuta chakula chake, anarudi tena analalia yale mayai, anaondoka tena anaenda kutafuta chakula chake, analalia yale mayai, anaondoka tena anaenda kutafuta chakula chake. Hivyo hivyo hadi ule muda wa kutotoa vile kutotoa yale mayai ukawa umewadia. Basi yule bata akatotoa, siku ya kwanza akatotoa kitoto kimoja. Siku ya pili tena akaenda akatotoa kitoto kingine. Siku ya tatu akatotoa tena kitoto kingine. Siku ya nne hivyo hivyo. Ilipofika siku ya tano, lile yai moja ambalo ndo lilikuwa yai tofauti na mengine, lenyewe alikuweza kutoa kitoto. Yule bata akashangaa. Akasema mbona sio kawaida? Yaani hadi siku ya tano lile yai moja bado halijatotoa, ni kwa nini? Akawa anajiuliza sana, lakini akasema hebu ngoja niendelee kulilalia yai yamkini na lenyewe likatoa kifaranga. Basi yule bata akaendelea kulilalia yai kwa siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni siku ya ngapi? Siku ya nne. Siku ambayo ilikuwa ni siku ya sita. Kalalia, lakini siku ya saba ndipo lile yai likajipasua na kutoa kifaranga. Kile kifaranga kilichotoka mle kilikuwa tofauti kabisa na vifaranga wale wanne ambao walikuwa wametoka mle. Yule bata akashangaa. Akasema mbona hichi kifaranga kiko tofauti na vifaranga vingine? Alafu mbona kina sura mbaya? Basi yule bata jike akawa hajakipenda kile kitoto kutokana na sura yake kuwa mbaya. Basi baada ya kuwa kile kitoto kimetoka, yule bata jike akachukua vile vitoto vyake vingine ambavyo ni vinne na kuondoka pale alipokuwa amevilalia pale. Alipoondoka akaanza kuvilea vile vitoto vyake, kavilea, hatimaye vikaanza kukua, vikakua vile vitoto. Baada ya vile vitoto kuwa vimekua kwa muda,
Siku moja bata jike ambaye ni mama wa vile vifaranga akachukua vile vitoto vyake na kwenda navyo mtoni. Alipoenda navyo mtoni, kitu cha ajabu, mtoto mzuri, vile vitoto vingine vya bata vilikuwa vimjali kabisa yule kifaranga mmoja ambaye alikuwa ni tofauti na wenzake. Basi wakawa wanajitenga, wanamtenga yule kifaranga mmoja, wanacheza peke yao, wanaogelea peke yao. Yule kifaranga akitaka kujiunganisha na wenzake wenzake wanamkataa, wanamnyanyapaa. Basi yule kifaranga mmoja akawa anajisikia vibaya kweli, akawa anajisikia vibaya. Baada ya kuwa anaona wale wenzake wanamtenga, basi akawa anaamua na yeye kukaa peke yake. Basi yule kifaranga kaishi vile kwa maisha ya kukaa peke yake, ya kutengwa kwa muda kadhaa. Lakini siku moja yule kifaranga akasemaje, mimi kuliko kukaa na hii familia ambayo inanitenga, bora tu niondoke, niende kuishi sehemu nyingine, au nikatafute familia nyingine ya bata nikaishi nao. Basi ule mtoto akiye kifaranga, ni nasemea kile kifaranga cha bata, kikao kimefikiria kwamba kiondoke pale nyumbani. Basi kikaondoka, na kwa sababu mama yake yule alikuwa kijali, kwa sababu ni kitoto ambacho kilionekana kwamba kimetofautiana na wenzake, akawa hajajali. Basi kifaranga siku moja, wakati mama yake na wale wa vifaranga wengine wametoka kidogo, yule kifaranga mmoja akawa ameamua kuondoka pale nyumbani. Akawa ameondoka pale na kwenda, akati anaenda tena akakutana na familia nyingine ya bata. Akasema bora nikaishi pale, maana aliwaona wale vifaranga wengine wakifurahi sana pamoja na wazazi wao. Basi yule kifaranga mmoja akatamani sana yale maisha waliokuwa kiishi wale wenzie, akajisemea ngoja mimi nikaishi pale, mbona wale wanafurahi, mbona wale wanashirikiana, ngoja na mimi labda nikienda pale na mimi nitaishi kwa furaha. Basi yule kifaranga akawa ameondoka pale na kwenda kwenye ile familia. Lakini kitu cha ajabu, mtoto mzuri alipofika pale yule bata, wale bata wengine hata hawakumkaribisha, hata hawakumpokea. Walichokifanya, walimfukuza tu, akamwambia wewe toka bwana, uende kwenye familia yenu. Basi yule kifaranga, yule bata akajisikia vibaya sana, akaanza kuondoka tena kwa huzuni. Wakati akitembea tembea huku na huku, akafika tena kwenye familia moja ambayo alikuwa akiishi kuku watupu. Akasema afadhali nikaenda, bora hata niende nikaishi zangu pale, mbona wale wanafurahi, mbona wale wanaishi kwa amani, bora na mimi niende nikaishi kwenye familia ya kuku, yamkini wenyewe wakanipokea vizuri. Basi yule bata akatoka pale hadi kwenye ile familia ya kuku. Alipofika pale, mtoto mzuri, wale nao hawakumchangamkia, hawakumkaribisha wala nini. Basi walichokifanya tu, wale kuku wakaanza kumdonoa ule bata, wakawa namdonoa namdonoa. Basi yule kifaranga akajisikia tena vibaya, huzuni ikaongezeka moyoni mwake, akaanza kuondoka. Akaondoka tena, akaondoka huku ana huzuni sana, maana alikuwa hana amani moyoni mwake kwa sababu ya kuwa anatengwa. Basi yule bata mwenye sura mbaya akawa ameondoka, akiwa njiani tena akakutana na mbwa. Basi akakutana na mbwa. Mbwa alipomuona yule bata akasimama, akamwangalia kwa dharau. Yule bata akaanza kujisemea moyoni mwake, hata mbwa naye ananiangalia kwa dharau, hata mbwa anitamani. Ina maana mimi ni bata mwenye sura mbaya kuliko wote, ina maana mimi natisha, ina maana mimi ni mbaya kuliko wote, maana hata mbwa naye hanitamani. Basi akati anawaza hayo, kweli mbwa akampita akaondoka. Basi yule bata tena kazidi kujisikia vibaya. Yule bata akaamua kuondoka na kwenda kuishi sehemu ya mbali ambapo ilikuwa ni porini. Yule bata akaishi kule kwa muda kama wa mwezi mmoja. Baada ya kuwa amekaa kule peke yake, anaikawa anacheza tu na wanyama wengine na wadudu wengine, akawa anaishi kule, hatimaye ile huzuni ikawa inaenda inaisha taratibu. Na hadi kufikia ule mwezi mmoja, yule bata akajikuta tayari naye ana amani kabisa. Basi akaamua moyoni mwake kwamba arejee nyumbani kwao. Basi yule bata, kwa sababu alikuwa ameenda mbali sana na pale nyumbani kwao, akaanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Basi akawa anatembea, alipokuwa njiani akaanza kuona maua mazuri. Akasema ya maua mazuri, ngoja niachukue niwapelekee wale ndugu zangu. Akaanza kuchukua ile maua mazuri anatunza. Akaenda yule bata, hatimaye akafika sehemu moja palikuwa na mto.
Yule bata alipofika sehemu ya mtu, akamwona bata mwingine akiwa anachezea ndani ya ule mtu. Yule bata akawa anamtazama ule, anamtazama ule bata. Lakini akimtazama ule bata, akijitazama na yeye anaona kama kuna kufanana fulani. Lakini yule bata mwingine akawa anacheza ndani ya maji, anaruka, anapaa tena anarudi kwenye maji. Yule bata akamtazama, akimtazama anajitazama na yeye anaona kama anafanana. Basi yule bata mwenye sura mbaya akasogea, akasogea mpaka karibu na maji. Afa kaanza kujitazama kama unavyojua mtoto mzuri. Una maji yale, ukijiangalia kwenye maji unaweza ukajiona. Basi yule bata mwenye sura mbaya naye akafika pale kwenye maji yale, akaanza kujitazama. Basi alivyojitazama akajiona kwamba yeye ni mrembo, akajiona tena ni mzuri. Yaani yule sura mbaya tena akaona haipo tena usoni kwake. Akaanza kujiuliza, hivi hali imebadilikaje? Mbona tu ghafla na mimi nimeanza kuwa mzuri? Afu nimefanana na yule bata mwingine. Basi akasema, ngoja niende nyumbani kwetu, labda watakaponiona nimebadilika na kuwa mrembo, yamkini wakanichukua tena, wakanifurahia, wakaanza kuishi na mimi tena kwa upendo na amani. Basi yule bata akachukua yale maua yake akaharakisha kwenda nyumbani kwao. Bata kaenda, alipofika nyumbani kwao akakuta kweli wale bata ndugu zake na mama yule mama bata yuko pale. Basi wale bata, yule bata akafika akamwambia, ndugu zangu nimewaletea maua, lakini mtoto mzuri hakuna hata mmoja aliyemchangamkia wala alienda kumpokea. Wakabaki tu anamwangalia yule bata. Basi akajisikia vibaya, lakini akukata tamaa, akamwambia tena, jamani nimerudi, nimewaletea zawadi, lakini wala hamna hata mmoja aliyeshtuka na kumwangalia. Basi yule bata akaendelea tu akajisikia kuvunjika moyo, akajisikia kusikitika, akayatupa yale maua pale na kuamua kuondoka kurudi kule sehemu alipokuwa. Basi yule bata akati ameondoka akapita tena pale mtoni. Alipopita pale mtoni tena akamkuta yule bata angali bado anaogelea pale. Yule bata akapita akamtazama. Sasa yule bata alikuwa akiogelea, akamwona yule bata ambaye yuko nchikavu na nini kama vile ana huzuni. Yule bata alikuwa akiogelea akamfuata, akasogea hadi pale. Akamwambia, mbona unasikitika? Akamwambia, mimi nashangaa kwa nini ndugu zangu hawanitaki. Akasema, kwa nini imekuwa hivyo? Akasema, wananiambia kwamba mimi natofautiana na wenyewe. Akamwambia, ni kweli? Kwani wewe hujioni kwamba uko tofauti? Akamwambia, mimi niko tofauti aje? Akamwambia, basi utambue kitu kimoja, yamkini wewe hujui kama ni bata maji na wale ni bata wa kawaida. Wewe kama unataka kujua kweli ni bata maji, hebu ingia ndani ya maji afuone kama unaweza kuogelea. Basi yule bata akadumkia kwa ndani ya maji. Alipoingia ndani ya maji mle akajihisi kwamba ana uwezo kuogelea na uwezo wa kupaa. Akamwambia yule rafiki yake ambaye tali alikuwa ni rafiki yake, maana ndiye alikutana naye pale mtoni. Akamwambia, kweli kumbe mimi niko tofauti na wale bata wanaofugwa nyumbani? Akamwambia, ndio, na ndio maana wenzako hawajakupenda, wewe ni bata maji. Akamwambia, basi kumbe kuanzia leo mimi nitakuwa naishi huku majini na nitakuwa naishi na wewe. Akamwambia, kweli kabisa rafiki yangu, usijali, tutakuwa tukiishi pamoja na tena kwa amani, na kuanzia leo mimi ndio ndugu yako. Basi wakakubaliana pale na wakaanza kuishi pamoja, yule bata maji yule mwenye sura mbaya pamoja na yule bata maji mwingine. Basi mtoto mzuri, hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusijifunze kuwatenga wengine, tuwapende wengine, tuwe na upendo. Haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi yupo je huyo mtu, ila tunajifunza kufanyaje? Kuupenda watu wote bila kujali wako jinsi gani. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi yetu nzuri hii ya bata mwenye sura mbaya. Ulikuwa nami dada Lili hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja.
1: This is the word of God. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
7: Halo?
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
7: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
7: Hi.
2: On Radio Joy FM.
7: This is

0: Yes, msikilizaji, ngoma ya kwa Kusa na Jay Melody yana mwagiki inatufungulia East Africa Show ya Radio Joy FM, na imani uko bomba kinoma noma zaidi. Basi sogea sogea sogea ili tulisongeshe burudani mpaka pale saa 11 za jioni. Trisni jina langu, Shango Kalubigiza atakuja baadaye. Nimekuja kukupa maelekezo tu kwamba una kila haki ya kutuma ujumbe wako mfupi pale kwenye 0768150190 kutusanua kwamba unasikiliza East Africa Show. Okay, kipande gani? Ukiwa na nani? Ewani itakuwa imekaunyama zaidi. Kwenye mitambo pale iko Pasco Fadhili, kwenye 1 and 2 DJ Saji. Nataka nimruhusu DJ Saji akate utepe wa burudani kwa mangoma kibao, alafu tukipasha pasha nini baadaye baadaye tutakuja hapa. Chill hapo.
1: From the 1 and 2.

0: Usijiulize sana kwamba midundo hii inatoka wapi. Inatoka kwenye 90.5 Radio Joy FM. Au sio bana eh? Ametisha sana DJ Saji kwenye season
1: romantic
0: ya kwanza.
1: Yeah.
0: Twende,
1: romantic, yeah. Romantic, yeah. Ata, yeah.
0: Uko wapi saa hii msikilizaji?
1: Kana jiona niko club hivi.
0: Sawa.
1: Sure. Ewane, kama vile na vibe weekend hivi. Na feel kama vile ni weekend, lakini kumbe
0: ndio kwanza katikati.
1: Ndio tupo katikati ya wiki. Asa wewe uogopi kwamba yani katikati ya wiki ni vibe la hivi. Je, weekend mambo
0: itakuwaje?
1: Yes, hapo ni midundo mikali kabisa, mibaruzu mikali ya DJ Saji imesababisha hapo na inatufikisha mpaka pale saa 9:44. Burudani zipo za aina nyingi sana. Tukichana na hiyo zipo burudani nyingi sana. Ni hapa hapa ndani ya 90.5 Joy FM tunakiwasha mpaka pale saa 11 za jioni. Lakini tuna jambo na wewe ambacho tunatumai tuendelee kukumbusha. Tunakwambia aishi mpaka
0: iishi.
1: Of course Radio Joy FM tunafahamu kabisa tumetimiza miaka 10 tangu kuanzishwa kwa kituo hiki. So tumejaribu kwa namna nyingi sana kuhakikisha kwamba na wewe pia unakuwa miongoni mwa watu ambao wanafaidika na miaka 10 hii hapa ya Radio Joy FM. Kama ni mtoto sasa hivi kubwa sana, na kama ndo kipindi hicho ndo ulikuwa unaoa una miaka 10 sasa hivi kwenye ndoa, na kama kipindi hicho ulikuwa unasoma sasa hivi ushamaliza uende hata umeajiriwa, so miaka 10 ni mingi sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kurudisha kwa jamii. Ndio maana basi tulijaribu kwa kwenda Matiazo pale tukapanda miti ya kutosha. Nafahamu kabisa serikali yetu bado inaendelea kusitiza upandaji wa miti, lakini vile vile tulienda pale hospitali ya Baptisti, tukafanya usafi.
0: Yeah.
1: Hospitali yote tulisafisha.
0: Yeah.
1: Tunajaribu kuangalia namna gani turudishe kwenye jamii. Na sasa hivi kipande cha nyamnyusi stand up.
0: Yeah.
1: Kesho tarehe 2

0: tutakuwa hapo.
1: Of course hospitali ya Nyamnyusi pale tutakuwa na swala zima la uchangiaji wa damu. So unapaswa kusogea wewe ambaye upo Nyamnyusi, Kasulu mjini na maeneo mengine ya jirani pale. Fanya kama vile unasogea hivi, alafu tushirikiane kwa pamoja. Kuna zawadi zitatolewa. Kuna tutapiga story pia, tutabadilishana mawazo mawili matatu. Lakini pia hii ni radio sio TV. So umezoea kusikia sauti za watangazaji wengi sana. Kuna watangazaji unatamani kuwaona, sijui ni nani, lakini fika pale 85.5% watangazaji watakuwepo pale, na wengine kama hautobahatika kuwaona kama kina Tracy, utatuia radhi kwa sababu wakati wengine kule wanaendelea, sisi tunaendeleza huko. Mimi nitakuwepo kesho hapa asubuhi saa 4 mpaka saa 6, nitakuwepo saa 9 mpaka saa 11, nitakuwepo usiku saa 2 mpaka saa 2 na dakika 10. Unaona, so kuna wengine majukumu inabidi yaendelee. So kama ulitamani sana kumuona Tracy alafu hautomuona, pole sana, no way out. Lakini wengine wataniwakilisha. Unatamani kumuona Philbert Munene, atakuwepo pale. Elisheba ndiye nyene, team nzima ya Good Morning Kigoma pia saa 3 watakuwepo, eh,
0: takotosha timba.
1: Of course, na wengine kibao kina Shanku Kala Ubigiz pia. Huyu bwana ni mzee wa matambo, huwa anatembea sana huyu. Yes, huwa anatuwakilisha sana, so atakuwepo pia. Unatamani kumuona Pasco Fadhili, amenipenyezea chini chini, naye pia atakuwepo, eh.
0: Wow.
1: Yes, unatamani kwa Edwin Lukolela, sina wakaka ataenda se Edwin Lukolela huyu mmoja. Sina uhakika, lakini wengi sana of course watakuwepo. Na hii ukumbuke tu, hapa tuna shirika la Joy in the Harvest na tuna Radio Joy FM, so watakuwepo wengi sana. Natamani kufahamu watu wanaposhiba wanapikiwa na nani mbali na Tris Misosi. Yupo hapa Mama Dick. Wanatamani kufahamu pia kuna masuala ya usafi na kaje kaje, wapo pale watakuja. Ulinzi huwa una kaje kaje hapa, watakuwepo pale. Walimu wa kompyuta pia watakuwepo. Bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. So sogea pale.
0: Tunakuomba pia na wewe msikilizaji uweze kusogea. Asante sana kwa Omar Ngege kutoka Kagashe Road, fundi balo Madrid, yupo kidao nitusikiliza maeneo ya sokoni. Asante kwa Magambo Shabani wa Kagongo Magazine. Tuko pamoja na mtu mzima anaitwa Sawana kutoka Mgerabi Mwandiga, King Sala kutoka pande za Senga Mwamba. Asante sana kwa temi yako Jelo Sibatromeo kutoka Mkongoro. Asante pia kwa GF kutoka pande za Mkongoro. Tuko pamoja pia na mwanetu Meto TZ kutoka Mlela. Asante kwa Kapaku Mtula kutoka kule Nyanganga. Tunasikilizwa na mwanetu wa nguvu kabisa anaitwa Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Asante pia kwa Khatibu aka Rais wa Vinyozi TZ kutoka Msimbazi Sunuka, na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa Chawa Joy FM, sio Madaudi, wanaitwa Kevin Khan kutoka pande za Muhunga. Asante Sadiki Juma kutoka Nyamori. Tuko pamoja pia na mwanetu Anto Herman kutoka Nyanganga. Asante sana, anatuambia Joy tunatisha kina manoma. Anaitwa Tanbo Richard Muha, wa kwanza kuogelea ziwa Tanganyika. Asante sana. Lakini pia Halfani Hasani kutoka Kalela, fundi Hamisi Full Migebuka
1: kutoka Mwandiga,
0: fashion kutoka sokoni Mwandiga. Na mitune 90.5 Radio Joy FM. Feti Mami, kwetu pazuri ndipo unapotokea. DJ na kombo pigi ngoma ya mtu mzima Ali Kiba mbio isikike kwa hewa, itakuwa fresh sana.
1: Okay.
0: Ebane, Nyamori lini mtakuja?
1: Nyamori
0: kuchukua damu. Aso bana, wadau wapo.
1: Mbona kuchukua damu? Okay, okay, wadau wapo, eh?
0: Gwagwa boy.
1: Nyamori tu Nyamnyusi ni mbali sana.
0: Sana.
1: Oh.
0: Sana.
1: Okay. Tena. Nitaka nitoe ofa ya nauli hapa kwa ambaye yuko tayari kuchangia damu. Kwa nitatoboka sana. Okay.
0: Inawezekana. Paka pale fresh. Inawezekana lakini.
1: Au anaweza akatukuta pale njia panda tukaondoka nao.
0: Yote inawezekana.
1: Fanya mawasiliano Mwamba.
0: Yeah, Gwagwa boy.
1: Gwagwa boy, fanya mawasiliano.
0: Shishi Shimie. Kabisa, ni muhimu sana. Shimie kutoka Kasesa, asante sana. King Boy Flavor anasema tuko pamoja, Jimedari Giteme. unapatikana Kibirizi Town na wewe unatusikiliza au sio bana?
1: Sawa, asante msikilizaji, bado natamani kukupa huu ujumbe ambao Tedio anaendelea kusisitiza, wote kwa pamoja tushirikiane kueneza amani katika maisha yetu ya kila siku. Na amani sio mpaka kukosekana kwa amani, sio mpaka kuwepo na vita tu, hapana, lakini kutokana na maneno yetu inaweza kusababisha mtu akakosa amani. Lakini ni muhimu sana kuelewa kuwa si kila taarifa ambayo inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au ina nia njema. Baadhi ya watu wanatumia mitandao ya kijamii kueneza uvumi, maneno ya uchochezi, habari zisizo na uthibitisho kwa lengo tu la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa zisizo za ukweli, tumechangia pia kuvuruga amani. Tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa kabisa. Basi ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha taarifa unayoipokea kwanza unaithibitisha ina ukweli wote ndio unaisambaza. Hakisha kwamba hausambazi hofu, unasambaza amani. Tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao ya kijamii kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja tu la uongo likisambazwa kwa uzembe. Kwa hiyo basi tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe ambao unasambaza uwe na kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali basi taarifa za uongo zitugawanye. Tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au tunachoshiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na kila mmoja wetu. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tario.
0: Okay. Mhm. Ebane, leo ndio tarehe moja mwezi wa saba.
1: Leo ndio tumeugawa
0: mwaka. Na tunaanza nusu ya pili.
1: Yes.
0: Ndani ya mwaka 2026.
1: Okay.
0: Mipango ilikuwa mingi toka Christmas.
1: No. Mimi hiki ukweli mwaka huu nitahakisha ule mjengo wangu namaliza kabisa. Jamani, tumeshaugawa mwaka. Mjengo wako ushaumaliza? Au tukuache kwanza?
0: Kitanda ushanunua?
1: Mwaka huu mimi naingiza jiko ndani.
0: Umeoa tayari, umeolewa?
1: Vipi, tayari umeoa au umeolewa jamani, yes, tunapotengeneza malengo tuhakikishe kwamba tunafight kuyatimiza.
0: Tunayasimamia
1: of course, na ndio maisha yanaenda vizuri kabisa. So, msikilizaji, stay hapo. Sisi bado tupo na wewe mpaka saa 11 za jioni.

0: Yes, ipo hivyo ni East Africa Radio Joy FM na hii hapa ni 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora kabisa ambacho kinakutangazia matangazo yake kutokea mitaa ya Norad hapa barabara ya kuelekea Kibirizi. Na time hapa ni time ya mada ambapo huwa tunazungumza, tunashare ideas mbalimbali, tunashare stories mbalimbali. Tunapeana mawazo actually. Yes, ni kuhakikisha kwamba hapo ulipo au kai idle, unatusikiliza huko, simu yako nini unabofia bofia, unatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Hivi mbali na kazi yako hiyo ulionayo kukupa pesa, ni kitu gani kingine kazi yako inakusaidia?
1: Yeah, okay.
0: Mbali na pesa, kazi yako inakusaidia nini kingine?
1: Yeah. Tuambie.
0: Of course, unajua unaweza ukawa na kazi, sawa, ni kweli unatafuta pesa, lakini ndani ya kazi yako hiyo hiyo, ikawa na msaada mwingine tena mbali na pesa unayoipata.
1: Uko sahihi kabisa.
0: Yes, mbali na posho unayoipata kila unapofanya biashara, mbali na pesa unayoipata kila unapoagiza mzigo na vitu kama hivyo, unapofanya kazi, mbali na pesa unayoipata kila mwisho wa mwezi, kazi yako inaweza ikawa na msaada mwingine. Hivi wewe tukiachana na hiyo pesa unayoipata kwenye hiyo kazi yako, na kitu gani kingine pia kinakusaidia kwenye kazi yako? Yes, hebu bonga na sisi kwenye 0768 150 190, kwenye kurasa wetu wa Facebook mapema, mada iko pale.
1: Au si?
0: Yes.
1: Mapema sana.
0: Mapema. No. Yes, comment kule, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM kule. Uta comment na si pia tutapita na ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Scroll scroll tu hivi hapa, ingia pala kwenye Facebook page yetu au Instagram page yetu, kuna mastory hapo juu hapo ya kukuupdate na vitu kama hizo. Ukiscroll kama post ya tatu fulani hivi ya nne, utakutana na mada pale imepostiwa saa 6 zilizopita. Mbali na pesa, kazi yako pia inakusaidia nini kingine? Baadaye tutakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi pote katika ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi. 0768 150 190 ndo sehemu pekee pia ambayo tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mwamba, tofauti na pesa unaopokea kila tarehe ngapi sijui mwisho wa mwezi, kazi yako pia inakusaidia nini kitu kingine?
1: Kufahamiana na watu.
0: Okay.
1: Kukutana na watu. Yeah, inanisaidia sana. Na
0: kukutana na watu tofauti tofauti.
1: Tofauti tofauti.
0: Wenye hadhi tofauti
1: tofauti.
0: Elimu tofauti tofauti.
1: Yeah. Na ile pia na ile pia imekuwa inanisaidia kujua vitu vingine ambavyo nilikuwa sivijui. Kwa sababu ukifahamiana na mtu ambaye leo ni daktari, kuna baadhi ya vitu vya kidaktari utaanza kuvifahamu.
0: Yes.
1: Lakini pia
0: hata ukiwa na mgonjwa ni rahisi.
1: Yes. Vitu kama hivyo. Hata ukiwa na mgonjwa ni rahisi sana tu. Daktari bana, kuna moja mbili tatu bana, mimi siko kazini, la mpigie huyo hapa, mwambie nimekwambia hivi. Ya, inasaidia kufahamiana na watu, inasaidia. Yes. Sana.
0: Na nimeona leo. Wewe na Pasco, nimeona leo kweli kazi yenu imewasaidia kitu.
1: Kabisa yani. Watu bana tunawahitaji sana.
0: Tofauti na pesa.
1: Tofauti na mkwanja.
0: Yes.
1: Yeah, kuna baadhi ya vitu haviendi bila watu. So mpaka pesa iwepo.
0: Of course, yeah.
1: Unaweza kuwa na pesa yako afuka kwama. Lakini watu wakiwepo pale kila kitu kinaenda sawa.
0: Of course, yeah. Mimi bwana kuaminika.
1: Umeaminika sana?
0: Naaminika sana. Yaani tofauti na pesa na mshahara ambao unapata.
1: Yeah.
0: Kila mwisho wa mwezi kuna imani fulani hivi imejengeka. Yaani hata ukiwa na shida somewhere, unakopesheka hata.
1: Yeah.
0: Unaelewa?
1: Yeah.
0: Yani kuna mtu anaweza asiamini kwamba huyu hana hela. Lakini kuna vitu tu ukimuelekeza, ukimwambia, anasema huyu hana shida, huyu hana. Kuna sehemu pia ukifika, yani kuna kitu, yani unajua, yes, hivyo nazungumzia kuaminika.
1: Yeah.
0: Yes, yani tofauti na mshahara ambao unaupata, pia kuna namna fulani hivi kazi pia inanifanya naaminika somewhere.
1: Ni rahisi kumkamata Tris hata kama unamdai.
0: Ajio kabisa, wengi mkopa nitampata same flani.
1: Hebu fungua redio hapo.
0: Yuko hapo, subiri atoke, tuko hapa.
1: Ngoja ni mwai kabla hajatoka. Kwa hiyo ni chap.
0: Yes, lakini mbali na hilo pia kuna baadhi ya vitu tu sehemu unaweza kualikwa umeenda sehemu, yani kuna watu wanakuamini kukupa majukumu fulani.
1: Yeah.
0: Yes, yani kuna namna tu hivi mbali na mshahara.
1: Mm.
0: Sasa msikilizaji, kazi yako unayoifanya haijalishi ni biashara, haijalishi unafanya kazi gani, haijalishi ni kitu gani kingine inakusaidia hiyo kazi yako, tukiachana na pesa ambayo unaipata. Tutakuja kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi kwenye njia mbili. Njia ya kwanza katika ukurasa wa Facebook kwa jina pale ambapo unatupata kwa Radio Joy 90.5 FM, lakini pia kwenye 0768150190.
1: Okay, sawa. Tuanze tu mtaani tukawasikilize washikaji zetu. Leo tuko Kibirizi, au sio bwana? Washikaji zetu bana, na wao wamechangia kwenye mada hii. Tunarudi dakika 0.
2: Kwa majina yangu mimi naitwa Saidi, jina langu maarufu naitwa Jagwa MC. Mbali na mkwanja, mimi kazi yangu ambayo inanisaidia sana sana ni kazi yangu ya UMC. Hiyo kazi yangu inanifanya kwanza naheshimika, pia na kuwa na jina mtaani, na wacheka na kila mtu kupitia kazi yangu nilionayo. Hiyo ni moja hapo mbali na pesa, hivyo yani kwa upande wangu mimi.
3: Kwa majina naitwa Hussein Twa, maarufu kama Hussein Makwa, kutoka pande za watoto wa Brazil, tukiwa kata Kibirizi. Mimi mbali na pesa, kazi yangu nilionayo inanisaidia first of all, inanisaidia kuishi vizuri na wenzangu kwa sababu nafanya kazi najiamini, ya inajengea usalama vile vile, inanisaidia kukidhi mahitaji yangu kwa sababu mimi ni kijana. Ya napofanya kazi kidogo napambana, najiepusha na vitendo vile vya wizi, vya ukabaji. Kwa hiyo kazi yangu inanisaidia vitu vingi sana. Naheshimu kazi yangu, naipenda kazi yangu. Hata kama ni bodaboda, naheshimu. Wanangu wa bodaboda, mimi nawaambia tu wapambane. Kazi ni kazi, ukipata kazi fanya kazi. Mimi ni mtu wa kazi, lazima nifanye kazi.
4: Mimi kwa jina naitwa David Kiteme, napatikana Kibirizi, mtawafuju hapa. Ni mwenyekiti wa chama cha wahamasishaji michezoni ndani ya viwanja na nje ya viwanja mkoa wa Kigoma. Mbali na pesa, kazi nilionayo inanisaidia kitu kikubwa sana. Kwa sababu nafanya kazi ambayo inahusiana na jamii. Niko kwenye swala zima la afya. Nimesomea swala la afya. Kwa hiyo inanisaidia kwa sababu nimekuwa nikiona watu wengi wakihitaji ushauri pale wanapopata na changamoto za kimaradhi au wanapotaka kuishi maisha fulani pengine ambayo yataendana na hali ambayo kuziweka afya zao ziwe vizuri au kuwatazamisha ni mambo gani wanaweza wakayafanya au kutokuyafanya. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana ninalojivunia. Niko katika jamii. Manake ninahusika na watoto wanahitaji afya, ninahusika na vijana, ninahusika na wazee. Kwa hiyo ni kazi ambayo inanihusisha na rika zote, na kwa yeyote awe mzima anahitaji afya yake ibolekeje, bado nahusika naye. Awe mgonjwa ni namna gani afya yake irudi kuwa nzuri. Kwa hiyo kazi kiukweli namshukuru Mungu, ni kazi ambayo imeniweka kwenye jamii ya aina zote.
5: Majina naitwa Gerald Tito, ni katibu wa uhamasishaji wa Vibe kwenye nchi ya kimichezo. Mimi nje na pato changu kwenye kazi, cha kwanza inanifaidisha kuwa na heshima. Unajua kazi hata kama haulipwi au pewi hela na changamoto zote za malipo, lakini watu wanakuwa na kuheshimu na popote unaweza kuchukua dhamana. Yani hiyo kwanza ni faida ya kwanza. Hauwezi ukachukua dhamana kama hauna kazi. Kitendo cha kujua kwamba mtu ana kazi, ni lazima watu wakupe dhamana. Kwa hiyo unakuwa una faida fulani hivi au kujiinua fulani au kifua kinakuwa juu, kwa sababu unakuwa watu wanajua kabisa ujamaa ana kazi, na tukimpa kitu anaweza kurudisha kwa wakati kutokana tu na kazi ulionayo. Kwa hiyo ni faida kubwa na kuaminiwa na jamii.
1: Okay, washikaji zetu kutoka Kibirizi bana.
0: Mwamefunguka.
1: Sasa kazi mbakia kwako msikilizaji.
0: Yes, tofauti na pesa ambayo unaipata kwenye kazi yako. Kitu gani kingine kazi yako hiyo inakusaidia? Si ndio?
1: Yeah.
0: Tutakuja kusoma baadaye ujumbe wako mfupi wa maandishi.
1: Sawa, tuna pay bill msikilizaji, tukirudi ni kama kawaida ni Radio Joy FM.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
7: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Fits ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi, usharika wa Kigoma mjini. Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi, usharika wa Kigoma mjini, wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole, kuanzia tarehe 2/7/2026 hadi tarehe 5/7/2026, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufungua kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu, mwinjilisti Ajuae Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo, ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-363-339. Wote mnakaribishwa.
13: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
14: Hapana, niko sawa.
13: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
14: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
13: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
14: Itamsaidia?
13: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
14: Sawa, ngoja nikampe oro na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Lakini usipande tena kwenye miti.
14: Leo ningevunjika kiuno aise.
15: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
18: Kasulu wee, hii haishi mpaka ishe.
19: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
18: Tunaku nakwambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Joy kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

0: Okay, wanaitwa Magic Sound enzi hizo, Danny Brown pamoja na mtu mzima Goboy. Ngoma inaitwa Sio Sawa. Baadaye wakasogea the CRK family. Mtu mzima Goboy akasogea United States of America. Danny Brown yuko Bongo na kila kitu kinaenda sawa. Au sio bana? Sasa leo kwenye interview tunapiga story na mwamba anaitwa Mado. Zamani kwa anaitwa Mado Lido.
1: Mm-hmm.
0: Unakumbuka ile?
1: Yes, nakumbuka.
0: Mado vipi?
2: Bana, kwaje hapo mjengoni brother?
0: Bana, mjengoni tuko fresh kabisa. Uko poa?
2: Niko poa sana. Uko wewe uko?
0: Fresh kabisa. Hiyo DSM Dar es Salaam.
2: Ndio.
0: Bane, sasa hivi mwanangu haulali. Sasa hivi ngoma zinakuja sana. Tunajiuliza Mado amepata wapi nguvu hiyo?
2: nguvu ya kufanya kazi.
0: Ndio. Yeah.
2: Nguvu ya kufanya kazi inatoka kwangu mwenyewe, kwa sababu mimi ndo najua kitu gani ambacho nakitaka. Kazi kila kitu au kila mafanikio yanahitaji juhudi. Kwa hiyo lazima nitie juhudi, kwa sababu mimi nahitaji kufanikiwa. Ndio maana natoa sana kazi.
0: Kwa sababu kuna lile swala la kuenda studio, lazima kidogo umeme na nini. Na kuna productions zingine wasikia 70,000, 100,000, 200,000, 300,000. Kwa Mado anawezaje mzee wetu?
2: Mimi nafikiria huo ni mpangilio wa kazi mzuri ambao kila msanii au kila mfanyabiashara anajua namna gani anaweza kaendesha biashara yake. Kwa hiyo mimi najua jinsi gani naweza kurekodi. Shoti studio ni sehemu ya kazi, kwa sababu producer anapofanya kazi anahitaji kulipwa hela, kwa sababu hana kazi tofauti na ile. Na ni business pia. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nalipa studio.
0: Okay.
2: Nalipa studio, lakini siwezi nikaongea kwamba natoa wapi studio inakuwa.
0: Hivi tukikuita Mado Lido bado tunakuwa tuko sawa eh?
2: Unakuwa upo sawa tu bro. Unakuwa upo sawa. Kikubwa tu sintukani. lakini jina lolote hilo unalojisikia unaweza kuniita.
0: Okay.
2: Mado Lido ni jina zuri tu, kwa sababu ni nafikiri title yake tu ndio ilikuwa imekaa tofauti. Ndio maana nikaamua kubadilisha, lakini sio kwamba ni jina mbaya. Lakini pia hadi naitwa Mado, kuna maana halisi ambayo ilifanya niitwe Mado. Na Mado ni jina ambalo niliitwa jamaa Mado. Yaani Mado maana yake cheese. Unaona bwana? Cheese au mwenda wazimu. Kuna wakati mimi nilikuwa nikiwepo studio, zile vibe zangu na hili sina kuandika ngoma zangu, kwa sababu mimi siandikagi. Kutoka na naza mziki wangu, nashukuru Mungu. Mara nyingi sana mimi huwa nafanya freestyle.
0: Yeah.
2: Yes, nafanya freestyle mpaka namaliza ngoma yangu. Baada hapo nachambua ngoma wapi bado hapo bado, lakini huwa sikai chini na kuandika sijui nini hapana. Kwao kulingana na hicho kitu watu ndo wakaniita Mado na nikaanza kuitwa Mado, lakini bado unaweza kuniita tu Mado Lido kwa sababu ni jina nzuri, sio mbaya.
0: Okay.
2: Ndiyo.
0: Sawa bana, tumepokea ngoma yako inaitwa Ni Wewe hapa studio za Radio Joy FM. Watu wanasema kwamba Mado ukimshirikisha kwenye ngoma yako bana, mwamba analia sana. Ni kama kweli hivi? Hiyo comment ushakutana nayo eh?
2: Hiyo kitu nakutana nayo. Lakini sasa mtu ambaye anasema hivyo anakuwa bado hajaniambia mimi ni mtu wa aina gani. I say, kwanza nikwambie brother, mimi ni msanii ambaye bado sijafahamika, lakini ukiangalia playlist ya ngoma zangu, kuna ngoma na imani hata mwenyewe hujajisikia. Na kama umewahi kujisikia, uweze amini kama ni mimi ndio nimezipa.
0: Okay.
2: Sawa. Lakini mimi huwa nafanya mziki kulingana na wakati, kwa sababu hii ni business. Otherwise, kulingana na business yangu sasa hivi bado ni ndogo kufanya mziki. Siwezi nikafanya mziki ambao unahitaji promotion kubwa sana ambao mimi siwezi. Au mziki au mimi nijifanishe labda na mziki ambao unatoa Mario Mbosso au mziki ambao unatoa Diamond, inakuwa tofauti kidogo. Kwa sasa hivi mara nyingi napenda sana kuongea hichi kitu. Hata juzi hapo Tristi ametoka kuniuliza kitu kama hicho, nikamwambia kwamba mimi nafanya mziki ambao itakuwa ni rahisi sana watu kunisikiliza, ila sio rahisi watu kuniona kama najua kuimba, kwa sababu kama ni kutengeneza title watu kuniamini kama najua kuimba, tayari kuna baadhi ya watu wananiamini. Sawa? Lakini sasa nahitaji kutengeneza biashara kwamba watu wanifahamu. Kwa hiyo sihitaji kushindana katika upande wa kuimba, lakini mimi najaribu kutengeneza kitu ambacho kitakuwa rahisi na mimi kusikilizika. Tukumbuke mimi ni msanii ambaye bado sijatoa hit song yoyote, labda tunamwongelea Mado ndio kwa sababu ni artist upcoming, lakini sijatoa hit ambayo labda unasema Mado tunamwongelea kwa ngoma fulani ambayo imesumbua sana Tanzania nzima bado. Kwa hiyo bado nina akili hiyo na nafokasia kufocus kitu ambacho kinaweza kikanipa mafanikio na mimi niweze kusikika kama nilivyosikika wengine, lakini sio focus ya kuonekana kwamba najua kuimba au naimba zaidi wanavyoimba watu wengine.
0: Okay. Yeah. Sawa, itambulishe ngoma yako ni wewe.
2: Ngoma yangu inaitwa, kwanza ngoma inaitwa ni wewe. Ni wewe ni nyimbo nzuri sana. Hata hivi napenda sana watu ambao wananisupport kila leo, na nyie pia watu wa media, kwa sababu hamjawahi kuniangusha na kila day tunaendelea kuwa pamoja. Hata hivi ni wewe ni nyimbo nzuri sana. Pengine nimechora kwa hisia zangu, lakini nikaka ni hisia za mtu mwingine pia. Mara nyingi sana huwa napenda kuandika nikiwaga na rekodi nyimbo zangu, huwa napendaga sana kuimagine story ambazo zinatokea sana. Ni wewe ni nyimbo ambayo inaelezea situation za mapenzi, lakini kuna furaha mule na kuna sehemu kama kuna huzuni, lakini ni mtu ambaye bado uko naye kwenye relation. Ni nyimbo nzuri sana ambayo kila mmoja anaweza akaipokea kwa upande wake, na napenda kuwaambia ndugu wasikilizaji ambao wananisikiliza sasa hivi kwamba kama bado hujasikiliza nyimbo ni wewe, ingia kwenye digital yote ile au app yoyote ambayo unatumia kusikiliza muziki wako. Kama unatumia YouTube, ingia YouTube mkasikilize wimbo huo. Ni wimbo mzuri sana, na usiache kuacha comment, kwa sababu comment ndio inanifanya mimi niwe strong na nijue kitu gani sina, kitu gani ninacho, wapi niongeze, kipi nifanye ili niweze kufika pale ambapo maybe ninapataka au ambapo mimi napataka.
0: Sawa, so, Mado, sisi tukushukuru sana kwa time yako mzee.
2: Asante sana bro.
0: Shukrani sana. Bwana tulikuwa tunapiga story hapa na mtu mzima anaitwa Mado, Mado Boy, ngoma yake inaitwa ni wewe, tunakwenda kuisikiliza hapa kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM, tunarudi.

0: 56 12 03 88 narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46 narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
3: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
4: Star Times leo kuna raha tunajiamulia.
5: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ikila siku saa 4:30 usiku kwa wapenzi kupenda Hollywood movies. Pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga.

0: bambini.
1: Busy. Yani, sir.

0: Ni ngoma tatu kali za K-Town msikilizaji zinatufikisha saa 10 na dakika 36 nafasi ya tatu Melody ngoma inaitwa Wepo nafasi ya pili ni Manager yuko na Mr. Blue ngoma inaitwa Kichwa na nafasi ya kwanza umesikiliza ngoma ya Baba Africa yuko na Gold Dib ngoma inaitwa Muda au sebane sasa yes. Ni tema ambayo sisi tunapita na ujumbe wako mada ilikuwa nasemaje
1: tulikuwa tunaulizana pale kwamba wewe kazi yako tofauti na hiyo hiyo kazi kukupa pesa wewe kitu gani kingine ambacho kazi yako inakusaidia. Sasa katika ukurasa wetu wa Facebook kwa jina moja ilo la Radio Joy 90.5 FM, acha nianze na SMS ya huyu mwamba. Okay, huyu mwamba anajiita nani, Vumi Lalata au mdau asiyechuja kutoka Zero Planet Mlombozi mkoa wa Songwe. Yeye bwana ni dalali. Kwa hiyo kazi yake inamsaidia kujulikana na watu tofauti tofauti.
0: Okay.
1: Salem Koma kutoka Singida pale, kichana na pesa bwana, kazi yake inamsaidia sana kumtambulisha kwa watu wengine hususan watu wa mataifa mengine. Hiyo ndo faida yake nyingine ambayo inamfanya pate kutoka kwenye kazi yake. Vivian Mpagazi anasema afya njema. Okay. Simon Andrew Omosenga pale inamsaidia kujulikana. Baba Kine mzungu feki wakitambuka pale mtaa wa Muharulo, muda huu akiwa akakola pale mtaa wa Kabale dispensary, inamsaidia sana kukubalika katika jamii. Samuel yeye kazi yake inamsaidia kujitambua na kuwa na utu. Tofauti tu na pesa hiyo hapo. Joshua Ntangu wa Kigoma Mgaraganza, mbali na pesa kazi yake inamjenga kuwa na afya iliyo bora zaidi. MC Muzi yupo Kasulu Kigoma, yeye mbali na pesa kazi yake inampa umaarufu sana. Yeye huwa ni mshereheshaji, kwa hiyo kazi yake hiyo inampa umaarufu sana. Mnyaturu wa Mwanza pale kutoka Mwanza Nyamagana, kazi yake mbali na pesa inamsaidia kuandika nyaraka, kutengeneza mawazo ya biashara, kujifunza ujuzi mpya na vitu kama hivyo.
0: Kwenye 0768150190 fundi Baru Maulidi Kidaho ya sokoni ndipo anapotokea, kazi yake inampa umaarufu sana katika jamii. Huyu mwingine anasema anaitwa Method kutoka Mlela Getini pale, yeye anasema tuko pamoja. Kiza Juma kutoka pande za Kambini Nyarugusu, yeye amepata experience ya kazi kutengeneza mahusiano na watu na kuaminika pia. Huyu anasema kwa upande wa mada, kazi yake bana inamsaidia sana kuwa mbunifu zaidi na kuwa mzoefu wa kazi. Jala Usibatromeo kutoka pande za Mkongolo, huyu anasema ni aje, yeye anasomeka kama Sadiki Juma Nyamori, kwa kweli anaongea kutokea moyoni. Yeye bana hata umdharau vipi lakini kwenye jamii anaheshimika sana. Kwenye familia yake pia hakuna fujo hivyo. Sawa, huyo anasema kama yeye anasema upande wake afya imekuwa ni mtaji tosha sana. Herimani kutoka Nyanganga, yeye bana kazi yake ni ya ufundi selemala, imempatia marafiki wengi kutoka sehemu mbalimbali. Pia amekuwa maarufu sana. Anaitwa Ezi Konda kutoka Lungwe Mpya, anasema tuko pamoja na Radio Joy FM. Huyu anaitwa Mr. John kutoka Sambala Ilagala, kwa upande wake bana kazi yake anayofanya inaweza imemsaidia kujuana na watu na akipata tatizo anaweza kusaidiwa kwa haraka zaidi. Mwingine anasema anatupata vyema kabisa, ni soja wa kule Brazil kutoka Zeze. Huyu anasema faida ya kazi yake kwa upande mwingine imemsaidia sana kujulikana na watu na kuaminika pia. Anaitwa Tony Boda Msafi kutoka Kasulu, anasema hai mjengoni.
1: Hi.
0: Yes.
1: Sawa, asante msikilizaji kwa SMS yako na kwa time hii. Hapa ngoja tukusogeze mpaka hapa kwenye in and out master ya town master ambayo ana pop master ambayo ana make headlines. Bwana jana nilikusanua kwamba Jux bwana anaachia ngoma yake ya kipepeo.

0: Yes. Sasa story bwana, baada hii ngoma kutoka, story kubwa sana inahusu verse ya Mbosso. Watu walikuwa like, hivi huyo Mbosso hii mistari huwa anatoa wapi? Unaelewa vitu kama hizo. Sasa kuna ambao wameenda mbele zaidi na mbali zaidi, wamesema kwamba Mbosso amejaribu kuleta mistari ya zamani kuileta kwenye usasa. Unajua sasa hivi tuliko tu washa, yani wasanii kwaanza kutupeleka kwamba sasa hivi ngoma za sasa hivi ni vibe tu, unajua ukishapata vibe nini, ukiwa na maneno mawili yako matatu manne matano, ngoma imekamilika, afu ngoma mbona inapeta mtaani, unaelewa yale.
1: Yes.
0: Sasa bwana Wamba kaja ku approve wrong kwamba kumbe mistari inawezekana na mistari ikawa fresh kabisa. So
1: yeah, na ikawa ina vibe pia.
0: Yes. Sasa mitandaoni kule bwana, Mbosso ndo anazungumzika. Yaani kwenye hii ngoma ya Kipepeo Mbosso ndo anazungumzika sana. Wamejaribu kuhusianisha tungo za zamani zile walizokuwa naziimba wasanii wa zamani. Zamani unajua ujumbe ndio ulikuwa kitu ambacho.
1: Ndio ilikuwa kitu.
0: So Mbosso anajaribu kutupeleka kwenye ile tungo za zamani, lakini zenye creativity ndani yake, zenye ubunifu. Yes, ndani yake. So kwenye hii verse ya Kipepeo actually imemfanya Mbosso kurudi tena kuzungumzia kwamba Wamba
1: kijana ana hatari.
0: Hii mistari yake huwa anatunga sanga. Aina anatungaje tungaje eh? Yaani noma, lakini of course Mbosso amezungumzika sana.
1: Yuko vizuri
0: sana,
1: na ana deserve.
0: Ana deserve eh?
1: Yeah.
0: Okay. Sawa, lakini tukiachana na hiyo, tuna story nyingine pia kwa hapa hapa Bongo Tanzania, ni story ambayo inamhusu Kusa.
1: Yeah.
0: Kusa bwana, kuna jambo ambalo amezungumza ambalo ni inspiration actually kwa vijana na yeyote yule ambaye anaweza kusikiliza sasa hivi. Kusa anasema kwamba mpaka amefika hapo alipo yeye, amepitia kukatishwa tamaa kwa kiwango cha hali ya juu. Amepitia kudharaulika kwa kiwango cha juu. Amepitia kuonekana kama havile hana popote, hatofika popote kwa kiwango cha juu. Na anasema kiukweli kitu ambacho kilimpa nguvu kusimama tena na kuendelea ku make step mbele ni kupokea maneno ya watu bila dharau, bila kejeli, bila kuwaonyesha chuki na kuendelea kusonga mbele.
1: Okay.
0: Amefunguka hivyo, na anasema kwenye maisha yake kiukweli vitu vingi sana amepitia ambavyo vimemkatisha tamaa, na kama angewasikiliza basi angeishia kule kule nyuma alipokuwa.
1: Okay.
0: Lakini hakuangalia kwamba aliona kwamba wao sio Mungu, kwamba sawa wao wananikatisha tamaa, lakini ninaweza nika make step kwenda mbele zaidi, na pale alipo tunamuona. So hii ni inspiration pia kwako wewe kijana ambaye unasikiliza East Africa sasa hivi. Chochote kile unachokifanya, tia nguvu katika hicho kitu. One day utafika kule juu. Achana na maneno ya watu wanaokukatisha tamaa kwamba bwana wewe utofika, au wewe bwana ukifika utakuwa wewe, au wewe bado sana, au wewe itakuwa historia. Achana na hayo maneno. Usiwawekee bifu, usiwajengee bifu. Kaza, endelea kusonga mbele. Wewe ukimtumainia tu Mungu, kila kitu kinaenda sawa sawia. Kusa ametupa bonge moja la inspiration, unajua.
1: Okay.
0: Yes. So kwa muda huu tuende nje bwana. Tuna story kubwa sana ambayo ina trend sasa hivi ambayo inamhusu Chris Brown eh. Chris Brown amekuwa na kesi ambayo amekuwa na kesi ambayo ilitokana na tukio la mwaka 2020 ambalo mfanyakazi wake anaitwa Avila alidai kuwa alishambuliwa na mmoja wa mbwa wa Chris Brown. Wakati

0: Nafanya kazi pale kwenye nyumba ya Chris Brown California huko.
1: Yeah.
0: Sasa alipeleka ile kesi mahakamani kwamba mbwa wa Chris Brown alimshambulia. Sasa mbwa mwenye mbwa sasa ndo ikabidi afikishwe mahakamani. Kesi imeunguruma, lakini sasa hivi ameamriwa amlipe aliyekuwa mfanyakazi wake shilingi kwa Tanzania shilingi bilioni 34. Yes. Ndio hivyo. Bilioni 34. Anapaswa kumlipa mfanyakazi wake wewe. Hiyo ni dola milioni 13. Tukikalculate ndio tunapata hiyo bilioni 34. Yes, hizo ni za Kitanzania sasa. Kwa kuwa mbwa wake Chris Brown alimshambulia. Watu bwana wana kesi, acha. Wao wanasema hizo kesi zako. Watu wana kesi bwana. Kesi ya mbwa kapewa mwenye mbwa. Na mwenye mbwa anatakiwa alipe fidia. Fa mchezo wewe. Yes, mingi kwa mimi namuuza mbwa, napata hela naongezea pale nampa fidia. Maisha yanaendelea. So, lakini tukichana na hilo bwana Chris Brown, mimi naamini hiyo ipo ndani ya uwezo wake kabisa, eh.
1: Yeah.
0: Yes, na sasa hivi bwana ameshika rekodi kwa msanii wa kiume wa R&B ambaye anauza zaidi nchini Marekani. Amefikisha mauzo ya jumla ya units milioni 163. Sasa hii hapa, hii ni rekodi ambayo amemzidi mfalme wa pop, na mzungumzia Michael Jackson aliyetangulia mbele za haki. Yeye alikuwa na units milioni 158. Aliishia hapo. Mwamba kafika mpaka milioni 163 kwenye soko la Marekani, hii inazungumzia. Hayo mafanikio makubwa kabisa. Kwa hiyo tukizungumzia hizo bilioni ngapi hizo? 34 hizo. Bwana wewe sio keso deni kwake. Anamaliza chap kwa haraka. Bwana, sio nyingine inamhusu Soulja Boy. Soulja Boy bwana. Huyu ni rapper wa Marekani actually, kwa yule ambaye mfahamu. Ni rapper wa Marekani Soulja Boy. Ametangaza, anasema anafikiria huenda atakuja kuanzisha tuzo zake mwenyewe.
1: Yeah.
0: Kwa sababu tuzo nyingi ambazo anaziona zinatolewa kwa watu sawa, lakini kuna baadhi ya watu wanastahili ila hawapewi hizi tuzo. Wanahitaji pia nawe kuwa appreciated, lakini watu hawa appreciate. So anafikiria pale huenda mbele huko akaja kuanzisha tuzo zake mwenyewe na kuwapa wasanii wa rap ambao hawajawahi kupata heshima wanayostahili.
1: Okay.
0: Bwana amewataja baadhi yao. Anasema kuna baadhi ya watu kiukweli wanahitaji hizo tuzo, lakini hawapewi ile heshima wanayostahili. So yeye anadhani ipo siku atakuja kuanzisha tuzo za kuwapa appreciation wale wasanii wa hip hop ambao wanafanya vizuri, eh. Sawa bwana, hiyo hapo ndio inaenda out msikilizaji kwa siku ya leo. Saa dakika 10 tunataka tuziache kwa DJ Saji ya kupe vibe la kutosha kabisa, Wednesday yako iweze kuwa fresh kabisa. Bwana, nilikuwa na Shanko Kalo Bigize.
1: Oh yeah.
0: Say baby baby, nilikuwepo hapa kwenye mitambo pale Pasco Fadhiri kama kawaida. Tumesonga naye DJ Saji, tunakuacha naye bwana. Enjoy good music, bye bye.
2: On the one and two, it is DJ Saji.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi.
3: This is the word of God. Set your minds on things above, not on earthly things.
4: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
5: Hapana, niko sawa.
4: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
5: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
4: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
5: Itamsaidia?
4: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
5: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Lakini usipande tena kwenye miti.
5: Leo ningevunjika kiuno aise.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anaiharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
15: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
16: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
17: Kasulu we, hii haishi mpaka ishe.
18: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
17: Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Joy kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapiana zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyam.

0: Ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakukaribisha Radio Joy 90.5. Karibu sana msikilizaji, hewani ni Sauti ya Jamii kutoka 90.5. Mimi ni Frobert Gabriel, nipo na Esperance Ramadhani. Tunakuepo hapa kuanzia sasa mpaka pale majira saa 12 kamili, lakini baadaye tutakuwa na taarifa za michezo pale kwenye dimba la michezo majira ya saa 12 za jioni. Vipi wajionaje hali?
1: Salama tu.
0: Ukoswa dakta?
1: Niko poa poa.
0: Mambo sawa sawa?
1: Mambo ni mujarabu.
0: Sawa, ikiwa leo siku ya kwanza, leo tunafungua Sauti ya Jamii, Sauti ya Umma.
1: Siku ya kwanza, afu ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026.
0: Swa dakta. Basi nambari yetu 0768150190. Kama kawaida, tunakuwa tunazungumza mambo mbalimbali yanayohusu jamii yetu, hasa changamoto ambazo zinawakabili wananchi na kuzitafutia majawabu, ambapo majawabu haya ni kukuunganisha wewe na viongozi wale ambao ni wa serikali, taasisi za kiraia, taasisi zile za kijamii. Basi wote wanakupa majawabu ya kila ambacho wewe una kitaka au unakihitaji, sio? Na sisi tunasema tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu. Ndio kauli mbiu yetu
1: kabisa. Kama kuna changamoto yoyote huko, lazima tutafute nini suluhu,
0: majibu yapatikane. Sawa, tuna mengi ambayo yamejiri, hapa Kigoma, lakini pia kitaifa. Kubwa bwana ni bei ya mafuta, lakini kwa hapa Kigoma kuna taarifa ya kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, John Heche. Huyo tutakuja kujua baadaye ni nani, lakini pia tutakuwa na mgeni kama kawaida na tutazungumza naye. Huyo mgeni wa leo ni nani na tunazungumza nini? Kwa hiyo usiondoke tafadhali, na tutakuwa na mengi sana. Burudani ni sehemu ya kipindi hiki. Tunaanza wapi?
1: Tuanzie hapa pa Kigoma.
0: Kigoma. Hivi wewe unajua maana ya Kigoma?
1: Kigoma. So unajua tumezaliwa afu tumeikuta Kigoma. Kwa hiyo unajua maana ya Kigoma kidogo hapo wenzangu.
0: Unajui maana ya Kigoma?
1: Kigoma.
0: Ni
1: sawa sawa, uniambie Arusha maana yake nini?
0: Sasa wanajua tu Arusha. Wanajua kwa mfano kwa maeneo yetu sisi bado tuna maeneo fulani fulani ambayo tunayo. Kwa mfano ukifika Kibondo, watu wa Kibondo, unajua Kibondo ni watu gani wanaishi kule? Wanaitwa Wahambwe na Wayungu. Sasa wao Kibondo wanajua maana yake ni nini. Halafu tunavotamka sisi sivyo ilivyo. Nishakwambia, wanaambia Timo, huwa anamwambia mara nyingi sana. Unajua maana kasuru?
1: Labda wanajua zao.
0: Chimbuko lake unajua maana neno hilo linavotamkwa kiuhalisia.
1: Linatamkwaje?
0: Bwana wewe acha.
1: Kuna msikilizaji naye anatamani ajue.
0: Nitakwambia baadaye. Umesema tuanze Kigoma,
1: Tuanze hapa Kigoma, ambapo kuna ile taarifa ambayo inasema kwamba dereva wa mwenyekiti wa Chadema,
0: kafanya nini tena?
1: Amekufa.
0: Amefariki dunia.
1: Ambapo hapa tunaeleza kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimetangaza kifo cha Suez Dani Maradufu, ambaye ni dereva wa makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa Tanzania Bara, John Heche. Katika taarifa inayotolewa mapema leo na naibu katibu mkuu wa bara wa Chadema, Amani Golugwa, na kwamba Suezi amekutwa amefariki chumbani kwenye nyumba ya wageni aliyofikia mjini Kigoma, huku damu ilikuwa imetapakaa chini. Taarifa ya Chadema imeongeza kwamba sasa mwili wa dereva huyo umechukuliwa na polisi kupeleka katika hospitali ya mkoa wa Kigoma kwa uchunguzi zaidi. Hilo limejiri hapa Kigoma asubuhi ya leo. Sane.
0: Jeshi la polisi hazungumza chochote?
1: Jeshi la polisi pia limezungumza.
0: Kusiana tukio hilo?
1: Ndiyo. RPC bwana.
0: RPC?
1: Ameongea.
0: Mzee Makungu kazungumza?
1: Amezungumza.
0: Hebu tuende tumsikilize, halafu tutarejea hapa.
2: Leo, Julai 1, 2026, majira ya saa 4 asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limepokea taarifa kutoka kwa ndugu Mlimi Zabron Mwita, mkazi wa Sirari, ambaye ni katibu wa Mheshimiwa John Heche, kwamba walikwenda kwenye nyumba ya kulala wageni inayojulikana kwa jina la Ntahamba, kutaka kwenda kumwamsha mwenzao. Baada ya askari polisi kupata taarifa hiyo, ilifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni wakiambatana na Mlimi Zabron Mwita na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, na walionyeshwa chumba ambacho inadaiwa alikuwa amelala huyo mwenzao. Askari walikuta mlango umefungwa na kwa lazima kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa. Baada ya mlango kuvunjwa, walimkuta Suez Dani maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge na aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali.
0: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Makungu huyo. Taarifa ya kusikitisha hiyo. Na Chama cha Demokrasia na Maendeleo nimeona toka jana kama sio juzi, nimeona magari yao yapo mengi sana mahali hapa.
1: Wanaendelea na mikutano yao.
0: Sawa.
1: Ya ndani.
0: Wao wenyewe Chadema hawajazungumza chochote baada hapo?
1: Chadema hawajazungumza chochote.
0: Zaidi ya kile ambacho tumeona kwenye nini. Okay. Sawa, sisi tunaendelea kutoa pole katika kile ambacho kimetokea. Lakini tukiachana na habari hiyo, ni kwamba bei ya mafuta imeshuka kwa kiasi fulani. Sijui kama unajua hilo. Hii ni kutoka mamlaka ya EWURA. EWURA wametangaza bei ya mafuta kwa mwezi huu Julai kushuka kwa kiasi cha shilingi 96, dizeli ikishuka kwa kiasi cha shilingi 151 kwa lita. Sasa bei hiyo imeshuka namna hiyo, bei kikomo za rejareja kwa shilingi, kwa mfano kwenye bandari Dar es Salaam petroli itauzwa kwa shilingi 3990, dizeli 4182, mafuta ya taa itauzwa kwa shilingi 4443, na Tanga, bandari ya Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4151, dizeli 4243, na mafuta ya taa itauzwa kwa shilingi 4504. Mafuta taa yanapanda. Mtwara, petroli itauzwa kwa shilingi 4083, dizeli itauzwa kwa shilingi 4275, mafuta ya taa itauzwa kwa shilingi 4536. Sasa bei za kikomo kwa bei ya jumla ni kwamba Dar es Salaam petroli itauzwa kwa shilingi 3842 na senti 75. Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 3851 na senti 66. Mtwara mafuta yatauzwa petroli itauzwa kwa shilingi 3849 na senti 98. Sasa tuangalie kwa Kigoma yetu, katika maeneo mbalimbali. Kwa Kigoma bwana, Kigoma mjini lita moja itauzwa kwa shilingi 4188, dizeli 4380 na mafuta ya taa 4641. Na Uvinza petroli itauzwa kwa shilingi 4178. Miovozi kule Uvinza petroli itauzwa kwa shilingi 4190. Ilagara petroli itauzwa kwa shilingi 4192. Buhigwe petroli itauzwa kwa shilingi 4186. Kakonko petroli itauzwa kwa shilingi 4188. Huko Kasuru petroli itauzwa kwa shilingi 4197 na Kihungwe petroli itauzwa kwa shilingi 4217. Huko Manyovu petroli ikiuzwa kwa shilingi 4194. Kibondo petroli itauzwa kwa shilingi 4194. Manyovu na Kibondo bei yao sawa. Kihungwe bei yao iko juu. Kwa hiyo bei ziko namna hiyo kwa upande wa mafuta petroli hasa. Na wengi walikuwa naulizana kuhusiana na bei kushuka.
1: Tukiangalia ile bei ya awali.
0: Bei ya awali ilikuwa takriban 4200 na kidogo.
1: Kwa hiyo hapa imeshuka kama 100.
0: Shilingi 90 na ngapi hapa? EWURA anasema bei imeshuka kwa shilingi 90.96. Dizeli imeshuka kwa shilingi 151. Mafuta tatu ndio yamepanda. Sasa sijui bado natumia mafuta tatu.
1: Wapo wanaotumia.
0: Sawa, tuandikie 0768-150-190, nambari yetu ya simu hiyo. Ujumbe wako tutakuja tu usome hapo baadaye, lakini nikwambie mpaka sasa bado tunao Star Times. Na ikiwa leo ni tarehe mosi Julai 2026, siku ya Jumatano, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM, tupo na Star Times. Star Times bwana wanasema tumejiamulia kukupa raha. Wewe mteja mpya wa Star Times Dish, tunakupa raha ya bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1,025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi smart bure mwezi mzima bure, na ukilipia smart kwa shilingi 1,023 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipa super kwa shilingi 38,000 mwezi mzima watapata raha kwa siku 5 bure zaidi. Na mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi mzima tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii ni ya moto sana, kupitia ST Swahili tunakuletea movies nyingi kali. Bongo Movie, kuna movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka pamoja na Nigerian movie ya kibabe inaitwa Two Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Bila kukosa tamthilia ya Gangs of Manila kule Tango ni hatari majira saa 3 kamili usiku, na watoto likizo yao ikiwa imenoga ambapo wanaenjoy na Bon Bias. Huyu ni kipara mbabe bado anaendelea kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tunasema tumejiamulia kukupara. Tulipe bili kwanza halafu tutarejea. Mgeni wetu yupo hapa na tunakwenda kuzungumza naye. Ni nani? Basi utafahamu hapo baadaye.
3: Kasulwe, hii haishi mpaka ishe.
4: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
3: Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Joy kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

0: Hao ni Kigoma All Stars le Kadutigite katika burudani hiyo ya mziki katika kipindi chetu cha sauti ya jamii siku hii ya leo. Bwana umesikia hiyo? Umeelewa maana ya Kigoma?
1: Bado sijaelewa, lakini nyimbo iliwaka na ilituwakilisha vyema watu wa Kigoma.
0: Oh, sawa. Na wewe ulikuwepo?
1: Nilikuwepo.
0: Shajua burudani ni burudani.
1: Kadutigite.
0: Au ulikuwa ni mtoto wale ambao alikuwa anavaa ile nguo kubwa?
1: Alafu
0: inakuwa na tundu, inakuwa na matundu.
1: Nilikuwa nishakuwa mkubwa. Au
0: kishakuwa mkubwa kubwa. Sawa, tumerejea tena. Msikilizaji, hewani ni sauti ya jamii kutoka Radio Joy FM. Ambapo leo ikiwa ni siku ya kwanza ndio tunazindua Kigoma. Ndio tunazindua kama kawaida. Lakini kesho tutakuwa Nyamnyusi. Sema nyamnyusi. Sio nyamnyusi. Kule ni nyamnyusi.
1: Nyamnyusi.
2: Ile ni mipini.
0: Mitwangio, sio mipini. Ile ni mitwangio.
2: Nyusi,
0: ile ni mitwangio.
2: Kutwangia muhogo.
0: Sasa sijajua wale ndugu zangu walikuwa na maana gani. Wale ndugu zangu bwana wana majina mengi. Wakati mwingine wanajiita Muyomvia. Sasa sijajua wana majina gani. Yaani wakati mwingine wanajiita Sui Kisuma, Muyomvia, yote majina yao. Sasa tutakuja tujue kesho tutajua yote hayo kwao ina maana gani.
1: Natamani sana kufahamu.
0: Sawa,
1: maana nyamnyusi.
0: Sawa, utafika utauliza kesho. Kesho utauliza kule. Tutakuepo huko na zoezi litakuwa ni kuchangia damu kwa maisha. Kama kawaida katika maadhimisho ya miaka 10 ya Radio Joy 90.5. Tutakuwepo pale katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Nyamnyusi. Na kama nilivyokuambia, mgeni wetu tayari tunaye hapa na tutakuwa na mazungumzo naye machache siku hii ya leo. Tunaye bwana Joseph Masaga. Huyu ni kutoka Masaga JR Farm Investment. Wako wapi hawa? Basi atakuja tueleze hapa, lakini pia yupo na Zablon Yusufu Barijora kutoka Masaga JR Farm. Hawa ni watu gani? Basi utajua. Jamani, karibuni sana jamani.
3: Asante sana Radio Joy.
0: Hivi ni jioni hii?
3: Jioni.
0: Ah,

0: sawa sawa sawa. Wengine inawezekana kaa ndo mara yenu ya kwanza. Tuanzie hapo. Unajua pia ninyi ndo mmetufungulia kwa mara ya kwanza kipindi chetu cha Sauti ya Jamii ambacho ndo kimeanza leo. Kwa sasa hatujajua tutaenda vipi. Sawa, hebu tuanzie tu hapo. Masaga ni nini? Mwenyekiti.
1: Mwenyekiti.
2: Asante. Kama alivyotambulisha ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Joseph Masaga. Mimi ni mwenyekiti wa Masaga Jaya Farm. Masaga Jaya Farm ni kikundi cha vijana kilichoungana kwa ajili ya kufanya shughuli za kiuchumi. Na sisi tunapatikana Kibondo na tumejikita sana kwenye maeneo makuu manne. Tunafanya ufugaji wa samaki, tunafanya uzalishaji wa chakula cha samaki, tunafanya uzalishaji wa vifaranga vya samaki, lakini pia tunajishughulisha na ulimaji wa mboga mboga na ufugaji wa nguruwe kwenye kikundi chetu.
0: Misosi tu hiyo.
2: Ndio.
1: Kitimoto.
0: Misosi. Unasikia? Misosi.
3: Nasikia.
0: Misosi. Sawa. Ambapo kwenye maeneo hayo ya shughuli hizo, ilikuwaje mpaka mkaamua kujiunga pamoja?
2: Ndio, kama tunavyoelewa, vijana wengi tunakumbana na changamoto ya ajira. Imekuwa ni changamoto sana. Tunasoma, tunamaliza, tunapata ajira, lakini ajira zingine zinakuwa ni za muda mfupi mfupi. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye ajira inakuwa ni ngumu sana kukabiliana na yale mazingira tunayokutana nayo mtaani. Sasa mnamo mwaka 2020 hivi nilipata wazo la kuanzisha shamba la kufuga. Na ndio nikaanzisha kufuga samaki peke yake. Lakini ni kwa sababu nilikuwa mwenyewe sikuwa na ile nguvu ya kuweza kukimbia haraka. Kwa miaka miwili baadaye nilikutana na jamaa mwingine ambaye ni mwanachama pia, mwenzangu atakuja kuwaelezea kidogo. Ambaye ni mwanachama pia akaniambia, Masaga, kama tunaweza tukashikana, kwa sababu naye anapenda mambo ya ufugaji. Na yeye alikuwa ni mwajiriwa vile vile. Kwa tukashikana mikono sasa kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kwenye shamba. Kwa hiyo tukaanza ufugaji wakati huo. Sasa tukawa tunashauriana tunafanyaje. Nikamwambia, mtaani tupo vijana wengi, hem tuangalie ni namna gani tunaweza tukatafuta vijana ambao tunafanana akili, tunafanana maono, tukaweza tukasukuma hili gurudumu la kukuza hili shamba. Kwa hiyo toka pale ndio tulikaa tukaweka mikakati, sasa tunaingia kwenye maeneo gani, kwa sababu ilibidi tuwe kimkakati hasa kuangalia maeneo ambayo yanaweza yakatunufaisha kwa muda mfupi, lakini tukawa tunaweza kufikia watu wengi zaidi. Na tukaona kama tutafanya ufugaji wa samaki ni elimu ambayo haihitaji elimu kubwa sana, ni kupata tu ufahamu, uwe na juhudi ya kusoma na kutafuta maarifa, utaweza kufanikiwa. Kwa toka pale sasa tukawa tunaenda tunakuwa mpaka kufikia 2023 tulikuwa tumefika jumla ya vijana 13 ambao tulikuwa tumeungana, lakini lengo kuu ilikuwa ni kupunguza ule uhaba wa ajira kwa vijana.
0: Sa Kibondo hakuna ziwa wala bahari.
2: Ndio.
0: Huu ufugaji wa samaki wa namna gani?
2: Ufugaji wetu huu wa samaki tunaufanya kwa kutumia mabwawa ambayo yanakuwa yamechimbwa ardhini. Kwa hiyo ile 2020 nilipofika Kibondo nilipata wenyeji wa karimu sana. Kwa hiyo niliwaeleza nia yangu. Mimi mara kwanza ilikuwa sio kufuga samaki, nia yangu ilikuwa ni kulima mpunga. Kwa hiyo nikaeleza nataka nilime mpunga. Kwa hiyo akawa amenitafutia eneo. Sasa nilipopelekwa kwenye ile eneo, nilipofika kwenye ile eneo, mawazo yalibadilika sasa. Kwamba nikaona maji yaliokuwa pale ni mengi sana. Kwa nikaona hapana. Kwa nini ninaweza nikafanya kitu kingine zaidi ya kufuga, zaidi ya kulima mpunga. Kwa ndio likaanza wazo la kufuga samaki. Kwa hiyo tupo eneo ambalo lina maji ya kutosha ya kutuwezesha kufuga samaki hata mwaka mzima. Ndio.
0: Na aina gani ya samaki unafuga?
2: Pale tunafuga aina mbili za samaki. Tuna sato ambao kwetu kule wamewazoea kuwaita ngege, kwa kibondo wanawaita ngege. Na pia tuna kambale, aina ya kambale, ndio.
0: Ukizungumza ngege na ukizungumza sato Kigoma kidogo inawezekani kala inkani ngumu kidogo kukuelewa. Na tamani pia kwenye ufahamu hapo. Ngege tunaamini kwamba hakui. Yaani ana kiwango chake, basi niseme hakui. Ndiyo. Lakini hawezi kuongezeka ukubwa.
2: Ndiyo.
0: Na ukisema sato, maana yake anaweza kukua akawa na uzito hata zaidi ya kilo 2, hata zaidi ya kilo ngapi na kuendelea.
2: Sahihi.
0: Ikoje hapo?
2: Nimeitambulisha kama ngege kwa sababu ni jina ambalo limezoeleka kwenye jamii iliyotuzunguka. Wengi ukiwaambia sato anakuambia yule ambaye anafanana ngege. Na ukimchukua ngege na sato wanafanana. Ulivyosema ni sahihi kabisa. Ngege jamii yake hakui mkubwa. Anakuwa mpaka mahala fulani alafu anaishia pale. Sio samaki wa kukua mkubwa labda ukakutana naye ana kilo 1.5 kilo, hapana. Lakini kwa sababu jamii iliyotuzunguka imewazoea, yani inawafananisha sato na ngege ili kumpa urahisi wa kuelewa tu kwamba ni aina gani ya samaki tunamfananisha na ngege. Ila tukishakaa nao kwenye mazungumzo ya kuelimisha ndio tunawapatia hiyo elimu ambayo nashukuru ndugu mtangazaji kumbe unayo, kwamba hawa ni jamii moja ya samaki, lakini huyu hakui na huyu anakuwa, lakini huyu anaitwa sato. Wote wako kwenye kundi moja la familia, kwamba wote ni tilapia. Lakini sasa nadhani hiyo ngege labda ni jina lile la lilozoeleka wanasema.
0: Sawa, huyo ni bwana Joseph Masaga ambaye ni kutoka Masaga JR Farm Investment kutoka kule Kibondo. Umezungumza tilapia, nikakumbuka kwamba tafsiri yake ukishazungumza sato maana yake kuna sijui niite ni aina au wenyewe wanaita sijui ni species, sijui itakuwa sawa au vipi. Kabla ya kuja kuangalia mahusiano yaliyopo kati ya hizi shughuli zenu za uzalishaji wa chakula, kilimo cha mboga mboga na ufugaji wa samaki, ufugaji wa nguruwe, hebu tuangalie kwanza aina hii ya hao samaki sato. Zipo aina ngapi na ninyi ni aina ipi hasa mnatengeneza?
2: Sisi pale shambani kwetu tuna species moja ambayo ndio tulitokea kuikubali zaidi. Huyu ana species, kweli unavyosema zipo nyingi, lakini tuliojikita kuifuga zaidi tunayo moja. Shambani tunazo species mbili. Utazitaja hapa kwa majina yake ya kitaalamu sasa. Huyu ambaye tunamfuga, ambaye tunauza ni tilapia, huyu anaitwa Omicronis Victoria. Yaani huyu ni wa Victoria. Sawa, alafu kuna Omicronis Tanganyikae. Huyu anafugwa ziwa Tanganyika. Kwa lakini sisi ambao tunamfuga zaidi ni ziwa Victoria. Kwa hiyo
0: kwa nini na kulinganisha na mazingira Kibondo na Victoria kwa nini?
2: Asante. Kwa nini tunafuga zaidi Victoria? Moja ni kwamba moja ni species ambayo imeshazoeleka zaidi kwenye jamii na watu tunaowauzia samaki. Huyu wa Tanganyika ni species ambayo ni mpya, na huu kanda ukirudi kutoka Kibondo rudi mpaka Tabora, Kahama, Shinyanga, huyu Tanganyikae hauzwi sana. Huyu anauzwa sana hii jamii ya Rwanda, Burundi na Kongo. Ndio amemzoea sana Tanganyikae. Kwa ukipeleka ile species ambayo ni mpya, ni kama vile umepeleka product mpya sokoni. Kwa nguvu utakayoitumia ya kuelewesha kwamba huyu ni samaki yule yule lakini ni species tofauti itakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kujikita kwenye huyu samaki wa Ziwa Victoria ambaye Tanzania nzima wanamfahamu. Huyu wa Tanganyika bado ndio ameanza kuchipukia sasa hivi. Tunashukuru serikali imeanzisha mradi wa vizimba huwa Uvinza. Kidogo na yeye ameanza kumuingiza sokoni. Kwa hiyo tunategemea pale hao watakao wamewezeshwa, watakapoanza kuingiza species sokoni, na yenyewe itaanza kuzoeleka kwamba oh, kumbe kuna species nyingine ukiacha hii ambayo tumeizoea.
0: Sawa, nitakuja kwenye malengo kwako Zabroni. Labda tuangazie kwenye haya mahusiano sasa yaliyopo kwenye kilimo cha mboga mboga, ufugaji huu wa samaki, utengenezaji wa chakula, uzalishaji wa vifaranga na kitimoto pia umegusia hapa. Sijui kama kuna mahusiano, kuna namna kinaingia huko.
2: Ndiyo, nashukuru. Kwa kilimo chetu hiki cha samaki ni kwamba uzuri wa kilimo cha samaki kinaingiliana na kilimo chochote kile au ufugaji wowote ambao mkulima anaweza akaamua kufanya. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini tukaona kwamba kilimo kizuri ambacho ni cha haraka ni cha mboga mboga. Mboga mboga tunajua zinakuwa muda mfupi. Miezi mitatu umeshaanza kuvuna. Kwa hiyo lakini pia yale maji ambayo yanatumika kwenye kufugia samaki ni maji ambayo unakuta yana mbolea inayohitajika kwenye mazao kama hizi mboga mboga. Kwa badala ya kuyamwaga yakapotea, tunaamua tutumie katika kumwagilia mazao yetu haya ya mboga mboga. Lakini pia unapofuga huyu nguruwe anazalisha mbolea ambayo inaweza ikatumika kwenye kuweka kwenye hizi mboga mboga zetu kwa ajili ya kurutubisha ardhi. Lakini pia ikiwezekana pia huwa inatumika kwenye kurutubisha haya mabwawa pale inapohitajika. Japo huwa haitumiki sana kwa sababu yenyewe ni kali kiasili. Kwa hiyo huwa haitumiki sana. Mbolea huwa tunatumia ni ya mbolea ya ng'ombe ambayo yenyewe kidogo inakuwa imepoa.
0: Sawa. Bado tupo hapa dakika ya 39 tangu lipotimia majira ya saa 11 za jioni. Hewani kipindi ni Sauti ya Jamii ambapo tunazungumza na wewe Mtanzania popote ulipo. Nambari yetu ni 0768150190. Mnafuga samaki, mnatengeneza chakula, mazingira, na lengo ni kuhakikisha mnatengeneza ajira. Tuangalie namna ambavyo ajira hii inavyokuwa na tija kwenu.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza naomba nijitambulishe kwa sababu nimenyamaza muda mrefu na kwa sababu niko sikili na ni kipindi cha mara ya kwanza. Hii ni proud kubwa, nashukuru sana Radio Joy kutupa hii promotion. Kwa majina naitwa Zablon Subari Jora. Ya hapa najitambulisha kama mwenyeji wa Kigoma lakini ambaye anafanya shughuli zangu Kibondo. Kama anavyofahamika mimi ni mjasiriamali na sehemu zote ni kambi. Kwenye kundi hili kama mwenyekiti wangu alivyosema vizuri sana, kwa kweli kuna mengi sana bado tunachofunza. Ningesema nianze kama tulivyoanza, kipindi hakitoshi, lakini naomba niende kwa ufupi. Lengo letu kubwa, kwanza kikundi chetu hiki kama alivyosema mwenyekiti, ni mtu ambaye mwenyekiti wetu ni mtu ana mawazo makubwa sana na amepitia sehemu kubwa kutushawishi bado tufike hapa. Na ingelikuwa tunakata tamaa kama yeye ambaye yeye hakati tamaa, ila sisi kuna wakati tulivunjika mioyo lakini anatuinua. Malengo yetu kwa sasa tumeanza kuona njia zinakuja, sasa njia zinaonekana kwa sababu tumeanza kuona uwezekano wa kupata kitoweo. Ijapo malengo yetu ni kutaka kuinuana kiuchumi, lakini hata kitoweo inasema kuinuana sababu kama unajua Kibondo, kumpata samaki mbichi Kibondo kutoka Kigoma haiwezekani. Yaani mpaka uwe na corridor room, maana yake ni kilomita zaidi ya 240. Kwa hiyo uwezi kupata samaki umewavua ziwa Tanganyika ukawafikisha Kibondo wakiwa bado ni fresh. Lakini leo ninavyowaambia ndugu mtangazaji, ukija sokoni pale, soko la Kibondo pale, unaweza kukuta samaki mtu anaweka hapo anaelea, mtu anachagua samaki anachukua. Au akija maeneo yetu tulipo pale kwenye mabwawa yetu alipo pale kijiji cha Iheba, maeneo ya Misezero. Nadhani kama si ndugu mtangazaji ni mwenyeji wa Kibondo.
0: Kiasi kidogo sana.
1: Labda kwa wale ambao ni wasikilizaji wetu wanaosikia, wanaweza kututafuta maeneo ya Kibondo. Tuko maeneo ya mabwawa yetu yapo maeneo ya eneo la Misezero. Kama unaenda ukitoka Kibondo mjini, kama atakuanza kama unaenda Kakonko, kuna kijiji kama hujafika Kiremba, kuna eneo moja inaitwa Misezero. Ile eneo ndio tumeweka mabwawa yetu. Na mabwawa yetu tuna mabwawa sita. Haya mabwawa yetu yana ukubwa wa mita 30 kwa 20 mita, square mita 600 kila bwawa moja. Na ili bwawa moja linaweza likatunza samaki 15,000 mpaka 17,000. Kwa hiyo ni program ambayo ni nzuri ambayo tumeiona.

0: tazalisha. Kwa hiyo unaweza kuamini ndugu mtangazaji, lengo letu ni kubwa na malengo yetu ya tunataka tuone yanasimama. Lakini hatutosimama wenyewe bila nyinyi, bila wananchi hasa na wadau wengine kutushika mikono.
1: Sawa. Kwa maana nyingine, bado swali langu linabaki pale pale. Kuna namna malengo yameanza kufanikiwa?
0: Ndugu mtangazaji, kwanza ni kushukuru. Malengo kwa mbali yanaanza kuja, lakini wakati wa nyuma hapo tulipitia changamoto. Unajua penye mafanikio kuna changamoto. Kama ulivyosema, hapa upande wa nyuma tulipata changamoto ambayo ilikuwa inatuonyesha kwamba maji, utumiaji wa maji yale tunayopata, kuna wakati na wananchi wanahitaji wayatumie kutokana na vyanzo, kwamba ni mvua na maji yanayopatikana kutoka kwenye ardhi ambayo iliyoko pale. Kwa hiyo malengo yetu tulikuwa tumefanya na msamba tunaona yanakuja ni kuamua kuchimba kisima ambacho tumekifanya na tunakamilisha ndani, tumebakiza kama 60% 70% kikamilike. Hayo ni malengo makubwa. Na malengo mengine ambayo tunaona yamekuja mbele yetu ni kuanza kuzalisha chakula. Sasa hivi tunazalisha chakula. Kwa hiyo kwenye hili sasa tunataka tuanze kupata malengo ya mafanikio sasa. Lakini kwa haya malengo ya uanzishaji na kukuza nani kundi letu, malengo hayo tumeshawa na 80% kwa sehemu zote.
1: Sawa. Labda nirudi kwa mwenyekiti Bwana Joseph. Kwa mfano mtu akitaka kufuga samaki kama hawa nyumbani kwake au shambani kwake, hatua ni zipi anatakiwa afuate na vigezo gani anatakiwa zingatie?
2: Asante. Hatua ni chache sana kwa yule ambaye anapenda kufuga, iwe ni nyumbani au shambani. Cha kwanza anatakiwa aweze kuelewa maji yaliyopo, chanzo cha maji ni nini, kwa sababu bila maji wale samaki hataweza kufuga, hata kama angekuwa na eneo zuri kiasi gani. Na yale maji anatakiwa pia elewe, je, yanaweza yakaruhusu ufugaji wa samaki. Nasema hivi kwa sababu kuna maji yanayokuwa yana chumvi nyingi, hayawezi yakaruhusu ufugaji wa samaki, kwa sababu samaki wetu hawa ni wa maji baridi. Kwa hiyo ni maji ambayo hayaruhusu kuwa na chumvi nyingi. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini pia masaga tunaweza tukamsaidia kwenye kupima yale maji, kujua kama yana chumvi nyingi au hayana, kwa wale ambao wanapenda kufuga. Jambo la pili ni lile eneo lenyewe analotaka kufugia. Kama ni nyumbani, kunakuwa hakuna vitu vingi sana vya kuzingatia, kwa sababu ni eneo ambalo muda wote linakuwa lina watu, linakuwa lina ulinzi. Kwa hiyo hata ule usalama wa wale samaki inakuwa ni rahisi sana kupatikana. Lakini inapofika shambani, ambapo tunajua ni umechimba bwawa, baadaye unakuwa unaondoka, moja ni kuzingatia lazima uwe una ulinzi pale shambani. Lakini aina ya ardhi ambayo ipo shambani au nyumbani ina uwezo wa kutunza maji, kwa sababu kama maji unaweka kwenye bwawa na hayakai, ina maana ardhi haiwezi kutunza yale maji, kwa hiyo yatakuwa yanapotea kwa wingi. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho mkulima anatakiwa kuzingatia katika kuanzisha bwawa. Na kingine ni aina ya mbegu ambayo anaweza kufuga, kwa maana ya kwamba anaweza kawa na chaguo sasa afuge samaki wa Ziwa Victoria au afuge kambale. Lakini pia huwa tunawashauri mbegu bora ya kuweza kuweka ambayo itaweza kukua kwa haraka na aweze kupata mafanikio mazuri. Lakini cha mwisho na cha muhimu zaidi ni chakula. Ambacho hiki chakula nasema ni cha muhimu zaidi kwa sababu kinachukua 60% mpaka 75% ya uwekezaji wa yule mkulima. Kwa hiyo kama mkulima kwenye budget ya uwekezaji wako wa kuanzisha bwawa ni milioni 3, basi ujue 70% ya ile milioni 3 itaenda kwenye chakula. Kwa hiyo ni eneo ambalo linatakiwa kuzingatiwa kweli kweli, kwa sababu usipofaulu pale, matokeo utayapata.
3: Kuna swali hapa nilikuwa najiuliza. Ni swali fani uwaga sana najiuliza, nasema kwamba samaki satu
1: anaongeza vitamini gani?
3: So vitamini gani? Yaani ladha yake ni tofauti au ladha ni moja?
2: Ladha inakuwa tofauti kwa kulingana na eneo alikofugiwa. Kwa sababu tuseme kwa mfano samaki tuliyemfuga sisi ambaye tumemtoa Masaga, tukikupatia yule samaki na samaki aliyetoka Ziwa Victoria ni ladha mbili tofauti, kwa sababu moja, aina ya ardhi tu iliyopo Kigoma ni tofauti na aina ardhi iliyoko Mwanza. Ule mkusanyiko hivi tunaita chemical composition ya maji ya Mwanza ni tofauti na chemical composition ya maji ya Kigoma. kwa vile vyote

0: vinachangia kwenye ile ladha ya yule samaki. Lakini ladha ni nzuri. Kwa sisi kwetu tunajivunia ladha ya samaki wetu ni wazuri. Wateja wetu wengi ambao wametumia product yetu wanaturejeshea mrejesho kwamba hawa samaki mnafuga au mnaenda kuchukua Ziwa Victoria, kwa sababu mbona wana ladha nzuri kuliko wale ambao tumewazoea. Lakini watu tunawaambia labda tumrejeshe shukrani Mungu kwa sababu labda ni aina ya ardhi, labda na chakula chetu tunachotengeneza ni kizuri.
1: 0768 150 190, ukiwa na chochote tuandikie ujumbe fupi au unaweza kutupigia simu kwenda namba hiyo, na mimi baada ya ujumbe nitakuja ni usome, na tumekasro na dakika chache sana, kwa hiyo tumia nafasi hiyo. Bwawa bora ni lipi? Lakini kabla kuangazia bwawa bora, umezungumza pia kuhusiana na issue ya ufugaji wa vifaranga, uzalishaji wa vifaranga. Hasa huwa vinahitaji nini na vinazalishwaje?
0: Sawa. Nitaeleza taratibu ili wasikilizaji wa vifaranga, tuna uzalishaji wa vifaranga vya aina mbili. Tuna sato. Sato kwa tabia yake ilivyo, yeye utagaji wake wa mayai anataga sehemu yote. Yaani kwa maana ya kwamba kama maji yanatembea au maji yaliotwama, yeye anaweza kutaga mayai.
1: Hebu tumpokee kwanza huyu alafu tutaendelea. Kwenye line, hello? Hello? Kwenye line, hello? Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
2: Bana, hapa nazungumza na Ibrahim Mikaeli, nikiwa pande za Mhanga Kisangani.
1: Ndiyo, kutoka huko. Karibu.
2: Hello?
1: Karibu.
2: Hello?
1: Ndiyo, nakusikia. Karibu. Kidogo mawasiliano sio mazuri. Ndiyo, karibu. Tuendelee.
0: Ndiyo, nilikuwa nasema sato anaweza kutaga mayai sehemu yote, maji yaliotwama au yanayotembea. Kwa hiyo tunapotaka kuzalisha sato, yeye huwa kuna vyombo maalum vya kwenda kukusanya mayai. Kwa hiyo kwa sababu anaweza kutaga mayai kwenye maji yaliotwama, kwa hiyo huwa tunachofanya ni kwenda kumkamata mama ambaye ana mayai. Na utamfahamu vipi sasa huyu mama ana mayai huyu hana? Moja, samaki kwa kawaida ukimshika sato huwa na yeye ana sehemu ya kidevu. Yaani ukimwangalia ana sehemu ya kidevu. Kwa yule mama ambaye ana mayai, kidevu chake kinakuwa kimevimba kidogo. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza, unaweza kujua kama ana mayai. Lakini hatua ya pili ni kumwachamisha ule mdomo. Kwamba ukimkamata unamwangalia, unaona kama vile huyu ni mnene tu, sio kwamba kidevu kimevimba. Kwa unamwachamisha ule mdomo na unaweza ukaona yale mayai yako mdomoni. Kwa sababu samaki sato yeye anafanya incubation ya mayai au anahifadhi mayai yake mdomoni ili kuyapevusha yawe vifaranga. Kwa sisi tunachofanya ni kumwaisha ili atutagie mayai mengine, tunamnyang'anya yale ambayo anayo mdomoni ili kupunguza muda wa kufanya incubation. Na tunakuwa tuna vyombo maalum ambavyo samani viko pale kwetu kwa ajili ya kuzalishia hao vifaranga. Kwa hiyo kwenye sato wenyewe tunachukua mayai kutoka kwa mama.
1: Tupokee simu kwanza. Hello? Kwenye line, hello? Hello? Tuendelee. Naona sijui ni mawasiliano, sijui ni mtandao. Ndiyo?
0: Sawa. Kwa sato yenyewe inakuwa hivyo. Kwa hiyo na incubation inachukua ni siku saba, tunakuwa tayari tumepata vifaranga. Kuanzia hapo tunawalea kwa siku 21, tunapata vifaranga ambao wanakuwa tayari kwa kwenda kufugwa sasa, kuwa kwenda samaki. Kwa hapo katikati huwa kuna ili kuboresha sasa yule sato tupate mbegu ambayo itakuwa haraka, huwa kuna dawa ambayo anapewa kwa ajili ya kubadilisha jinsia yake. Yaani ili awe dume. Dume ni samaki ambaye anakuwa kwa haraka kwa sababu anakuwa hana kipindi cha uzazi katikati. Kwa hiyo yeye ni anakula kwenda kukua. Ili kufanya hivyo kuna dawa maalum ambayo anakuwa anapewa, inaitwa hormone. Kwa hiyo anapewa ile kwa ajili ya kubadilisha jinsia. Kwa sato yenyewe inakuwa hivyo. Tukienda kwenye kambale, kambale yeye hatagi kwenye mayai maji yaliotwama. Kwa ukimweka bwawani, kama uliweka kambale 10, tegemea utavuna kambale wachache. Yani kwenye 10 washuke, wawe 7 au 9. Hawezi wakaongezeka. Kwa sababu hii.

0: Sasa yeye utaratibu wake ni unamkamata yule mama ambaye yuko tayari na mayai, na ukitaka kumtambua vizuri, moja ni tumbo linakuwa limevimba la yule kambale jike, anakuwa na tumbo kubwa kiasi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo kuangalia tu tumbo inaweza isitoshe, kwa sababu anaweza kama ametoka kula, kwa hiyo tumbo likawa limejaa chakula. Lakini hatua ya pili unakuwa unaminya lile tumbo, kuna namna ya kuminya, unakuwa una yale mayai yanakuwa yanatoka. Na mayai yanapokuwa yanatoka, kuna rangi yanatakiwa kuwa nayo ili kuweza kukufahamisha wewe kwamba haya mayai yapo tayari kwa kwenda kupevushwa na kupata vifaranga. Yanatakiwa yawe kama yana brownish hivi. Kuna mayai yanatoka ni kijani na mengine huwa yanatoka brownish. Sasa yakitoka kijani bado hayajakomaa, huyo samaki mrudishe kwenye maji. Aendelee kukomaza mayai. Lakini yakitoka yana brownish, yale yako tayari. Kwa hiyo yule tunamchukua samaki jike, tunamchukua na samaki dume. Sasa tukitapofikisha kwenye maabara yetu, kuna hormone anachomwa huyu samaki ya jike ambaye ni kambale, kwa ajili ya kumsaidia kumtengenezea, kwa Kiswahili rahisi ni ule uchungu, ili aweze kutoa yale mayai. Kwa hiyo ile dawa inafanya kazi masaa 36. Baada ya hapo mayai yanakuwa tayari kwa kutolewa. Kwa hiyo unapotoa mayai, unachukua mbegu za dume kutoka kwa dume na unachanganya na yale mayai kwa ajili sasa ya kuyaweka kwenye incubation, kwenye incubator kwa ajili ya kupata vifaranga. Na mayai ya kambale yana hachi kuanzia masaa 36 mpaka 48. Hapo yanaweza kawa yana hachi. Kwa hiyo yakisha hachi yenyewe yanakuwa ni bado ni viluwivi.
1: Kuhatch manake
0: yamepevushwa, yamebadilika kutoka mayai kwenda vifaranga. Ndio inakuwa ni hatching process. Kwa hiyo yakisha kuwa vifaranga sasa vinakuwa ni viluwivi dogo sana. Kama nanili mtangazaji atakuwa makini, nilisema Sato anakaa siku 7 alafu tunamtoa ndani ya maabara anaenda nje. Kwa kambale yeye tunakaa naye siku 21 ndani ya maabara, kwa sababu yeye anatoka akiwa ni mdogo sana na hauwezi ukampeleka nje, kwa sababu ustahimilivu wa kambale akiwa mdogo ni mdogo sana kuliko Sato. Sato ni ustahimilivu sana akiwa mdogo, lakini ni samaki dhaifu sana akishakuwa mkubwa, ukimtoa kwenye maji anakufa haraka.
1: Sasa sawa, na muda wetu umekimbia, zimekasura takriban dakika 6 tu, tuweze kutamatisha dakika 5 sasa. Umesema kwa kawaida Sato anaishi kwenye maji yaliyotuama na yanayotembea. Na kambale?
0: Kambale anaishi kwenye maji yanayotembea.
1: Ya kawaida anakufa?
0: Hapana. Ili aweze kuzaliana kwa wingi, ni maji lazima yatembee. Kwa hiyo ninaweza nikawapa wasikilizaji wafanye tu utafiti mdogo. Wakati wa mvua zinapoanza, masika yanapoanza, kambale huwa wanakuwa wengi sana. Kwa sababu gani? Ile mvua inapokaribia kuanza, ndio wanaanza kutaga mayai kwenye kingo za mito ambapo maji yanakuwa yanatembea. Kwa hiyo mvua zinapokuja kuanza, wale watoto ambao wanakuwa wamezaliwa sasa wakati huu mvua zinakaribia, ukienda kwenye mabwawa utakutana na wengi sana, kwenye mito utakutana nao wengi sana. Lakini pia kwa wao ambao wako karibu na ziwa nani Tanganyika, waangalie hata kama kuna mkulima hata siku moja amekuja na kambale kutoka ziwa Tanganyika. Ni ngumu, kwa sababu hawezi akaishi mle, kwa sababu yale maji yamesimama. Hivyo.
1: Sawa, dakika 3 zimekasoro, tuweze kutia nanga katika sehemu hii ya kwanza Sauti ya Jamii, lakini baadaye nitakuwepo hapo kwa ajili ya dimba la michezo. Yapo mengi ambayo tunatamani kuendelea kuzungumza, maana bado kuna namna ya kuzalisha chakula, hata swala la vifaranga wenyewe bado, samaki wenyewe shambani watunzwe vipi, bado yote hayo ni mambo ambayo tunahitaji tuweze kuiangazia tukiwa na mtaalamu wetu Bwana Joseph Masaga kutoka Masaga JR Farm Investment. Tuje na kwa Bwana Zaboni. Tukiwa tunahitimisha. Kuna chochote ambacho unatamani waambie wasikilizaji na unatamani waweze kujua kama wito?
2: Asante mtangazaji. Kwanza nitaka niwakumbushe kuna jambo ambalo mwenyekiti wangu amelisahau kidogo hapo. Katika ufugaji wa samaki, maji ya huwa maji ya bomba hayafai kwa wale wanaofuga nyumbani.
3: Maji ya bomba
2: hayafai kwa sababu yale maji yanawekwa dawa. Kwa hiyo kama yanawekwa dawa, ukiweka kwenye bwawa la kufuga pale nyumbani, vifaranga vitakuwa, kwa sababu inawezekana yale maji yale yakaathiri vifaranga. Kwa hiyo tunashauri kama unaweza kufuga yale maji, kitumie yale maji, uwe unaweza kununua filter kwa ajili ya kuyachuja, kutoa ile sumu ya yale maji. Kama huwezi, una uwezo mkubwa, unachimba kisima. Na hilo ni la kwanza nilikuwa nataka kukumbusha. Lingine ninaomba watangazaji wasikilizaji naomba wajifunze kufuga samaki, ni biashara nzuri sana. Ni kilimo kizuri cha biashara ambacho ukikiweza, kwa sababu sasa hivi ambacho kio kinatusumbua ni upande wa chakula. Kwa sababu chakula sasa tunakipata kwa mkoa wetu wa Kigoma, hususan ni masaga tunacho. Basi wafanye utaratibu wa wasena sisi kwa vyote hivi inavyowezekana chakula kinapatikana. Tunapeki kwa kilo 25, kilo 10 ndio tunapeki.
1: Sawa. Asante. Eh, mwenyekiti, wito wako ni nini sasa kwa hayo yote ambayo tumezungumza?
0: Wito wangu kama nilivyotangulia kusema, sisi ni kikundi cha vijana. Mpaka sasa hivi tuna mwaka wa 6 tunafanya kazi hii ya ufugaji wa samaki. Lakini tunatamani sana kukua na kuweza kufikisha elimu hii kwa vijana wenzetu wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo wito wangu mimi ningeomba wadau wa maendeleo, serikali itushike mkono sisi vijana ambao tunapambana kuwatengenezea fursa vijana wenzetu, ili wote tuweze kunufaika na ufugaji huu wa samaki. Kwa sababu mahitaji ya samaki bado ni makubwa kwa Tanzania tu. Tanzania kwa mwaka tunazalisha tani 400,000 kama na 40 hivi kwa mwaka, lakini mahitaji yetu ni tani 700,000. Kwa hiyo unaweza ukaona bado kuna kuna nafasi hapo ya kukua. Wito wangu mkubwa ni tupate kuungaji mkono kutoka kwa wadau wa maendeleo na serikali yetu. Asante.
1: Sawa. So, unapatikanaje?
0: Mimi sisi tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii yote kwa jina, andika tu Masaga JR Farm. Hilo ni neno moja. Utatupata pale. Pia kwa mawasiliano unaweza ukatupigia 0628977830.
1: Unaweza kurudia tena?
0: 0628977830. Kwa wale ambao wako nchi za jirani, tunapatikana pia WhatsApp kwa namba hiyo hiyo.
1: Sawa. Tunatia nanga.
3: Tumefika mwisho.
1: Sawa, sisi tuwashukuru na karibuni tena kwa mara nyingine.
2: Asante sana, asante sana kabisa.
1: Hatuna la ziada, sisi tunamaliza hivyo kutoka Sauti ya Jamii 90.5 Radio Joy FM. He? Vipi? Na lolote?
3: Lolote la kuambia wasikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kesho na unisiku. Wasubiri tu, inapotimia saa 11 kamili kwenye Sauti ya Jamii.
1: Asante sana, mimi ni Fulbert Gabriel, Esperance Ramadhani, tulikuwa naye hapa mtamboni, Mulvan Chepa. Bye bye.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, mkichukuliana na kusameana.
2: This is the word of God. Bear with each other and forgive one another.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Tuataka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
8: Kasulu we, hii haishi mpaka ishe.
9: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
8: Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Jao FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Jao kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

Namna hiyo mwana michezo popote ulipo, karibu tena kwa mara nyingine dimba la michezo leo Julai mosi 2026. Na kwa ufupi kwenye michezo tutaanzia kule Kibondo ambako kule bwana ligi ya wilaya ilikuwa iendelee kule, lakini bado haijajulikana ni lini ligi kizungumkuti, huku halmashauri ya wilaya Kigoma na Kigoma MC wakiwa wanaendelea. Yapi yamewasibu basi utasikia hapa, lakini pia tutakwenda kuangazia michuano mingine baada ya ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika. Mtibwa Sugar watoa neno, lakini KMC nao pia watoa neno la shukrani kwa mashabiki wa hapa kurejea haraka iwezekanavyo baada ya kuumia katika mchezo wa jana. Uongozi wa Young Africans watoa neno na wapokea pole kutoka JKT Tanzania. Wahabi mwenyewe azungumza na Yanga, waelezea kuhusiana na gwaride lao la ubingwa ambao paredi yao ya ubingwa ambao wataifanya kule Mwanza, na itakuwa ni siku hiyo tarehe 4. Yote hayo tunayo hapa. Ligi ya vijana finali mpaka sasa dakika 90. Young African kesha kufa chuma mbili kwa moja dhidi ya Azam FC, na tutapita huko, lakini ile playoff ya first ya championship nayo pia tutaiangazia, ambayo mechi inapigwa leo. Nani atabaki, nani koje huko, nani atapanda, yote tunayo hapa na utaweza kuyajua. Na tutakwenda tuangazie pia habari za kimataifa, ambapo World Cup vikosi tayari viko hewani. Leno watakuwa awe ni DR Congo watakuwa dimbani dhidi ya England. Kisoka lana maere bwana aanzia benchi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Marcel pamoja na Morvan Chepa ambaye ni fundi mitambo wetu.

0: hii haishi mpaka ishe.
1: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
0: Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Joy kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

0: na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
1: Tambo za mashabiki.
2: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Njenge. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
0: Ibula matokeo
1: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
0: timu la michezo
1: kutoka Kigoma,
0: viwanja
1: vya nyumbani.
4: Ni ndo tunayo anza nayo taarifa hiyo. E bwana, vipi jamani, mpo salama?
5: Hai bwana, tuko njema. Tuko vizuri. Tarehe ya kwanza ya mwezi wa saba,
4: sawa,
5: mwaka 2026, tupo kwenye robo tatu sasa ya mwaka. Tunakwenda kuelekea katika kutamatisha mwaka, lakini ikiwa ni mwezi ambao kwa wale wafanya biashara ni mwezi ambao wanakwenda kutangaza biashara zao, kwa maana ya maonesho ya kimataifa ya biashara, kwa maana Sabasaba, lakini pia siku ya Kiswahili ulimwenguni kwa mujibu wa Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Tarehe 7 mwezi wa 7 ni siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao tunakwenda kuelekea mambo hayo mawili makubwa. Tuko tayari na tayari tumeshakaribisha mwezi Julai, miongoni mwa miezi yenye baraka kulikweli. Hakika tunakwenda kuanza kwa siku ya leo.
4: Sawa. Bwana, tukianza kama kawaida tunaanzia kule Kibondo bwana. Kibondo bwana, ligi ya wilaya kule bado mpaka sasa. Hapa manispaa mpaka sasa ligi inaendelea na Kigoma DC wapo siku si nyingi watatamatisha ligi yao. Lakini kwa kule bado hali si shwari. Na sababu ni nini? Kwa nini? Tuungane na katibu wa chama cha soka kule wilayani Kibondo ambaye kwenye line hapa tunaye. Habari ya jioni, habari ya Kibondo.
6: Habari ya Kakonko.
4: Kakonko, kumradhi. Kakonko, mnaendeleaje Kakonko?
6: Salama, Kakonko, tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa.
4: Sawa, tunajua ligi ya wilaya katika wilaya zingine tayari imeanza. Kwa huko Kakonko hali ikoje?
6: Sisi pia inakaribia kuanza.
4: Ndio.
6: Tumeshafanya vikao kwa ajili ya kuanza ligi ya wilaya. Na tulishirikisha timu zote, timu 15 ambazo zimesajiliwa katika wilaya ya Kakonko.
4: Ndio.
6: Tumefanya nao vikao, tumeweka utaratibu wa namna ya kuendesha ligi, namna ya usajili, namna ya viingilio. Tunasubiria kikao cha mwisho tu kwa ajili ya kupanga ratiba na ligi iweze kuanza.
4: Sawa. Na ratiba inaonesha ligi inatakiwa ianze lini na timu hizo mfano ni zipi?
6: Aha, ratiba hii inatakiwa kuanza mapema mwezi wa saba mwishoni.
4: Ndio.
6: Na timu ambazo zimesajiliwa kwanza hapa Kakonko, tunayo Kakonko FC. Lakini pia tuna Kizigu FC, tuna Kasanda FC, tuna Katanga FC, tuna Muhangi FC, tuna Kabari FC, tuna Gwarama FC, tuna Scorpion ya Nyabibuye, tuna Malenga FC, tuna Mbizi FC, tuna Kids FC. Hizo ndio timu ambazo zimesajiliwa kwa ajili ya kucheza ligi ya wilaya ya Kakonko.
4: Sawa. Mwanzo ilikuwa ligi ianze katikati mwa mwezi uliopita, kwa maana mwezi Juni. Sababu ni nini ligi haikuanza na ikasogezwa mpaka mwezi huu?
6: Sababu ni kwamba kikao cha kwanza kwa ajili ya kupanga ligi ilikuwa ligi ianze mapema. Lakini kilichotokea ligi kusogezwa mbele ni baada ya mwenyekiti wetu wa chama cha mpira wilaya kupata ajali ya pikipiki, na mpaka muda huu tunaongea yuko hospitali ya Mloganzila Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ikapelekea baadhi ya ratiba kusogezwa mbele kwa sababu yeye
4: kidogo mawasiliano yanaleta changamoto hapa. Bwana, ligi yao mpaka sasa bado haijajulikana inaanza lini, lakini matarajio ikiwa ni ligi itaanza hivi karibuni. Tunaona wakiwahi ratiba na namna ilivyo, yani wakiwahi ratiba ya mkoa,
7: kama watajitahidi kuanza kwa siku ambazo hazitokuwa siku nyingi, wanaweza kawahi, lakini pia itategemea pia na aina ya timu ambazo zitashiriki pia. unajua kama timu zikiwa nyingi na formula ambayo pia nao wataitumia katika kuendesha mashindano pia ndio itaweza kudetermine kwamba wanaweza kawai au wanaweza wakachelewa. Kwa hiyo so far na imani hata wao wenyewe naamini wanagundua, wanajua kabisa kwamba kuna ratiba ya ligi ya mkoa inatakiwa ianze. Kwa hiyo so far na wao pia wataleka manane na utashanga ligi itachezwa, na hata kama itachezwa ndani ya muda mfupi lakini itachezwa kwa wakati na itatoa taswira ambayo ya kupata washiriki ambao wanaweza kushiriki katika ligi ya mkoa.
4: Sawa, watapata washiriki ambao wataweza kushiriki katika ligi ya mkoa. Lakini katika moja vitu ambavyo pia nilitamani kuweza kujua kutoka kwake ni kwamba Kakonko sikuwaona, sijui kama wapo, lakini nilikuwa najaribu kuangalia pia kwamba mwaka huu tutarajie kuwaona makamo bingwa. Kama nakumbuka kwamba makamu bingwa mwaka huu ni Kakonko DC FC, timu ya halmashauri.
7: Yaani kuona kwenye
4: michuano ya ligi ya mkoa, kwa maana nyingine kwamba timu bado ipo au ndo ishakuwa tayari, kwa sababu kulikuwa kuna tetesi kwamba timu kama vile
7: Inabayumba
4: inaruka sarakasi. Lakini pia nikaa nawaza pia ni kama vile Kakonko alikuwa anakuja vizuri. Tutarajie kuwaona tena katika ubora ule ule kama wilaya.
7: Mimi na imani kama watakuwa wamejipanga na katika uendeshaji wa timu yao. Maana angalia jina la timu ambayo inaitwa Kakonko DC na most of them ni timu ya halmashauri. Kwa hiyo walikuwa facilities kwa asilimia kubwa zitatoka kwa halmashauri. Kwa hiyo kama halmashauri wenyewe bado wameliweka maanani hilo jambo na kuhakikisha kwamba timu iendelee tena kwa msimu ujao, basi wataweza kufanikiwa. Lakini kama kutakuwa labda walirudi nyuma wakaona labda malengo yao labda ilikuwa ni kupata ubingwa na kwenda kushiriki katika ligi ya mikoa, labda ikufanikiwa, na timu nyingi zinakuwaga hivyo, yani ile consistency inakuwaga hamna, leo namuona kesho haumuoni tena, labda itokee situation. Lakini na imani kabisa kwa sababu timu ipo ndani ya halmashauri. Hata siku ile nakumbuka ilikuwa mechi ya nusu finali, ilikuwa Kakonko ilikuwa nusu finali nakumbuka zidi na airport kama sikosei, nilibahatika kuongea na baadhi ya viongozi wa Kakonko DC pale, wakawa wanaonesha ni hali ya namna gani ambayo wako nayo ya kutaka kuhakikisha kwamba timu yao inafanya vizuri kwanza katika ile michuano tu ya ligi ya mabingwa, ligi ya mkoa, lakini pia na progress baada ya hapo. Kwa hiyo na imani kabisa kama watakuwa hajabadilisha malengo yao, basi na imani kabisa kwa Kakonko kwa uwezo walioonesha, sitoshangaa kuwaona tena wakishiriki katika ligi ya mkoa kwa msimu wa mwaka 26-27.
4: Sawa, hiyo ni taarifa kutoka hapa Kigoma, lakini nikupe habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe kutoka mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codes inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codes zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds pale Mwanga kwa Mchaga jengo la Zbaroji, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasuru mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia AfriFeed na Loxit Animal Feed, au piga simu namba 0683 63 41 77. Coaches concentrates ubora unaonekana wenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Tunalipa bili halafu tutarejea.
1: Kasulu we, hii haishi mpaka ishe.
8: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
1: Tu Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Sikia hii, tuna jambo letu sasa. Na jambo letu si unajua ndio jambo lako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 7, yani Alhamisi, katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Haya basi, usipange kukosa. Utakutana na watangazaji wa Radio Joy kibao. Tutachangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

0: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
1: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Start times leo kuna raha tunajiamulia.
5: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi

0: shoti la mbali. Nabi Kamara.
1: Kila dakika ni vita.
2: Yanga, Yanga sindimwa neti tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wa kunani kawia pasi? Wa pasi agenda kunani?
3: Wewe unasemaje, unajitaka au jitaka?
2: Mlungu anageuka.
4: Tunakiri Simba timu kubwa.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
5: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
6: asiniguse Yanga naweza ngampike kichwa.
1: Ile ni Dimba na hapa ni mahali kama bingwa.
7: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
0: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
1: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za

0: Asante sana, asante sana, tumerejea tena na tunangazia anga la kitaifa. Na moja kwa moja, bwana, mara baada ya ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika hapo jana, na mambo mengi sana yamejiri na yametokea. Lakini afisa habari na mahusiano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweka wazi sababu mbalimbali ambazo zimesababisha Simba kushindwa kutimiza lengo lao la kutoa ubingwa. Anasema, tulikuwa na nafasi na uwezo kabisa wa kuchukua ubingwa kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo, lakini ziko sababu ambazo zimepelekea Simba Sports Club kushindwa kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa. Ziko mechi ambazo hatukustahili kupoteza, tukapoteza, lakini yako maamuzi ya hovyo ambao mengine ni ya maksudi na mengine ni ya bahati mbaya ambao yalikuwa yakifanywa na waamuzi wetu, ndio ambao wamepelekea Simba kukosa ubingwa msimu huu. Kauli ya Ahmed Ali, afisa habari mawasiliano ndani ya klabu ya Simba. Sasa bwana, wakati Ahmed Ali anaandika hivyo katika ukurasa wake wa Instagram, jana Mangungu wakati anahojiwa kuhusiana na swala hili la ubingwa wao kukosa ubingwa, anasema wamekosa, sio kwamba miaka yote wamekosa ubingwa kwa sababu za haki. Kuna wakati mwingine wamesababishwa kukosa ubingwa, lakini nikaona chombo kimoja kinamhoji president, wakamuuliza swali hilo, akakosa kutoa majibu, akasema warudie kumuuliza yeye. Hizi kauli za viongozi wa Simba wanayotuhumu, tafsiri yake TFF haisimamii sawa sawa, lakini tuangalie kwanza kabla. Ni kweli Simba wanakosa ubingwa kwa sababu wamekoseshwa kimakusudi?
1: Simba wana sababu zao ambazo nafikiri wao wamejiridhisha, na kiongozi mkubwa kama Ahmed Ali kutoka hadharani na kuzungumza kitu kama hichi ni jambo ambalo binafsi yake anaweza akawa ana uhakika nalo. Lakini kwa mujibu wa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi yetu ya NBC Premier League, tukio ambalo binafsi yangu nalikumbuka na pengine ndio tukio ambalo liniumiza na kunifanya niweze kufikiria mara mbili, ni mara baada ya mchezo wa Young Africans na Simba kumalizika katika uwanja wa New Amani Complex kwa maana Zanzibar, mechi ambayo itamatika kwa sare ya 0-0, goli ambalo mwamuzi alitafsiri kwamba alikuwa amekwisha otea mshambuliaji wa klabu ya Simba Suleiman Mwalimu, goli ambalo siku yake ama siku iliyofuata tukashuhudia release kutoka kwenye kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi iliyokiri wazi kwamba ilistahili kuwa goli halali kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na badala yake wakaamua kumchukulia hatua mwamuzi msaidizi nambari moja ambaye alikuwa ni Kasim Mpanga, ambaye akafungiwa kwa mizunguko kadhaa. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo ndilo lilikuwa tukio ambalo mashabiki wa Simba wengi hadi hivi sasa wanalikumbuka na kuliimba kwamba lilikuwa ni chanzo cha wao kuweza kutofanikiwa katika malengo yao ambayo walikuwa wamealenga msimu huu wa mwaka 2026. Na miongoni mwa sababu ambayo ukizungumza kwa nini Simba amekosa ubingwa msimu huu utaisema kwa sababu Simba ameshindwa kumfunga Young Africans, na kwenye kwenye plan hauwezi kuchukua ubingwa mbele na mtu ambaye amekuwa domination kwa miaka mitano and then umeshindwa kupata matokeo mbele yake. So ina maana kwamba utakuwa bado haujafikia zile level ama unakuwa hauna ile quality ya kuwa juu yake, kwa maana umeshindwa kumfunga, kitu ambacho kwa msimu huu Simba hajakipata kwa maana ya sababu ambazo tumezishuhudia hapa katika mechi mbili ambazo Simba na Young Africans wamekutana kunako msimu huu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kwenye sababu ambayo Simba wanaizungumza ni sababu ambayo ina mashiko na tayari tumeshaishuhudia na kitu ambacho kimetokea hadharani, na wenye mamlaka kwenye mpira wameshazungumza kwamba kuna tukio ambalo lilifanyika ambalo Simba alistahili kupata kitu lakini hakupata. Kwa hiyo kwenye mlengo huo, moja kwa moja wanaweza kusema kwamba Simba kwenye hichi ambacho wanakizungumza ni jambo ambalo lipo na ni jambo ambalo pengine kama lingefuatwa kwa misingi ya sheria na kanuni 17 za mpira wa miguu, pengine tusingeshuhudia hichi ambacho tumekishuhudia kwa siku ya jana, kwa maana Young Africa Africans kutoa ubingwa kwa mara ya 32 katika rekodi ya historia yao. Simaanishi kwamba Young Africans hakuwa na ubora wa kuchukua ubingwa msimu huu, lakini scenarios ambayo iliwahusisha hizi timu mbili kwa maana Young Africans na Simba katika uwanja wa New Amani Complex msimu huu, na the way ambavyo kanuni kwa maana bodi ya ligi, kauli ambayo waliitoa mara baada ya goli la mwalimu kukataliwa katika ule mchezo.
0: Sawa, so, babu unamtazamo upi? Kwamba ni kweli kauli hii Ahmed Ali kwamba kuna sababu zilizosababisha wakose ikiwemo waamuzi, na kauli ya Mangungu kwamba wamekoseshwa ubingwa kwa sababu zingine ambazo sio za kimchezo, ni kweli ndo sababu ambazo tunaweza tukasema kwamba kweli Simba wamekosa ubingwa kwa sababu hiyo?
2: Hapana. Kwangu mimi ni kwa tofauti kidogo. Nadhani sio kauli, ni kauli ambayo ukija kuangalia imeongelewa na viongozi, lakini pia imeongelewa na msemaji. Unajua mfamaji aishi kutapata hapa. Unajua unapotoa ahadi kwa timu kwamba this time tutakuwa tutachukua ubingwa, afu usipopata utakosa cha kusema. Kwa hiyo utazungumza nini? Utazungumza angalia tu msimu huu. Simba ame drop point 20 na takribani point 20 kama 24 hivi. Kwa sababu ametoa sare mechi 7. Si ndio? Alafu amepoteza mechi moja point kama 17 hivi. Simba ambazo amezipoteza msimu huu. Na katika hizo point 17 hajapoteza tu kwenye mechi ambayo zidi ya Yanga, kwa sababu ikumbuke mechi yake na Yanga zote mbili ziliweza kumalizika kwa suruhu, si ndivyo? Kwa hiyo lakini mechi zingine amepoteza, amefungwa zidi ya Azam, amemfunga Simba. Sasa je, na mechi zidi ya Azam kwamba alipofungwa kwamba ilikuwa katika mazingira ambayo utatanishi, ni mechi ambayo ilikuwa very cleared. Kwa hiyo ukiondoa katika sare 7 ambazo alitoa sare na Yanga Afrika zote mbili, sare 5 zilizobaki alitoa katika tips zingine tu ambazo ziko na average nyingine.
0: Sare 5 0.15 kapata point 5.
2: Kapata point 5. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba sio kauli za kimchezo ambazo zinatoka kwa sasa hivi. Hizi ni kauli tu za kwenda kujihami kutokana na aina ya progress, lakini aina pia ya ahadi ambazo zilizozungumzwa katika msimu huu. Kwa hiyo hizi zote mimi kwangu mimi sioni kama ni sababu kutokana na cha hiyo pia ya ligi jinsi ilivyo kwa msimu huu.
0: Sasa kwa maana hiyo ninawaza kwa sauti kwamba kwa sababu bodi ya ligi wana nini na TFF wananyoshwa mamlaka, zinanyoshwa vidole kwamba kuna moja anapendelewa. Tukubaliane sasa kuna namna pia bodi ya ligi mamlaka nazo zimekuwa dhaifu kwa maana nyingine, kwa sababu sioni majibu. Yani hatuoni majibu ambayo wanatoa katika hili, hatuoni suluhu. Ingawa kauli ya rais wale askaria ni kwamba kama wana ushahidi walete. Yeye ndo kauli yake hiyo tunda ametoa.
2: Ya ndio ndo kauli ambayo ni kubwa na kiuongozi. Kwa sababu unaposhutumu, si ndio? Shutuma pia una ushahidi. Leta ushahidi wa shutuma zako. Alafu then tuipime. Haiko tu katika kubishana tu kwamba tumedhulumiwa moja, mbili, tatu. Na katika kipindi ambacho ingekuwa ni vice versa. In case pia kama Yanga wangekuwa na ndo hizi mara tano zote wangekuwa hajapata ubingwa. Si ndio? Si umeelewa? Yaani ingekuwa vice versa katika uongozi wa Rais Karia, Simba ndo wangedominate kwa kiwango hiki. Yaani nadhani Yanga wangezungumza mengi, si ndivyo? Kuliko hata ya Simba ambao wameyazungumza. Si unaelewa? Lakini angalia ni reality ni namna gani nyingine. Ni Simba ambao pia wanazungumza. Kwa hiyo mimi nadhani ni nature ya virabu vyote katika hali ya kutapata hapa. Kwa sababu hata kipindi kile ambacho Simba na dominate, wanachukua ubingwa back to back, sasa alikuwepo Rais Malinzi. Si ndio? Ambaye manyinga alinasibishwa. Si ndio? Kuwa katika side ya Yanga. Mshanielewa? Lakini bwana Simba alikuwa anapata, wanachukua ubingwa. Rais Karia wanamnasibisha sana akisema kwamba Karia ni Simba. Si ndio? Lakini katika kipindi hiko hiko, bora Yanga ndo amedominate. Wamechukua ubingwa almost back to back mara tano. Mshanifahamu? Kwa hiyo the end of the day inajikuta tu kwamba ni ile kwamba timu hizi ni timu kubwa. Ukikaa miaka mitano hujachukua ubingwa lazima uwe frustrated. Mashabiki hawezi kuelewa. Unakaa miaka mitano hujachukua ubingwa. Utaeleza nini? Kwa lazima kuna muda mwingine ataanza kupeleka shutu mambazo. Lakini muda mwingine ni yale ya kimchezo. Kwa ni matukio mangapi ambayo Azam amekutana nayo? Si hawa Azam. Kuna muda unakuta clear goal, watu wana sio goli. Kwa ni vilabu vingapi ambavyo vimeathirika na maamuzi ya waamuzi? Kwa ni Simba tu peke yao? Yanga ameathirika, si Azam na vilabu vingine vyote. Visha kuathirika. Ndio maana nakuona zile bans za mara kwa mara zimetokea kwa waamuzi kwa sababu maamuzi ya marefari yameathiri pia, lakini sio kwamba yana upendeleo. Lakini ikumbukwe pia hatuna teknolojia ya VAR kwenye ligi yetu, kwani tuna leo tuko current tunaangalia World Cup. Kwani maamuzi mangapi ambayo waamuzi hawa wanayamua, si ndio? Alafu baadaye wakaenda kuangalia kwenye VAR wanayabadilisha. Sasa just imagine ndio wangekupa wana VAR maamuzi yao yanakuwa yanapita, tungesemaje leo hapa?
0: Sawa, ni kipi kifanyike leo podi? Ili angalau kuweza kuondoa haya malalamiko.
1: Mimi nafikiri kwanza, yani hata Babu Ramso, kabla sijajibu swali lako Philbert, the way ambavyo kamati ya masaa 72, the way ambavyo walitoa ufafanuzi juu ya goli ambalo walilikataa kwenye mechi dhidi ya Young Africans, walikiri kwamba ilistahili kuwa goli. Exactly, tunakumbuka. Kwa hiyo baada ya kukiri kuwa Simba walinyima goli la halali, kitu gani ambacho kilifanyika? Hakuna jibu ambalo hata shabiki wa Simba mwenyewe anaweza asiwe anaelewa.
0: Kwamba unamaanisha kwamba ilitakiwa
2: wale walipata adhabu.
1: Hiyo imekwenda kuwa kama vile fundisho, lakini Simba ambaye ushamnyima alama ambayo umekiri kwamba amedeserve.
2: Sasa katika mpira, yani maamuzi, kwa mfano maamuzi ya dakika 90, si ndio? Refari kashinda kufanya maamuzi yake, wewe afaye point zirudi. Ushio kuona katika mpira kuna kitu kama hiko.
1: Sawa, lakini the way kauli yao ambavyo umesema kwamba nikinukuu kile ambacho walikiandika mara baada ya mechi ile kutamatika na kuweza kumhukumu mwamuzi Kasim Panga na waamuzi wengine ambao walihudumu katika mchezo ule kwamba Simba alinyimwa goli la halali, kwa maana goli ambalo lilistahili kusimama katika muda wa mchezo.
0: Lakini kwa nini tunaangalia goli la Simba? Yeah. Sababu taarifa ile inasema Simba wamenyimwa goli halali. Lakini Yanga wamenyimwa nafasi ya kufunga. Kwa nini nafasi hatuiangalia kuona kwamba na yenyewe labda ingeweza kuwa goli?
2: Na ukiachilia tu mbali hapo Philbert. Kwani ni mechi ngapi waamuzi wamechukuliwa hatua? Maana kitendo cha kumchukulia mwamuzi hatua maana ameshindwa kutafsiri sheria.
0: Yes.
2: Maana kulikuwa na kitu ambacho alishindwa kutafsiri ambacho kilikuwa kinae.
0: Lakini pia kwenye mechi hiyo ndio mechi ambayo Dick Joba alipata maumivu mpaka leo amemweka benchi. Tafsiri yake kwamba inawezekana ilistahili kadi nyekundu pia.
1: Basi tuseme kwamba kama
0: kwa nini yani kwa au ni ndio ile kwamba
2: Dick Joba alikuwa finali ya muungano
1: ilikuwa
2: finali ya muungano ilikuwa haikuwa ile.
0: Diki alirubia kwenye finali ya muungano
1: ile anafunga balibu kwa penalti jioni.
0: Ndio ile. Okay, sawa.
1: Kwa hiyo kwa mzania huo tunasema kwamba waamuzi kwenye 100%, asilimia takriban 90 wamekuwa wanatuangusha wao.
0: Sasa manake wanaiangusha Simba tu au wanaangusha timu zote?
2: Timu zote.
0: Wanaiangusha Simba tu au wanaziangusha timu zote?
1: Katika utendaji kazi wao kwenye mechi takriban zote wamekuwa hawana ufanisi mkubwa.
0: Ndio nasema
1: kutakuwa na ufanisi.
0: Mechi ya Simba, mechi zote za Simba au mechi zote za NBC?
1: Za ligi nzima, yani kwenye matukio mbalimbali.
0: Sasa kwa nini nalalamike Simba peke yake?
1: Sasa ndio yani Simba katika nyakati ambazo yupo katika race za ubingwa, ameona kama vile kwa sehemu kubwa amekuja yani kombe limekuja kuchukuliwa katika mazingira ambayo ameona kama vile anafanyiwa kitu ambacho sio sawa.
0: Wengine wamefaulu vipi kwenye hatua hiyo, kwenye situation hiyo?
1: Ndio tafsiri ya Simba ni kwamba mmoja anakuwa yuko favorite and then mwingine anakuwa anakandamizwa. So scenario
0: lakini
1: kama hiyo,
0: ukweli ni huo.
1: Ndio tunakuja sasa hapo, mkakati gani ambao bodi ya ligi, TFF na wasimamizi wengine wa ligi wanaweza wakaiandaa kuweza kutokuwa na malalamiko kama haya kwamba hii ligi kwa msimu mzima tumekuwa mechi ikiisha tunasubiria release ya kamati ya masaa 72. So ligi haitakiwi kuwa hivyo. Yaani lazima mechi inachezwa kila mmoja anaondoka akiwa ameridhika. Sio ligi mechi imemalizika watu wanakuwa awareness. Kwa mfano Yanga jana ametoa ubingwa lakini bado watu wengi wanasubiria release ya kamati ya masaa 72 waweze kutoa jinsi gani ambavyo Young Africans watahukumiwa kwa kutumia nyumba vyumba vingine tofauti na vyumba vya kubadilishia nguo. So kwenye mazingira kama hayo hauwezi kuwa na ligi ambayo ina ufanisi mkubwa na kuweza kuescape matukio kama haya moja kwa moja.
0: Kwa hiyo sasa
1: lazima uweke madhubuti ambayo ama njia mbadala ambazo zitakuwa zinafanya kutokuwapo. Sio kupunguza, kutokuwapo kwa matukio kama haya
0: kwa katika michezo. Kwa hiyo Leopold, wewe tunakubaliana kabisa kwamba kuna upangaji wa matokeo kwenye ligi yetu. Kwa maana nyingine.
1: Sijasema hivyo, nimesema kwamba yani usimamizi ambao sio mzuri. Hasa
0: basi kwa tunakubaliana kwamba unakubaliana kwamba kuna michezo michafu kwenye ligi yetu.
1: mimi nipo katika upande wa usimamizi wa waamuzi.
0: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kuna michezo michafu kwenye ligi yetu. Kwa sababu ukishahusisha waamuzi, tafsiri yake kuna mtu anatengenezewa mazingira ashinde, sio? Sasa hosi upangwaji wa matokeo?
2: Mhm.
0: Eh?
1: Kuna kauli

0: ina ufanisi mkubwa. Waamuzi pia
1: ufanisi gani bwana wewe umeshasema haina ufanisi kwa waamuzi kama waamuzi sio bora ilijita kwaje na ufanisi kama maamuzi sio bora
0: katika upande wa uongozi kwa maana ngazi ya juu wakina rais wa TFF Wallace Karia. Kwa hiyo hawa waamuzi kwa sehemu moja ama nyingine inabidi watengenezewe mazingira mazuri katika upande wa financial, kwa maana ili wasiingie katika ule mtego ambao wa kibinadamu inakuwa ni rahisi kuweza kuvutika huko.
1: Babram umemuelewa?
2: Unajua mimi kuna kitu kimoja ambacho sijamuelewa pole upadi. Unajua sheria zipo, si ndio? Kanuni zipo, zimetungwa za uendeshaji wa ligi kuu la Tanzania bara. Ambazo kanuni hizo hizo endapo kikitokea chochote kile, huwa wanarejea kwenye nini? Kwenye kanuni. Na kanuni zimewachukulia hatua watu ambao walionekana kama wamefanya makosa kwenye ligi. Sasa ukisema kwamba kanuni haifuatwi, ina maana watu wamefanya makosa afu wameachwa. Amezungumza scenario ya waamuzi. Tulikuwa tunashuhudia waamuzi wakifungiwa back wengine wameshushwa mpaka madaraja na wafundisha wengine mpaka leo tujaona. Si ndio? Ni sisi wenyewe tunaoelewa tunalalamika kwamba nini solution ni nini? Makaweza kuwafungia kafungia waamuzi wote. Kwa sababu they are not perfect. Kwa sababu hata tunaona waamuzi wa Ulaya na wanafanya makosa mengi lakini VAR linafanyaje? Linawasaidia. Just imagine kwa lile tukio ambalo lilitokea Zanzibar. Ile mechi ambayo Yanga na Simba. Unajua kilichotokea ni nini? In case kama kulikuwa na VAR. Yale maamuzi aliyofanya referee pembeni. Sasa goli lingedumu, si ndio? Simshanifahamu?
1: Ndio.
2: Na kujaribu kuangalia ile game ilikuwa na tension. Wana tension kukumbuka walipewa waamuzi wazawa.
0: Na kwa mchui.
2: Kuchezesha ile mechi. Na walikuwa wanataka kuwa proof watu kwamba wao wanafanyaje? Wanaweza. Kuna waamuzi wa kati na waamuzi wa pembeni. Kuna matukio ambayo yalikuwa tulikuwa tukilalamikia hapa ambao waamuzi wa pembeni walikuwa wanashindwa kuyaamua wao wakisubiri waamuzi wa kati afanyaje? Awamue. Kutokana na hofu hii kwamba akifanya yeye maamuzi ataonekana yeye ndo kafanyaje? Kashindwa kuamua. Ile pressure ilienda kutengeneza ile pressure kwenye ile mechi. Mwamuzi alifanya Kasimu Mpanga. Yeye akiamini Suleiman Mwalimu ameotea. Lakini hakuwa ameotea. Ilikuwa ni pressure ya kumwambia mwamuzi wakati Mwinchui kwenye tukio la kwanza Mpanga akiamini kabla Suleiman Mwalimu hajaingia kwenye kuotea. Alikuwa mwalimu amefanyaje? Ameshika, si ndio? Ambayo mwalimu nani refa Mwinchui alishindwa kuamua. Refraction ya pili baada ya move kuendelea. Suleiman Mwalimu akaenda kufunga goli. Haikuwa offside. Mpanga alipata pressure. Ushanifahamu kwamba atakuamua ile maamuzi la kwanza ambao kwenye fikra yake akiamini Suleiman ameshika. Wacha niamue hii ionekane goli lifanyaje? Lisifungwe. Sababu likifungwa the story itaanzia kule kwamba kabla haja hold haja kutengeneza nafasi Suleiman alifanyaje? Alishika. Pressure. Wakaribu mechi.
1: Sawa. Simba anapaswa afanye nini?
2: Hakuna kitu ambacho kufanya ni kujiandaa vizuri. Ni kufanya maandalizi mazuri tu. Kwa sababu kujaribu kuangalia ukitaka kufanya basically ya sheria za ligi namna gani ambazo zinaweza kupasu, sheria zipo. Amedodosa hata ile swala la issue ya Yanga kutumia sijui jumba jeupe. Kanuni iko wazi. Na yale wangu walikuwa wanafanya wakijua kabisa kanuni inasema.
0: Ni mara ya pili.
2: Yeah, kanuni iko wazi. Swali azibiwa. Na kanuni iko wazi. Wanajua wanachokifanya. Cha msingi ni kubadilisha kanuni zetu. Wafikiri Yanga wana akili kwamba hata ile siku ya kwanza walijua wanachokifanya ni nini. Hata iki mara pili wanachokifanya wanajua wanachokifanya ni nini.
0: Adhabu haikuwatosha
2: bila sababu. Yaani hata mara pili wanajua hiki wanachokifanya wanafanya ni kwa sababu gani wanarudia tena kukifanya. Sio mshanielewa. Kocha msingi ni kubadilisha nini? Kanuni. Kwa sababu kuna vilabu vingine vina uwezo wa kufanya kosa na ku afford nini? Fine. Sio na taalamu wa sheria. Wanaangalia kanuni inasemaje tuki breach hiki adhabu yake ni nini? Si ndio? Adhabu yake ni hii. Tunafanya kwa sababu tutaget point 3 lakini tutaadhibiwa na hii tutaimudu tutailipa. Cha msingi kama kuna kanuni ambazo zimekuwa ni tatanishi, ni kero na zinawanufaisha watu wengine, basi waziboreshe, wazibadilishe. Itaondoa haya matatizo. Hakuna mtu sijui kwamba eti kwamba umeshindwa kuchukua ligi ili kwa sababu ya points sijui zime ulinyanganywa huku shule zilumiwa huku shule ifanywa nini hakuna namna hiyo. Basi timu zote zinaende kulalamika.
1: Lakini tukubaliane tu niulize swali

0: moja. Simba na Yanga wanazulumiwa. Ah.
1: Ndio hapo ndio huo. Ndio maana wenyewe reference yao si mechi moja wao wenyewe.
0: Mimi ninawaza kwamba kwa mfano kitokea Mashujaa atoe orodha ya mechi alizozulumiwa. Sijui itakuwaje au tuseme kwamba labda au
1: tazina prisons
0: akina prisons yao watoe orodha ya mechi walizozulumiwa. Hivi unajua inaweza yani unaweza ukashangaa kwa anyway
1: so sawa. Kauli za kuongea kwa sababu ni kauli ambazo mimi kwangu mimi naanza kujihami tu
0: sawa.
1: Kwa sababu kama ligi yetu ina changamoto overall lakini haiwezi kuwa na changamoto ya kusema kwamba ya kumbenefit mtu mmoja sidhani kwa hiyo ni kutibu tatizo si ndio sio kwenda kutibu yani ile kuondoa tu kipeke kimoja kwenye sehemu hapana hatutatua tatizo.
0: Sawa, tuache nao hayo. Bwana, klabu ya Yanga imethibitisha kupokea ujumbe wa pole kutoka kwa JKT Tanzania kutokana na tukio la pole na radhi kwa JKT Tanzania kutokana na tukio la kuumizwa kwa Pacome Zouzoua, lakini pia JKT wakimtakia heri, na pamoja na hayo wamepokea ujumbe wa mchezaji Wahabi ambaye alihusika katika tukio hilo, lakini pia kwa Masaubwire ambaye ni idara ya habari na mawasiliano meneja huyu, na klabu ya Yanga wakasema wamepokea pole kutoka kwa wadau wote hao, na wanasema hakuna sababu ya kumlaumu Wahabi, kinachofanyika ni shughuli ya mpira iendelee.
1: Ni kitendo cha kawaida katika mpira. Sidhani kwamba Abdul Habib alifanya makusudi kwa kudhamiria kwamba kile kitendo, ndio maana FIFA alianzishaga ile fair play. Hata ile iliyotokea ni tatizo tu la kimchezo tu. Ndio maana ni ungwana tu wachezaji ambao huwa yanatokea katika mchezo. Ndio maana pia imekuwa rahisi pia kwa uongozi wa JKT pamoja na mchezaji kwenda kumwangalia mchezaji mwenzao, isichukuliwe zaidi personal zaidi, umeelewa? Ni kwa sababu tu imetokea tu kwa mchezaji mkubwa ambaye anacheza klabu kubwa Yanga, lakini pia ni hali ya mchezo tu ambayo inaweza kumtokea mtu yote akiwa mchezoni, inaweza ikatokea katika vilabu vyovyote vile. Tumeona hata kwenye World Cup final juzi tu hapa yule Kone changamoto ilimtokea, lakini tumeona mchezaji mwenzake yule alikuwa ni wa Qatar akaenda kumomba radhi. Kwa ni vitu vya kawaida katika mchezo, lakini pia ni uungwana ambao pia wameufanya JKT kwenda kumpa pole mchezaji huyo Pacome ambaye alipata ile changamoto. Kwa hiyo sidhani kama ni iwe story kubwa sana, ni kipindi tu cha kumuombea aweze kurejea kwa haraka, lakini isiwekwe katika nadharia nyingine ya kuonesha kama vile mchezaji alitumwa, kama vile mchezaji alifanya makusudi, labda ilikuwa ni hila, labda ilikuwa kuna kitu. Hapana, mimi nadhani kitu cha kimchezo ambacho huwa zinatokea pia katika mchezo. Kama ulishia kucheza mpira wa miguu, ni vitu vya kawaida kuonekana katika mpira wa miguu, kwa sababu ni mchezo wa mpira wa miguu, sio pool table ile kwamba kila mtu na stiki yake uko huko au draft ile. Kila mtu ni mpira ambao kidogo unahitaji kuminyana, kutumia nguvu, lakini ndio wamewekewa sheria 17 za mpira in case pia ya kujaribu kupunguza hatari kama hizo. Kwa hiyo kuna hatari pia zinatokea katika hali ya kawaida ya kimchezo. Kwa hiyo kwa sasa ni kumuombea zaidi aweze kulikava, lakini pia na nipongezi pia kwa uungwana wa uongozi wa JKT walichokuwa wamekifanya pia.
2: Yeah, na nimependa the way ambavyo wachezaji mbalimbali namna ambavyo wametuma salamu za pole kwa Pacome Zouzoua na klabu ya Young Africans kwa ujumla. Hii inaadhirisha kwamba mbali na mpira wa miguu kuwa sehemu ya ushindani, lakini pia kuna ile utwe na kuheshimu kazi ya mtu, kwa sababu Pacome Zouzoua miguu ndiyo kazi yake ambayo unaweza kusema kwamba inamweka mjini, na ndiyo ambayo imemfanya kutoka nchini kwao Ivory Coast hadi kuja nchini Tanzania kusakata kwa kabumbu. Na the way ambavyo nimeshuhudia kile ambacho amekiandika Hussein Wahabi kumuomba radhi, Pacome Zouzoua kuiomba radhi Young Africans, lakini pia kuiomba radhi klabu yake ya JKT, ina confirm jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe binafsi yake imemgusa kwa sehemu kadhaa, kwa sababu ni tukio ambalo sidhani kama alikusudia kwa the way ambavyo alikuwa amefanya. Na hii ndio maana halisi hata ya kauli mbiu yetu kwenye ligi kuu Tanzania bara, wanasema kwamba pray fair be positive, kwa maana ya tahadhari ambayo tumekuwa tukiishi nayo ama wachezaji walikuwa wanaitumia wakiwa katika kiwanja cha mechi. Na ni tukio ambalo kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Young Africans kama alivyozungumza kwamba Pacome Zouzoua atakaa nje kwa wiki sita kitu ambacho kitafanya sasa kusubiri na kuona mara baada ya wiki hizo sita kitu gani ambacho Paco Mzuzwa atakuwa nacho. Lakini kwa the way ambavyo amezungumza, tayari wameshamfanyia upasuaji kwa siku ya jana majira ya saa 8 usiku, kitu ambacho kimefanya sasa waweze kusubiria hiyo miezi sita ya awali, and then kuweza kusubiria jinsi gani ambavyo Young Africans wanaweza wakanufaika naye. Na hii ina confirm kwamba itakuwa ni ngumu pengine Paco Mzuzu hakuwa sehemu ya kikosi Young Africans mwanzoni mwa msimu kama ambavyo ripoti inaeleza. Lakini yote kwa yote ni kino cha kiungwana ambacho amefanya wachezaji mbalimbali wakina Hussein Wahabi mwenyewe na wachezaji wengine wa Dodoma Jiji na klabu zingine nyingi ambazo zimekuwa zikimsupport Paco Mzuzu kwa hichi ambacho kimemkuta kwa siku ya jana katika mechi ya mwisho ya ligi kusoka Tanzania Bara.
0: Pamoja na hayo, Young Africans wamekataa mashabiki wasimchangie hela ya matibabu. Kwani hivi Yanga si walikuwa na ule utaratibu wa kuunganisha na bima ya maisha wachezaji hawa?
1: Ndio maana nadhani waliingia na hata ile hospitali ambayo ameenda kutibiwa. Ndio hospitali pia ambayo nadhani waliingia huo mkataba pia. Ndio maana walimwaisha pia kumpeleka kwenye ile hospitali. Kwa hiyo wanaamini kabisa labda wao wenyewe wanaweza ku afford kugaramia hiyo gharama. Wanajua mapenzi yao ya mashabiki kwa club, wanajua mapenzi yao mashabiki kwa mchezaji, wanaelewa. Lakini naona wameona kwa hili wacha walibebe wao wenyewe kama timu kutokana na misingi yao waliojiwekea. Kwa hiyo sio kitu cha kushangaza, lakini pia ni kitu ambacho Young African wenyewe wamekiona kwamba wao kipo ndani ya uwezo wao na wanaweza kukimudu pia.
0: Du, haya bwana, lakini taarifa hizi bwana sio nzuri, lakini hakuna namna. Ndo mpira wenyewe, mpira sio draft. Bob Bromson anasema kwamba usiguswe, mpira inabidi uguswe na mpira lazima tugusane. Tukiachana na taarifa hiyo ambayo kidogo ni ya kuhuzunisha kutoka ndani ya Young Africans, bwana walioshuka bwana KMC wametoa taarifa kwa umma. Hii taarifa bwana naomba nisome kama ilivyo. Inasema, kwako wewe mkazi wa Kinondoni, mdau wa mpira na shabiki wa KMC FC, kwanza tunatumia nafasi hii kutoa shukrani kwenu kwa mapenzi makubwa mlioyaonyesha katika msimu huu licha ya changamoto za hapa na pale, ila kamwe hatuwezi kuacha kuthamini mchango wenu, muda wenu na mapenzi yenu mliotuonyesha katika kipindi chote cha msimu wa ligi kuu 2025-2026. Bahati mbaya kwetu haukuwa msimu mzuri, ulikuwa msimu wenye panda shuka kiasi cha kufanya timu yetu ishuke daraja. Kushuka daraja kwa KMC sio ndio kufa kwa KMC. Tumeibeba hii kama changamoto na tunarudi tena ofisini na kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha timu yetu inarejea ligi kuu tena kwenye kipindi kifupi kijacho. Hiki pia ndio kipindi kizuri kwetu cha kuonyesha mapenzi yenu kwa klabu na na kuiombea kurejea ligi kuu. Wewe mkazi wa Kinondoni, ni muda wetu sasa kushikamana kuirejesha timu yetu ligi kuu. Poleni wana Kinondoni, poleni wana Dar es Salaam, tutarudi tukiwa imara. Imetolewa na idara ya habari KMC Football Club. Chukuchuku hiyo.
2: Hali chukuchuku.
0: Lakini kule Mtibwa nao pia kupitia kwa Tobias Kifaru anakiri kwamba haukuwa msimu mzuri, lakini tutasimama tena na tutarudi tukiwa imara.
2: Hivi kwa DRFA KMC kushuka ni anguko kwao kwenye maendeleo ya soka ya Dar es Salaam.
1: Kwa sababu ni timu ambayo iko chini yao. Lakini pia wanapunguza idadi ya timu.
2: Zimebakia tatu sasa kwenye ligi kuu, kwa maana Simba, Young Africans, lakini pia Azam.
0: Azam FC.
1: JKT
0: au JKT?
2: JKT Mbweni.
0: Hawako
1: Dar es Salaam.
0: Wako Dar es Salaam.
1: Kwa fikiri Mbweni kwa
2: Dar es Salaam.
0: Mwanzo sio alikuwa nani kule?
1: Wapi? Pwani.
0: Pwani ni Ruvu Shooting.
1: Ruvu Shooting ndio kwa Ruvu
2: Mabatini.
1: Wale Pwani ndio walikuwa kwa chini ya Korefa pale Pwani. Chini wa katibu Masenga. Lakini na mwenyekiti Munisi, lakini this time naona wale Ruvu Shooting ndio walikuwa huko, lakini JKT hawa wako Dar es Salaam.
2: Kozi ilikuwa tano, zimebakia nne msimu ujao. Lakini KMC kwa msimu huu sijui walikosea wapi, lakini the way ambavyo waliuanza msimu nilitegemea kwanza kuiona KMC ambayo itakuwa ina ushindani mkubwa. Alianza kocha mzoefu kwa maana ya Maximo, alikuwa ni moja kati ya nyakati nzuri kwa KMC the way ambavyo walianza msimu, timu ambayo ilitengenezwa vizuri, lakini walianza kwa kutokuwa na matokeo mazuri katika mechi za awali tu, kitu ambacho kilianza kuondosha matumaini ya KMC kuweza kusalia kuna ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu huu. Mpaka msimu unatamatika, KMC imeongozwa na walimu watatu, kwa maana alianza Maximo, akafuatia Bahres Mzanzibari huyu, na msimu amekuja kumaliza kocha Imani Malopetelo ambaye ameifanikisha KMC kufikisha alama 9. Na kwa msimu huu KMC ameibuka na ushindi kwenye mechi 2 tu kwenye mechi 30 zote. So unaangalia ni miongoni mwa timu ambayo haikuwa na mwenendo bora. Yani ni timu ambayo katika upande wa kufunga magoli wamejitahidi kwa kiasi kadhaa, magoli 16, na kuna timu zingine ambazo zimesalia kwa nako ligi kuu hawajafikisha hizo goli, akiwemo Mashujaa Football Club ambaye amefunga magoli 15. So hii inathibitisha kwamba KMC katika baadhi ya nyakati hawakuwa na quality kubwa, hasa katika upande wa consistency nzuri. Yani ni kama vile walikuwa mwenendo wao wanavyoenda, walikuwa wanaamini kwamba tutabadilika, and then muda ukawa unazidi kwenda na wakuja kushtuka tayari jahazi limeshazama, na hichi ambacho kimewakuta ndo kimewapata, ambacho ni kitu ambacho sio kizuri kwa manispaa ya Kinondoni, miongoni mwa manispaa kubwa kwa likuli Dar es Salaam, kutokuwa na timu kwa msimu ujao kwa nako ligi kusoka Tanzania bara. Lakini KMC ndio ambayo imeshuka, lakini wachezaji baadhi yao tutawaona wengi tu katika timu mbalimbali za ligi kuu, na ikiwemo pia mmoja wao anaweza tukamshuhudia kunako jezi ya Mashujaa Football Club kwa msimu ujao.
0: Sawa. Hayo ndio ambayo yamewakuta wenzetu, wameshuka. Kwa hiyo bwana, sisi tunasema bye bye. Lakini huu msimu bwana huu. Tu
2: hivi Saliboko Mashujaa anacheza achezi.
0: Tena vizuri. Tena vizuri mno. Unamaanisha nini? Tayari.
2: Nimekuuliza tu. Saliboko Mashujaa anacheza.
0: Anacheza KMC, kwa nini kule asicheze?
1: Kuna wachezaji timu huwa zinashuka. Lakini wao wanabaki.
0: Na wale wengi ni hivyo.
2: Kuna kitu kimoja nataka nikiseme hapa, lakini nitakwambia off mic ndugu yangu Bob Ramso. Nilipata kwa hiyo nimeuliza tu soko ubaya kwamba
1: kama tetesi zimwage.
2: Saliboko bwana. Nimeuliza anastahili kuvaa jezi ya
1: Saliboko. Ni mchezaji mzuri katika zile average team zote zile.
2: Goli 5 msimu.
1: Saliboko anaweza kucheza. Yaani zile timu zote zile kuanzia pale nafasi ya 5 kushuka chini, Saliboko anacheza klabu yote.
2: Unajua nilikuwa naangalia Mashujaa for this season. Yaani alishafo kubwa sana inafanyika, na kwa Saliboko the way ambavyo anacheza amekuwa na ubora mkubwa. Unajua Saliboko ni second striker. Sijui nikizungumza second striker anakuwa unanielewa. Yaani ni yule mshambuliaji ambaye yeye muweke nyuma kwenye masuala ya ku create fit, masuala ya kuwa msumbufu, masuala ya kufanya mikimbio na kuwadanganya walinzi, amekuwa na quality kubwa. Kuwa kwenye timu kama KMC ambayo tunakiri kwamba haijawa na ubora mkubwa kwa msimu huu, and then unafunga magoli 5, wakati kwa msimu huo huo Mashujaa ikiwa ina washambuliaji wake 4 hawajafikisha hayo magoli 5. Unamchukua Mgunda goli 2, Jafari Kibaya goli 2, Munzilivuai licha ya kwamba sio mshambuliaji typical, lakini ni kiungo mshambuliaji na magoli 2. Kwa hiyo kwenye safu nzima ya ushambuliaji this season Mashujaa Football Club

0: kambi ya huko nchini China kwa lengo la mwalimu wa kikosi hiko Elieneza Nsanganzeru kuanza kuandaa project ambayo itakwenda kuwa muhimu kwa timu ya vijana kwa mwaka huu katika mashindano ya World Cup ambayo yanategemewa kwenda kufanyika hapo katika siku za mbeleni. Na kujaribu kutizama mashindano haya yanakwenda kufanyika katika nchi ya Qatar na yanakwenda kuwa mashindano ya 21 katika record kuweza kwenda kufanyika katika mwaka huu huko nchini Qatar. Na ukijaribu kutizama ni mashindano ambayo yanategemewa kwenda kuanza tarehe 3 hadi tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu 2026, na tunavyozungumza hapa ni mwezi wa 7. So unaangalia kwamba TFF sambamba na mwalimu kuna mpango kazi ambao wanakwenda kuuandaa ama kuanza kutengeneza mazingira mazuri kwa hawa wachezaji kwenye levels of competition kuelekea kwenye haya mashindano ambayo ni makubwa. Na kwa the way ambavyo tumeangalia kundi letu ambalo tumekuwa nalo kwa msimu huu, sio kundi jepesi ambalo unaweza ukapuuzia kwa sehemu moja ama nyingine. Kundi ambalo limesheheni mataifa shindani, kundi ambalo limesheheni mataifa ambayo yana uzoefu mkubwa katika rekodi ya mashindano haya, lakini ni timu ambazo zimesheheni wachezaji, lakini pia timu ambazo zina rekodi kubwa katika mashindano kama haya. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahusisha wachezaji kwenda kupata uzoefu na ile chemistry ambayo baadhi ya wachezaji wengi ambao walikuwa wameshaipata, ile combination plays, muunganiko katika maeneo mengi, wanakwenda kuiendeleza ili ikawe faida katika mashindano makubwa kama haya ya Kombe la Dunia huko nchini Qatar.
1: Afrika tunafanya vizuri sana kwenye ngazi ya vijana. Inawezekana isiwe story kubwa sana kwetu, eh?
2: Yeah. Tunajitahidi sana.
1: Exposure ya finali ikatupa kilicho bora.
2: Ile the way tulivyofika finali, aina ya timu tulizokutana nazo mpaka kufika tu ya finali imetujenga sana.
1: Ah, kama tayari.
2: Na kitu ambacho